Po krátkej predohre k opere Idomeneo z Mozartovej tvorby si v nasledujúcich minútach vypočujeme druhý klavírny koncert G-moll, 16. opus Sergia Prokofieva. Účinkujú Mario Alonso Herrero, Šanghajská filharmónia a dirigent Liang Zhang.

Mario Alonso Herrero a Šanghajská filharmónia uviedli koncert pre klavír a orchester číslo 2 G-moll Sergeja Prokofieva. V interpretácii tohto orchestrálneho telesa si ďalej vypočujeme Prokofievovú symfóniu číslo 5 B-dur opus 100 v štyroch častiach.

Vypočuli sme si symfóniu číslo 5 B-dur z tvorby Sergeja Prokofieva. Šanghajskú filharmóniu viedol Liang Zhang. Z archívu austrálskeho rozhlasu teraz Duncan Gifford uvedie 6 skladieb Petra Iliča Čajkovského. Počúvate Rádio Devín.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali 6 skladieb Petra Iliča Čajkovského. Hral Duncan Gifford. Pokračujeme usmievavým pokojom Ridentla Kálma Wolfganga Amadea Mozarta. Spieva Sally Matthews, na klavíri hrá Simon Lepa.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeja Prokofieva a Petra Iliča Čajkovského. Doznela kompozícia Ridentela Kalma, Usmievavý pokoj, transkripcia Il caro mio bene Wolfganga Amadea Mozarta.

V nasledujúcich minútach sa, milí poslucháči, môžete tešiť na výber z tvorby Rozsudok kráľa Midasa od Andrého Grétriho. Časti predohra, duo Palemón Apolón, arieta Apolón, trio Palemón Pan Marsés, kvarteto Mopsa, duo Lise Apolón, Mopsa Chloé, kvarteto plus Palemón Lise, kvinteto Chloé Mopsa Lise Pan Marsias, duo Marsias Pan, ariete Apolón a finále Tutti. Účinkujú solisti a súbor La Petite Bande. Dirigentom je Gustav Leonhardt.

V interpretácii solistov a súboru La Petite Bande doznel výber z rozsudku kráľa Midasa od Andrého Grétryho. Z tvorby Karla Reinekeho teraz zaznie sonáta pre flautu a klavír e-moll s prívlastkom Rusalka. Účinkujú slovenskí umelci.

prednese Ivice Gábrišovej-Enzingerovej a Mateja Vrábla doznela sonáta E-moll Undine, Rusalka Karla Reinekeho. Z tvorby Claude Debussyho v úprave Maurice Ravela teraz zaznie Štajerská tarantela. Hrá Symfonický orchester Poľského rozhlasu.

Zo záznamu z októbra 2013 sme si v interpretačnom prednese Symfonického orchestra Poľského rozhlasu vypočuli štajerskú tarantelu Claude Debussyho. Pokračujeme tromi prelúdiami z roku 1926 Georgea Gershwina. Predstaví sa klavirista Bengt Åke Lundin.

To boli, milí poslucháči, tri prelúdia Georgea Gershwina. B-dur, cismol a S-dur. Hral Bengt Åke Lundin. Dramaturgia rádia BBC nám ďalej ponúka triovú sonátu D-mol Antónia Vivaldiho La Folia z roku 1705. Hrá Florilegium Collinda.

V interpretácii Florilegia Colinda doznela triová sonáta D-moll opus 1 číslo 12 Antónia Vivaldiho. Tri piesne k Madone je názov ďalšej kompozície Petra Erasma Langeho Millera, ktorú si v nasledujúcich minútach v Euroclassic Nocturne vypočujeme.

Dozneli tri piesne k Madone Petra Erasma Langeho Millera. Spieval Národný zbor dánskeho rozhlasu. Korejský komorný orchester v nasledujúcich minútach uvedie predohru C-moll Franca Schuberta. Dojčov zoznam číslo 8 na zázname z marca 2015.

Vypočuli sme si predohru C-mol Franza Schuberta, ktorú predniesol Kórejský komorný orchester. Z archívu švédskeho rozhlasu z roku 1998 teraz Niklas Sivelöv zahrá Pozvánku do tanca Karla Máriu von Webera. Počúvate Rádio Devín.

To bolo pozvanie do tanca Karla Máriu von Webera v prednese Niklasa Sívelöva. Pri škandinávskych umelcoch ostaneme aj na záver Euroklasik Nocturna. Bergenská filharmónia teraz zahrá nórsku rapsódiu číslo 1 A dur Johanna Halvorsena. Dirigentom je Christopher Warren Green.

0: Končí sa Euroclassic Nocturno, koncert klasickej hudby, ktorý pripravuje rádio BBC a vysiela sa prostredníctvom Európskej vysielacej únie. V jeho závere sme počúvali norskú rapsódiu číslo 1 A-dur Johanna Halvorsena. Filharmóniu Bergen viedol Christopher Warren Green. Príjemné, dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Petra Mačovského Čínske kino. 4 dni v Hangčou. Druhá časť. Neviem si zapamätať všetky detaily, všetky zábavné udalosti a najmä poradie, v akom sa udiali. Asi by som sa nemal pokúšať napísať cestopis. Vôbec si nedokážem vybaviť, či som na recepcii oslovil ženu alebo muža, a či som sa vôbec dostal k recepcii, a či mi cestu nezastal zriadenec, a či ten zriadenec mal na sebe oblek alebo hotelovú uniformu. Vedel však po anglicky, pochopil, čo od neho chceme, a teraz prikyvuje, že áno, skúsi nám privolať taxík. Vyťahuje smartfón a spúšťa akúsi aplikáciu. Ide s nami von na príjazdovú cestu k hotelu. Neprestajne civie do telefónu, dovtípime sa, že jeho aplikácia sleduje pohyb taxíkov v okolí. Jemne poprcha a my trpezlivo čakáme, čo sa bude diať. Prejde 15, možno 20 minút. Obraciam sa na zriadenca, že aká je situácia. Dozvedáme sa, že sa mu nedarí nájsť taxík. Poďakujeme a odchádzame. Kráčame po širokej, niekoľkoprúdovej ulici, na ktorej hustne večerná premávka. Pri chodníku nehlučne fičia stovky a stovky mopedov, jazdci zababušení v pršiplášťoch, hotové pojazdné stany. Sme na Mohanshan Road. Zbadám policajtku, zamierim k nej a pre istotu sa pýtam, či sme naozaj na ulici Mohanshan. S úsmevom prikyvuje a ďalej sleduje premávku. Ešte jedna či dve veľké križovatky, to znamená prejsť cez širokú vozovku a čeliť záplave tisícok mopedov, ktoré prichádzajú zo všetkých smerov. Strihnú si to aj po diagonále. Topánky, vlastne ľahkú obu, nič na dlhé pešie túry, mám úplne premočené. Aspoň sme spoznali večernú atmosféru čínskeho veľkomesta. Zaujímavé, že po celý čas sme necítili žiadnu nervozitu ani strach, žiadny pocit ohrozenia. Na Európanov pôsobia Číňania tajomne, nepreniknuteľne, chladne. Myslia si, že žltá tvár so šikmými očami chystá dáke úklady alebo čo. Číňania však nie sú žltí. Spojenie so žltou farbou súvisí skôr s tým, čo žltá farba znamená v čínskej kultúre. Farba vznešenosti. Farba rezervovaná pre cisára. Väčšina Číňanov nemá ani šikmé oči. Niektorí ich majú veľké, dokonca guľaté, ba niekedy ani nie v tvare mandlí, ako sa tomu hovorí v Európe. Ale prídavné meno šikmé neveští nič dobré. Človek si hneď spomenie na šikmú plochu, na postranné úmysly, nečisté machinácie. Černoch evokuje Európanovi čerta, Číňan zasa prefíkanosť. Našťastie niektoré africké etniká práve v Belochovi vidia stelesnenie diabla. A čo v Belochovi vidia Číňania, to sa mi ešte nepodarilo zistiť. Moja učiteľka čínštiny Melisa sa ma raz opýtala, či slovenčina je ten istý jazyk, ktorým sa hovorí vo Švédsku, lebo že pozná nejakých Švédov a tí vyzerajú ako ja. Novinár Pál Bokor mal pravdu, keď napísal, že Číňania sú ako termosky. Navonok pôsobia chladne, no vnútri sú vrelí. Reportér Tiziano Terzani napísal, že prečítať si sprievodcu nemá rovnakú hodnotu ako pomalé, namáhavé poznávanie. Postupným pozorovaním nálad a atmosféry krajiny. Ten, kto sa po cudzej krajine pohybuje len preto, aby si rýchlo obzrel pamätihodnosti, ktoré odporúča sprievodca, mohol pokojne zostať doma, obklopiť sa obrázkovými knihami alebo pozerať cestopisné filmy. V hoteli pozerám do smartfónu a zisťujem, že za dnešný deň sme pešo prešli vyše 20 kilometrov. V
Číne sa človek k studenej pitnej vode nedostáva tak ľahko ako na západe. V hoteli ju nevieme zohnať, tak musíme pohľadať trafiku, kde predávajú balenú vodu a tá je ako tak chladná. Ak nie, môžeme ju na izbe vložiť do chladničky. Lenže nám nenapadne, že ak chceme raňajky zapiť dúškom osviežujúcej vody, musíme si ju priniesť so sebou v plastovej fľaši. To už referujem o ďalšom dni. Sedíme na raňajkách a prinesú čaj. Teplá tekutina, po ktorej bude nasledovať ďalšia teplá tekutina. Sójová polievka s cestovinami. Prahnem po studenej vode. Idem k čašníkovi a pýtam si od neho vodu. Ukáže na termosku, v ktorej je samozrejme horúca voda. Vysvetľuje mu, že by som chcel studenú. Navrhne mi, že hodí do pohára s horúcou vodou pár kociek ľadu. Zavrtím hlavou a vraciam sa k nášmu stolu dojesť raňajky.

Na dnes som vymyslel, že sa pôjdeme pozrieť na chrám Sienkty. Neviem, čo je to za objekt. Vybral som ho náhodne, lebo značka na mape hovorí, že ide o historickú pamiatku a okrem toho sa mi zdá, že je pomerne blízko k nášmu hotelu. Kráčame po ulici opačným smerom, ako je Západné jazero. Míňame vysoké obytné domy s početnými balkónmi, väčšinou plnými vyvešanej bielizne. Tie budovy sú pomerne ošarpané. Vyzerajú, že ich postavili v 70. alebo 80. rokoch. Nevyznačujú sa takou nápaditosťou ako činžiaky, ktoré sme videli predvčerom cestou z letiska. Na druhej strane ulice vidím múr s otvorenou bránou. Nápis pri bráne oznamuje, že ide o akúsi záhradu. Tradičné čínske strechy, ktoré sa črtajú za múrom, mi vravia, že by sme sa tam mali ísť podívať. Prejdeme cez cestu a vchádzame do parku, ktorý od prvej chvíle pôsobí dosť, ako to povedať, strapato. Na stromoch nie sú listy, veď je jeseň. Tráva je riedka, hladina umelého jazierka poklesnutá tak, že vidno bahnisté časti brehu. Bahno má takú istú farbu, ako schátrané strechy pavilónov. Sivočiernu. Chvíľu krúžime po chodníčkoch parku a ja si predstavujem, že kedysi zrejme v takýchto besiedkach s končistými rohmi striech vysedávali čínsky básnici a popíjali ryžové víno. Milovníka čínskej kultúry môže len tešiť, že aj v Číne vidno chátrajúce pamiatky. Dokazuje to, že architektonické dedičstvo je napriek búrlivým dejinám stále také rozsiahle, že nestíhajú všetko opraviť. Na jednej z dláždených terás muži a ženy v dôchodcovskom veku tancujú valčík. O kúsok ďalej na čistinke za kríkom vidím muža, ktorý cvičí tai chi. Robotníci v kriklavých vestách zbierajú konáre a nakladajú ich na vlečku. Vychádzame z parku a kráčame ďalej po rušnej ulici. Vstupujeme na most, ktorého kamenné zábradlie nesie znaky tradičnej architektúry. Prechádzame cez akúsi rieku. To ešte netuším, že o pár hodín v pivárni, ktorá sa nachádza v ďalšej historickej štvrti mesta, sa z prospektu dozviem, že toto je ten chýrny veľký kanál, najväčšia inžinierská stavba sveta. Na druhom brehu sú ďalšie biele a ošarpané činžiaky. Schádzame z mosta a kráčame popri vodnom toku. Zelene je dostatok. Očakávam, že o chvíľu zazrieme strechy buddhistického chrámu Sienkty. Prechádzka po nábrežnom parku, najmä keď pritom človek môže lúskať tekvicové semiačka, je veľmi príjemná. Už vidíme nižšie budovy s tradičnými strechami, no musíme nájsť bránu. Samozrejme, šupiny nezahadzujem. Zbieram ich do dlane ľavej ruky, alebo ich strkám do vrecka svojej prešívanej bundy. O smetiaky nie je núdza. Vyzerá to tak, že sme sa ku chrámu priblížili odzadu. A ak doň chceme vojsť, musíme sa vrátiť na začiatok. Vchádzame do tichej štvrte, ktorú tvoria jednoposchodové domy s prvkami tradičnej i modernej architektúry. V starších budovách sú pivárne, reštaurácie, čajovne, galérie. Asi ide o kreatívne vynovenú historickú časť, vlastne jednu ulicu. S istým nadsadením by sa dalo povedať, že pripomína zlatú uličku. Na konci ulice je vstup do kláštora. Teraz to zasa vyzerá, že sme asi vošli zadným vchodom, pretože nás nevíta žiadne nádvorie, žiadne hlavné priečelie. Prichádzame na neveľké priestranstvo s honosnou kamennou bránou. Za bránou je už moderné mesto. Vstup do chrámu sa nachádza za naším chrbtom. Možno keby sme neboli odbočili z mosta k vodnému toku, ale len pokračovali v ceste, boli by sme prišli rovno sem a ku chrámu sa priblížili zo správnej strany. Namáhavé poznávanie. Pomalé, neusporiadané pozorovanie mesta. Aj na priestranstve pred chrámom je čo obdivovať.
Po ľavej a pravej strane sa nachádzajú dve tenučké, 9-poschodové kamenné pagody. Pravda, nie sú také veľké, aby sa do nich dalo vojsť. Pôsobia skôr ako obrie modely. V strede medzi nimi je čosi ako bronzová nádobka so striežkou, vlastne typická čínska laterna, odhadujem. Zamierime k vchodu, ale strážca k nám vystrčí dlaň a so zdeseným výrazom na tvári nám dáva na vedomie, že nesmieme vstúpiť, pričom druhou rukou ukazuje na blízke okienko. Ideme k okienku a kupujeme si 2 lístky.

Chrám vonia novotou, ako keby drevené brány, stĺpy, trámy boli čerstvo nalakované. Línie striech sú odvážne, ľahučké, ako keby sa niekto v 21. storočí usiloval napodobniť vzletný štýl architektúry z čias dynastie Čang. Uvedomujem si, že nesmiem podľahnúť predstave, že chrám je novostavba, vybudovaná v atmosfére všeobecného uvoľnenia, blahobytu a imitácie minulosti. V Číne sa chrámy nikdy nestavali len tak hocikde. Každá sakrálna stavba má svojho predchodcu. Tak aj chrám Siangti, ktorý je zároveň aj fungujúcim kláštorom. Pri jednej z budov vidíme mladých mníchov ponorených do debaty. Pochádza zo 4. storočia nášho letopočtu, z dôb dávno pred dynastiou Čang. V sieňach dominujú masívne sochy pozlátených budhov, obklopené svetožiarami zo stoviek drobných žiaroviek, ktoré neustále menia svoje neónové farby a vzbudzujú dojem pulzovania. Na jednom z nádvorí, teda priestranstve medzi dvoma sieňami, zapaľujeme vonné tyčinky. Ďalším cieľom dnešnej prechádzky je historická štvrť Chiaosi. V jej blízkosti sa nachádza aj unikátny kamenný most Kung Chen, postavený v 17. storočí za dynastie Ming. Kráčame popri veľkom kanáli, ktorý je dlhý 1776 kilometrov a spája Hangzhou s Pekingom. Jeho najstaršie úseky začali budovať v 5. storočí pred naším letopočtom. Na niektorých miestach je širší ako Dunaj, v miestach, kde práve kráčame, je skromnejší ako Hron. Príjemná prechádzka. Lúskame jadierka, šupinky zbierame do dlane a každých 100 metrov ich odhadzujeme do smetiaka. Ideme po úzkej promenáde na spodnom vlnolame. Na jednej strane voda, na druhej park, ktorý sa tiahne pozdĺž kanála. V parku sú ďalšie chodníky, odpočívadlá, lavičky, posilňovacie nástroje. Za stromami parku sa črtajú mohutné vežiaky, vybudované, odhadujem, koncom 80. rokov. Prichádzame na priestranstvo, kde stojí skupinka stavieb v tradičnom štýle. Jedna z nich vyzerá ako chrámová sieň, ďalšia ako besiedka. Tu je už rušno. Skupinky detí, rozosmiatí dôchodcovia v pestrých vetrovkách. Kúsok opodiaľ stojí nevzhľadný kváder, búdka podobná socialistickým bufetom. Zisťujeme, že ide o automatickú knižnicu, kde sa dajú knihy vyberať i vracať. Vyzerá to, že funguje na podobnom princípe ako bankomat. Zastavíme sa pri pavilóne, narobíme zo pár fotografií. Strechy historických budov sú tmavé, tak si namýšľam, že sú asi zo starších čias ako z obdobia poslednej dynastie Čing, ktorá skončila na začiatku 20. storočia. Architektúru dynastie Čing si spájam s krikľavosťou, ťažkopádnosťou, ornamentmi, ktoré pripomínajú skôr perské koberce. Tieto stavby sú však striedme. Tmavé, vyvážené, ich harmóniu vôbec neruší ten desiatky metrov vysoký múr, ktorý na druhej strane vozovky vytvárajú činžiaky. Obraciame sa chrbtom k modernej zástavbe a popri starom pavilóne schádzame na chodník, z ktorého vystúpime na most Kung Chen. Je úchvatný vo svojej jednoduchosti. Hrbí sa nad veľkým kanálom ako mačka. Má tri oblúky. Je taký široký, že v pohode by po ňom prešiel voz so záprahom. Zvláštne, že kamenné zábradlie má veľmi nízke. Nesiaha azda ani po kolená a predsa necítim závrat. Pokušenie hodiť sa do mútnej vody. Schádzame z mosta a ocitáme sa v ďalšej starobilej štvrti. Staré Hangzhou sú vlastne fragmenty historického mesta, ostrovčeky starých domov roztrúsené v mori modernej zástavby. V uličkách panuje čulý ruch, čajovne, reštaurácie, lekárne sú plné. Nohy nás bolia, hľadáme miesto, kde by sme si chvíľu posedeli a dali pivo.
Na konci ulice objavujeme prázdnu piváreň a objednáme si pivo Stella Artois. Sedíme pri okne, pod nami pokojne plynie voda veľkého kanála. Plavia sa po nej nákladné lode, z ich ampliónov znejú pravidelne sa opakujúce povely. Stmieva sa, je čas pobrať sa do hotela.

Presne nevieme, iba tušíme, ktorým smerom by sme sa mali vydať. Jednou z bočných ulíc sa dostaneme von zo starej štvrte. Pred nami sa otvára neudržiavané pole zarastené burinou, cez ktoré sa vinie uzučká cesta. V pozadí sa črtajú vysoké činžiaky. Prechádzame okolo niekoľkých kovových nádrží. Presne takých, aké vidno na predmestí Nových Zámkov či Bratislavy. Teraz už vôbec nepociťujeme, že sa nachádzame v ďalekej Číne. Je to trošku strašidelné dobrodružstvo, veď na ceste nestretneme jediného človeka a nemôžeme vedieť, kam sa dostaneme. Iba dúfame, že sme našli skratku a o chvíľu budeme v centre mesta a bez problémov nájdeme hotel. Náš malý strach sprevádza upokojujúci pocit, že sme v známom prostredí. Cestička zrazu končí a my sa ocitáme na ulici, na ktorej začína vrcholiť podvečerná premávka. Z miesta, kde sa nachádzame, vidíme bočnú uličku, ktorú lemujú starobilé domy. Zo striech visia lampióny. Rád by som tam išiel narobiť zo pár fotografií, no v tom zazriem taxík, ktorý zastal pre hustú dopravu. Poučený včerajšími ťažkosťami so zháňaním taxíkov, k nemu bez váhania vyštartujem a posunkami naznačujem šoférovi, že by sme chceli nastúpiť. Šofér prikývne, nasadáme a ja mu na kartičke ukazujem adresu nášho hotela. Nasledujúci deň musíme odcestovať na vidiek na 5-dňovú konferenciu. V hoteli nám objednajú taxík a nechávame sa odviesť na východnú stanicu. Budova je ďalšou ukážkou divokej predstavivosti moderných čínskych architektov. Svojím tvarom pripomína mušľu a svojimi rozmermi prekonáva haly niektorých medzinárodných letísk. Pri okienku kupujeme lístok. Ak je vlak plný, predajú lístok len na ďalší spoj. Takto sa nemôže stať, aby sa niekomu neušlo sedadlo. Pofičíme rýchlosťou 300 km za hodinu a v meste, v ktorom máme vystúpiť, budeme za 13 minút. Po 5 dňoch sa vraciame do Hangčou a ubytujeme sa v tom istom hoteli, v ktorom sme bývali prvé 2 dni. Máme ešte 2 dni. Chcel by som vidieť pagodu 6 harmónií, no poučený vzdialenosťami mesta tuším, že sa tam nemôžeme vybrať pešo. Opäť sa musíme popasovať s problémom zvaným taxík. Zriadencovi, ktorý pochádza z Indie a vie po anglicky i po čínsky, vysvetľujeme, že by sme chceli, aby taxík počkal, kým si prezrieme pagodu. Zriadenec privolá taxík a dlho sa dohaduje so šoférom. Vznikne dohoda. Ak zaplatíme šoférovi 200 juanov, odvezie nás k pagode a po hodinke sa vráti. Epidemiológ Vladimír Krčméry v jednej relácii povedal, že v čínskych veľkomestách je sviatkom, keď sa rozplynie smog a zasvieti slnko. My máme šťastie. Je krásny, jesenný, slnečný deň a taxík s nami uháňa ku klenotu čínskej architektúry, k pagode 6 harmónií.

Taxík zastane pred bránou do parčíka, ktorý pagodu obklopuje. Do parčíka vedú schody. Kúsok za bránou stretneme mačku. Pagoda je masívna a plošina pred ňou je malá, takže ju nemožno odfotografovať inak iba z podhľadu. Je to 8-uholníková stavba vysoká 60 metrov. Má 13 poschodí, no návštevník, ktorý do nej vstúpi a vyjde na posledné prístupné poschodie, zistí, že podlaží je v skutočnosti 7. Pagoda pochádza z 10. storočia, z obdobia dynastie Sung, no v 12. storočí ju zničili. Ešte v tom istom storočí ju znova postavili. Je to drevená stavba, no jej vnútro postavili stehál. Slúžila nielen ako sakrálna stavba, ale aj ako maják pre lodníkov, čo sa plavili po rieke Chiengtang. Poschodia spája špirálovité schodisko s nerovnako vysokými stupienkami, takže výstup je značne namáhavý, veď niektoré stupne sú

Starček sa chce s nami odfotografovať. Moja žena sa postaví medzi nich a ja urobím pár záberov. Oni nás však neodfotografujú, takže nie celkom chápem, prečo im spôsobuje radosť, že si ich odnesieme na fotkách. Keď vyjdeme z pagody, taxikár, ktorý nikam neodišiel, ale zaparkoval za dlhým radom aut, nás zbadá a prichádza k nám. Nasadneme a vezieme sa k hotelu. Aj nasledujúci deň je slnečný, ba aj teplý. Vymyslel som, aby sme sa išli pozrieť do kláštora Lingyin. Čínskemu recepčnému, ktorého angličtina je pomerne chabá, manželka vysvetľuje, že by sme chceli, aby taxikár na nás počkal, kým si prehliadneme kláštor. Recepčný povie, že to nie je možné. Manželka sa čuduje, ako to veď včera nás taxikár počkal. Ako sa máme odtiaľ vrátiť? Pýta sa ho manželka. Recepčný mykne plecom. Znamená to teda, pokračuje manželka, že tam musíme zostať navždy? Recepčný zrejme nie celkom chápe otázku, pretože lakonicky odvetí. Áno. Nasadáme do taxíka a ideme. Kláštor je od hotela vzdialený, rovnako ako pagoda šiestich harmónií, len iným smerom. Cesta k nemu vedie po druhej strane západného jazera. Prechádzame cez dlhé aleje, po veľkomestskej zástavbe ani stopy. Prekvapuje ma, koľko je tu parkov. Vchádzame do kláštorného areálu. Po ľavej strane je dlhá skalná stena, v ktorej sú desiatky, ak nie stovky výklenkov, v ktorých stoja menšie i väčšie skulptúry budhov, bodhisattvov a ďalších bytostí. Najstaršie pochádzajú z čias založenia kláštora, čiže zo 4. storočia nášho letopočtu. Najnovšie zo začiatku 20. storočia. V jednom z výklenkov sa rozvaľuje so svojím objemným bruchom rozosmiatý Putaj, prezývaný aj šťastný Buddha. Lingyin znamená útočisko duší a patrí medzi najväčšie a najbohatšie kláštory Číny. Bol mnohokrát prestavaný, jeho posledná podoba pochádza z obdobia dynastie Qing, ktorá panovala od polovice 17. storočia až do roku 1911. Zastaneme na nádvorí tvorenom štyrmi sieňami, v pološere ktorých sedia na lotosových trónoch majestátne sochy budov. Zapaľujeme vonné tyčinky, držíme ich v zopetých dlaniach a pokloníme sa. Keď odchádzame z nádvoria, zazriem skupiny usmiatých tibetských mníchov. Pred chvíľou pri jednej z tých ozrutných siení sa mi zakrútila hlava. Začiatok panického záchvatu? Vysokohorská choroba? Tu, v juhovýchodnej Číne, kde sú len mierne pahorky a more je neďaleko? Vysvetľujem si to tým, že som si odvykol od takejto všeobjímajúcej atmosféry pokoja. Vojdeme aj do siene 500 arhatov, ktorá má pôdorys buddhistickej svastiky. Je to unikátny interiér, v ktorom sa na vysokom podstavci, takisto v tvare svastiky, nachádza 500 takmer dvojmetrových bronzových sôch buddhistických svetcov. Kráčame ďalej. Podlhovastý areál, ktorý z jednej strany ohraničuje útes a z druhej zalesnená hora, nemá konca. Honosné budovy vystriedajú menšie siene, tradičné čínske parčíky, zeleninové záhrady. Pri vstupe do jedného z ohraničených priestorov, pripomínajúcich menšie kláštory, sedia na schodoch mačky. Jedna z nich je biela. Prečo nie? Hangčou naozaj má zákutia, ktoré môžu závidieť aj obyvatelia nebies. Vychádzame na ulicu a vidíme, že pred kláštorom je stanovisko taxíkov. Nasadneme do jedného z nich a necháme sa odviesť do hotela. Počúvali ste čítanie z knihy Petra Mačovského Čínske kino. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval

0: Rádio Devín.
1: Dobré ráno. Preludium bude dnes v duchu elegantnej hudby, ktorá sa hrala vo Versailles za čias Ľudovíta 14. a Ľudovíta 15. Začiatkom 18. storočia bola francúzska hudba v Európe vysoko cenená. Jagavý dvor kráľa Slnka slúžil ako vzor pre mnoho iných panovníckych a šľachtických dvorov. Michel Richard de Lalande je vzácnym príkladom skladateľa, ktorý nepoznal nič iné ako úspech a slávu. Obľúbenec dvoch francúzskych kráľov, ktorý slúžil vo Versailles vyše 40 rokov. Už ako 20-ročný bol dostatočne zdatný na to, aby zastával funkciu organistu najmenej v štyroch parížskych kostoloch. Prvýkrát vstúpil na dvor v roku 1683 ako jeden zo sous-maître, zástupca majstra kráľovskej kaplnky, neskôr ju viedol a v roku 1709 bol menovaný za majstra de la musique de la chambre, teda stal sa zodpovedným nielen za písanie a vedenie hudby pre kráľovskú kaplnku, ale aj za poskytovanie svetskej hudby. My si vypočujeme krásny príklad dôstojnej slávnostnej hudby v de Lalandeho koncerte pre trúbky. Vznešené fanfáry tu kontrastujú s nástrojmi orchestra v intímnych dialógoch. Hrá, tak ako pred stáročiami, súbor La Chapelle Royale kráľovskej kaplnky, vedie ich Philippe Hervec.

Koncert pre trúbky Michela Richarda de la Landeho znel v podaní La Chapelle Royale orchestra, ktorý názvom odkazuje a nadväzuje na súbor francúzskych kráľov. Nasleduje suita jedného z najdôležitejších francúzskych skladateľov a teoretikov nielen baroka, Jeana Philippa Rameaua. V opere, ktorú zreformoval, priniesol väčšiu dramatickosť, výraz a plastičnosť charakterov. Príjemným oživením bola pestrosť jeho medzihier vkladaných do opier a je tiež považovaný za popredného francúzskeho skladateľa pre čembalo. Vypočujeme si výber zo suity z jeho najslávnejšej opery Platea. Aj suita je známa a často sa hrá. Účinkujú barokový orchester Európskej únie pod vedením Roya Goodmana.

Elegantný rigadón zo suity z opery Platea Jeana Filipa Rameaua znel v podaní barokového orchestra Európskej únie pod vedením Roya Goodmana. Rameau ukončil aj dnešnú rannú polhodinku. Dobrý deň vám želajú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére dnes o 20:00. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Devín, ladenie.
1: Dobré ráno, počúvate ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia. I dnes pre vás vysielame až do 10. hodiny a v tej prvej budeme hovoriť aj o osobnostiach a udalostiach histórie spájaných s dátumom 30. jún, o letných shakespearovských slávnostiach, o Odese, ale aj o výstave Trigger Alexandry Rehovej a Gabriely Halas v Dot Gallery v Bratislave. Príjemné počúvanie ladenia posledného v školskom roku, ale aj divadelnej sezóne 2025-26 vám prajú hudobná dramaturgička Karinková, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová. A teraz už hráme skladbu Ženy od skupiny 100 much.
0: Rádio Devín, ladenie.

fajčím iba krátke, vravieval som Katke, nerobila.

preto brala obolky.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 30. júna 1600 zomrel v Bardejove spisovateľ a evanjelický senior prekladateľ najstaršej slovenskej tlačenej knihy Luterovho katechizmu Severín Škultéty. Narodil sa v roku 1550 v Dolnej Lehote. 30. júna 1606 sa v Bratislave narodil jezuita, pomolok a poľnohospodár Ján Lipaj, ktorý napísal dielo Bratislavská záhrada. Bola to prvá vedecká rozpráva o záhradníctve v Uhorsku. Zomrel v roku 1666. 30. júna 1802 sa v Jelšovskej Teplici narodil historik a národný buditeľ Ján Pavel Tomašek, autor historického spisu Pamäti Jelšovské a Muránske, kde priblížil dejiny Jelšavy a Muráňa od rímskych čias po 19. storočie. Zomrel v roku 1887. 30. júna 1911 sa v Bratislave narodil rabín Bratislavskej židovskej obce a krajinský rabín Armin Frieder, zakladateľ a prvý predseda Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Napísal prvé slovenské dejiny židovstva. Zomrel 21. júna 1946. 30. júna 1775 v Bratislave v budove bývalého jezuitského kolégia začala činnosť normálna škola, tzv. Normálka, ktorá mala byť príkladom pre ostatné školy v Uhorsku. 30. júna 1885 predložili členovia zrušenej Matice slovenskej cisárovi Františkovi Jozefovi I. prestolný prosbopis, ktorého cieľom bolo dosiahnuť obnovenie činnosti Matice. 30. júna 1936 vyšlo v Spojených štátoch amerických prvé vydanie románu americkej spisovateľky a žurnalistky Margaret Mitchellovej Odviat vetrom, juh proti severu a za pol roka sa ho predalo vyše 1 000 000 exemplárov. Dnes oslavuje 82 rokov Ivan Štrbka, slovenský básnik, prozaik a textár. Od roku 1970 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, od roku 1973 dramaturgom redakcie pre deti a mládež Slovenskej televízii. Potom pracoval v redakciách časopisov Mladé rozlety, Literárny týždenník a Kultúrny život. Od roku 1999 bol šéfredaktorom časopisu Romboid. Prvé básne začal uverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba. V roku 69 vydal prvú zbierku básní Krátke detstvo kopytníkov. Okrem vlastnej tvorby sa venoval aj písaniu textov, piesní. Písal ich výlučne pre Deža Ursinyho. Z ich spolupráce je aj LP platňa Pevnina detstva. V roku 1988 pod názvom Modrý vrch vyšla kniha textov piesní pre Ursinyho albumy. Ale teraz hráme skladbu od Raula Midona.
0: Rádio Devín. Historický kalendár.

3. júla 1969 vydal anglický folkový hudobník Nick Drake debutový album Five Leaves Left. V povedomí hudobnej verejnosti bude tento talentovaný, no duševnou chorobou sužovaný umelec zrejme navždy zosobňovať archetyp prekliatého romantického hrdinu. Potom ako v roku 1974 iba 26-ročný dobrovoľne ukončil svoj život, upadla jeho tvorba na istý čas takmer do zabudnutia. Až počas 80. rokov sa začal pravidelne objavovať v článkoch hudobných magazínov. V tom čase ho ako jeden zo svojich vzorov uvádzali hudobníci vrátane Kate Bush, Paula Wellera, skupiny The Blake Crowes, Petra Bakea z R.E.M. a Roberta Smitha z kapely The Cure. Teraz si už vypočujeme ďalšiu pieseň z Drakeovho debutu Cello Song.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Aj dnes o 15. hodine si môžete v Rádiu Devín vypočuť reláciu z nášho rozhlasového archívu. Viac povie Stanislava Matejovičová.
2: Milí poslucháči, v Galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu májové a júnové útorky patria cyklu o staroegyptských pamiatkach na Slovensku Tajomstvá údolia Nílu. V múzeách v Bratislave, v Prievidzi, Topolčiankach, Nitre, Leviciach, Rimavskej Sobote a Betliari môžeme vidieť kanopy, plastiky božstiev, sošky faraónov, amulety, ale aj 5 mumifikovaných ľudských tiel, 3 mužov, 1 ženu, 1 dieťa a 5 múmií malých krokodílov. Nie sú to síce také spektakulárne nálezy, ktorými sa píši Louvre, Britské múzeum, Turín, Berlín alebo blízka Viedeň, ale k úcti nám môže slúžiť, že sme nepatrili glupičom a vykrádačom pyramíd či skalných hrobiek. Donesli ich naši cestovatelia zväčša bohatí šlachtici, napríklad Andrášiovci, Esterháziovci či Zičiovci, v čase egyptománie, ktorá v 19. storočí zachvátila celú Európu. Ambíciou cyklu bolo zoznámiť poslucháčov s prvými slovenskými profesionálnymi egyptológmi, absolventmi Egyptologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe, doktorom Jozefom Hudecom a doktorom Dušanom Magdolenom. Súbežne s verziou určenou pre vysielanie Rádia Devín vzniklo tiež multimediálne CD, ktorého autorom bol vtedajší šéfredaktor Rádia Inet Vladimír Slaninka. Tajomstvá údolia Nílu v roku 2002 získali cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. Ocenení boli nielen egyptológovia dr. Hudec a dr. Magdolen, ale aj celý rozhlasový tím, zvukový majster Andrej Klimič, hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná, herci Helena Geregová, Alfred Svan, Richard Kovač a autorka a moderátorka Táňa Kusá. Zanedlho v roku 2007 naši egyptológovia spolu s poľskými kolegami získali koncesiu na archeologický výskum na Tel el-Retábii, nedaleko Suezského prieplavu. Výsledky ich každoročného bádania doteraz systematicky zaznamenávalo Rádio Devín a iné stanice Slovenského rozhlasu. V ďalšej relácii Galérie veľkých diel si pripomenieme tiež príbeh Jána Midžiaka, jedného z prvých študentov novozaloženého egyptologického ústavu na Karlovej univerzite v Prahe. Na 3 expedíciách sa ako prvý Slovák dostal do tímu svetoznámeho egyptológa profesora Zbyňka Žábu a zúčastnil sa na záchrane egyptských pamiatok UNESCO v Núbii, ktoré mala zaliať Asuánska priehrada. Ako externý hlásateľ Československého rozhlasu v Prahe ohlásil 21. augusta 1968 príchod okupačných vojsk a za to znášal následky po celý život. A na záver nášho egyptologického cyklu spomienka na nedávno zosnulú docentku Kvietu Smolárikovú z Českého egyptologického ústavu. Na jar roku 1996 spolu s docentom Ladislavom Barešom objavila neporušenú šachtovú hrobku v Abusíre. Odkrytie sarkofágu o 2 roky neskôr snímalo niekoľko prestížnych svetových televíznych spoločností, medzi nimi aj CNN. Doktorka Smoláriková pochádzala z Komiatíc. O to viac nás môže tešiť, že prvá slovenská egyptologička, ktorej meno sa zapísalo do Zlatej knihy archeologických objavov, bola viac ráz hosťom magazínu o dejinách. Do Galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá. Rádio Devín dnes o 15. hodine.

0: Už od soboty sa v Bratislave budú konať letné Shakespeareovské slávnosti, na ktorých budete môcť v rámci jednotlivých produkcií vidieť nielen slavné mená slovenských divadiel, ale aj inscenáciu Shakespeareovej zimnej rozprávky, ktorú v anglickom jazyku naštudovali stredoškoláci z Art Academy v Poprade. O ich úspechu, ale aj o hre Zimná rozprávka hovoril vo včerajšom ladení Jan Tkáč s vedúcou súboru Tatianou Husárovou.
1: Ako sa stane to, že študentský súbor sa dostane na takéto podujatie, akým sú Shakespeareovské slávnosti?
2: To je veľmi pekné, že sa to takto pýtate. Ako sa to stalo? No asi je to zásluhou veľmi dobrej intuície riaditeľky letných Shakespeareovských slávností, pani Janky Zedníkovičovej. No a potom toho celého portfólia, ktoré je za nami, za našim súborom Art Academy. Robíme to 20. rok. V našej výbave je už niekoľko hier v anglickom jazyku. Myslím si, že sme jediný súbor tohto druhu na Slovensku, ktorý hrá Shakespearea v angličtine. Tentokrát sú to študenti len jednej školy. Tento projekt som robila exkluzívne pre jednu školu, a to Gymnázium Kukučínova v Poprade.
1: Približte nám dielo, ktoré uvediete.
2: To dielo bolo môjim snom už mnoho rokov a za každým som ho odkladala, kým príde ten správny moment. Zimná rozprávka je úplne jedinečné tým, že Shakespeare, keď to písal, teda pred mnohými stovkami rokov, pred 400 rokmi, urobil takú veľkú geografickú chybu a umiestnil kráľovstvu Českému more a tým aj teda Slovensku. A celý príbeh sa odohráva ako keby v Československu, takže je tam československý, povedzme slovenský folklór, sú tam pastieri, sú tam dožinky. To ma neuveriteľne inšpirovalo, pretože hudba aj v našej projekcii, tá je ľudová produkcii, teda Miša Smetanku a La Speranzi, ktorú tvoria ľudové spevačky.
1: Ako vieme, že to bola Shakespeareova chyba? Vieme to s istotou? Nemohlo to byť naschvál? To je taká prvá otázka. A druhá je, že ako vlastne Shakespeare mohol vedieť o tom, ako vyzerá život v našich končinách?
2: Veď jasné, veď Shakespeare bol veľký fabulátor, veď on si vymýšľal, veď tým bol aj jedinečný a je neopakovaný.

0: to budú hrať v angličtine.
1: Áno, jasné, no a to je teda bod 2, aby som sa dostala k vašej prvej otázke, že ako sa to stalo, takže to, že to hráme v angličtine. Nepoznám súbor, ktorý by hral v angličtine na Slovensku, možno sú také menšie produkcie, ale takáto veľká, veď naše predstavenie má 2,5 hodiny a je to ešte zosekané. Študenti sa naučili prvú verziu, tú pôvodnú, naučili sa dialógy, pôvodné dlhé a potom sme zistili, že takmer 4 hodiny by sme to hrali, takže sme to ešte zredukovali a áno, v tom je asi to čaro a to špecifikum, ten unikát, prečo my sme na Shakespeareovských slávnostiach, lebo hráme po anglicky.
0: Čím je pre vás možno, že tak výnimočný ten Shakespeare, že sa mu venujete toľké roky?
1: Och, tak Shakespeare to je pán emócií, on ide do veľmi vyhrotených situácií a v jeho dielach sú vždy tie situácie také hlboké. Nenadarmo on hovoril, že život je javisko, lebo to, čo on píše, to, o čom on píše, to sa odohráva aj v živote. On o tom vie písať veľmi krásne, veľmi uveriteľne a na podiv aktuálne aj pre dnešok.
2: Tatiana Husárová naštudovala za 20 rokov práce so študentmi celý rad hier, a to nielen od Williama Shakespearea. Študenti Art Academy v Poprade sa predstavia na letných Shakespeareovských slávnostiach v Bratislave v piatok 17. júla o 20:30.

0: tomto filme, čo nemá, čo nemá happy end.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské

Také ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére dnes o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Štefan Dorčák je prekladateľ a tlmočník z ruského a anglického jazyka. Študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé akademické pobyty v Lotyšsku, v Turecku, na Sibíri i v Gruzínsku. Vďaka tlmočeniu dlhodobo pôsobil na Ukrajine, v Rusku i v Južnej Afrike. Momentálne pôsobí ako tlmočník pre nezávislú medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu OSN pre Ukrajinu so sídlom vo Viedni. V dnešnej eseji spomína na svoje letné potulky po ukrajinskej Odese. Číta Juraj Smutný.
1: Štefan Dorčák, odeský faršmak. Pominula búrka, prešumel výchor. Na rozmočenú poľanu lanými skokmi vytrielili tri grácie. Odeté v kvetinový biely šat začali tancovať chorovod. Preglúgol som. Pri každom cupnutí na šťavnatú trávu z nich tie kvety, nechcete vedieť odkiaľ, opadávali. Preglúgol som druhýkrát. Ležiac obďaleč v húštine a poťahujúc koženého mechu chladné biele víno, potajme vyčkávam, kým tie kvety konečne pokryjú celú lúku. Našťastie, nešťastie nechodí po horách. Bolo hneď za humny a vzalo na seba podobizeň ohyzdne veselého pana, ktorý vyskočil spoza bučky a zareval tak, že sa celé údolie zatriaslo. Jeho dozvuky ma z príjemných mrákot preniesli späť do upoteného kupé na trase ČOP Odesa. Rozlepujem oči. Márne hľadám poľanu. Je nenávratne preč. Namiesto troch zázračníc ma s naivným úsmevom vítajú traja zbravčovelí súputníci v uniformách. Ivan, Iváňuška a úplne nečakane Ivanko. Vyzerali, ako by ich jedna mater mala. Avšak s rôznymi otcami. Boli to pohraničiari a vracali sa domov z rotácie. Na stolíku už mali rozložený večerný bufet. Preglgol som tretíkrát. Slnko kľaklo za horizont. Uhasínajúce lúče raného leta sfarbili leda bolo pokosené lány raže, mihotajúce sa za oblokom vlaku do Medena. Nad obzorom preletel bocian. Možno to bol dron. Po príjemnej chvíľke nepríjemného ticha mi psohlavci bez zaváhania naliali divoko páchnúcu a poriadne teplú domovinu. Skrivilo ma od úžasu. Zasyčalo, nie studené pivo. A pristálo mi v náručí. Klimatizácia vo vlaku fungovala iba v predstavách. Spať sa nedalo. A tak oživené pitky pokračovali až dovtedy, kým posledný z bujakov neodkvecol v objati milovanej butylky. Slnko vyšlo, ráno prišlo. Na zlatom zaliatom nádraží Odesy vyhrávala legendárna estráda U Čornava Mória. A mne napadli slova Vysockého. Buď fajčíš na lačno, alebo piješ po opici. Z racionálneho hľadiska som tieto aktivity skombinoval. Po raňajkách šampiónov horsa do centra Odesy. Najkrajšieho mesta na šírom svete. Hlavného mesta humoru, mačiek a kontrabandy. Pri jeho zrode stáli Gréci. Neskôr tu vyčíňali hordy polovcov a pečenehov. Vládli mu Osmani aj krymskí Tatári. A nakoniec ho dobilo vždy hladné ruské impérium. Od rozpadu ZSSR až dodnes patrí Ukrajine. Teda aspoň zatiaľ. Za dnešnou podobou Odesy stojí ruská cisárovná Katarína Veľká, ktorá bola v skutočnosti šťúpla Nemka. Na jej príkaz koncom 18. storočia španielský admirál de Ribas, pôsobiaci v službách jej veličenstva, dozeral na výstavbu tohto architektonického skvostu, znovu zrodeného z trosiek osmanskej pevnosti Hadžibej. Len Boh vie, koľko betónových stĺpov padlo počas jej stavby za vlast. Prechádzam pavučinou uličiek, parkov a námestí, na juhu sa synavie Čierne more. Skutku je ale modré. Mesto pôsobí majestátne. Mieša sa tu viedenské baroko s empírom a klasicizmus s art nouveau. Týči sa tu synagóga a blíští mešita, ale komplet všetko je ošarpané. A už hádam 100 rokov čaká na obnovu lesku čias dávno minulých. Pompézným stavbám kontrastujú akoby narýchlo zbúchané činžiačiky s balkónmi a vnútornými dvormi, takzvanými odeskými dvorikmi, výkladnou skriňou miestneho koloritu. Všetko v okolí je obrastené viničmi a na slnku aj v tieni kvasia myriády mačiek rôznych tvarov a odtieňov. Ako si ma smedí. V kaviarni pod Platanom mi donesú dokonale orosenú desiatku menom Čajka. Tie stekajúce po skle kropaje by ani Ajvazovský lepšie nenamaľoval. Poobedňajší úpek ma ale aj tak zaháňa do podzemia. Rozprestiera sa tam rozsiahla spleť tunelov, vo väčšine nezmapovaných. Skrývali sa tam kontrabandisti, operovali odtiaľ partizáni a bývala tam všakovaká bedač a svoloč. Teraz je to miesto dobrodružstiev a zblúdilých duší, čo doposiaľ hľadajú cestu von. Pred vstupom do katakomb sa odporúča do katakomb nevstupovať. Múdry sa učí na cudzých chybách. A tak som do Tartaru vstúpil bez ariadninej nite vo forme zápaliek, ktoré mi čmajzli ešte vo vlaku. Zahaľuje ma tam taká tma, že ani oči nemusím otvoriť. Začína ma sužovať ničota. Zodinakiaľ ku mne doliehajú ozveny roztopašného smiechu a náruživého plaču. Strácam pojem o čase a priestore. Ledva som nahmatal rebrík a vystrelil po ňom hore ako belka na mesiac. Dosť bolo rozkoše. Na dnes, pomyslel som si, vyliezajúc katakomb. Pri východe ma však už čakali dve pohľadné barišne milicionárky, napasované v letnej uniforme, o rozmer menšej než treba. Komu ale treba? Intuitívne naťahujem ruky vpred, aby ma zatkli. Jedna točí putá na ukazováku a druhá udiera obuškom do dlane. To sa mi snáď sníva. No, mladý pán, uškrňa sa na mňa tá s putami. Viete, čoho ste sa dopustili? Reku, vravím jej, neviem, ale predstaviť si to viem. Odvetil som nenútene. Jo, Sofočka, obracia sa tá s obuškom k tej s putami. Tá, ty kukaj, aký sokolík. Krydla mu treba pristrihnúť trocha, čo? Sofočka prikyvuje. Zbalíme ho tu a teraz? Dvíha obočie tá s obuškom. Aha, dobrovoľne pritakávam. Aha, ho, podáva mi papierik tá druhá. Snáď s telefónnym číslom. Ale kdeže? Mastná pokuta za nedovolený prienik do katakomb. Zas nic nebude. Strážky nezákona sa zvrtli na opätkoch a zliali sa s davom okolo idúcich ľudí. Sprchlo. Rýchlo, z nenazdajky a mokro. Prašný bulvár sa v okamihu zmenil na lesklú mozaiku kaluží. Vybral som sa na nábrežnú, sadám si za voľný stolík. Garson! Zvolal som z posledných síl, pomerne falošne. Až tak, že prišla čašnička. Priniesla moldavské víno. Zatiahlo besarábskou stepou. Naservírovala aj odeský faršmak, starožidovskú rybaciu natierku zo sleďa, jablk, chleba a cibule. Pokrm chudobných príbuzných. S posledným dúškom a sústom sa súmrak prešiel po dvore. Spoza oblakov vyhúpol mesiac a začal po nich poskakovať ako splašené tela, až sa úplne stratil. Nie som odesán, ale určite by som ním chcel byť.
0: Počúvali sme esej Štefana Dorčáka Odeský faršmak. Čítal Juraj Smutný. Redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Téma násilia páchaného na ženách sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do verejnej diskusie. Dve mladé výtvarníčky, Alexandra Hrehová a Gabriela Halás, sa jej venujú už niekoľko rokov a každá vlastným výtvarným jazykom, čo môžete vidieť aj na nedávno otvorenej výstave Trigger – Spúšťač v Bratislavskej galérii DOT. Na maľbách Alexandry Hrehovej môžete vidieť sebavedomú ženu s farebnou maskou tváre pripravené na vzdor v pozadí s čierno-bielými folklórnymi výjavmi. A Gabriela Halás zase maľuje farebné symbolické príbehy odpozorované zo života, napríklad ako prekonať samú seba. Spoločne sa pýtajú, koľko faciek, zákrokov proti starnutiu, diét a podobne znesie ženská figúra, kým sa vzbúri. Na výstave nahrával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Kurátorka Alexandry Hrehovej a Gabriely Halás v galérii DOT Miroslava Urbanová. Ako ste prišli na toto prepojenie dvoch síce mladých súčasných autoriek, ale každá narába s tou vážnou témou úplne inak. Jedna je farebnejšia, druhá figuratívnejšia, narába, by som povedal, možno už takých symboloch.
2: Ja musím priznať, že toto nie je môj kurátorský koncept, táto kombinácia, ale tá téma nám nejak vystala aj v spolupráci s dievčatami, kde vlastne Alexandra pokračuje v tej línii zobrazovania tých ženských postav s kuklami v balaklavách a Gabriela som vedela, že ide do toho spracovať nejaké svoje bezprostredné zážitky, ktoré sa týkajú aj tém nejakého potlačania samej seba, násilia. Jednoducho nám to tak pekne zapadlo a nazvali sme to Trigger, čo je vlastne nejaký spúšťač, ktorý sa môže interpretovať podľa mňa veľmi voľne, aj s tým, že pre koho je to spúšťač, že či to spúšťa niečo v nás, alebo my niekoho vyprovokujeme niečím, nechcene či chcene, a nejak to do seba proste zapadlo.
1: Keď návštevník príde sem do galérie, tak môže vidieť ženskú figuru, ženskú tematiku, ale v rôznom spracovaní. U Alexandry Hrehovej je to takéto narábanie s takým napätím na tom plátne, s tou farebnou maskou. Potom je tam v pozadí častokrát využívanie nejakého patetického pohľadu na našu minulosť, kroje.
2: Áno, tie postavy krojované sú veľmi konvenčné, aj v tom, aké sú to krásne proste ženy. Ale to je podľa mňa iba také splynutie do nejakého kolektívneho hrdinu, alebo skôr hrdinky, ktorých máme málo a do ktorých sa vieme podľa mňa identifikovať jak vo filme jednoducho. A presne aj pracuje podľa mňa s istým spôsobom aj s nejakou filmovou estetikou. Aj v tých jednotlivých scénach, ktoré zobrazuje, tiež nejaký horiaci dom a vidíte tam tú hrdinku predtým s cigaretou jak nejakého akčného hrdinu. Toto je vlastne zaujímavé.
1: S pištolou.
2: Áno, áno. Je tu ako keby aj explicitne nejaké stopy toho násilia, ale vlastne tie hrdinky nie sú agresívne voči nám. Nevieme, že či proste niekde našla tú pištol, tú kosu, či na ňu narazila, alebo teda, že či sa ju chystá použiť, to je vlastne nedopovedané.
1: Zaujímavý aj ten výraz, taký apatický.
2: Hej, je to taký pohľad, ktorý symbolizuje to, že ten človek sa nad niečím zamýšľa. Alebo tiež možno, že už na niečo rezignoval a iba sa pozerá sa na nás, či my niečo možno urobíme. Teda, že tiež, čo je vlastne tá pozícia toho diváka alebo divačky, je to ten prizerajúci sa, ako sme väčšina.
1: Gabriela Halás je zase výrazne farebnejšia a niekedy aj narába zámerne s tým charakterom formátov. Niekedy to má tvar hviezdy.
2: Gabriela tieto, povedzme, že materiálový experiment s tým plátnom rieši veľmi pankačsky, aj z toho, že ona recykluje plátna aj po svojich kamarátoch. Jednoducho tie veci, čo sa im nepodarili, tak ona im dáva nový život, zároveň ju baví, keď už tam je nejaká textúra nejakej látky, nejaký vzor. Takže ako to vlastne zakomponovať do toho obrazu, vlastne v kombinácii s tou figurou je to veľmi efektné, aj s tým, že už tam máme nejaký taktilný element, povedzme, že už sa tam iba vloží možno veľmi jemne v kontúrach tá figura, ktorá to dopovie.
1: Vystavujúca výtvarníčka Alexandra Hrehová, rozprávam sa o spoločnej výstave v galérii DOT. Čo vás spája, keď sa pozeráte teraz na vaše diela, ktoré sú tu vystavené? Ženský pohľad, ženská tematika, ale každá ju spracovate inak.
3: Od kurátorky Mirky Hurbanovej zaznelo slovo temperament, čiže hneď som si nás ako keby mňa a Gabiku spojila, že aj keď sa napríklad naše diela úplne technika maľby ako líši.
1: Estetika, poetika je iná.
3: Estetika, tak vlastne nás fakt spája ten temperament a možno ako aj spomínala to slovo znepokojenie, že vlastne toto taktiež ako keby presahuje z tých diel.
1: Vy ho vyjadrujete, ten temperament, aj čo sa týka vyjadrenia tém násilia na ženách napríklad, alebo rôznych rotových otázok, takým zvláštnym aj farebným podaním.
3: Áno, je to tak. Ja som vlastne poslednú dobu ten temperament, možno by som povedala, že som ho začala viac možno spodobovať v tom pohľade tej figúry. kúri, keď pozriete na tie diela, že keď sa človek vlastne postaví pred tie diela a sa pozrie na tú hlavnú pozorujúcu sa postavu, ktorá vyčnieva, tak uvidíte možno, že v tých očiach temperament alebo tú revoltu alebo niečo.
1: Na niektorých dielach už je to možno aj zobrazenie toho, ako vy komunikujete so sebou.
3: Áno, je to tak vždycky, ako keby keď začínam tvoriť, ja neustále vychádzam zo seba, ja používam svoju figuru. Ja si dielo skladám na tom, že mám ideu a vlastne seba, ako keby možno aj natočím alebo nafotím a vlastne potom následne s tým pracujem.
1: Ako ste sa dostali práve k tejto téme? V čom vidíte možno potenciál?
3: Táto téma začala už pred pár rokmi, v čase, keď som vlastne nastúpila na magisterské štúdium. My sme mali program voľné výtvarné umenie. Ja som študovala 4 roky grafiku, ale vlastne potom zrazu prišli same od seba, otvorili témy vo mne a som si povedala, že musím skúsiť ísť touto cestou. No a tým, že mňa folklór celý život sprevádzal a zrazu som si uvedomila, ako keby ten patriarchát a tie zlé činy patriarchátu ako keby presiakavajú do každodenného života, tak vlastne tá téma sa tak nejako sama zjavila, objasnila a ťažko sa mi to opisuje, pretože fakt ja naozaj tie idei, tie nápady, ktoré dostávam na diela, ono to tak zrazu sa mi objaví v hlave tá myšlienka a ide to samo.
1: Ako ste sa dostali vlastne k tej poetike vytvárať na tom plátne také napätie medzi aj tým čierno-bielým výraznými farbami?
3: Ja som sa veľmi inšpirovala tvorbou Karola Plicku. On bol vlastne československý fotograf, ktorý tak ako keby dokumentoval vlastne ten celý náš slovenský ľudový národ a on si to tak ako keby celé až romantizoval. A zase moja ako keby taká protichodná myšlienka voči jeho tvorbe je to, že napríklad ja si náš slovenský národ neromantizujem a preto to tak ako keby spájam alebo prepájam a mením to podľa seba, že vlastne síce nie je tam ako keby tá expozícia alebo to rozloženie toho obrazu také fotografické, možno až filmové, ale zároveň tam do toho vkladám to napätie, vlastne tie ženské figúry a tie témy ženstva a podobne.
1: Vystavuje sa výtvarníčka Gabriela Halas, rozprávame sa o výstave v galérii DOT spoločne, kde vystavujete s Alexandrou Hrehovou. Spája vás tu na tejto výstave ženská téma, upozornenie na ženské násilie. Čo vás láka na tejto téme zobrazovať, upozorňovať na ňu?
4: Treba sa k takejto téme vyjadriť. Sama som si to zažila, sama som to prežila. Niekoľko, možno aj rokov, alebo obdobie som to v sebe dusila a myslím si, že treba hovoriť o tých veciach na to, aby ľudia mali to poznanie, aby sa veci mohli meniť. Čiže my sa vyjadrujeme možno kriticky, možno niekedy s nadsáckou, možno niekedy ako hľadáme silu, niekedy len stojíme opodiaľ, ale tá figura u nás, aj u Alex, aj u mňa, je v podstate taká, ktorá akoby je pripravená na ten boj alebo respektíve vzdorovať tomu svetu, ktorý je v značnej časti maskulínny.
1: Sú to sebavedomé ženy, vy to častokrát aj počiarkujete na niektorých tých obrazoch, aby sa dokázali postaviť za seba, aby sa vyjadrovali a niekedy aj vedete sama so sebou možno dialog, napríklad prekročiť svoj tieň na niektorých diel.
4: Ono samozrejme inšpiráciou pre tie diela sú častokrát aj výroky, ktoré som počula či už od svojich partnerov alebo okolia, ako na fakt ten prekročiť svoj tieň, od teba by som si ani bicykel neoprel, prípadne toto napríklad není, ale sikvo, na ktorého som sadil a podobne. Čiže niekedy je to také, že si človek až po čase uvedomí, aká ťažoba sa za takým nejakým ľahkým výrokom skrýva. Ja som možno, že niektoré práve chcela odľahčiť tým spracovaním a možno na to poukázať, že aj toto sa deje ženám, ktoré by si to možno nemuseli zaslúžiť.
1: Oproti Alexandre Hrehovej, vy ste taká farebne výraznejšia, taká impulznejšia. Niekedy tie figúry sú v zajatí možno až takého farebného psychedelického varu.
4: Áno, je to tak, lebo mi bolo povedané, aby som malovala farebné obrázky kedysi, že ľudia to majú radi a ja som si povedala, že však dobre, aj farebné obrázky sa môže malovať a možno za tými vrstvami farby sa dajú všetky tie ostatné emócie nejako poskrývať a zároveň mám rada tú farebnosť, často pracujem práve v týchto dielach s takým ako momentom nejakého metalického odlesku, irizácie a podobne, keď v podstate sa nám zdá nejaká farebnosť, ale vidíme niečo iné, čiže také ako optické klamy práve o tom, keď sme napríklad pri ženách, ktoré sú ovplyvnené nejakým násilím na nich páchané, tak v podstate oni častokrát práve kryjú, či už vrstvami make-upu alebo úsmevom. To, čo sa deje, snažia sa prezentovať a tváriť prirodzene a spokojne, ale pritom vo svojej duši vnútri vrú a už len čakajú na ten posledný spúšťač, ten trigger, ktorý vlastne ich prinúti odísť, alebo postaviť sa, vzdorovať, alebo niečo urobiť.
1: S tým, čo vysiela sa aj názov jedného obrazu, byť nula, myslím, znamená, že je to nový začiatok.
4: Áno, lebo v podstate, keď niekoho nazvete nulou, tak on stále vlastne má tú šancu byť na tom štarte a niečo dokázať, takže nič nie je fatálne a vždy je šanca na zmenu.
1: Na niektorých dielách ten vzdor možno tých postav, ako keby sa ani nestačil, nevošiel do toho formátu, pretože prekračujete klasický rozmer plátna. Sú to netradičné tvary.
4: Áno, ja som vždy mala takú tendenciu k nejakému remeslu, kutilstvu, DIY. Snažím sa to urobiť akože aspoň v rámci podmienok dobre. A tiež ja to mám, beriem to ako nejaký taký vývesný štít, že ono už ten obraz sa stáva nejakým takým dizajnom alebo tvarom, ktorý má v sebe nejakú heraldickú symboliku a podobne. Podobne, ako ste presne povedali, ako nezmestí sa do toho plátna a presahuje ho, tak vtedy si poviem, že treba tomu dať trošku priestor pomimo a trošku sa rezbársky zahrám.
0: Výstavu maliarok Alexandry Hrehovej a Gabriely Halás nazvanú Trigger – Spúšťač si môžete v Bratislavskej galérii DOT pozrieť do 27. júla.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc prajú Viktor Vataščín a Hana Rodová. V tejto hodine sa dotkneme festivalu Dotyky a spojenia, ktorý sa cez víkend skončil v Martine. A hovoriť budeme aj o novovzniknutej asociácii dramaturgov a dramaturgičiek v Čechách a na Slovensku. A to všetko po piesni od Tolstoy's Ringing Tone, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes o 15.30 a vo štvrtok rovnako o 15.30 si v kine Usmel v Košiciach môžete pozrieť dokumentárny film V Lurdoch zo sekcie Ozvený crème de la crème. Film V Lurdoch je antropologické divadlo, kde sa dojemné príbehy prelínajú so surovou obnaženou podstatou ľudskosti. Prostredníctvom modlitieb šiestich pútnikov, ktorí čelia prázdnote, smrti a chorobe, film ukazuje, že skutočným zázrakom je samotná viera. Space Contemporary v Bratislave sa uskutočnia od 12. do 17. hodiny komentované prehliadky výstavy Ľuboša Lorenca V mene zákona za prítomnosti vystavujúceho autora a kurátora Juraja Černého. A v PNS na Riviere sa o 17. hodine uskutoční finisáž výstavy Odysa Lauberta Mail Art. V galerii White and Vice Gallery sa o 17. hodine začne komentovaná prehliadka výstavy Hany Puchovej Bytosti na stole. Výstava je prvou samostatnou prezentáciou autorky na Slovensku a predstavuje výber z jej najnovších malieb, z ktorých mnohé vznikli priamo pre túto príležitosť. Výstavou osobne prevedie Hana Puchová, jedna z najvýraznejších osobností súčasnej českej maľby. O svojej tvorbe sa dlhodobo venuje každodenným situáciám, medziľudským vzťahom a intimným momentom života, ktoré zachytáva s mimoriadnou citlivosťou, humorom a pozorovacím talentom. V galerii Zichy v Bratislave o 18. hodine otvoria výstavu Petry Rybánskej Daniel is the river in Egypt. Virálna fráza o popieraní pravdy sa v kontexte výskumu soft value mení na metaforu úskaly dizajnerskej praxe. Môže byť truchlenie dizajnerskou hodnotou? Výstava prezentuje výsledky doktorandského výskumu cez prierez projektov mapujúcich 5 štúdií smútku, a to všetko v kurátorskej koncepcii Martiny Bábinovej. Nož a v Žiline môžete navštíviť Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2026. Celý program nájdete na webe festivalu.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

že už viac neuvidím lesy, lúky a jazera. Odpúšťam.

0: podcast naladený na Devín.
1: V sobotu sa v Martine skončil 21. ročník festivalu Dotyky a spojenia, na ktorom bolo odprezentovaných 40 inscenácií, z toho 35 v troch sekciách, hlavný program pre mladé publikum a junior z 19 slovenských divadiel a 5 produkcií nezávislých divadiel v sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu. To všetko doplňali divadlá pre najmenších vo verejnom priestore, diskusie, workshopy, tvorivé dielne a koncerty. V Rádiu Devín sme o väčšine z uvádzaných hier po ich premiérach hovorili a mnohé z nich boli i kritické. Zreflektované. Rovnako sme pre vás pripravili aj priamy prenos festivalu, ktorý nájdete aj na našom webe. Po víkendovom ukončení hlavného programu som oslovila riaditeľa Slovenského komorného divadla v Martine Tibora Kubičku, aby zhodnotil 21. ročník Dotykov a spojení.
2: Ten začiatok prípravy, jeho vrcholná fáza od marca vlastne bola veľmi dynamická kvôli tomu, že sme museli zabojovať o prostriedky finančné, ktoré nám boli pridelené z Fondu na podporu umenia, čo sa podarilo a samozrejme hlavným partnerom festivalu a daj ho 21. ročníka je Fond na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil festival, ale podarilo sa nám zohnať prostriedky aj od ďalších prispievateľov, čo pomohlo v konečnom dôsledku potom tou prípravou, keď sme nevedeli do obdobia troch týždňov pred festivalom, či vôbec tie prostriedky budeme mať, tak sme postupne vracali a rozširovali sekcie programové na festivale a už teraz môžeme bilancovať a povedať, že naozaj všetko, čo sme si zaumienili a plánovali uviesť na festivale, tak sa podarilo, čo je skvelé. Vrátanie nie len hlavného programu a programu pre mladé publikum, ale aj sekciu Dotyky a spojenia junior, kde sa prezentujú vysoké umelecké školy, takisto Slovenské hudobno-dramatické konzervatórium, mládež, umelecká, dá sa povedať, aj predstavenia v školách, tvorivé dielne, workshopy, marketingový workshop, čiže naozaj ten pracovný program a množstvo diskusí, čo bolo nevyhnutné urobiť a je to vždy súčasťou festivalu Dotyky a spojenia. No a to najpútavejšie pre širokú verejnosť, keďže naše kapacity interných sál, štúdia alebo Národného domu sú obmedzené a takisto advokátska komora, ktorú nám mesto sprístupnilo na jednu programovú sekciu Veľkú nulu prstom na tabuľu, kde boli subjekty, ktorým rada fondu zrušila podporu, tak sme ich uviedli, urobili sme toto gesto a sme veľmi radi, lebo sa to stretlo aj s diváckym ohlasom a naozaj aj tá odborná divadelná verejnosť mohli si pozrieť tieto produkcie, ale cenné sú pre nás naozaj aj tie produkcie, ktoré donášame ľuďom v rámci festivalu zadarmo, čiže je to veľký stage, veľké pódium na divadelnom námestí, kde sa nám vďaka počasiu, ktoré vyšlo a trošku nás aj umorilo teplom, ale vyšlo a mohli sme odohrať všetko, čo sme si z toho koncertného programu na námestí pripravili a takisto aj tie produkcie pre našich najmladších divákov na malom pódiu, kde boli rozprávky, koncerty pre deti a tvorivé dielničky.
1: Program bol veľmi bohatý. Čo to ale znamená pre Slovenské komorné divadlo zorganizovať takýto festival? Aké sú možno z neho nejaké inšpirácie do ďalšieho fungovania divadla?
2: Viete, ja mám ten pocit, že počas tých rokov, je to už 21. ročník, nás len skúša tá naša vlastná výzva a vlastná zdravá ambicioznosť urobiť toho, čo najviac a postupne z roka na rok zistujeme, čo ešte všetko dokážeme a môžem povedať len veľký obdiv, veľkú vďaku všetkým kolegyňam a kolegom zo Slovenského komorného divadla, pretože to dostávam práve teraz ako reflexiu od ľudí nielen účinkujúcich súborov, aj od technického štábu jednotlivých súborov, ktorí naozaj mi dávajú len pozitívne ohlasy na to, čo všetko naši chalani a dievčatá robia pre nich ako support, ale takisto aj od ľudí, ktorí sú diváci, že si sadnú a naozaj vidia, či už prvé stretnutie od pokladne cez uvádzačky až po to, že si pozrú a môžu diskutovať napríklad s danými súbormi, ktoré účinkujú v hlavnom programe. To ma stále prekvapuje, viete, to nie je samozrejmosť. A nie je to samozrejmosť, a my to ani tak nevnímame ako vedenie festivalu alebo ja ako riaditeľ divadla. Je to úžasné, čo tí ľudia dokážu, ako nás to tie dotyky a spojenia stmelí. Sme malý tím na to, čo všetko dokážeme.
1: Toto je tá vnútorná časť, druhá časť je tá komunikácia smerom k tomu vonkajšiemu prostrediu. Je festival možno aj pre vás takou bránou k potenciálnym novým divákom a diváčkam?
2: Určite áno, lebo keďže festival odráža dané obdobie v slovenskom divadle, čo sa urodí a čím sa zaoberajú tvorcovia a čo ich zaujíma a čo chcú sprostredkovať a pretlmočiť svojim divákom, tak je to vlastne produkcia celého Slovenska. A to ten divák, aj martinský, má určite širší pohľad potom na tvorbu, ako len keď chodí na naše predstavenia. Takže určite je to širší záber. A takisto ľudia, ktorí prídu z blízkeho alebo širokého okolia, z celého Slovenska na náš festival, tak majú možnosť za jeden týždeň vidieť naozaj širokú škálu, celú prehliadku toho, čo sa urodilo za rok v divadle slovenskom.
1: A zas, keď možno prídu na Slovenské národné divadlo, tak si zamilujú ten priestor a potom prídu aj na Slovenské komorné divadlo.
2: Áno, je možné a našli sme mnoho. Teraz nám ukáže veľa a my sme veľmi zvedaví a môžeme potom pretlmočiť a vlastne zverejniť výsledky toho prieskumu diváckeho. Robili sme divácky prieskum aj pre divákov špeciálne Slovenského komorného divadla predtým a teraz sme mali možnosť prieskum publika festivalového, čiže ako sa u nás dozvedeli, odkiaľ prišli, či sú tu prvýkrát a my vieme aj z minulosti, že ozvali sa nám diváci, ktorí prvýkrát prišli na festival, ochutnali to divadlo, dá sa povedať, a potom si prišli napríklad celú sezónu ku nám napozerať, alebo nás vyhľadali, keď sme hostovali u nich v divadlách, v mestách. Takže áno, je to trojstranne prospešné stretnutie nás, našich kolegov z divadiel a z iných zoskupení a takisto divákov.
1: Spomenuli ste už aj viaceré diskusie okrem workshopov a inscenácií, ktoré boli uvedené. Čo možno z tých diskusí pre vás vyplynulo? Pre vás osobne, možno aj pre vaše divadlo?
2: Z tých diskusí odborných je jednoznačné, že tvorcovia kultúry a vôbec kultúrna obec na Slovensku je spojená, vedie dialog, vieme mať spoločné záujmy a spoločné ciele a ozvať sa, keď je, dajme tomu, nejaká neprávosť na svete, čo sa týka kultúry, nielen na Slovensku. A tie diskusie po predstaveniach hlavného programu sú pre mňa nesmierne cenné. A čo som mohol si pozrieť, ja som si pozrel.
1: Hovorí sa o tom, že festivalový divák je iný divák, je aj festivalový herec iný herec?
2: No, ja to vnímam a poznám samozrejme väčšinu tých ľudí, ktorí tu aj účinkujú, sami potvrdili, že sa tešia na to účinkovanie tu na festivale. Pre mnohých je to ukončenie sezóny, že toto je ten vrchol, zahrať si na dotykoch, je to pre nich naozaj už prestížna záležitosť a my sme veľmi radi, že sa to za tie roky tak stalo a že si to užívajú, že sú napríklad ochotní kolegyne a kolegovia zo Slovenského národného divadla hrať dvakrát. Aj súbory, ktoré majú napríklad požiadavky na zúženie toho divackého priestoru, že hráme pre 60 ľudí alebo hráme na javisku Národného domu, sú ochotní to zahrať dvakrát a to je pre mňa dôležité a vidno, že majú radosť z toho tu hrať. Takže ak festivalové výkony našich kolegyň a kolegov mám hodnotiť, tak viem, že sú v niečom výnimočné, lebo je to pre nich radosť tu účinkovať.
1: Teraz máme pred sebou leto, to sú divadelné prázdniny. Ako budú vyzerať divadelné prázdniny v Slovenskom komornom divadle?
2: Herci budú mať prázdniny po pingpongovom turnaji a ukončení sezóny, ktoré bude budúci týždeň, ale administratíva a projektový manažer a účtáren ekonomické oddelenie, my budeme ešte pracovať na tom, aby sme jednak vyúčtovali festival, ale uzavreli ako keby aj celý pol rok divadla, takže budeme určite pracovať, takže tu bude čulý ruch, ale tie technické zložky, umelecký súbor si naozaj ten oddych zaslúžia.
1: Kedy sa začína nová sezóna v divadle? Kedy začínate pracovať na 22. ročníku Festivalu dotyky a spojenia?
2: Práca na 22. ročníku Divadelného festivalu dotyky a spojenia sa začína už zajtra a ona prebieha vlastne stále, takže ako náhle sme v marci už tohto roku uzavreli výber na 21. ročník, tá začal výber na 22. ročník, takže ona už prebieha tá práca, ale tá samotná už bude pokračovať hneď po lete, hneď od septembra už budeme riešiť aj zdroje finančné, ako to pokrieme a ako bude vyzerať festival 22. ročník. Chceme ten model zachovať, takže našou snahou je nezužovať nijak ten festival a naozaj na ten týždeň, ako neskromne hovoríme, zmeniť Martin na hlavné mesto Slovenského divadla. A čo sa týka divadla, tak my budeme začínať 8. septembra, otvoríme sezónu, oprášime tituly, ktoré sú v repertoári a začneme už hneď skúšať jeden z pripravovaných 6 titulov, ktoré máme na sezónu pripravené.
1: Hovorí Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine. My sa ešte budeme venovať fenoménu divadelnej dramaturgie, teda téme, ktorá rezonovala aj na festivale Dotyky a spojenia. V rámci programu vystúpilo i divadlo Husa na provázku s predstavením Držím ti miesto. Umelecký šéf divadla a dramaturg Martin Sládeček sa zúčastnil aj na diskusii o divadelnej dramaturgii. O tom, ale najmä o divadle Husa na provázku, budeme hovoriť po piesni Legend Grey s názvom Alone.

0: Viete vôbec, kto je to dramaturg alebo dramaturgička? Možno áno, možno iba tušíte a možno ste sa už i pýtali pri čítaní bulletinu k inscenácii, o akú pozíciu vlastne ide. Možno i to boli prvotné dôvody, prečo minulý rok vznikla Asociácia divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. Viac povie člen predstavenstva asociácie Jakub Molnár.
1: Ide o profesné združenie, ktoré sa snaží združiť divadelných dramaturgov a dramaturgičky, teda primárne, alebo aspoň s tým pôvodným zámerom to vznikalo v Českej republike. Áno, aj ustanovujúca schôdza bola v rámci Česka a aj občianske združenie je zapísané v českom zozname. Ale to pôsobisko chceme rozširovať práve aj na Slovensko, tým, že máme aj množstvo väzie, kolegov, kolegyne a zároveň sme nejako aj vycítili z tej slovenskej strany istú objednávku, či by táto asociácia nemohla spolupracovať so slovenskými kolegami a kolegyňami, tak pre nás to prišlo ako veľmi prirodzené a sme za to radi. Táto asociácia vznikla z viacerých dôvodov. Jednak sme sa ako dramaturgovia a dramaturgičky chceli spájať, stretávať, nejakým spôsobom zdieľať trápenia, problémy, know-how, možno inšpiračné momenty a doteraz sme takúto platformu nemali. Zatiaľ čo v zahraničí, ako napríklad v Nemecku, kde takáto asociácia funguje už niekoľko rokov, možno aj 10 ročí, tak združuje viac ako 800 aktívnych dramaturgov a dramaturgičiek. Pre nás práve takáto asociácia bola veľká inšpirácia, pretože sme videli tie benefity, čo môže takáto asociácia poskytovať, či už nejaké školenia, platformy na stretávanie sa, nejaký networking, webináre, rôzne akoby profesné združenia, na ktoré sme častokrát odkázaní sami. Zároveň tá profesia dramaturgie, to je taký osamelý bežec v tom divadle. My naozaj nemáme až tak veľa možností sa navzájom stretávať, možno porovnávať nejaké skúsenosti, baviť sa o nejakých špecifikách tej našej práce, takže väčšinou sa tak aj sami cítime trošku osamelí v rámci toho divadelného sveta. A mali sme aj práve v rámci tohto festivalu dotyky a spojenia tú úžasnú satisfakciu alebo ten pocit, že sme sa konečne mohli stretnúť, niektorí možno že aj prvýkrát naživo. Aha, to ste vy z tohto divadla, však ja vás poznám, ja som videl vaše veci, len som vás ešte nevidel fyzicky, tak som veľmi rád, že aj túto kvalitu alebo službu môže tá asociácia poskytovať.
0: V rámci 21. ročníka festivalu dotyky a spojenia sú aj rôzne diskusie. Jednou z nich bola diskusia týkajúca sa aj práve dramaturgie a zaznela tam veľmi zaujímavá poznámka, že súčasný trend, že režiséri si prinášajú vlastné tituly do divadla, už v Čechách je ako keby na ústupe a vracajú sa naspäť dramaturgovia a dramaturgičky. Aké sú teda najväčšie výzvy a témy, ktoré súčasní dramaturgovia a dramaturgičky v rámci toho územia Československa riešia?
1: Keď si dovolím zareagovať, tak ono naozaj aj v Česku aj na Slovensku, hlavne po revolúcii, bol pomerne podobný trend v tom zmysle, že divadlá prichádzali o pozíciu dramaturga, ale aj o pozíciu interného režiséra, to takisto treba zdôrazniť a vlastne väčšinou sa stalo to, že bol nejaký externý režisér, ktorý si buď prizvali svoj nejaký inscenačný tím do nejakého divadla, už s nejakým konkrétnym nápadom alebo nejakým titulom a skrátka divadlo to väčšinou nejako prijímalo, že skrátka to divadlo ako také nemalo možno nejakú jasnú identitu alebo nejaký dramaturgický plán, ktorý by s ním oslovoval to externé prostredie, ale naopak to externé prostredie prichádzalo s tými titulmi a nápadmi. V Česku sa toto už naozaj preklapá a myslím si, že to je práve aj zásluhou nejakej možno seba identifikácie alebo nejakého väčšieho sebavedomia práve dramaturgov a dramaturgičiek, ktorí sa už nie iba vracajú do tých divadiel a dokonca už tam nie sú sami, ale už sú aj divadla, kde je tých pracovných pozícií, že sú dvaja, traja, niekedy aj štyria dramaturgovia, niekedy dokonca aj spolu s lektormi alebo asistentami, takže už vlastne z hľadiska pracovných pozícií sa konečne aj dramaturgovia vracajú naspäť do divadiel, ale zároveň už aj na riadiacie pozície sa čoraz viac vlastne objavujú práve aktívni dramaturgovia. Ako napríklad Martin Sládeček, ktorý je pôvodom vyštudovaný dramaturg, ale je zároveň umeleckým šéfom divadla Husa na Provázku. A práve vďaka tomu, že tá dramaturgia sa v Česku stala o čosi sebavedomejšou a viditeľnejšou profesiou, tak už nie je tak bežné, že by tí režiséri a režisérky prichádzali s nejakými titulmi, ale už je to viac o nejakom rovnocennom dialógu. Divadlo má skrátka nejaký plán, má nejakú zodpovednosť, má nejaký charakter a dramaturg to má ako primárnu úlohu to naplňať, takže skrátka je to väčšinou on, ktorý prináša nejaký nápad, nejaký titul a s tým režisérom už sa potom samozrejme rozpráva. Na Slovensku je to možno, že ešte v takej viac submisívnejšej pozícii, že tí dramaturgovia väčšinou načúvajú tým režisérom, čo nemusí byť vôbec ako zlé, preto veď však aj režiséri nech prinášajú témy a čo im je hlavne blízke a čo chcú reflektovať, veď potom vznikajú autentické inscenácie, ale tá možnosť nejakého rovnocenného silného dialógu, kde naozaj sa bavia dve veľmi silné a kľúčové pozície v rámci divadla, tak toto vlastne takisto asociácia chce na to poukazovať a chce možno pomôcť, alebo tak trochu aj posmeliť slovenských kolegov a kolegyne, že dramaturgia je vysoko kľúčová pozícia v tom divadle. Sú to tí dramaturgovia a dramaturgičky, ktorí majú v náplni práce prinášať tie tituly, rezonovať to, otvárať rôzne témy a režisér samozrejme do toho prizvaný ako súčasť toho tímu, ale má to fungovať v nejakom rovnocennom dialogu.
0: Asociácia v podstate svoje fungovanie ešte len začína. Dali ste si nejaké plány, akým spôsobom budete budovať ten post dramaturga, dramaturgičky?
1: Prvý rok bol naozaj taký štartujúci. Naozaj sme najskôr chceli osloviť všetkých dramaturgov a dramaturgičky, ako v Česku, tak aj na Slovensku. Zatiaľ sme narátali počet zhruba okolo 120 ľudí, ale to ešte v takom zúženom profile, pretože potom samozrejme máme také hybridné formy, ako napríklad dramaturg festivalu, kurátor, lektor dramaturgie, že skrátka aj tá profesia dramaturgie nie je úplne úzko špecifikovaná, to sme si takisto uvedomili v rámci tohto náborovania členstva. A to je tiež už samo o sebe pre nás vlastne téma, akým spôsobom sa chceme identifikovať ako dramaturgovia a dramaturgičky. A teraz vlastne spúšťame webovú stránku, nejakým spôsobom sa snažíme zviditeľniť a máme rôzne spolupráce s inými profesnými asociáciami, ako je napríklad Asociácia profesionálnych alebo nezávislých divadiel v Českej republike, a to isté chceme si vytvoriť nejaké sieťovanie aj tu na Slovensku. A takým asi možno najrukolapnejším alebo takým najväčším aktuálnym výstupom v rámci asociácie je zverejnenie takého dokumentu, HR dokumentu Dramaturg ako pracovná pozícia, kde sme naozaj na základe aj našich skúseností, ale aj na základe spätnej väzby nášho členstva chceli nejakým spôsobom konečne prvýkrát zadefinovať, čo to tá dramaturgia vlastne je. A tento dokument môže fungovať dvomi smermi. Jednak nám, ako členom a členkám, to pomáha si sám upratať v tom, čo vlastne chceme robiť, čo je dramaturgia, čo už nie je dramaturgia, čo od nás môžu alebo nemôžu očakávať, povedzme, divadla alebo zamestnávatelia a pchať nám do tej našej agendy, a čo naopak podľa nás je tá dramaturgická činnosť a to by sme chceli rozvíjať. Takže ten dokument môže slúžiť nám ako taký kompas vôbec, ako my sami sa chceme vidieť a ako chceme tú našu profesiu rozvíjať. No zároveň ten dokument môže slúžiť aj pre samotné divadlá v prípade, ak chcú napríklad zverejniť nejaké výberové konanie, alebo chcú oni sami tlmočiť verejnosti, čo tá dramaturgia vlastne je. Takže tento dokument veríme, že tomu môže pomôcť naštartovať konečne nejakú odbornú debatu. A potom samozrejme, ale to už bude skôr ten ďalší krok, ako vôbec tá asociácia bude silná a udržateľná. Chceme určite aj otvárať témy, ako sú povedzme pracovné podmienky vôbec dramaturgov, alebo otvárať rôzne problémy, ktoré riešime v rámci našej každodennej agendy, ako je napríklad problematika autorského práva, komunikácia s verejnosťou, vzťah medzi dramaturgiou a marketingom, rôzne profesné alebo vysokoodborné témy a otázky, ktoré nás ale trápia a o ktorých sme teraz tak ako nemali úplne ani povedomie alebo ani nejakú podporu, a pevne verím, že tá asociácia práve môže zastrešiť tieto debaty a pomáhať práve tomu členstvu tieto debaty riešiť.
0: Ako teda vidia dramaturgovia a dramaturgičky svoju pozíciu? Čo je možno taká zákonná definícia práce dramaturga?
1: Ja tomu skrátke hovorím, že dramaturg je taký hlavný ideológ divadla. V niektorých knižkách je to tak úsmevne napísané, že ten dramaturg je človek, ktorého platia za to, aby bol neustále nespokojný, aby dával na všetky strany konštruktívnu kritiku a aby naozaj dbal na to, že to divadlo má nejaké hodnotové rámce, nejakú základnú ideu a nejaké dlhodobé smerovanie. Ja si myslím, že dramaturgia je vlastne vysoko vizionárska, taká strategická pozícia. Ako náhle nechceme v divadle vytvárať nejaké náhodilé tituly v nejakom švédskom stole možností, ale skrátka, aby to divadlo malo nejakú identitu, nejaký charakter, aby si možno že aj dlhodobo povedalo, že čo sú naše ciele. Chceme rozvíjať autorskú tvorbu, chceme sa orientovať na klasické tituly, chceme rozvíjať alebo prinášať súčasnú drámu nášmu publiku. Toto sú práve tie základné dramaturgické otázky. Nehovoriac o tom, že tá dramaturgia má obrovskú zodpovednosť aj na rozvoj publika. To znamená, že ak chceme my ako divadlo možno otvárať aj nejaké zložité alebo kontroverzné témy, čo všetko preto musíme urobiť, aby nám publikum sa neotočilo chrbtom a aby sme nestratili tú dôveru, pretože divadlo chceme robiť pre publikum samozrejme. Takže ja si myslím, že dramaturg je človek, ktorý má obrovskú zodpovednosť za to, ako sa to divadlo vôbec chce prezentovať, akú chce mať tvár v úvodzovkách a akým spôsobom tie rôzne myšlienky skrz tie inscenácie a tú tvorbu tlmočiť práve tomu publiku. Je to dosť komplexná a veľmi zložitá profesia, ktorá má viacero nuans. Dnes dokonca v rámci toho nášho stretnutia s asociáciou zaznela dôležitá veta, že napriek tomu, že možno v niektorých divadlách nie je obsadená pozícia dramaturga, pretože sú divadlá, ktoré naozaj nemajú takúto pracovnú pozíciu, tak stále tam musí byť niekto, kto vykonáva dramaturgickú činnosť. To znamená, že niekto, kto uvažuje o tom divadle ako o verejnej službe, kto uvažuje o tých témach, o tých tituloch, prečo sme sa rozhodli práve tento a nie iný titul uviesť v rámci nášho repertoáru. A toto sú tie základné dramaturgické otázky.
0: Je festivalová platforma vhodná pre dramaturgov, aby možno kreovali svoje vízie?
1: Myslím si, že určite a naozaj zopakujem, že som veľmi vďačný za to, že nám to Festival dotyky a spojenia umožnili sa tu stretnúť. Práve tým, že je tu väčšia šanca kumulácie kolegov a kolegyň z iných divadiel, tak je to o to pre nás vzácnejšie sa takto stretnúť a rozprávať. Myslím si, a dnes to takisto zaznelo na tom stretnutí, že aj asociácia môže pomôcť ešte k nejakému väčšiemu sieťovaniu a k nejakej väčšej možno kooperácii alebo nejakému aspoň základnému zdieľaniu skúseností aj mimo vlastne náš ten rajón, že my sme sa vlastne dnes zhodli, že my si niekedy tak ako sami v tých našich oblastných divadlách kreujeme ten dramaturgický plán na tie ďalšie sezóny, ale možno by sme chceli počuť, ako o tom uvažuje kolega z iného divadla. Alebo si možno porovnať, vy ste tento titul uviedli pred pár rokmi, fungovalo to? Čo podľa vás treba vyriešiť, alebo na čo si dať pozor z toho dramaturgického hľadiska? Toto je niečo, čo tak sme zacítili, že tu je veľký potenciál a nejaká objednávka si takéto skúsenosti zdieľať. A myslím si, že práve festival je vynikajúce prostredie na to, aby sme si aj možno vzájomne porovnávali našu vlastnú tvorbu, keďže viacerí dramaturgovia, ktorí tu prišli, tak prišli zároveň s divadlom, ktoré tu má hosťujúce predstavenie, tak sme si vlastne mohli aj povedať, akým spôsobom tie dané divadla pracujú s nejakou témou alebo s nejakým titulom, ale pre nás je práve aj dôležité to, že sa vôbec môžeme stretávať a baviť o našich profesných témach.
0: Na čo sme zabudli a čo by sme možno mohli ešte pripomenúť v súvislosti buď už s profesiou dramaturga, dramaturgičky alebo s asociáciou dramaturgov a dramaturgičiek v Česku a na Slovensku?
1: Myslím si, že, a to určite bude obrovská úloha aj tej asociácie, je vôbec to, akým spôsobom sa tá dramaturgia vníma a chce vnímať. A my tým, že aj chceme spolupracovať aj so zahraničnými asociáciami, ako už som spomínal, ako Nemecko, ale aj napríklad Singapur, Poľsko, Francúzsko. Každá štát má tú dramaturgiu zadefinovanú trošičku inak. A môžeme sa baviť o tom, čo je pre nás inšpirácia alebo čo je naopak limitujúce. My sme zároveň aj dnes v rámci stretnutia, ale aj v rámci doobednejšej diskusie rozobeli aj tému akejsi zodpovednosti smerom k verejnosti, možno otázka provokácie, otázka kontroverznosti, otázka nejakej cenzúry. To všetko sú nejakým spôsobom atribúty, ktoré sa spájajú s profesiou dramaturgie, pretože ak aj dnes chceme reflektovať spoločnosť a zdávať to pomyselné zrkadlo spoločnosti skrz to divadlo. Čo to vlastne znamená? Akým spôsobom dnes o tom môžeme uvažovať, aby sme nepolarizovali spoločnosť, ale naopak spájali, ale aby sme boli verní tým hodnotám, ktoré zastávame ako divadlo. Toto sú všetko teraz možno že aj nové alebo také možno vypuklejšie otázky aj v súvislosti so súčasnou politickou situáciou a my ako dramaturgovia na to určite chceme a musíme reagovať. Nehovoriac o tej ešte čoraz väčšej potrebe byť tomu publiku bližšie a nejako im načúvať a rozvíjať ako sprievodné programy. Aj v rámci stretnutia sme rozoberali formáty, ako sú dramaturgické úvody, lektorské úvody a podobne. Práca s publikom je pre nás nesmierne dôležitá, pretože naozaj vidíme, že nemôžeme práve dnes stratiť tú dôveru nášho publika. A to si tak isto myslíme, že to je jedna z obrovských úloh a nejakých cieľov práve dramaturgie. Takže toto sú také veľké otázky, ktoré v rámci asociácie chceme otvárať a pevne verím, že čím viac nás v rámci asociácie bude, o to komplexnejšie môžeme tie problémy uchopiť.
0: Uzatvára dramaturg a člen predstavenstva Asociácie divadelných dramaturgov a dramaturgičiek Jakub Molnár. K festivalu Dotyky a spojenia sa v Ladení počas júla ešte vrátime.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: Románie. Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Divadelný ústav uvedie publikáciu o kostýmovej výtvarníčke Ľudmile Brozmanovej Podobovej. Nitriansky kraj poskytne festivalu Divadelná Nitra dodatočnú finančnú podporu. Divadlo Aréna predstavilo 0. ročník Open Air festivalu Letná aréna. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Divadelný ústav a Vysoká škola múzických umení dnes podvečer v priestoroch štúdia 12 v Bratislave uvedú v rámci slávnostnej prezentácie novú publikáciu Ľudmila Brozmanová Podobová Kostýmy, spomienky, fakty. Zostavila ju teatrologička Zdenka Pašutová a predstavuje výnimočnú osobnosť slovenského divadelného umenia a jednu z najvýraznejších osobností slovenskej kostýmovej tvorby Ľudmilu Brozmanovú Podobovú. Ako jedna z prvých profesionálnych kostýmových výtvarníčok na Slovensku povýšila kostým z remeselného prvku na plnohodnotnú súčasť umeleckej koncepcie inscenácie a výrazne ovplyvnila podobu moderného slovenského divadla. Monografia prináša pohľad na jej tvorbu v Slovenskom národnom divadle od roku 1940, mapuje jej prelomovú spoluprácu s režisérom Jánom Jamnickým a približuje aj jej etnografickú prácu, ktorá sa premietla do využívania slovenského kroja na javisku. Kniha zároveň prepája osobné spomienky, odborné štúdie a rozsiahly obrazový materiál. Na prezentácii sa zúčastní aj autorský kolektív publikácie. Nitriansky samosprávny kraj poskytne Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra dodatočnú finančnú podporu vo výške 35 000 eur. Rozhodli o tom krajskí poslanci na včerajšom rokovaní. Riaditeľka festivalu Anna Šimončičová na rokovaní povedala, že festival čelí najväčšej existenčnej kríze potom, keď prvýkrát od svojho vzniku nezískal rozhodujúcu časť financií z Fondu na podporu umenia. Dodala, že doteraz na organizáciu podujatia získali približne 150 000 eur a potrebujú ďalších 115 000. Predseda Nitrianskeho kraja Branislav Becík pripomenul, že kraj dlhodobo podporuje organizáciu festivalu. Pripomenul, že celková pomoc kraja festivalu dosiahne sumu 60 000 eur. Divadelnú Nitru podporí aj Nitrianská radnica. Mestskí poslanci už začiatkom júna odsúhlasili mimoriadnu dotáciu v hodnote 45 000 eur. Bratislavské divadlo Aréna predstavilo nový Open Air Festival. Program zostavili z predstavení pre deti, komorných inscenácií aj koncertov. Festival otvoria 21. augusta známe operetné melódie Štrausovcov, Franca Lehára či Emericha Kalmána. S Ioneskovými stoličkami príde divadlo Bolka Polívku z Brna, z Prahy divadlo, napríklad divadlo Pelis s Africkou kráľovnou. Jeden z koncertov bude patriť Milanovi Kňažkovi a šanzónom, ktoré má rád.
2: Pretože majú svoj príbeh, sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. Stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života. Konkrétne tie francúzske často vyjadrovali to, čo ja som síce cítil, ale nevedel som to vyjadriť. Napríklad Neopúšťaj ma, Ne me quitte pas, Jacques Brela. Túto pesničku som počúval v čase, keď som sa rozhodoval, či sa vrátim, alebo či zostanem vo Francúzsku. Vedel som, že niečo musím opustiť, alebo svoju vlast, alebo Francúzsko.
1: Pri rozsiahlom požiari, ktorý zničil strechu polyfunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove, sa podarilo zachrániť obrazy z galérie Júliusa Bartu. Potvrdila to štúrovská radnica. Požiar vypukol včera ráno na hlavnej ulici. Zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre, v ktorom sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely. Predbežnú škodu odhadli na približne 3 milióny eur. Literárne vedkyne z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied Katarína Bednárová, Mária Kusá a Silvia Rybárová získali cenu Mateja Bela za lexikografické dielo z oblasti dejín prekladu, slovník, prekladateliek a prekladateľov vedy o človeku a kultúre. Mestské zastupiteľstvo Banskej Bystrici na mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o návrate národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Radvanských späť výlučne do rúk mesta. Schválilo spôsob ukončenia nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom a Banskobystrickou akadémiou umení. Mesto má zámer realizovať projekt obnovy a revitalizácie objektu. Časť kaštieľa by mala po rekonštrukcii byť sídlom Stredoslovenského múzea a mala by byť naďalej aj pôsobiskom akadémie umení. Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litera v Revúcej rozšírila svoju expozíciu o nový interaktívny prvok, ktorý návštevníkom umožní objavovať dielo významného gemerského spisovateľa Gustáva Roysa s názvom Hviezdoveda. Inštalácia prepája literatúru, technológie a objavovanie vesmíru. Slávnostne ju predstavili minulý týždeň v rámci oslav 2. výročia múzea.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Až do 10. hodiny sú s vami Viktor Vataščín a Hana Rodová. A v ladenie ešte budeme hovoriť o súčasnom tanečnom umení, o poslednej premiére v sezóne 2025-26 v divadle Poprad a novej interpretácii Bachovej hudby. Pred 10. hodinou si ešte pripomenieme herecké majstrovstvo Evy Matejkovej vo výbere poézie. 19. júna vydala skladateľka a speváčka Julia Kozáková živý album s názvom Flor Nueva. Tri z piatich piesní sú jej autorským dielom, k čomu doviedli aj skúsenosti zo štúdia na Berklee College of Music vo Valencii a Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Julia prezradila, čo ju k vlastnej tvorbe priviedlo. Chcela sa vrátiť k písaniu svojich piesní a k radosti z tvorby, ktorú zažívala ako 15-ročná. Toto EP a koncertný záznam sú pre Juliu návratom k dôvere, že má ako autorka čo povedať. Nože teraz už zaznie jedna z jej autorských piesní s názvom Casa Limpia.

0: Viedeň sa každé leto mení na pulzujúce epicentrum európskeho tanca. Už od 9. júla do 9. augusta ožije rakúska metropola ďalším ročníkom festivalu Impulse Tanz, ktorý je dnes bezkonkurenčne najväčším podujatím zameraným na súčasný tanec a performatívne umenie v Európe. Viac sa o festivale dozviete v reportáži Nikolety Štach. Počuť budete aj zakladateľa a intendanta festivalu Karla Regensburgera, choreografa Christosa Papadopoulosa a dramaturgičku festivalu Chris Standfest.
1: Mit 56 Produktionen in 15 Spielstätten, wir haben 51 Kompanien eingeladen.
2: S 56 produkciami na 15 rôznych javiskách sme tento rok pozvali 51 súborov. Medzi nimi je 12 svetových premiér, 29 rakúskych premiér, ako aj nami tak veľmi cenené Impulse Dance Classics.
1: Impulse Dance Classics.
2: Hovorí zakladateľ a intendant festivalu Impulse Dance Karl Regensburger. Už tieto čísla napovedajú, že aj aktuálny ročník tanečného festivalu bude bohatý. Jedným z najväčších lákadiel je i tento rok vystúpenie belgickej choreografky Anne-Theresa de Kersmaeker. Jej choreografia na hudbu 4-ročné obdobia Antonia Vivaldiho sa venuje klimatickým zmenám. Tanečníkov bude na husliach sprevádzať hviezdna huslistka Amandine Bayer. Ďalšou veľkou hviezdou je Christos Papadopoulos. Na festivale predstaví svoju najnovšiu produkciu My Fierce Ignorant Step.
3: Actually this work it's the result of the fact that the last years I didn't like myself.
2: Toto dielo je výsledkom toho, že posledné roky som sám so sebou nebol spokojný. Žijeme v dystopickej realite a každý deň sme bombardovaní zlými správami o vojnách, genocídach a politickom vzostupe pravice. Mal som pocit, že kvôli tomu každým dňom strácam nádej. Preto som začal spomínať na svoje tínedžerské roky, keď som mal tú neochvejnú istotu, že ak budeme bojovať spoločne, tak to zvládneme a vytvoríme svet, v ktorom stojí za to žiť. A potom som si hovoril, kde je teraz táto moja časť, prečo táto časť môjho optimistického ja vyprchala. Takže toto dielo je pre mňa snahou vrátiť sa k tomu silnému pocitu. Hovoril som si, že sme mladí a naivní, keď takto premýšľame, ale v skutočnosti naivní nie sme, pretože nádej je skutočný pocit a stimuluje náš život, aby sme s tým niečo urobili. A teraz, keď som starší a múdrejší, je jednoduchšie povedať, ach, nič tým nenarobím, som bezvýznamný. Takže táto práca je mojou snahou znovu precítiť ten pocit a pripomenúť si, že ak nezabudneme na to, že spoločne dokážeme bojovať, môžeme niečo zmeniť.
3: Remember that collectively we can fight, we might do something.
2: Výnimočný a rozsiahly je tento rok aj pohľad festivalu na tanečné umenie Južnej Koreji, hovorí dramaturgička festivalu Chris Standfest.
4: Mit Post-Orientalist Express bringt Irmi an hier im Burgtheater ihre neueste Produktion nach Wien, die ebenso farbenprächtig wie politisch ist.
2: S predstavením Post-Orientalist Express prináša Irmi An svoju najnovšiu produkciu sem do Burgtheater. Dielo je rovnako pestrofarebné, ako aj politické. Vychádzajúc z otázky, ako sa my pozeráme na Áziu a ako sa Ázia pozerá sama na seba, tu vzniká priam opojné univerzum tanca, hudby a vizuálnej opulentnosti. Celkovo to bude jednoducho energiou nabité choreografické predstavenie, ktoré by ste si v žiadnom prípade nemali nechať uísť.
4: Die zweite Produktion North Korea Dance is done.
2: Druhú produkciu s názvom North Korea Dance si môžete pozrieť v auguste vo Volkstheater. Toto predstavenie sa venuje úplne inej téme, ktorá autorku taktiež zamestnáva už roky, a to je rozdelenie Koreji. Na základe nájdených obrazových materiálov, tradičných tancov s vejármi, vojenských prehliadok a folklórnych motívov vytvára poetické aj humorné priblíženie k Ukrajine, ktorá sa zdá byť geograficky blízka, no zároveň kultúrne veľmi vzdialená.
4: nah und zugleich kulturell auch sehr fern erscheint.
2: Impuls Tanz už tradične pozýva na množstve workshopov do tanca profesionálov a aj amatérov. Ponuka je široká, od klasického baletu cez africké tance, jogu, buto až po experimentálny somatický výskum. To ale nie je všetko. Zatancovať si z Impuls Tanz môžete aj spontánne na tzv. Public Moves, ktoré sa konajú dokonca aj v iných mestách, čiže nie len vo Viedni, ale aj v Salzburgu, Linci a v Klagenfurte. I tu je ponuka veľmi bohatá. Vyskúšať si môžete súčasný balet alebo aj tanec na vysokých opätkoch.
0: Nikoleta Štach nám spolu s intendantom festivalu Impuls Tanz Karlom Regensburgerom, choreografom Christosom Papadopoulosom a dramaturgičkou festivalu Chris Standfest približila aktuálny ročník festivalu Impuls Tanz. Sviatok tanečného umenia trvá vo Viedni od 9. júla presne mesiac, teda do 9. augusta.

0: V roku 1985 do kancelárie tajomníka UVKSČ pre ideológiu Vasila Biľaka prišiel západonemecký novinár, ktorý s ním pripravil rozhovor a ten bol celý uvedený v nemeckej i československej tlači. To bolo východiskom dokumentárnej komédie Jozefa Jenča s názvom Vasil Biľak doby, ktorú odpremiérovali v nedeľu v divadle Poprad. Ako prvý hovorí autor a režisér Jozef Jenčo.
1: Hlavný námet celého predstavenia bol rozhovor Vasila Biľaka, ktorý urenil v západonemeckom denníku. No a ja som bol síce malý, ja som si to nepamätal, ale v rámci všetkých známych všetci to poznali, že to bolo niečo, že to nikto nechápal, že ako mohol takéto niečo uverejniť, ako vtedajšie aj Rudé právo, že to uverejnilo presne od slova do slova. A cez ten rozhovor to bolo vlastne ako keby také zadanie pre mňa, že nejako vytvoriť niečo, čo by vychádzalo z toho rozhovoru a zároveň by to bolo niečím, akože taký pohľad súčasnými očami do toho roku 85, ako mohol vyzerať ten rozhovor, plus k tomu aj zachytiť ten život toho Biľaka taký smutno smiešným spôsobom.
0: Je to fiktívny dokument, to znamená, že v mnohých veciach vychádzate z reálí, ktoré boli, ale samozrejme, že autorská licencia tam funguje. Akým spôsobom vlastne ste uchopovali tú tému, pretože asi celé je to postavené na humor a na tom, že už dnes sa môžeme s istou dávkou odstupu a nadsázky pozerať na to, čo bolo vtedy úplne vážne?
1: Áno, presne. Je ten odstup tých v podstate už skoro 40 rokov aj viac hej, od toho. To znamená, že ten odstup nám dovoľuje sa na to pozrieť ináč, ale s tým, že preto tá komédia a vlastne urobiť to aj nejak prístupnejšie možno, že tým ľuďom a aj ďalšia vec, že je veľmi populárna teraz ako téma, že retro, hej. A potom ešte je tam dosť zásadná vec, že tá autorská licencia do toho vytvoriť nejaký ten zaujímavý a zabavný princíp, ako by to asi mohlo vyzerať. Pretože mnohé veci, ktoré sú použité, sú naozaj použité všetky tie jeho rozhovory, príhovory, všetky tie nahrávky, ktoré on, kde boli uverejnené, tak sú tam použité. To znamená, že všetky reči, ktoré tam rozprával okrem toho úvodného z 34. sú to všetky naozaj dochované materiály, čiže nie sú vymyslené. Ale všetko okolo toho samozrejme muselo byť domyslené, to je tá autorská licencia a to je vlastne ten princíp toho humoru, ktorým sme použili.
0: A samozrejme tie reálie aj pre nás takých mladších pamätníkov, ale aj pre starších pamätníkov sú veľmi vtipné. A samozrejme alkohol tečie potokom.
1: Ten alkohol sa jednoducho pil dosť výrazne. A mňa aj zaujímal ten princíp, ktorý vlastne dnes už možno, že funguje o mnoho menej, ale kedysi, kto nepil, bol divný, hej, že naši otci všetci pijú, len Ďuro nie. To znamená, že tento princíp mi prišiel ako veľmi zaujímavý v tom, že aj keď niekto totálne, ktorý nepije a povie, že nepije, aj tak musel piť. Aj keď niekto nefajčí, tak musel fajčiť, lebo sa jednoducho má sa to tak robiť. S týmto princípom sme sa vlastne aj hrali v podstate v celom predstavení, keď hlavne ten vzťah medzi tou sekretárkou Biľakovou a vzťah toho západonemeckého novinára, ktorý aj v rámci toho rozhovoru si postupom času, ako ide ten originál rozhovor, ktorý vyšiel akože v Špígli aj v Rudom práve. Najprv je taký seriózny a postupom času stále viac a viac si k nemu dovoľoval. A mne tam vtedy prišiel ten nápad, že ale veď čak on tak vyzerá, ako keby bol stále viac a uvoľnený, veď on jednoducho musí stále viac a viac piť. Začne si dovoľovať o mnoho viac aj k takémuto akože tajomníkovi, komunistickému veľkému papalašovi. A to bol vlastne ten prvý stavebný moment k toho, že sme tam dali ten gruziňak.
0: No a o to sa odvíja aj žáner, pretože je to taká groteska. Tak kde je tá miera štylizácie alebo vlastne ten posun? Akým spôsobom ste vlastne pracovali s hercami?
1: Toto bolo veľmi ťažké, pretože ja som chcel, aby to bolo čo najautentickejšie, ale zároveň tie prvky toho humoru možno sťahujú toho herca k niekedy k prehrávaniu a k štylizácii a podobne, ale tam je tá miera vkusu toho hereckého, že ako vlastne s tým sme hlavne pracovali najviac, že aby to vždy bolo uveriteľné, že jednoducho aj keď ona sa otočí k divákom a niečo povie naozaj akože vtipné, tak dnes normálne si tam pridávala množstvo vecí, keďže komunikovala s nejakým publikom, ale chcel som, aby to bolo vždy v istej úrovni, aby to naozaj malo nejakú tú mieru toho, že aby to vždy bolo pravdepodobné. Aj keď ten princíp grotesky tam bol, tak myslím si, že skôr to bol taký absurdný humor, ktorý tam bol používaný.
0: Z toho vyplýva tá miera improvizácie, nakoľko je možná, alebo žiaduca?
1: Takže v tých odstupoch, keď je vlastne ten herec, ako hlavne tá sekretárka, ktorá tam bola tá hlavná komická figurka celého toho predstavenia, tak ona si mohla dovoliť v tých odstupoch, keď v podstate ako keby že sama vystupovala z tej postavy a rozprávala sa ako keby s publikom. Niekedych aj oslovoval dokonca súdruhovia. V tejto miere ona si mohla dovoliť akože nejaký ten druh improvizácie. Ale viac menej v tých ostatných postavách, ktoré tam boli, najmä u Biľaka, tak tá improvizácia bola takmer nulová. Tam vlastne bol presne daný text a vlastne aj Libezňuk Ženia sa musel naučiť v podstate dosť ťažké tie texty presné, čo on vlastne tie príhovory jeho a tie jeho siahodlhé traktáty, čo on tam viedol a musel ich vedieť od slova do slova. Čiže on mal tú výhodu, že on vlastne keď sa ozve, tak to ako keby sa ozval Biľak, takže toto bola zase jeho devíza.
0: A ešte spomeňme jazyk. Máme ten taký typický biľakovský, máme tu rusínčinu, máme aj slovenčinu samozrejme a potom taký ten nemecko-slovenský komunikačný spôsob, ktorý v podstate predvádza novinár.
1: A okrem toho sa tam ešte samozrejme objavia nejaké poľské slova, sem tam sa tam objavia čeština samozrejme, lebo však ono vlastne tí naši politici v tom čase boli typicky tou československinou, takže to vlastne aj vytváralo tie charaktery tých postav o mnoho viac, keďže Vasil Biľak bol

0: Ste mali nejaký bod, ku ktorému ste speli? To znamená, že v rámci tých všetkých materiálov, ktoré ste si museli naštudovať, bolo niečo, čo vás špeciálne zaujalo?
1: Bol to určite ten záver, do ktorého to vyústilo do roku 89. Toto si pamätám, ten rozhovor toho Biľaka na tom plote. To bol pre mňa taká zásadná vec, že tam sa mi páčilo na jednej strane to, že tí ľudia sa nebáli, prišli pod jeho okno, v tom čase boli asi všetci odvážni v 89. Ale ďalší ten druh odvahy nejakej takej zvláštnej mal aj ten Biľak, že on vyšiel, postavil sa na ten plot a naozaj v rámci svojich možností odpovedal na všetky otázky a pýtal sa tých ľudí a tam siahodlhý rozhovor s ním a mne sa to strašne páčilo, tá autenticita toho rozhovoru, že tí ľudia vykrikovali, kričali na neho otázky a hovorili mu aj reakcie na to, že ste intelektuálne menej cenní a podobne. A mne sa to páčilo, že k tomu by to malo dospieť, pretože mne to prišlo ako taký súd na záver. Ako, ja viem, že taký ľudový, ale taký súd, ktorému by podľa mňa každý politik mal prísť. A myslím si, že aj mnoho politikov v súčasnosti by malo problém prísť takto postaviť sa na ten plot a odpovedať. Tí ľudia boli rozhorčení, ale neboli nenávistní voči nemu, aj keď tam vykrikovali, nikto po ňom nič nehodil, čo bolo tiež akože dosť zásadné, že malo to istú kultúru. Hej. Čiže či by títo politici dnes boli ochotní takto sa postaviť na ten pranier ako keby. A on tú odvahu mal, čo bolo podľa mňa tiež veľmi akože zaujímavé. Tak k tomu som chcel dospieť.
0: Ale treba povedať, že nie je to teda velebenie Biľaka.
1: To určite. Tak ja by som chcel povedať jednoznačne, že každý, kto príde na túto inscenáciu, tak tam nájde množstvo, možno niektorí tam nájdú aj nejaké pozitíva, možno niekto tam nájde množstvo negatív, ale určite sme to postavili tak, aby každý človek, ktorý keď na to príde, si môže k tomu urobiť nejaký postoj alebo nejaký názor po tých všetkých informáciách, ktoré dostane, aby to nebolo také jednoznačné odsúdenie alebo jednoznačné chválospev, alebo čo, to určite nie. Takže snažil som sa o nejaký ten druh objektivity, aj keď tá autorská licencia tam je.
2: V mene Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Ústredného výboru Národného frontu Československej vlády i v mene svojho.
3: Rok 1985 sa zdal byť ako každý predošlý. Oslavovalo sa, tlieskalo, vyhral sa titul majstra sveta v hokeji.
0: Vasil Biľak doby. Otázka? Alebo bodka? Valika Friešová ako jeho sekretárka a v podstate taká hybná sila celej inscenácie.
4: Pre niekoho otázka, pre niekoho bodka. Ja si myslím, že tu sa v tejto inscenácii naplnilo poslanie divadla, že divadlo má okrem iného klásť otázky. Tu sme ju položili a vlastne je naozaj na divákoch, aby si odpovedali. Ale bola som veľmi prekvapená, že ja som vlastne za 30 rokov, ja som taký žáner ani som vlastne nepoznala, že dokumentárna komédia, nejak som to ani nepočula. A myslím si, že dnes je to, čo sa týka divadla ako inštitúcie a vôbec taký ťah na bránu, že dá sa rozprávať o histórii rôznym spôsobom, ale cez umenie je to pre mňa geniálne a cez komédiu, lebo keby sme robili politickú vec nejakým serióznym spôsobom, som si istá, že divák nepríde v takom počte. Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako rozprávať o pamäti, o tom, že história nás učí, že nás nič neučí, ale ako homo sapiens sapiens máme pamäť a kto chce, ju používa.
0: Je to taká retro komédia, naozaj sa vizuálne aj tematicky dostávame späť do toho obdobia 80. rokov, ale neprevládne spomienkový optimizmus v istej generácii?
4: Môže sa stať. Ja som mala rôzne fázy počas skúšobného obdobia. Vynárali sa mi také spomienky, ktoré od tej doby som nevidela, hej, vo svojej hlave. To, že som začala miesto eur spomínať koruny, to bol prvý moment. Ale spomenula som si napríklad na takú udalosť, keď som bola na základnej škole v Snine, no, Československo, a naša zástupkyňa riaditeľa išla do Prahy. Bolo to nejaké veľké stretnutie s pánom súdruhom, vtedy súdruhom Gustávom Husákom. A ona, keď sa vrátila do Sniny, tak bola s ňou beseda a iba vybraní študenti, napríklad ja, iba vybraní študenti za prospech, ja nie za prospech, ale za reprezentáciu školy, som sa mohla zúčastniť tej besedy pani zástupkyne, ktorá sa vlastne stretla s Gustávom Husákom. A predstavte si,

0: To sa mne vrátilo, aký pocit. Ja som išla poctená na tú besedu a vtedy tá pani zástupkyňa povedala, tak prezident Československej republiky, súdruh Gustav Husák, povedal, že miluje a má veľmi rád východ Československa. A Valika Mandzáková, Firiešová teraz, chodila s teplým pocitom pri srdci 2 týždne. Ja som si to teraz uvedomila, ako fungovala, lebo teraz hovoríme tu propaganda, tam propaganda, ale ja som skutočne bola nadšená, že ja som sa tam na tú besedu dostala a že súdruh Gustav Husák má tak rád východ. Bola som veľmi statočná a usilovná žiačka ďalej.
1: Odkiaľ si zobrala taký ten predobraz pre tú svoju postavu, lebo to bola taká typická postavička alebo karikatúra súdružky sekretárky tej doby.
0: Ja som si na to spomenula, že ja som vlastne veľmi chcela hrať sekretárku vždy. To bola tá buď komédia, že Slunce senu, alebo čo, bola tam taká neskutočne srandovná sekretárka, tá sa mi veľmi páčila. A vo filme, ktorý sa volá Nesvadbovo, ktorý rozpráva o chlapoch a mladých devách, ktorí sa nechcú dať dokopy v Cemplínskych hámroch pri Snine, tak tam už teraz nebohý starosta má, ona ešte žije, sekretárku, ktorá sa mi neskutočne páčila, ale ona nebola ako filmová postava, ona bola, hej, ona bola reálna. A ona s takou úctou pozerala na toho starostu. Toto som si spomenula, že ona bola z neho taká nadšená, až sa hanbila. Bolo to také krásne. Tak aj od nej som to čerpala.
1: Bola tam taká zvláštna situácia, kedy si vlastne reagovala na to publikum a kedy v podstate to publikum bolo ako keby tou ďalšou postavou. Bol to zámer, alebo to vyšlo z tej situácie?
0: Ja som s pánom režisérom Jožkom Jenčom vlastne spolupracovala druhýkrát a pri prvej komédii Tri kúrky sa to nejak začalo a ja som si tak povedala, že asi je to jeho trošku princíp, hej? A vlastne to, že on už aj režiruje, takže toto povedz do divákov. Keby som to začínala robiť v tejto inscenácii, asi by som sa aj bála trochu, že spojíme sa, nespojíme, nevieme, je to ťažká téma, predsa politika, hej, ktorá rozdeľuje a aj toto predstavenie je nie že kontroverzné, ale vyvolá otázky. Hej, a debaty. A to je cieľom, si myslím. Takže nebola by som taká smelá sa spájať, ale vyskúšala som si tú jeho poetiku pána režiséra a autora na tých kúrkach a diváci sa spájali až tak, že som to potom nevedela ukočírovať. A dnes som si to vyskúšala, že dá sa to.
1: Hra Vasil, Byľak doby uzavrala prvú sezónu divadla Poprad. Po sobotnej predpremiére sme sa zhovárali s herečkou Valériou Friešovou a autorom a režisérom Jozefom Jenčom.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Bachová hudba v podaní izraelského mandolinistu Alona Sariela je na treťom záverečnom dieli z cyklu transkripcií pre lutnové nástroje pohľadením. Album zaujal Alexandra Platznera. Jeho recenziu číta Jarmila Vitovičová.
2: Hudba Johanna Sebastiana Bacha je terénom poskytujúcim nespočetné množstvo možností pre najrôznejšie úpravy, inštrumentácie či transkripcie. Jej charakter ju na to priam predurčuje svojou, nazvime to, inštrumentačnou neutrálnosťou. Aj ona, napokon ako každý veľký text, v rozličných súvislostiach zo seba vydáva vždy niečo iné, prekvapujúce, skrátka funguje za každých okolností. A že je tento prístup plne legitímny, dokladá aj fakt, že ho často praktizoval samotný Bach, ktorý transkripcie vlastných diel pre iné nástroje vytváral s remeselnou samozrejmosťou. Izraelský mandolinista Alon Sariel priestor Bachovej hudby skúma prostredníctvom rôznorodých nástrojov z rodiny strunového brnkacieho inštrumentária a svojim skúmaním dospieva k osviežujúcim objavom. Album Plucked Bach 3 je treťou a záverečnou časťou kritikov oceňovaného cyklu bachovských transkripcií interpretovaných na nástrojoch lutnového typu. Ak sa prvý diel zameriaval na violončelové sonáty a druhý na husľový a organový repertoár, poslednej časti tejto trilógie opäť dominujú skladby pre husle a violončelo. Vo všeobecnosti ide o známy repertoár. Popri častiach zo sonáty číslo 3 pre solové husle a 4. suity pre solové violončelo na albume nájdeme aj úpravy skladieb písaných pôvodne pre čembalo. Prvé prelúdium z temperovaného klavíra a muzette z knižočky skladieb pre Annu Magdalenu Bachovú pozná hádam každý. Inak je to však už s nástrojmi, na ktorých Sariel tieto skladby interpretuje. Ich výber sám o sebe dotvára dramaturgický oblúk programu, v ktorom Bachová hudba ožíva v novom svetle. Na úvod si Sariel berie arcilutnu. Jej hlboké rezonancie v úvode adagia z 3. husľovej sonáty vyzývajú ku koncentrácii, ktorá podnecuje k meditatívnemu stíšeniu. Toskánska mandolína je ďalší nástroj, ktorého strunami na tomto albume prehovára Bachová hudba. Prelúdium C-dur číslo 1 z prvého zväzku temperovaného klavíra na nej znie anielsky nežne. Nasledujúca suita pre solové violončelo číslo 3. Jedna z dominant programu je zverená o číslo väčšej toskánskej mandole, znejúcej o oktávu nižšie. Jej tón je plnší, nosnejší, vo vyšších polohách žiary zlatistým jasom. Opulentnosť violončelových smykov tu nahrádza bezprostredná expresívnosť malého nástroja, pokoj a koncentrácia. Premostením k druhej husľovej partite je dobre známa muzette z knižočky skladieb pre Annu Magdalenu Bachovú. Sariel ju interpretuje na bálame, osmanskom nástroji, možno známejšom pod názvom sas. Uvedená vlastnou, krátkou improvizáciou pripomenie osmanskú barokovú fúziu Bobovského či Kantemira. Okrem Bachovej hudby si miesto na albume našli aj diela menej známych autorov. Alia Fantázia Amol Neapolčana Nicolu Mattesia, pôvodne pre husle, na mandolíne prekypuje nežnou melanchóliou a to isté možno povedať aj o Imitazione della Campane z 3. sonáty pre solové husle Johanna Paula von Westhoffa, kde je spomínaná melanchólia navyše počiarknutá akousi trepotavou naliehavosťou. Zároveň slúži ako dramaturgický predel v spomínanej druhej partite pre solové husle, ďalšej dominante albumu, kde od predchádzajúcich častí interpretovaných na toskánskej mandolíne oddeľuje záverečnú čakonu, pre ktorú si Sariel zvolil štandardnú mandolínu. Jej struny sú, na rozdiel od toskánskej mandolíny, vedené dvojmo a umožňujú plnšie arpeggia. Jej zvuk je prenikavejší, jasnejší a hoci čakonu presvetľuje a osviežuje, zo závažnosti jej nič neuberá. Je to však len klamný záver. Album uzatvára opäť arcilutna so svojimi trpkastými, hlbokými rezonanciami, vznešenou melancholickou sarabandou zo 4. suity pre solové violončelo, ktorá je vďaka Sarielovmu majstrovstvu, rovnako ako celý album, pohľadením.
1: Recenziu na album Plucked Bach 3 od izraelského mandolinistu Alona Sariela do nášho vysielania pripravil Alexander Platzner. Čítala Jarmila Vitovičová. Z recenzovaného albumu si vypočujeme husľovú sonátu číslo 3 C-dur, prvú časť Adagio. Hudba Johann Sebastian Bach, interpret na lutne Alon Sariel.
0: Rádio Devín, recenzia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Už celé 10 ročia sa s ňou stretávame v divadle, televízii, filme, či jej hlas počúvame v rozhlase. A tlieskame jej interpretačnému umeniu. A práve preto dnes môžete počúvať tri básne veľkých autorov Kiplinga, Lundquista a Rufusa. Ich výberom je darček od nás pre Evu Matejkovú, ktorá oslávi 2. júla narodeniny. A interpretácia Evy Matejkovej je zas jej darom vám, našim poslucháčom.
2: Artur Lundquist, minúta. Minúta spraví 60 krátkych krokov a začne odznova. 60 krokov, 60 krokov, hodina za hodinou a deň za dňom. Väzeň, ktorý je ustavične na úteku a predsa opäť tam, kde bol. Stihneš zájsť tak ďaleko, ako by si dohodil kameňom. Stihneš vypiť veľký pohár mlieka a medzi tým dýchať. Stihneš prečítať pol strany, možno sa pod to aj podpísať. Za jednu minútu. Zaznie výstrel, guľka zasiahne cieľ a zabije. Splodíš dieťa, vôbec nie na pochytre. Zasype baňu a dve autá sa zrazia. Za jednu minútu. Bozg môže trvať celú minútu a pritom nestratí na sviežosti. Za minútu ti môže zastať srdce, alebo môžeš vykrvácať. Vzorec, ktorým sa dá zničiť svet, možno napísať za jednu minútu. Minútu môžeš pozorovať strom vo výchrici, alebo hľadieť do ruže ako do otvorených úst. Za jednu minútu môžeš uzrieť svoj budúci osud. Za jednu minútu môžeš uísť, vyhnúť sa mu. Za minútu dopadneš na zem z najvyššej budovy sveta. Minúta prichádza, odchádza ticho po prstoch, ale môže priletieť aj ako výchor s revom a dunením. Je minúta opojenia, kratšia než ostatné, a nehybná minúta mlčania, dlhšia než iné. Minúta ti oddane slúži, ak ty sám nie si jej otrokom. Možno jestvuje dajaké odľahlé miesto, kde všetky uplynulé minúty čakajú na svoj čas. Rudyard Kipling, Keď. Keď dvíhaš hlavu medzi bezhlavými, čo tebe vyčítajú bezhlavosť, a veríš si, keď neveria ti iní, no nepôjdeš si na nich vyliať zlosť. Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš nadísť, nezačneš klamať tam, kde vládne lož, nemstíš sa nenávisťou za nenávisť, no nenechávaš zhrdzavieť svoj nôž. Keď snívať vieš, no nie si otrok snenia, naplno žiješ, aj keď hlbáš rád. Keď úspech a či katastrofa mienia ťa podviesť, vidíš im však do karát. Keď trváš na svojom, aj keď ti slová prekrúti gauner, umlčí tvoj hlas. Keď dom ti zrútia a ty, bezdomová, tvrdohlavo ho z trosiek staviaš zas. Keď v pravej chvíli ťažko nazhrňaný zisk na jedinú kartu postavíš, keď nevýjde to, nevzdychneš si ani a začneš znova, holý ako myš. Keď prinútiť vieš srdce, nervy, svaly, aby to s tebou vydržali tiež, slúžiť ti ani na dne neprestali. Keď nemôžeš už, keď už iba chceš. Keď medzi davom zachováš si hrdosť a prostý si, aj keď ťa stretne kráľ, keď skúškou priateľstva je tvoja tvrdosť, si svoj, aj keď si srdce na dlaň dal, keď z posledných síl dobehnúť vieš k méte a čas len v petách dobieha ti už. Potom ti patrí svet a všetko v svete. A navyše je syn môj z teba muž. Milan Rufus, Krajina z vlaku. Čo ostane ti na sietnici po takom krátkom dotyku? Vlak letí, bije v koľajnici. Trošičku ti je do vzliku, trošičku ti je do radosti. V tej istej chvíli zmeteno aj lúčiš sa i vítaš hostí. A navíja sa vreteno zmenivým vláknom videného. Len jediné sa nemení. Korytko neba. V ňom a z neho kraj ako riečka pramení. Krajina z vlaku, tráva poľná, prchavá známosť z videnia. Nedobrovoľne dobrovoľná a v okamihu stratená. Predsa v nás z teba čosi žije a neodvial to hluk a čas. Liečivá kvapka nostalgie za tým, čo prešlo mimo nás. Čo mohlo byť a nestalo sa. A predsa je to. Inde je. A znesie sa naň iná rosa a iné slnce usmeje.

podaní Evy Matejkovej sme počúvali básne Artura Lundquista v preklade Milana Richtera, Rudyarda Kiplinga v preklade Ľubomíra Feldeka a Milana Rufusa. V roku 2025 ich pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková, redaktorka a režisérka Eva Rajsolová. Nuža, ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia sa pomaly končí. Krásny, možno povedať už i v tejto chvíli prázdninový deň vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére dnes o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Ars Musica.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v Ars Musica. Dnešok patrí radostiam i slávnostiam konca školského roka. Niektorí spoznávajú, čo všetko už vedia, iní rozmýšľajú, čo ešte nevedia. Ale každý cíti, vedome či podvedome, že poznanie je cestou, ako v nás dozrieva osobnosť. A súčasne vedome i podvedome prežívame istú bilanciu. Tú hmatateľnú, ale aj tú vnútornú. Aj témou dnešnej Ars Musica bude bilancia. Rozsiahla, mnohostranná, bohatá. A venovaná ako ústrednej osobnosti skladateľovi, ktorý bol po veľkú časť svojho života trpezlivým učiteľom. Milí priatelia, dnes je pred nami krásna bilancia aktivít Hudobného centra pre meno a odkaz Viliama Figuša Bystrého. Budeme hovoriť o dlho očakávanej veľkej obsažnej a podrobnej monografii William Figuš Bystrý, človek a dielo. Budeme počúvať čerstvé a vôbec prvé kompletne autorské CD s komornou tvorbou Figuša Bystrého a nahliadneme aj do procesu realizácie nových notových vydaní autora. Hosťom relácie bude v úlohe zástupcu Hudobného centra, editora, autora textov aj interpreta, skladateľ Peter Javorka. Osobnosti Figuša Bystrého sa v Hudobnom centre, ale nielen tam, venuje veľmi komplexne. Preto budeme hovoriť o jeho osobných aj odborných cestách objavovaniu Figuša Bystrého a spoločne vám predstavíme všetky zmienené publikačné i dokumentačné vzácnosti. Znenie relácie pre vás aktuálne ladí zvuková majsterka Rea Gajdošíková, a od mikrofónu vás zdraví hudobná redaktorka Xénia Jarová. Kým spustíme náš rozhovor v štúdiu, nemôžem ešte vzhľadom k dnešnému dátumu odolať jednej myšlienke citátu Figuša Bystrého z roku 1923. Smer doterajšej výučby, napríklad dejinám, by sa už raz mal vzdať tej heroicko-romantickej metódy, že kladie väčší dôraz na podrobné kreslenie vojen, bojov, životopisov veľkých veliteľov, než na učencov, vynálezcov, umelcov, týchto nezištných dobrodincov ľudského pokolenia. Teda, milí priatelia, dnes to bude tiež o jednom nezištnom dobrodincovi. Znie prvá časť Allegro moderato Sláčikového tria číslo 2 e-mol Viliama Figuša Bystrého. Interpretmi sú Paolo Vuono, husle, Martin Ruman, viola a Andrej Gál, violončelo.

Paolo Uono, Martin Ruman a Andrej Gál interpretovali prvú časť, Allegro moderato zo Sláčikového tria číslo 2 e-moll Williama Figuša Bystrého. Táto tak veľmi krehká, jemnocitná a úprimná hudba si priam žiada aj hlboko osobné slová. Citujem z textu Jána Cikera obsiahnutom v monografii William Figuš Bystrý, Človek a dielo. Od mojich chlapčenských rokov bol predmetom mojej bezhraničnej úcty a obdivu. Stál na čele banskobystrického hudobného života, bol vlastne aj jeho neunavným organizátorom. Nielen komponoval a vyučoval, ale ako výborný klavirista a organista sám veľa koncertoval a občas vystupoval s menšími amatérskymi súbormi aj ako dirigent. Všetko, čo robil, robil skromne. Tak preukazoval aj svoje ľudské, aj priateľské city k druhým. Zo šera spomienok sa tu a tam niečo vynorí, raz jasnejšie, inokedy hmlisto. Vidím, ako profesor Figuš niečo hrá na klavíri. Vidím ho ako záhradníka polievať kvety, vidím ho v jeho patinovaných turistických šatách, vidím ho i počujem ako laškovne, ale s nesmiernou nehou v hlase hovorí v prítomnosti vlastnej manželky, že ona s kutáčom v peci robí mu sprievod pri komponovaní. Vidím ho, ako na prosbu mojej matky mi skúša pred môjim odchodom na príjmacie skúšky moje talentové možnosti a vedomosti. A schvaľuje moje rozhodnutie ísť študovať hudbu. Naposledy som ho videl v roku 1936, v lete, keď som ho po absolvovaní Pražského konzervatória navštívil. Ukazoval som mu svoje skladby, chcel som sa totiž aj popíšiť. Figuš v košeli s krátkými rukávmi, opretý o klavír, hodnotil moje skladby. Vravel, že budem symfonickým skladateľom a po pauze s usmievavým pohľadom doložil, že asi aj operným. Moja prešťastná matka na tieto jeho slová nikdy nezabudla. Potom mi profesor Figuš ešte vravel, aby som nečakal, že každá skladba, ktorú napíšem, musí byť dobrá a že sa musí aj iným páčiť, aby som však ostal skromný, aby som sa stále zdokonaľoval a aby som nikdy nebol sám so sebou spokojný. Toto Figušovo umelecké i ľudské krédo, v podstate veľmi jednoduché, stalo sa aj môjim krédom a je ním aj dnes. Paolo Uono, Martin Ruman a Andrej Gál hrajú druhú časť Molto Adagio zo Sláčikového tria číslo 2 e-moll Williama Figuša Bystrého.

0: Paul Uono, Martin Ruman a Andrej Gál interpretovali druhú časť zo Sláčikového tria číslo 2 E-moll Williama Figuša Bystrého. Ars Musica dnes patrí výnimočnej bilancii nových prameňov pre pohľad na osobnosť a dielo skladateľa Williama Figuša Bystrého. Pozvanie rozprávať o tejto téme prijal Peter Javorka, redaktor oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra, editor monografie William Figuš Bystrý, Človek a dielo, interpret na CD Figušovej komornej tvorby a editor nových notových vydaní Figušových kompozícií. Milý Peter, všetkých, ktorých ty zosobňuješ, srdečne vítam.
1: Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem poslucháčov. Ďakujem za pozvanie.
0: Každý príbeh sa raz začína a tvoja publikačná práca na odkaze Figuša Bystrého je naozaj príbehom rozsiahlým a viacvrstevným. Kedy si zavnímal ty osobne Figuša Bystrého vôbec po prvý krát v odbornom zmysle?
1: Je to taká otázka, pri ktorej ten vhľad do nejakej mojej hudobníckej mladosti a minulosti je nevyhnutný. A myslím si, že taký prvý kontakt s touto osobnosťou súvisel azda s jeho klavírnou skladbou Fialka, ktorá bola súčasťou takého zborníka, klavírna čítanka, alebo jeden z takýchto zborníkov, ktoré ešte vyšli vo vtedajšom opuse. Táto Fialka je dodnes ikonická, ako taká nádherná lirická klavírna miniatúra. A vtedy som tam videl, tam vpravo nad notami meno William Figuš Bystrý, a už vtedy som mal takú otázku, že čo viac o tomto skladateľovi môžem zistiť. Potom som nejaký zväzok niekde ešte na základnej umeleckej škole objavil z jeho tisícich slovenských ľudových piesní, ono to vychádzalo po takých zošitkoch. A taktiež tam bolo toto meno, William Figuš Bystrý. Ale keď som sa chcel nejako viacej o ňom dozvedieť, dopatrať, vždy som skončil iba pri nejakých tých heslách, ktoré veľmi zhustenie a pár vetami akoby sumarizovali niečo, čo už vtedy som cítil má potenciál skutočne na nejakú obsiahlejšiu štúdiu, obsiahlejšie heslo, knihu, monografiu, neviem. To bolo také akože zvláštne. Cítil som nejaký taký zvláštny potenciál u tohto skladateľa, ale nemal som ako keby tie pramene, ktoré som si aj chcel vtedy prečítať. No a raz neskoro v noci, keďže ja som milovník rôznych takýchto hudobných objavovaní a možno až takých zabudnutých vecí, som vypočul úplne čisto náhodou, vtedy išlo v dramaturgii, že v jednej muzike Slováke hrali klavírne kvarteto S-dur. Vtedy boli interpreti Viktor Šimčisko, Milan Telecký, Juraj Alexander, Helena Gáforová. No a keď som vlastne vypočul toto klavírne kvarteto S-dur, opus 48, tak som si povedal, že vlastne slovenská hudba je oveľa širší pojem, než si vieme predstaviť na základe estetiky možno tej takej najznámejšej v spojitosti s fenoménom slovenská hudba, to je tá slovenská moderná, expresionizmus, jednoducho modalita, že rovnako do slovenskej hudby patrí aj nádherná, skvelá, až taká šumanovská estetika, tak ako do nej prirodzene potom patria všetky ďalšie následné štýly po tej moderne. A vlastne toto nejako tak vzbudilo záujem, že áno, Figuš Bystrý je autorom veľkých kvalít, osobnosť, ktorej tematika má obrovský potenciál na spracovanie, no a celé to začalo, by som povedal, cez hudbu. Mm-hmm. A keď som potom nastúpil niekoľko rokov neskôr do toho zamestnania, ktoré vykonávam až doteraz, to je ten redaktor oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra, tak som si povedal, že vlastne prečo by som to, že som sa ocitol v takejto situácii, ja ako vyštudovaný skladateľ, že mi to nejako tak prišlo do mojej životnej cesty, toto povolanie, prečo by som nepoužíval tie moje hudobnícke spomienky a nejaké takéto veci, ktoré podľa mňa sú najautentickejšie pre túto redaktorskú prácu, prečo by som ich nemohol použiť ako pracovný nástroj, prečo by som nemohol do toho edičného plánu, v ktorom priamo akože som zainteresovaný ako redaktor, možno vniesť takúto ideu. A keď vlastne v roku 2021 vyšiel prvý notový titul, ktorý robil kolega, redaktor Pavol Šuška, a bol to titul Duchovné piesne a ofertória Figuša Bystrého. Povedal som si, tak vošli sme do tematiky tohto autora a navrhol som do edičného plánu vtedy tri komorné skladby, dve sláčikové tria, ktoré sme mohli niektoré časti z druhého tria, ak sa nemýlim, vypočuť aj teraz, a klavírne kvarteto S-dur. A vlastne tak išli tieto ďalšie a ďalšie tituly, Huslova sonáta E-moll, tri sonatiny pre husla a klavír. A v roku 2025, keď mal William Figuš Bystrý 150. výročie, do edičného plánu už teda rok alebo rok a pol, dva roky predtým prišla táto ideá, že máme Mikuláša Mojzesa, máme 150-ku Figuša Bystrého, mali by sme mať aj toho.
0: Nepochybne. Tak ty si musel cítiť veľmi silne ten deficit mladosti tých prameňov a musela tá fialka na teba veľmi silne zapôsobiť.
1: Aj to chváte, tak.
0: Áno, keď si takým spôsobom teraz doplňaš nielen sebe, ale aj všetkým ostatným tú možnosť poznávať, pretože to je esenciálna záležitosť. Oslovenie je hudbou, je u skladateľa vždy podľa mňa to najdôležitejšie, pretože akékoľvek slovo o hudbe môže byť už iba dedukciou a u každého z nás môže byť subjektívnou dedukciou a má viesť k nášmu vlastnému názoru. A aj vlastne to je tiež cesta, vydávanie tých nôt,

0: zhosťoval, prichádzali veľmi improvizovane, že jednoducho prišlo v nejakom momente rozhodnutie, že ty si hral toho Figuša, to bude vhodné, keď sa budeš zaoberať aj ako editor, alebo ty si editor a aj proste si ho hral, aj si robil noty, tak čo keby sme urobili nahrávku? Všetky tieto veci, že nahrávací umelec, koncertný umelec, editor notových, ale aj knižných publikácií, veľmi, veľmi spontánne prichádzali. A zároveň si myslím, tak ako si možno aj načrtla, že zároveň to bolo mimoriadne organicky prepojené v tom celom nejakom jadre. Čo sa týka toho hudobníckeho zážitku, tak ja si myslím, že všetky tieto veci som dokázal nejako dlhodobejšie vykonať práve preto, že ten dotyk s tou Figušovou hudbou bol autentický a že ani po tých rokoch to nejako neprestalo byť menšie, práve naopak stále to bolo väčšie a väčšie, čo týka toho pocitu, veľkosti tej osobnosti. Takže by som možno povedal, že to veľmi, veľmi organicky, veľmi spontánne zároveň všetky tieto úlohy ku mne prišli a každou ďalšou tou úlohou som ten obraz vnímal ako keby vyostrenejší. Tie ťahy s tým štecom boli, pridávali k tomu celkovému obrazu. Či už som robil napríklad tie drobné detské sonatíny, kde som mohol spoznať opäť veľmi subtilnú kompozičnú kresbu Figuša Bystrého, ktorý okrem toho, že v nich myslel na najmenších interpretov, ktorí sa potrebujú edukovať, tak poskytol aj lyrické skladby už zrelým interpretom, že aký vie byť polyfunkčný. Potom som videl klavírne kvarteto a to je skutočne román pre 4 nástroje, by som povedal, že veľká, veľká skladba, veľmi, veľmi bohatá variačná práca, tematická práca, melodické nápady a sadzba klavírneho kvarteta, že ako je do toho média klavírneho kvarteta posadená tá hudba, tak tam skutočne akože som sa len utvrdzoval v tom, aký je to vynikajúci skladateľ a všetko to potom postupne mohlo byť ako keby zviazané do takého uzlíka, keď som robil štúdiu ako editor a opäť som mohol niečo dať na papier, opäť niečo verbalizovať. Takisto som mohol nejako ten obraz vyostriť a konfrontovať svoje názory možno s minulosťou, keď som mohol čítať štúdie a eseje Figuša z 20. 30. rokov, keď som mohol čítať štúdie Jozefa Kresánka z tých veľkých dejín slovenskej hudby, ktoré vyšli koncom 50. rokov. A stále, každopádne, je to historický prameň a možnosť konfrontovať tie pohľady dobové až po niektoré štúdie, ktoré napríklad pripravila veľká expertka na Viliama Figuša Bystrého, pani doktorka Mariana Bárdiová. Takže som mohol mať takú proste celistvú situáciu, čo týka toho skladateľa poznania jeho tvorby. To je tak, že vlastne tým učením vlastne človek zistuje, že čím viacej ide do hĺbky, je to zaujímavejšie.
1: Áno. Dal by sa definovať v tomto celom organickom priebehu tejto situácie moment uvedomenia, že už mám vlastný názor na Figuša Bystrého, že už som prekročil hranice toho naštudovaného?
0: Asi áno. Ťažko sa tak vnútorne nachádza tá hranica, že kedy presne som ju prekročil. Ani neviem presne, že kedy som ju mohol prekročiť, ale teraz už po tých všetkých vykonaných nejakých tituloch a tých koncertných uvedeniach mám pocit, že postupne niečo sa rozhoznilo vo mne, nejaký vlastný pohľad na toho Figuša Bystrého. A síce, že je to pohľad, ktorý je sa trošku vzdialil tým jednodvojvetným akože formuláciám a odhalil jednu komplexnú osobnosť, že som mohol opakovane vidieť v situáciách niektoré opakujúce sa javy, napríklad melodické myslenie alebo nejaký taký, až by som povedal, vitalizmus, ktorý bol príznačný pre začiatku 20. storočia, piesňová lirika, ktorá je nieraz taká, že pán profesor Ladislav Burlas tu hovoril o niektorých až Mahlerových alebo Straussových piesňových cykloch, že tam ide až do tej neskoro romantickej, veľmi tajomnej atmosféry a veľmi odvážnej harmónie. Takže myslím si, že tým, že som sa toho dotkol autenticky, že už mám vlastný názor na ňo a že je to názor, ktorý nemusí byť nejako, že nejako vyprázdnenie glorifikačný, ale že ak toho skladateľa akože poznám, tak skutočne môže byť nejaký taká spätosť a taký autentický záujem, možno až obdiv k jeho dielu vlastne týmto podložený a myslím si, že stále tam je a rastie, čím viac si jeho tvorby poznám.
1: Ja si myslím, že znalý názor na vec sa pozná podľa toho, že nie je ani na jednej hranici. Že nie je ani absolútne glorifikačný, ale nie je ani absolútne odsudzujúci. Ano. Že dokážeme chvála Bohu, dokážeme oceniť dobré veci aj pri tom, že vieme pomenovať tie, ktoré neboli ideálne. A nič to nezmení na tých dobrých. Prečne. Čiže tak. Hranice nie sú vždycky to, kam

0: by sme mali smerovať. A čím viac si toho poznáme, tak tým samozrejme vieme sa nachádzať v tom. Ja, ak môžem povedať vlastnú skúsenosť, tak ja mám pocit, že som prišla na pocit a vlastne názor Figušovi Bystrému strašne rýchlo. Uh-huh. Napriek tomu, že tá spisba o ňom je tak veľmi rôznorodá a jeho názory na jeho tvorbu boli v jeho čase veľmi rôzne a práve ako keby až hraničné aj v súvislosti s tým Detvanom. Človek má možnosť nahľadnúť trošičku aj do jeho denníka, dokonca aj do spomienok jeho blízkych, vypočuť si aj spomienky jeho syna. A k tomu sa doplní tá hudba a človek zrazu má pocit, že mu rozumie. Je tam samozrejme stále ten moment, že tá hudba sa asi nemôže celkom zaraďovať do toho 10-ročia a 100-ročia ako v kontexte, dajme tomu, európskej hudby, ale je to proste súčasťou tej celej stavby slovenskej hudobnej histórie a vzniklo to v momente, kedy to mohlo vzniknúť. A ja vždy spomínam na situáciu, ktorá sa diala počas Prvej svetovej vojny. Spomína to syn Figuša Bystrého, že jeho otec pracoval na tých zápisoch ľudových piesní. A v istom momente to bolo nebezpečné až natoľko, že doma na záhrade zakopávali tieto zápisy a tieto partitúry, aby sa pri nejakej prehliadke nenašli. Čiže kde by sme chceli, aby v tom čase Figuš Bystrý komponoval symfóniu, keď tam išlo vlastne úplne ako keby o zachovanie základného materiálu, ak by sme to takto nazvali. Čiže ale sa vieme pomenovať aj A a je potrebné pomenovať aj B. A vtedy si môžeme toho skladateľa aj obľúbiť, aj ho radi hrať, aj o ňom radi čítať. Ty sa ale, Peter, určite na vec pozeráš aj tým skladateľským pohľadom. A ja by som určite nechcela hľadať paralely medzi tvojou autorskou estetikou a jazykom Figuša Bystrého. Ale predsa len, existuje nejaký parameter z jeho diel, ktorý by mohol byť zmysluplný ako podnet pre súčasného skladateľa?
1: Je tých parametrov hneď niekoľko. Ja by som napríklad povedal, že úplne nebudem hovoriť o nejakých komplikovaných skladateľských veciach. Poviem to možno na rovine nejakých takých úplne najočividnejších a najjednoduchších vecí, ktoré si skladateľ môže všimnúť hneď na prvý pohľad u Figuša Bystrého, a to je veľmi prirodzená melodická invencia. Mm-hmm. Veľmi prirodzene variované tieto motívy a témy, ktoré sú už tak prirodzene stavané, že aj tá variačná práca Figušova je veľmi, veľmi prirodzená, veľmi, by som povedal, taká rídza. A potom je to, dá sa povedať, že on sa dopracoval veľmi ďaleko, čo sa týka zvládnutia formy, formového myslenia, formového cítenia. Je to prítomné aj v orchestrálnej suite z mojej mladosti a aj v niektorých ďalších skladbách, ale myslím si, že práve tá komorná hudba, ktorú máme možnosť už teraz počuť na CD, tá ukazuje veľmi veľký pokrok, čo sa týka formového cítenia a veľmi dobrý formálny tektonický balans sonátovej formy. Napriek tomu, že niektorí mohol povedať, že máme na CD-čku skoro 15 minútovú prvú časť Allegro non troppo, že už tých 15 minút, že tam sa už tá sonátová forma bude ohýbať pod tými obťažkanými vetvami, prvá myšlienka, druhá myšlienka, že je to také veľké, ale Figuš to dokáže zvládnuť a dokáže veľmi elegantne rozvíjať tie témy. Zrazu z toho máme 15 minút, ale je to veľmi vybalansovaná forma. Mm-hmm. Takže by som povedal, že samozrejme, že keby sme pozerali rané diela, keby sme potom pozerali neskoršie, tak videli by sme postupne tú určitú Absolutne. Formovú istotu, ale keď už nejakým spôsobom dozrel a nejakým spôsobom od tej 40-ky vyššie začal tvoriť tieto cyklické diela, myslím si, že veľmi dobre zvládol aj formy. Mm-hmm. Takže.
0: Milí priatelia, v rozprávaní si teraz udelíme malý tacet a budeme hudobne pokračovať v počúvaní nového CD komornej tvorby Figuša Bystrého. Počúvame skerco zo Sláčikového tria číslo 2 Emol Viliama Figuša Bystrého. Hrajú Paolo Vuono, Martin Ruman a Andrej Gál.

0: Doznela tretia časť Sláčikového tria číslo 2 Emol Viliama Figuša Bystrého. A to v obsadení Paolo Vuono, Martin Ruman a Andrej Gál. Po lirickej i sviežej hudbe Figuša Bystrého pokračujeme v rozhovore s Petrom Javorkom. Milý Peter, my sme už rozvedli línie tvojho osobného aj odborného vzťahu k Figušovi Bystrému a obráťme sa teraz postupne na všetky novinky hudobného centra s jeho menom. Edícia Pramene má u vás v hudobnom centre už niekoľko zásadných publikácií, ako sme aj spomenuli. A s najnovšou William Figuš Bystrý, Človek a dielo, sa pridáva do historických vôd tejto rieky poznania. Ďalší skutočne výnimočný kus. Ty si už naznačil, že asi ty si bol iniciátorom myšlienky, ale povedz, aký bol príbeh tejto myšlienky ďalej.
1: Ešte by som možno doplnil, že táto edícia Pramene, ktorá skutočne už obsahuje a obsiahla niekoľko významných titulov zo slovenskej hudby, tak vďačí veľmi vo veľkej miere Vladovi Godárovi, ktorý tieto monografie nejakým spôsobom otvoril túto tému. A vlastne v tomto otvorenom poli, ktoré vlastne aj Vlado nejakým spôsobom ukázal nám ako ďalším redaktorom, sme potom mohli koncipovať tie tituly, že v podstate Potučková knižnica, Juraj Potuček, historik, archivár, aj v podstate muzikolog svojím spôsobom, lebo spracoval naozaj veľa slovenských skladateľov a textoch o nich, tak on na jednom písacom stroji v podstate obhospodáril desiatky a desiatky týchto slovenských osobností a keď dneska chceme sa venovať napríklad zabudnutému rómskemu primášovi, huslistovi Jozefovi Piťovi z 19. storočia, alebo keď chceme nejakého iného skladateľa, neviem, Lihoveckého a tak ďalej, tak prídeme do univerzitnej knižnice a nájdeme jeden objemný strojopis, kde urobil Juraj Potuček výpisky štúdií, článkov, všetkých dostupných textov, tak aby to mohol potom v niekoľkých exemplároch odozdať do niekoľkých knižníc. Nejaký exemplár mal on doma. No a v podstate niečo podobné, ako robil tento výnimočný historik, archivár Juraj Potuček, robíme na trošku inej možno platforme a možno trošku širšom zábere aj v hudobnom centre. Nie celkom, lebo sú tam samozrejme autorské monografie, ale keď máme nejaké takéto široké témy, tak ten panoramatický pohľad je skutočne niečo také ako pán Potuček krát 5 alebo krát 6, lebo on má tie 100 stránkové, 120 stránkové strojopisy a my teda chceme urobiť čo najširší možný pohľad, takže sme sa ním inšpirovali. No a toto bol takýto vlastne impuls, ktorý prišiel začiatkom roku 2024 na túto monografiu a vlastne ja som sa tak toho ujal, alebo ja som dokonca išiel do toho nejako, proste s nejakou ideou, s nejakou energiou, pretože skutočne tie noty som mal práve urobené, tie tri tituly. Veľmi som sa z toho tešil, že som dosiahol svoj čin a že je to na svete a že Figuš má konečne dobré materiály, z ktorých sa možno skutočne dozvedieť, aký to bol skladateľ. Takže potom som išiel do tej knižky.
0: Ty si začal s veľkým nadšením a potom čakala ťa vlastne tá práca a určite mravenšia vzhľadom na počet, ktorý je tých textov v tejto knihe. No a určite nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú o konkrétnu monografiu, ale aj pre ktoréhokoľvek hudobníka, ktorý má ambíciu skúmať nejaké východisko odborné. Bude určite zaujímavé, ak priblížiš proces pátrania a zhromažďovania. Kde editor začína, kde hľadá prvý text, čo ho najviac teší a čo je pre neho najkomplikovanejšie.
1: Áno. Toto je taká otázka akože v dejiny tejto knižky. Ja by som povedal, že ja som mal to šťastie, že keď som robil túto tému, tak mal som jedného veľkého, veľkého, veľkého predchodcu. Volal sa Emanuel Muntak. A ešte stále v podstate si myslím, že je nedocenený za tú obrovskú a dodnes cennú prácu, ktorú urobil. V roku 1973 vyšla v Martine publikácia William Figuš Bystrý, Život a dielo. No a táto publikácia je vlastne katalóg, kompletný katalóg s incipitmi, to znamená, že aby posluchači, možno tí, ktorí ešte nezapočuli to slovo, že to je, z každej skladby máte prvé dva, prvé tri, prvé štyri takty, aby ten čitateľ mal nielen informáciu, že kde je to zaradené, on to takto aj katalogizoval, že klavírne skladby, potom komorné skladby, vokálne skladby, umelé piesne, úpravy ľudových piesní, kantátové skladby a tak ďalej. On urobil jeden skutočne podrobný katalóg celého hudobného diela Figuša Bystrého. Potom sú tam aj nejaké ďalšie písomnosti, samozrejme. A každú jednu skladbu, ktorá je v tomto katalógu uvedená podľa týchto kategórií, ešte opatril aj niekoľko taktovým incipitom, že ako začína, že noty. To znamená, že to je absolútne fantastická práca, že je úplne zásadná pre akékoľvek ďalšie bádanie. pretože jednak, že táto mravčia práca otvorila tými incipitmi a tými notovými ukážkami Figuša ako skladateľa, nie skutočne ako nejaký telefónny zoznam v vozovkách, ale že je to niečo opatrené hudbou, notáciou, že sa tam ešte o to živšie môžeme dotknúť Figušovej hudby a potom, že tam sa môžeme dozvedieť všetky tie signatúry, on bol skutočne dôsledný, tam sú signatúry, ktoré sú proste uložené pamiatky v Martine, tam sú niektoré signatúry dokonca ešte z Československého rozhlasu a všetko, čo bolo k dispozícii, tak on tam nejako sumarizoval a v tomto svojom katalógu uviedol. My sme to na novo teda publikovali v tejto knihe ako takú knihu v knihe, lebo proste tú poslednú tretinku by som povedal, tejto knihy tvorí ten katalóg, potom už nasleduje tá rozsiahla fotografická príloha. Na novo máme onotografované tie incipity, a ktoré notografoval pán Peter Hanzel, tiež dlhoročný spolupracovník s Úrovným centrom. A jednoducho vidíme, že po tých 52 rokoch, odkedy prvýkrát vyšiel tento katalóg a dnes, keď je po tých 52 rokoch nanovo publikovaný, tak nezasahovali sme veľa, lebo to by porušilo integritu nejakej vedeckej práce, ale stále je aktuálny, stále je to možno jediný takýto vlastne katalóg. Ťažko mi teraz, máme tu slávnych, oveľa slavnejších možno skladateľov, ako je Figuš, ale žiadny z týchto skladateľov nemá takýto podrobný katalóg s takýmito incipitmi a vďaka tomu, aj preto hovorím, že mal som to šťastie, že keď som do tejto témy išiel, bol tam jeden veľký pomocník, ten pomocník sa volal Emanuel Muntak.
0: Áno, samozrejme sú spracovania kompletnej tvorby mnohých autorov, ale sú to spracovania, ktoré sú ako keby dokumentaristické. Áno. Hej, tie zoznamy a tá časť notová, ako si povedal, to je niečo, čo sa zdá byť, to sú notičky, alebo proste nejak, ale to okamžite evokuje, čo si veľmi dôležité, pretože ukazuje aj šírku, ukazuje rôznorodosť, okamžite ukazuje už taký mini náhľad, taký závan toho autora. To je strašne dôležité preto, aby človek chcel pátrať ďalej, pretože zoznám sa preletí, ale noty my hudobníci nevždycky iba tak preletíme. Niečo nás môže hneď zaujať.
1: To je pravda.
0: No, keď si začínal skladať tú komplexnú knihu ako redaktor, tak mal si viac očakávaní alebo mal si viac ambícií?
1: Tak ťažko povedať, že či som mal som ambície, tak to by som povedal, že musel som, bola to pre mňa taká vzácna príležitosť, ale zároveň taká možno aj ťažká práca, lebo to bolo veľmi veľa textov, že aj keď som mal nejaké ambície a očakávanie, tak ja v podstate vnútorne som nemohol k tomu pristúpiť bez určitej pokory voči Figušovi, voči vôbec všetkým muzikologom, ktorí napísali svoje texty a svoje štúdie a teda ja som sa snažil čo najcitlivejšie zavnímať, akým spôsobom by mali byť tieto texty uložené, finalizované, apretované, aká koncepcia by sa mala zrodiť tejto knihy. A skutočne tú koncepciu, ktorú môžeme nájsť, to je vlastne tých 6 veľkých celkov, tak tam mi vznikala v tej podobe, v akej sú uložené tieto texty, možno na druhý alebo na tretí krát. Ja som mal tú maketu tej knihy nakoncipovanú možno nejako a potom som vlastne až s nejakým odstupom zistil, že ten text, ktorý pôvodne bol umiestnený do nejakej spomienkovej časti tej knižky, tak vlastne mal by byť skôr v archivárskej časti a proste vice versa, že tam vlastne som sa snažil cizelovať tú koncepciu hlavne. No a Keď to všetko bolo nejakým spôsobom, potom som pochopil, že možno, že toto je tá cesta. Aj som mal nejaké modelové situácie z predchádzajúcich monografií Hudobného centra. To mi veľmi pomohlo. Ja som už pred 5-6 rokmi mal možnosť za tú česť teda spracúvať ako editor texty Jozefa Sixtu. To bol taký môj opus 1, by som povedal, editorský. No a to bolo pre mňa tiež, že určité celky, určité trakty tej knihy vytvoriť, aby to bolo synoptické, aby to bolo prehľadné, aby teda sa tam dalo, aby tá kniha bola autoreferenčná v zmysle, že viete sa v nejakej štúdii pod čiarou dočítať, že kde vieme nájsť v tejto knihe nejakú paralelu k tomuto, čo práve čítate, aby tá knižka naozaj bola takto v podstate, ako si povedala, komfortne uchopiteľná čitateľom, muzikologom. Je to v nejakej fáze, vlastne ukončili sme tú knižku, verím, že snáď tá práca nejako dospela k nejakému koncu, možno, že by sa dalo ešte nejako niečo viac, ale to človek vždy, keď niečo ukončí, vždy ešte niečo môže. Ja zatiaľ som s touto témou a s touto knižkou ako v tejto podobe nejako vyrovnaný, no a vlastne na začiatku to bol ten, keď sa pýtal ešte, to bol skutočne ten Emanuel Muntak, tie jeho zoznamy, ten katalóg úžasný, ktorý má aj biografickú časť, takú kratšiu, ale má, takže aj tu uvádzame. No a potom, ako som spomínal, Juraja Potučka, tak vždy takýto rešerš začína, dalo by sa povedať, áno, na internete, ale na internete v zmysle nejakého vyhľadávania v databázach tých fyzických, v tých fyzických písomností. Že ja som síce išiel na internet, ale preto, aby som sa dočítal, že kde majú strojopisy Juraja Potučka, ktoré som potom vlastne, sú dva strojopisy zo 70. rokov a z 90. rokov. On vždy mal nejaké výročie, to mohlo byť kľudne 115 rokov výročia, on proste nejakým spôsobom to výročie tam pripomenul. Nie aj úplne to najúkruhlejšie, ale podstatné je, že tie zborníky boli a boli dva. No a tieto dva zborníky potom slúžili ako nejaké východisko pre ďalší ten textový fond. Tam bolo veľmi dôležité, že Juraj Potuček niekedy sám pôsobil ako editor alebo jazykovo niečo apretoval a dokonca niečo zhusťoval, vynechával. Takže niektoré texty ponechal v autentickej podobe a niektoré sme museli potom aj
0: dohľadať
1: a komparovať trošku, že čo sa tam pomenilo, lebo on tam niekedy mohol vynechať dve vety a tie vety nám poskytli ešte úplne iný vhľad, takže museli sme potom nakoniec urobiť ako keby takú syntézu toho, čo Juraj Potuček dal a toho, čo bol ten pôvodný text, ktorý niekedy samozrejme mohol mať aj nejaké gramatické chyby. A to sme opravili, ale tá patina jazyková, tak to sme vlastne a ten Juraj Potuček skutočne od roku 1901, tam je prvý text, vlastne list Viliama Figuša Bystrého Ľudovitovi Izákovi. Až po 37. že tam sú aj z dobovej tlače veci a toto bol skvelý fond, to zbierané texty Potučka.
0: Rozhodovať sa, čo do toho textu dám a nedám, tak to muselo byť mnohé besenné noci. Ako sa vlastne človek rozhoduje medzi tým, čo je dôležité? Je to na pocite, alebo je to na kontexte, alebo je to navracanie tam nejakých historických súvislostí?
1: Je to na tom kontexte, ako si povedala, určite, že totiž, že napríklad, poviem ako za mnohé, taký možno najvýraznejší príklad, že máme viacero textov a polemík o opere Detvan.
0: Áno.
1: Ale keby sme tie všetky texty a polemiky do tej knižky dali, tak by sme mohli rovno urobiť jednu knižku o Detvanovi. Preto takto to bolo aj koncipované. Máme tam tie najzákladnejšie, ako povstala prvá slovenská opera Detvan, Figušov text. Máme tam štúdiu, aby sme trošku mali akože Detvan od pani Evy Michalovej. No ale celá tá polemika Ivana Balu, dokonca si myslím, že by malo byť uverejnené aj celé libreto Emila Boleslava Lukáča, pretože to by bolo skutočne, tam by mohol pozrieť, že jak vyzerá ten text, alebo ako teda bolo možné s ním nejako ďalej pracovať. A potom Jindřich Kviet, Ivan Balo, polemiky so Štefanom Krčmérim na stránkach Slovenských pohľadoch, ale aj korešpondencia, ktorá nebola uverejnená, ale ktorá je veľmi, veľmi prinašajúca zase nové svetlo na túto problematiku, tak hovorím, 2028 bude ste výročie premiéry Detvana.
0: Ano.
1: Takže toto je možno taká iskrička.
0: Mne sa tak javí, že sa tu rodí nejaký nový edičný plán, minimálne jeho podnety. A budem sa tešiť na knižku Viliam Figuš Bystrý Detvan v kontextoch a súvislostiach. Budem sa tešiť na vydaný denník Viliama Figuša Bystrého, ktorý je legendárny a môžeme ho teda poznať z niekoľkých citátov preložených.
1: Presne,
0: a je to niečo, čo je úplne esenciálne, podľa mňa, pre poznanie jeho života. A budem sa tešiť potom ešte na štvrté pokračovanie knihy, kde budú spomienky, aj rozhlasové spomienky rodiny Figuša Bystrého prepísané do textovej podoby. No, teším sa na náš rozhovor o 10 rokov.
1: A potom bude ešte piaty diel, že spomienky editora na to, že na prvý diel.
0: No podľa toho, koľko rokov tomu chceš.
1: Áno, tak ja by som povedal, že samozrejme ja si nič neuzurpujem a myslím si, že by bolo dokonca na veľmi veľký prospech celej veci, keby do týchto sa teatrológovia, muzikológovia, experti na dejiny Slovenského národného divadla, možno experti na operu slovenskej proveniencie zapojili, keďže človek nemôže byť jeden rok teatrológ, potom figušológ, potom interpret. No. Budem veľmi vďačný za to, že keď sa nájdu posily a dokonca budem veľmi vďačný a myslím si, že by to bolo aj na mieste, keby sa urobili nejaké inscenačné iniciatívy, že by sa to skutočne nanovo inscenovalo, že to by bolo veľmi, veľmi dobré.
0: Jednak aj oživenie na javisku, to by bol monumentálny akt a ja teda veľmi podporujem túto myšlienku. A okrem iného je to ďalšia vec, keď listujeme v tejto knihe, vidíme tam častokrát nielen texty z dobovej tlače, ale z konferencií, ktoré sa diali k rôznym výročiam. A to je vec, ktorá ako keby jemne vymizla. Keď príde veľké výročie, tak už sa nie úplne vždy udeje konferencia a to je opäť žriedlo takého toho vymieniania si názorov a cibrenia názorov. Takže absolutne. Aj to je niečo, čo by mohlo byť krásnou výzvou a to bude potom na tú šestku v rámci toho Figuša Bystrého. Nože, ale milí priatelia, dajme si opäť malú pauzičku, aby to, o čom hovoríme, malo aj svoj hudobný zmysel. Takže vypočujeme si zo Sláčikového tria číslo 2 E-mol Viliama Figuša Bystrého štvrtú časť Rondo Allegro. A počúvame ho v podaní Paolo Vuono, Martin Ruman a Andrej Gál.

0: Paolo Vuono, Martin Ruman a Andrej Gál hrali záverečnú časť Sláčikového tria číslo 2 E-moll Williama Figuša Bystrého. V štúdiu Ars Musiky je hosťom Peter Javorka, redaktor oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra, editor monografie William Figuš Bystrý, človek a dielo, interpret na CD Figušovej komornej tvorby. Milý Peter, pred hudbou sme načkrtli otázku konferencií a my sme samozrejme začali hneď počas hudby rozpravu o jednej veľmi dôležitej osobnosti, ktorá súvisia aj s Figušovskými konferenciami, tak teda venujme pár slov vzácnej pani doktorke Mariane Bárdiovej.
1: Vzácnej skutočne pani doktorke, ktorá bola veľmi napomocná pre mňa ako takého mladšieho redaktora tejto publikácie. Ona ako expertka, ktorá sa figušovskou tematikou zaoberá už skutočne taký čas, že dokázala odpovedať aj na niektoré také veľmi jemné otázky z jeho diela, z jeho života. A vlastne jej texty, aj máme tri texty, veľmi, veľmi také zásadné, také piliere. To je spracovanie v podobe štúdie klavír v živote a tvorbe Williama Figuša Bystrého. Potom piesňová tvorba Williama Figuša Bystrého. Vlastne pani doktorka Bárdiová tam vnáša, ako sme tu aj diskutovali, ten taký terminus technicus, alebo možno také pomenovanie, že secesná pieseň. A ona vlastne ako muzikologička nejako predostrala takúto koncepciu. Ja si myslím, že to je úplne fantastické, že opäť ďalší nejaký aspekt tu máme. A potom sú tam novonájdené rukopisy Williama Figuša Bystrého. To je vlastne niečo, čo je doplnok toho Muntaga. A tam hovorí o vlastne transkripciách, úpravách inej než vlastnej hudby. Takú kategóriu v tom katalógu Muntag nemá. A teda v tej knižke sa nachádza aj text pani doktorky Bárdiovej, že novonájdené rukopisy Figuša Bystrého. Takže s pani doktorkou Bárdiovou sme aj telefonicky dlhé hodiny akože prediskutovali na tému Figuša Bystrého. Stále sme v kontakte. Ja verím, že ešte táto veľmi pekná spolupráca s touto vzácnou vedkyňou, muzikologičkou, pedagogičkou, aj archivárkou, jednoducho komplexnou tiež badateľkou, veľkou expertkou na Banskobystrické to milie hudobné, aj kultúrne, že bude aj pri ďalších tituloch týkajúcich sa Figuša Bystrého a nielen jeho tá spolupráca pokračuje. Takže chcel som veľmi spomenúť pani doktorku Bárdiovú ako veľmi zásadného človeka na tejto ceste zostávania monografie.
0: Áno, ona sa častokrát vyjadruje k tvorbe Figuša Bystrého a krásnym, veľmi znalým spôsobom a takým hľadom, úprimným hľadom muzikológa, ale aj človeka, ktorý strávil skutočne dlhé roky s niekým. A my aj keď pripravujeme relácie, človek strávi s nejakým autorom týždeň, dva, mesiac, dva a už má pocit, že s ním prežil kúsok svojho života. Pani doktorka Bárdiová prežila roky a roky v prítomnosti odkazu Williama Figuša Bystrého, tak jej poznanie jeho tvorby je skutočne poznanie priateľa. Áno. Nie iba poznanie kdesi z diaľky. My sme tu načkrtli konferencie, ale ja ak o tom teraz rozmýšľam, tak myslím si, že táto skutočne obrovská, rozsiahla a skvelá monografia je takou imaginárnou konferenciou. Pretože na jednom mieste vlastne nám dáva texty, ktoré preklenujú viac než storočie. Ak si zoberieme najstaršie príspevky a zoberieme si, dajme tomu, možno tvoj príspevok, ktorý bude najmladší z tých všetkých. A je to veľký obraz. Nie len o Figušovi Bystrom, ale o tom, aj ako sa písalo, aké boli názory v rôznych kontextoch hudobných a spoločenských. Je to skutočne niečo, čo stojí za to, nielen poťažkať, lebo ťažké to je rôzne, ale čo stojí za to po kúskoch si prečítať. A spoznáme tam nielen Figuša Bystrého, lebo napríklad, keď samozrejme dlhé roky pôsobil ako učiteľ, ale potom po prvej svetovej vojne, po vzniku Československa. Už mal aj iné funkcie v Bystrici, bol, ako som aj čítala, malý príspevok Jana Cikera, bol oslavovanou osobnosťou, bystrickou organizátorom. Pôsobil aj vlastne na istých funkciách ako keby na tej ministerskej rovine, čiže mal už nejakú možnosť zasiahnuť do nejakých vecí aj ohľadom školstva, bol uvedený na slovenskom koncerte v Prahe. Nie je toho málo, do čoho sa on zapojil a ak tomu ešte pridáme jeho lásku k turistike a jeho úžasne poetické vyjadrovanie, ktoré má vo svojom denníku, skutočne to je, je to človek, ktorý stále stojí ešte za mnoho myšlienok, prípadne nejaký film dokumentárny.
1: Absolútne súhlasím. Tak ja by som možno nadviazal na to, že ak si spomenula, že ten taký širší obraz a preklenujúci storočie. Tu sme sa aj s Vladom Godárom bavili, ktorý zostavoval Mikuláša Mojzesa v úvahách a premenách času. On vravil, že pri takomto type knihy sa nemožno vyhnúť do istej miery nejakému pokusu o hermeneutiku slovenskej hudby, ano. Tohto fenoménu slovenskej kultúry a aj takých širších stredoeurópskych súvislostí vo vývoji tých poetík, estetík, možno vo vývoji spoločenskom, že človek nemôže toto podať aspoň bez náčrtu určitého takéhoto širšieho kontextu, takže toto sú všetky pridané hodnoty ďalšie týchto monografií, že aj o slovenskej hudbe máme tam text Cikera, máme tam texty Ladislava Burlasa dokonca, ano. Jozefa Kresánka sme spomínali. Jan Hrušovský, ktorý je proste tiež beletristický text, ale tak nabitý faktami a spomienkami.
0: Áno, to beletristicky možno áno, ale tie fakty a tie spomienky vlastne rodiny, ktoré tam sú, tak to je opäť taká tá priateľská časť.
1: Absolútne. Takže toto sme tiež z knihy Čarovný kľúč z roku 1966 priniesli čitateľom takúto vzácnu spomienku Jana Hrušovského. Takže dokonca sú tam ako, by som spomenul možno niektoré tieto staršie texty, ktoré som menoval a ďalej sú tam potom zase veľmi súčasné texty, spomeniem text pani doktorky Dominiky Machutovej, bez ktorej pomoci tiež by táto kniha len ťažko mohla vzniknúť. A síce ona je pracovníčkou Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Tam je uložená tá pozostalosť, tie rukopisy Figuša Bystreho, keď chceme robiť vydávanie niektorých nôt, keď chceme nazrieť do nejakých prameňov, práve toto je tá prvá inštancia, kde, čo sa týka Figuša Bystreho, sa oplatí ísť a je to priam nevyhnutné. A pani doktorka Machutová skutočne akože bola veľmi nápomocná a sama vytvorila jeden veľmi cenný text, ktorý je opäť novou správou o stave Figušovej pozostalosti. Ale máme tam aj text výborné organistky a pedagogičky Marty Gáborovej, ktorá je aj editorkou vydania, nového vydania Šiesty sklade pre orgán. A vytvorila v súvislosti tiež s týmto bádaním, lebo je to tiež interpretačný pohľad, je to nejaké bádanie, tiež je to taký priateľ. Vytvorila text vlastne taký svojho druhu jediný v tej knihe, ktorý sa skutočne takto intenzívne zaoberá organovou tvorbou. A potom je tam aj taký môj malý príspevok, tiež som chcel nejakým spôsobom reflektovať to, čo som ako redaktor už pár rokov robil a ako interpret pár rokov hral. Takže je tam štúdia komorná hudba z pohľadu editora a interpreta. A sú tam tiež nejaké pokusy o načrtnuté kontexty, takže takýto obraz to asi prináša. Mm-hmm. A to je taká konferencia skutočne.
0: Tak ty už si načrtol aj seba ako interpreta, takže ja si myslím, že už by bol aj celkom správny čas začať sa obracať na teba aj ako na interpreta, pretože tvoja vedomosť o veci aj v ohľade editorskom je tak široká, že je pre mňa zastaviteľná, ale aj verím, že aj tá interpretačná časť tvojho pohľadu bude veľmi zaujímavá. V Hudobnom centre sa vám vlastne podarila teraz úžasne komplementárna vec. A síce, že veľmi v podobnom čase vyšla obrovská monografia a že vychádza to CD. Čiže priam sa ako keby ponúka usadiť sa s knihou, počúvajúc toto CD. Máš teda slovo, aby si priblížil diela, ktoré sú na tomto CD, ich výber a obsahový zámer.
1: Takže, ako som spomenal, to všetko išlo organicky spolu, ruka v ruke. Na začiatku toho celého projektu, takého toho môjho pôsobenia v Hudobnom centre, ktoré je spojené s Figušom, boli práve partitúry týchto komorných skladieb. Tiež poviem, keď som teda, vrátim sa takým oblúkom možno trošku do minulosti, keď som teda uvažoval o Figušovi a o tom, že nie sú žiadne pramene, tak neboli ani v prvom rade tie noty, ktoré by sme si mohli zahrať. Figuš Bystrý napísal 13 opusov komorných skladieb a ak nerátam niektoré vydania, ktoré vyšli v súkromnom vydavateľstve pred 15 či 20 rokmi v niekoľko stokusovom náklade, myslím, že to boli sonatiny a niektoré skladby pre husla a klavír, všetka tá ostatná tvorba, proste 100-ročná, 120-ročná, niektorá 90-ročná, proste všetko to ostávalo v rukopisoch. A tu tiež bola jedno také biele miesto na tej mape slovenskej komornej hudby, že vlastne tu chýbal jeden významný korpus komornej hudby, významnej skladateľskej osobnosti. Chýbal nám preto, lebo možno nebola zatiaľ tá iniciatíva, alebo nejako neboli podmienky nastavené ideálne na to, aby sa aby sa to spracovalo a vydalo. Tie podmienky možno nikdy nebudú ideálne, ale každopádne z nejakej takej vnútornej iniciatívy, teda som vyhľadal práve tieto rukopisy, ktoré, s ktorými som pracoval aj do budúcna a kontaktoval som sa aj s pani doktorkou Machutovou, no a proste začala sa tá práca, prišlo sa do edičného plánu, tie dve sláčikové tria, G-dur opus 58, ktoré začal písať v roku 1921 a potom revidoval a pridal štvrtú časť k tým trom v roku 1936. A hneď v zápäti za týmto sláčikovým triom napísal Figuš Bystri sláčikové trio E-mol, ktoré sme aj vypočuli v tomto vysielaní opus 108. A je to vôbec jeho posledná komorná skladba, ktorú napísal pár mesiacov pred smrťou. No a to sú také dvojičky. Sláčikové tria, to je veľká vzácnosť. To je kvarteta máme, ale sláčikové tria sú pomerne vzácne. A prvé sláčikové tria na Slovensku sú práve z pera Figuša Bystreho. Mm-hmm. Takže my sme tu vlastne poznali niektoré možno neskôršie sláčikové tria. Dokonca dodnes autori píšu sláčikové tria slovenské súčasné skladatelia, ale to východisko ako keby stále bolo nejaké neznáme, zamlčané, niekde odsunuté, odložené. Tým, že...
0: Nepoznané.
1: Nepoznané, presne tak. Tým, že sme vydali tie noty v hudobnom centre party, aj partitúru, tak opäť to bolo o niečo bližšie k tomu osvojeniu si. Mm-hmm. A keď potom bolo hotové dve sláčikové tria, prišlo tam klavírne kvarteto, to bola veľká partitúra, myslím, že tá partitúra má 104 strán celá, to je skôr, ako som povedal, román pre 4 nástroje a fantasticky tam ukazuje Figuš, ako ďaleko sa ako skladateľ v tom tektonickom, motivickom, tematickom, variačnom myslení proste dostal. To, podľa mňa je jedna uchvatná skladba, a je to tiež prvá skladba svojho druhu, prvé slovenské klavírne kvarteto. Keď potom sa blížila tá doba toho výročia, tých 150 rokov, tak vlastne tiež máme pripomienky, myslím, že vyšli v 22. alebo 23. roku kompletné sláčikové kvarteto nahraté Mikuláša Mojzesa. A to tak tiež dobre súvisí. Keď sa vydajú tie noty, tak až to priam volá potom, že nech sa to zahrá, nahrá. Pretože je to notografované, je to v novej podobe, je to revidované. A to isté sa stalo vlastne s týmto Williamom Figušom Bystrym. Mali sme tie dve sláčikové tria a to klavírne kvarteto a štyria ľudia vedia urobiť dvoj-CDčko, takéto objemné. A myslím si, že dramaturgicky takýto výber aj spolu výborne súvisí obsadením, poetikou, že to aj jedno komplementuje druhé. Trošku dramatickejšie klavírne kvarteto komplementujú tie lyrické, elegantné časti sláčikových tri, že tam skutočne spoznávame Figuša, ktorého sme nemohli doteraz poznať a čo viac možno ešte povedať, je to vôbec prvý profilový album tohto 151-ročného už dneska skladateľa, čo je neuveriteľné, že po tak dlhej dobe vlastne všetko sme mali na nejakých výberoch zo zborovej tvorby, výberoch z piesňovej tvorby spolu s inými autormi, nejaké kompilácie, ale jeden takýto autorský album, tak ten jednoducho musel prísť a toto okrem iného, okrem tých notových materiálov je tiež jeden veľký taký impuls a tešíme sa veľmi, že...
0: Áno, v rozhlase samozrejme sú aj nahrávky symfonické, sú aj nahrávky klavírne, aj nejakej komornej tvorby, bohužiaľ organovej zatiaľ nie. Tešíme sa, až nastane aj také, že noty už sú a tie diela sú skutočne vzácne, sú teda z neskorého obdobia, čiže tam už je ten Figuš taký, akého by sme túžili mať ešte 20 rokov žijúceho a píšuceho. Už sme spomínali teda, že ide o prvé autorské CD Figuša Bystreho, ale... Zloženie toho CD je v podstate zamerané iba na tú komornú tvorbu. Je možné aj z tej komornej tvorby dedukovať alebo spoznať niečo konkrétne o Figušovi Bystrom, také, čo je charakteristické pre úplne celú tvorbu?
1: Určite áno. Akože ja si myslím, že práve to bolo dosť nešťastné, že tak dlho tá komorná tvorba ležala niekde v archívoch, pretože to je jedna z esenciálnych častí Figušovho vôbec tvorivého odkazu ako takého. A že ten lyrizmus, ktorý sa mu pripisuje, veď máme dokonca aj v knihe texty muzikologické, ktoré majú titul Hudobný lyrik William Figuš Bystry. Bol to hudobný lyrik. Tá hudobná lyrika okrem piesňovej a klavírnej literatúry podľa mňa úplne najviac vie žiariť popri tých dvoch výsostne lirických žánroch v komornej hudbe a že práve tam spoznáme tohto skutočne par excellence lirického skladateľa Williama Figuša Bystreho, melodické myslenie, ktoré som tu už niekoľkokrát spomenul, je veľmi krásne, veľmi uvoľnené, veľmi, veľmi prirodzene vedené a myslím si, že takýto výber opäť aj otvorí ten obraz nejaký na novo, pretože sme to nepoznali, tento album je prvý album vôbec komornej hudby Figuša Bystreho, ale aj celkovo prvý profil na CD, dokonca na dvoj CD. ale že je tá, dá sa z toho vyslovene spoznať taká tá charakteristická šerza tohto skladateľa, ten úžasný lirizmus.
0: Mm-hmm. Aj tým, že vlastne tie diela, i keď sú iba tri, tak sú z rôznych období života.
1: Ano.
0: A vieme na základe nich dedukovať isté charakteristiky, ktoré boli mu vlastné na rozpätí teda mnohých a mnohých rokov.
1: Určite.
0: Pre Figuša Bystrého klavír znamenal čosi mimoriadne. Jeho určite obľúbený nástroj, ktorý si so sebou vozil po všetkých svojich štáciách učiteľských, ktorý bol pre neho dôležitý. Bol to aj jeho sprostredkovateľ poznania v čase, kedy nemohol ešte mať prístup k hudobnému vzdelaniu takému, aké by si želal. Klavír bolo to miesto, kde si prehrával partitúry a diela, tak spoznával európsku hudbu. Jeho klavírne diela sú teda, ako sme spomínali, buď veľmi lirické, veľmi príjemné a priam osobné miniatúry,
1: ano,
0: na dobré muzicírovanie, alebo sú to na druhej strane obrázky ľudových piesní v istej časti klavírnej tvorby, alebo veľmi senzitívne, výrazové kusy. Pohovor ty o svojej klavírnej skúsenosti s faktúrou Figuša Bystrého. Ona je samozrejme v tých hudobných tvaroch romantizujúcom duchu. Potrebujú tieto hudobné tvary aktualizáciu, alebo stačí bohate úplne čisté vystihnutie?
1: Za mňa by som povedal, že tým, že existovala tu aj taká prax, ktorá operovala s metodou vide, že v podstate máme niekoľko nahrávok, ktoré v podstate chceli niečo aktualizovať. A ja som si v tomto konkrétnom prípade, ešte samozrejme aj do budúcna sa bude ten môj obraz nejakým spôsobom vyvíjať, ale v tomto konkrétnom prípade, ktorý som teraz nedávno mal možnosť realizovať, som si povedal, že najlepšie bude, keď to zaznamenáme a potom aspoň môžeme polemizovať s tým autorským textom, že zaznamenáme a zainterpretujeme tak, ako to Figuš napísal. A nakoniec myslím si, že klaviristicky je to vynikajúce a dokonca máme veľmi detailne vypísanú pedalizáciu, čo nemusí byť vôbec samozrejmosťou. Tam máme skutočne podrobnú pedalizáciu. Vychádza sa pravdepodobne z toho predpokladu, že z partitúry hral na premiére klavirista samotný Figuš Bystrý, ktorý bol vynikajúci klavirista, okrem iného, teda aj komorný hráč na klavíri, samozrejme, robil orgánové recitály, zbormajster, dirigoval zbor a edukoval, kde sa len dalo. Takže tiež veľký záber, osobnosť veľkého záberu. No a potom on hovorí, že aké šťastné chvíľky, to sa môžeme aj z tých úryvkov denníku dočítať, že aké šťastné chvíľky strávil v spoločnosti takých kamarátov, ako sú Beethoven,
0: áno,
1: Mozart,
0: áno,
1: Bach, a že aké je to milšie stráviť čas v takéto spoločnosti, než pri cigaretovom dyme a vínových výparoch. A takže on miloval hudbu, jednoducho miloval hudbu, miloval muzicírovať na klavíri a tiež ako keby on si písal denník v tónoch, možno v tých klavírnych skladbách, ako si písal ten denník v slovách, tak tam si písal v tónoch.
0: Áno, veď koniec koncov, ako si spomenal na začiatku nášho rozhovoru fialku, tak fialka teda patrí do,
1: áno,
0: súboru týchto kvetných miniatúr, ktoré sú ale venované každej jednému z jeho detí.
1: Áno,
0: čo
1: áno,
0: je niečo neuveriteľné. Tie skladby sa dajú počúvať aj bez tejto vedomosti, ale ak ich človek, dajme tomu ešte rodič, počúva aj s touto vedomosťou, tak oni majú ešte svoju úplne inú silu o to, ako otec dokáže vystihnúť tým hudobným obrazom v tom svojom hudobnom denníku svojho života vlastné deti, ich charakteristiku. Naturel, to je vysoká poetika, nasledovania hodná, skutočne. A ty si pomenoval veľmi dôležitú vec, kde sú hranice aktualizácie a čo vlastne má spraviť interpret, aby to bolo pre dobrý obraz diela a čo nemá spraviť, aby neodviedol pozornosť na iné časti alebo iné parametre. Ty si spomenul, že teda pedalizácia je vypísaná. Nespomenul si, ako vyzerá Figušov zápis komplexne. Je o čo sa oprieť pri teda interpretačnej fantázii, alebo je on ten typ, že zapíše noty a nejakú základnú dynamickú sadzbu a agogiku a už je to na interpretovi?
1: To som bol tiež prekvapený, že s akými dobrými a dobre obhospodárenými artikulačne dynamicky notami som mal možnosť sa stretnúť. Niekedy podliehame takejto absolútne nepodloženej chimere, že vývoj ľudstva, to je vývoj nejakej preciznosti a inteligencie, ťažko nájsť takto detailne napísanú partitúru, ako urobil Jan Levoslav Bela alebo William Figuš Bystrý. Skutočne detailne vypísaná partitúra. Možno, že nevieme o tom práve, pretože sme podľahli niektorým tým mylným obrazom o ňom, ako ho trošku takom nedoukovi, ako sám sebe hovorí, že také proste, ale to je iba jeho skromnosť. A potom sa ten obraz začal trošku šíriť nešťastne a zotrval v tej histórii neprekvapilo dlho. To nie, že prekvapilo dlho, ale neprekvapilo dlho, žiaľ Bohu. Mm. Ale keď sa pozrieme do jeho partitúr, tak sú artikulačne a dynamicky tak vybavené takým množstvom informácií a nie násilne. Tá artikulácia, dynamika, agogika vyplýva prirodzene z toku hudobného materiálu, veľmi prirodzene akože zapadá do toho obrazu, takže určite sa interpret môže aj fantazíne nejako proste interpretačne s nejakým zletom realizovať, ale má sa o čo oprieť určite.
0: Mm-hmm. No, milí priateľe, ja si myslím, že najvyšší čas, aby najbližší čas patril prvej časti Allegro Manon Tropo klavírneho kvarteta S-dur Williama Figuša Bystrého. Pri klavíri je Peter Javorka, ktorý práve rozpráva, a jeho komornými partnermi sú Paolo Vuono, Martin Duman a Andrej Gál.

0: Počúvali sme prvú časť klavírneho kvarteta Es-dur Williama Figuša Bystrého v podaní Petra Javorku, Paula Vuona, Martina Rumana a Andreja Gála. Čas Ars muziky je dnes časom pre Figuša Bystrého a pre publikačné počiny venovanému hudobným centrom. V štúdiu je so mnou Peter Javorka a my sme s ním už prebrali naozaj mnohé veci, osobné aj odborné, monografiu, CD a mnohokrát spomínali vydania a tlače. Milý Peter, z tvojich slov sa odvážim sa opýtať. Je možné dúfať, že sa postupne pracuje v hudobnom centre na kompletnom vydaní tvorby Figuša Bystrého?
1: Je to taký veľmi nesmelý, ale predsa sen mať kompletného Figuša Bystrého. A keďže čím viacej som odkrýval tie zákutia tvorby, tým som viacej prichádzal na to, aká široká je to téma, tak postupne v nejakom dlhodobejšom procese snáď to bude možné. Ale preto, aby sme zdolali niektoré 8000-ovky, keď to tak poviem, tak musíme ísť do nejakých táborov a do druhého táboru a po táboru pod vrcholom musíme postupne tú cestu nejako fázovať. Takže začali sme vlastne tou komornou hudbou, kde už budeme mať pomaličky pripravovaný 7. titul komornej hudby z 10. Takže vedeli by sme v 10 zväzkoch v nejakom horizonte vydať kompletnú komornú tvorbu Figuša Bystrého a opäť navrátiť tento korpus významnej komornej tvorby slovenského skladateľa do vlastne do povedomia na pulty muzikantov, keď to poviem ešte takto. A potom je veľmi zásadné piesňové dielo. Piesňové dielo, to je možno niečo, na čom aj dodnes veľmi živo stojí tá povesť Figuša Bystrého ako lyrika a tie piesne sa stále spievajú. To treba povedať, že ak niečo z Figušovej tvorby a odkazu autenticky žije, tak sú to tie krásne lyrické piesne. Vďačíme za to aj tomu, že vlastným nákladom ich Figuš vydal. Takže môžeme to aj takto otočiť, že vlastne čo nie je vydané, tak to nemôžu ľudia hrať, spievať, počúvať. Takže, ale tie piesne žijú a súborné vydanie týchto piesní je na stole ako veľmi, veľmi také niečo potrebné, niečo, čo rozklúčuje opäť nejakým ďalším spôsobom Figuša Bystrého ako osobnosť. A keď by sme mali tieto piesňové cykly a kompletné piesne vydané, potom by tu bolo na stole klavírne dielo. Keď budeme mať komornú piesňovú a klavírnu tvorbu vydanú, už si budeme môcť po tých 100 rokoch povedať, že trošku už sme niekde. To sú také veci, že človek si myslí, že keď vydá jedno kvarteto alebo jedno trio, že niečo urobil, ale sme skutočne v takej situácii a tak nejako sú tie biele miesta, že musíme v trošku väčších oblúkoch rozmýšľať. To je aj moja taká možno odpoveď širšia na túto otázku, že či tam je ambícia vydať kompletné dielo. Keď sa posunieme z týchto táborov vyššie a vyššie, že bude vydaná komorná tvorba, bude vydaná piesňová tvorba, bude vydaná klavírna tvorba, už máme našťastie na novo vydaných tých tisíc slovenských ľudových piesní, čo je tiež obrovský počin môjho kolegu Ivana Kosku. Máme to dvojcedečko, máme tu knihu, takže v takýchto postupných fázach, ak to pôjde všetko dobre a ak bude síl a ak budú samozrejme financie, lebo bez nich jednoducho nejde revitalizovať slovenskú kultúru, to je holý fakt. Takže ak toto všetko bude k dispozícii, tak my pôjdeme ďalej. Ja verím, že postupne sprístupnenie Figuša Bystrého nemôžeme poznať celkovo Jana Levoslava Bellu, ak nemáme aj Figuša. A nemôžeme poznať Mikuláša Schneidera Trnavského, ak nemáme Figuša. Nemôžeme poznať Andreja Očenáša, ak nemáme Schneidera Trnavského a Figuša. To celé vytvorí obraz slovenskej hudby a nie je to izolované, takže je to potrebné a verím, že do budúcna postupne sa to bude dariť.
0: No nie je dôležité, aby sa to udialo budúci rok, i keď by sa teoreticky mohlo, nebránime sa tomu, ale samozrejme dôležité je ísť po ceste a hlavne vedieť o tom,
1: trošku
0: že to je
1: rokov.
0: Áno, že to je dôležité, pretože pomenovala si dôležitú vec, ide o zaplňanie bielých miest. Ak sa pýtam, či je možné, že sa pracuje na súbornej tvorbe Figuša Bystrého, nemyslím tým na reedíciu, ale myslím tým na spracovanie rukopisných materiálov, diel, ktoré z väčšej časti vôbec neboli vydané. Ano. Pretože samozrejme hudobné centrum sa nemôže venovať iba jednému autorovi teraz najbližších 20 rokov, aby zaplnilo to biele miesto, ale môže to byť jeden z tých prameňov veľmi dôležitých, ano, na ktorom sa neustále popri samozrejme v ďalších iných rovnako dôležitých aktivitách ďalej pracuje. Ty si spomínal, že je veľmi podrobný v tom zápise svojho rukopisu. Ako sa teda pracuje, spracovávajú jeho rukopisné materiály? Je to jednoduchá práca?
1: Musím povedať, že veľmi to uľahčuje redaktorovi to, že veľmi má krásny rukopis Figuš Bystrý a že je skutočne detailný. Ale musím na druhej strane povedať, že nikdy neboli tieto rukopisy predtým editorsky spracované. To znamená, že ideme na zelenú lúku, čo sa týka redaktorskej práce. A vždy pred každým notografickým počinom alebo začatím notografie tých textov, tak tomu predchádza nejaké vypracovanie revíznej správy toho rukopisu. A musím študovať ten rukopis skutočne po bodke, aby som nejakým spôsobom mohol aj určiť, lebo redaktor nie je len človek, ktorý porovnáva na tomto papieri, táto bodka je taká istá bodka je na tomto druhom papieri, ale ktorý musí trošku vidieť celistvo, že napríklad vhľad do gramatiky jazyka hudobného, do harmonického myslenia, keď si to osvojí, tak potom na papieri vie oveľa flexibilnejšie vidieť, že túto chyba odrážka. Poviem úplne takýto prozaický príklad. A tak ďalej, a tak ďalej.
0: Že to môže vidieť a byť si v tom istý.
1: Presne tak, presne tak. A ak sú niektoré vlastne pochybnosti, tak vieme uviesť aj niektoré alternatívne varianty za samotným notovým textom, ako tu máme napríklad v prvom Slačikovom triu, kde samotný Fig už ponúka dve alternatívy jedného, by som povedal, jedného z tých taktov na poslednej strane, nie úplne posledného taktu, ale tento alternatívny takt skutočne uvádzame aj v našom vydaní. Takže sú tu rôzne takéto rozhodnutia a nejakým spôsobom štrukturovať, ak aj v tých notách je to rôzne zapísané do jedného takého súvislého toku, že čistý notový text alebo hladký text a potom za tým niektoré poznámky a potom krátky text, ktorý približuje biografiu a konkrétne dielo, ktoré držíme ako čitatelia partitúry pred sebou.
0: Jednou rovinou situácie je to, že podchycujeme v domácom prostredí veľmi kvalitne našu históriu. Zaplňame tie biele miesta. Druhou rovinou je ale export povedomia o týchto dejinách niekam von. Čo má byť médium vyvezenia týchto dejín? Majú to byť publikácie, má to byť hudba? Je možné, že niekedy vyjde aj inojazyčná mutácia tejto monografie?
1: No, vylúčiť sa to nedá, ale myslím si, že vždy je ten najautentickejší dotyk s nejakým proste umelcom cez jeho umenie samotné. Či je to cez obraz, či je to cez román, ktorý samozrejme musí mať toho prekladateľa, alebo či je to cez tú hudbu, ktorá je univerzálny, nádherný jazyk, ktorý toho prekladateľa mať nemusí, ale potrebuje tých interpretov. Potrebuje tých interpretov, ktorí by mali tie notové materiály. A tak by som povedal, že je to spojené, že možno, že ako prvé by mohlo byť skutočne tá hudba samotná. A tu by bolo, keďže máme viacjazyčné vydania, to znamená, že ten text za notami je aj v anglickom jazyku. A viem, že niektoré publikácie hudobného centra zase iné, to už súvisí s tým, že sú tam možno nemecké piesne, tak aj v nemčine. Napríklad Bellove partitúry máme aj v nemčine. Tak sú tie partitúry opatrené viacjazyčným textom, vďaka ktorému môže aj menej znalý zahraničný interpret, poslucháč sa v tom zorientovať. A myslím si, že aj toto je veľmi dobré médium, že viacjazyčné noty s viacjazyčnými textami. Ano. A potom samotné akože interpretácie, ja som vždy za to a vždy som z toho nadšený, keď slovenskí interpreti idú do zahraničia, bližšieho alebo vzdialenejšieho a urobia tam taký vývoz slovenskej hudby. To je vždy nádherný projekt a proste vždy je to, myslím si, že o niečo plnohodnotnejšie, ako keby sme stále boli zaciklení v nejakých tých hitovkách, keď to poviem tak kuchynsky, ale toto môže byť oveľa niekedy zaujímavejšie. A myslím to úplne vážne. Niekedy je to fakt oveľa zaujímavejšie, než tie tisíckrát obohraté skladby, keď urobíme nejaký vývoz klavírneho kvarteta Figuša, alebo klavírneho kvinteta Alexandra Albrechta, alebo orchestrálny skladieb Jana Leoslava Bellu. Neraz sú tie reakcie fakt, že nadšené toho publika, keď sa to zahrá s vervou, nadšením, s pravým umeleckým zápalom, takže myslím si, že toto mali by sme v tom pokračovať do budúcna a ešte aj navyšovať nejaké tie možnosti, ako oboznámiť zahraničných poslucháčov z našho hudbu, lebo potom musí prísť najmä Jervy a nahrať nám Suchoňa, aby sme vedeli, aký je úžasný Suchoň. Takže aby sme trošku fakt aj my vedeli vyviesť.
0: Tak ale zase to je tá druhá stránka veci, že v momente, kedy tá naša história má odzrkadlenie v tom prostredí, ktoré už nie je naše, ktoré nepozná vôbec kontexty, pozná iba imanentne to, čo tá hudba hovorí. Proste to je ten základný odkaz. A ak toto prehovorí aj na takéto veľké osobnosti, akým je napríklad Jervie, tak to je opäť ďalší dobrý bod k tomu, aby sme ďalej skúmali. Milý Peter, dnes zaznelo mnoho z rôznych strán, aj z rôznych tvojich pozícií, aj z rôznych pohľadov, z rôznych častí minulého aj tohto storočia. Povedz, Čo musíme vedieť, aby sme sa objektívne vedeli pozrieť na Figuša Bystrého? Lebo zaznelo dnes veľmi veľa. Vypichni dve, tri veci, ktoré si myslíš, že sú extrémne dôležité. Aj pre niekoho, kto dajme tomu tvorbu Figuša Bystrého nepozná. Takže čo musíme vedieť, aby sme sa vedeli pozrieť s ocenením dôležitého, ale aj s adekvátnym zaradením do kontextov? Kto bol Figuš Bystrý?
1: Pro mňa by som povedal, že Figuš Bystrý bol umelec s veľmi, by som povedal, až ušlachtilými a čistými úmyslami voči hudbe.
0: Podpisujem.
1: Že toto bol obraz, ktorý je možno z tých takých najdôležitejších črt. Že to bol človek, ktorý tam, kde prišiel a nejakým spôsobom pobýval, tak to prostredie zušlachtoval a robil všetko preto, aby niekam posunul veci. Hovorím to v tom najširšom možnom zmysle od výučby mladých ľudí, detí, cez organizovanie koncertov, doplňanie prameňov domácej tvorby, ktorá vtedy ani možno neexistovala. Hovorím o prvom klavírnom kvartete, o prvom sláčikom triu, o jednej z prvých úslových sonát, o prvej vlastne národnej opere Detván, takže prvé slovenské oratórium, slovenská pieseň. Takže veľký umelec, veľký tvorca v hektickom živote, hektickom tvorivom živote, ktorý v podstate všetko robil preto, aby ten svet, že on to nerobil pre nejakú takú či onakú ideológiu, ale preto, aby ten svet bol jednoducho možno trošku mekší, krajší a ušlachtilejší. Takže ja si myslím, že už len tento samotný obraz hovorí, že sme tu mali jedno výnimočného tvorcu.
0: No milý Peter, to boli určite konklúzne slová naozaj a veľmi krásne, po ktorých už naozaj môže zaznieť iba hudba. Ďakujem ti ešte raz za tvoju prítomnosť v štúdiu, za tvoju úprimnosť v tvojich bohatých skúsenostiach s Figušom Bystrým a verím, že sme sa dobre porozprávali nielen my, ale pripravili aj mnoho podnetov pre všetkých, ktorí nás počúvali. Milí priatelia, hosťom Ars Muziky bol a tisícimi slovami dnes o Figušovi Bystrom hovoril Peter Javorka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Krásny deň.
0: No už, milí hudobní priatelia, počúvame skerco klavírneho kvarteta S-dur Viliama Figuša Bystrého, Peter Javorka klavír, Paolo Vuono husle, Martin Ruman viola a Andrej Gál violončelo.

Doznelo skerco z klavírneho kvarteta S-dur Williama Figuša Bystrého. Interpretmi boli Peter Javorka klavír, Paolo Vuono husle, Martin Ruman viola a Andrej Gál violončelo. Vážení a milí hudobní priatelia, Ars Musica dnes patrila krásnej bilancii možností, ako spoznávať dielo a osobnosť Williama Figuša Bystrého. Stierajú sa historické podĺžnosti a aj o našich najstarších autoroch už môžeme vedieť stále viac a viac. Môžeme porozumieť ich životom a potom aj ich tvorbe a dobe, ktorá im náleží. Mojím prianím pre tieto nové publikačné figušovské výstupy bude citát zo Slovenských pohľadov z roku 1925, týkajúci sa vtedy vydania diel Figuša Bystrého. Vkusne vypravená zbierka, prednedávnom vydaná, právom budí živú pozornosť. Dnešnú Ars Muziku pre vás vysielali, lúčia sa s vami a hudby plné dni vám želajú zvuková majsterka Rea Gajdošíková a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Do záveru relácie nechávame pre vás doznievať skerco zo Sláčikového tria číslo 1 G-dur Williama Figuša Bystrého.

Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert, v rámci ktorého dostane priestor slovenská hudba inšpirovaná folklorom od jedného jediného skladateľa. Pripomenieme si tvorbu významného slovenského skladateľa martinského rodáka Svetozára Stračinu, ktorý sa narodil 3. decembra 1940 a zomrel 26. februára 1996. Bol to zberateľ ľudových piesní a editor rôznych ľudových nahrávok. Výber z orchestrálnej zborovej koncertantnej tvorby Svetozára Stračinu pod názvom Na obed so Stračinom pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukoví majstri Miloš Krmíček a Peter Arch.

Popoludnejší koncert sme dnes začali časťou zo suity historických hudobných materiálov Ej husári, časť bitka, uviedol štúdiový orchester Bratislava pod dirigentskou taktovkou Viliama Rešetku. Autorom skladby je skladateľ, ktorého priezviskom sú pomenované ulice v Martine, v Detve a v Banskej Bystrici. Ulica Svetozára Stračinu. Stračina dnes bude hlavným aktérom poludnejšieho koncertu. V letných mesiacoch sa začína obdobie hudobných festivalov, na ktorých často znejú folklórne inšpirácie. Stračina bol spoluorganizátorom folklórnych festivalov v mnohých slovenských mestách. Z rozhlasového archívu sme vybrali zopár skladieb Svetozára Stračinu, inšpirovaných slovenským folklórom. V poludnejšom koncerte teraz zaznejú tri štúdie na slovenskú melodiku. Hrá orchester ľudových nástrojov, diriguje Miro Dudík.

Slovenský hudobný skladateľ Svetozár Stračina sa venoval aj úpravám hudobného folklóru, tvorbe piesní, orchestrálnych diel, filmovej a scénickej hudby. Spolupracoval najmä s režisérmi Martinom Ťapákom, Ivanom Terenom, Andrejom Letrichom a Franekom Chmielom. Vytvoril scénickú hudbu pre približne 160 filmov a množstvo televíznych a rozhlasových inscenácií. Mnohé Stračinové dielo niesli zaradenie vyššia štylizácia programovať na devine. A preto tak činíme. Vypočujte si teraz výber a úryvky z dvoch častí hudobno-tanečného obrázku zo Šariša z cyklu Cesta životom. Budú to časti Ovčí vzdych a Spomienka na svadbu. Orchester ľudových nástrojov diriguje Peter Niňaj.

Stračinovej tvorbe inšpirovanej folklorom sa nachádzajú významné tematické cykly venované tradičnému ľudovému pracovnému kalendáru. Pre obdobie letných prác na poli je to napríklad cyklus Hudobno-tanečný obrázok zo stredného Slovenska s rozmanitými časťami, ktoré obsahujú aj žatevné piesne a zvyky. Vybrali sme úryvky z častí Žatva, Prosba za úrodu a Poďakovanie za úrodu. Táto hudba obsahuje hlboké posolstvo, vyjadrené hudobnou rečou a melodikou slovenského folklóru. Nahrávky pochádzajú z premiérového programu Sľuku moja rodná. Tri časti spracované v koláži postupne uvedú títo interpreti. Sergej Kopčák, Peter Mikuláš, Komorný zbor Sľuk, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ľudový orchester Sľuku a Orchester ľudových nástrojov diriguje Ladislav Holásek.

Vypočuli ste si koláž z troch skladieb z cyklu Hudobno-tanečný obrázok zo stredného Slovenska. Žatevné piesne Zvyky, Žatva, Prosba za úrodu a Poďakovanie za úrodu. Počúvate poludnejší koncert, ktorý sme nazvali Na obede so Stračinom. Posledné ocenenie za svoju hudobnú tvorbu dostal Svetozár Stračina v januári 1996. Bola to Pocta Eugena Suchoňa za Stračinov vklad do slovenskej hudobnej tvorby. To bolo posledné ocenenie, ktoré si umelec prevzal osobne. 26. februára 1996 v Bratislave zomrel. Stračina odpočíva na cintoríne v Banskej Bystrici. Z albumu Svetozár Stračina, hudobné nahrávky Slovenského rozhlasu 1975 sme vybrali improvizačný princíp predníka z Podpoľania. Svetozár Stračina, muzika pro uno violino. Je to elektroakustická kompozícia. Účinkuje Ondrej Molota. Spracovalo elektroakustické štúdio Slovenského rozhlasu.

Po elektroakustickej skladbe Muzika pro uno violino nasleduje ukážka zo súťaže rozhlasových folklórnych nahrávok pri Bratislava ročník 1972. V kategórii B prvú cenu získalo experimentálne štúdio Československého rozhlasu za dielo Svetozára Stračinu Muzika Oraviensis. V oravskej hudbe účinkujú spevácky zbor Lúčnica a Oľun. Diriguje William Rešetka. Na pastierskej píšťalke hrá Jozef Peško.

Blížime sa k záveru poludnejšieho koncertu, v ktorom uvádzame hudbu folklorom inšpirovanej tvorby Svetozára Stračinu. Vybrali sme ešte úryvok zo suity z historických hudobných materiálov. Sú to zaujímavé úpravy aj v spolupráci s Ivanom Dubeckým. Svetozár Stračina, tanec zo Spiša Haravara Mazur. Orchester ľudových nástrojov a ľudovú hudbu Sľuku diriguje Peter Niňaj.

Celkom na záver sme si nechali dva tance zo suity historických hudobných materiálov v koláži z týchto častí. Cyklus Ej husári, časti Spomienka a Balada. Účinkuje Darina Lašťáková, William Farkaš, Rudolf Simandl, Jozef Petrík, Svetozar Štúr. Štúdiový orchester diriguje William Rešetka.

0: Končí sa poludnejší koncert z tvorby významného slovenského skladateľa, milovníka folklóru, martinského rodáka Svetozára Stračinu, zberateľa ľudových piesní a editora nahrávok ľudovej hudby. Výber hudobnej literatúry pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček, zvukový mix Peter Ač.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Štvrté dejstvo.
2: Štvrté dejstvo je rozdelené na tri scény. Faust pomocou Mefistofela a jeho troch mocných pomocníkov vybojuje pre cisára vojnu proti jeho rivalovi Vzdorocisárovi. Ako odmenu za pomoc mu cisár prisľúbi pás morského pobrežia, ktorý Faust potrebuje pre svoj nový budovateľský plán. Víťazstvo dosiahne modernými metodami vedenia vojny, predstieraním sily a šírením masovej hystérie a strachu. Porážkou protivníka získava cisár možnosť stabilizovať rozvrátenú spoločnosť. Avšak miesto modernizácie a liberalizácie pomerov volí cestu reštaurácie, pri ktorej sa k moci a majetku dostávajú výmenou za lojalitu staré privilegované vrstvy – šľachta a klérus. Toľko stručný obsah štvrtého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade interpretácií Albrechta Schönneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení štvrtého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Štvrté dejstvo. Velehory.
2: Prinesený oblakom, na ktorý sa záverom tretieho dejstva premenil Helenín šat, sa Faust ocitá na vrchu hory, z ktorého pozoruje oblohu. Meniace oblaky mu najprv pripomínajú antické ženské postavy – Juno, Lédu a Helenu. Stelesňujúce lásku a krásu, teda svet, s ktorým sa v predchádzajúcom dejstve definitívne rozlúčil. Črtá sa v nich však aj predzvesť záveru drámy. Raná láska Grétka, obeť Faustovej egoistickej lásky a zároveň nástroj, či aspoň jeden z dôvodov jeho záverečnej záchrany. Mefisto prichádza v 7 milových čižmách, symbolizujúcich technický pokrok. Vysvetľuje svoju teóriu pekla, ktoré vystúpilo na zemský povrch pod vplyvom sopečnej činnosti a zvádza Fausta vidinou bohatstva a rozkoše z materiálnych pôžitkov. Faust má však vlastnú novú túžbu – skročiť more postavením hrádze a kolonizovať vysušenú časť morského pobrežia. Mefistofeles navrhne, aby Faust získal toto územie ako odmenu za pomoc cisárovi vo vojne, v ktorej sa práve ocitol.
1: Strmé, špicaté, skalné končiare. Priletí oblak, dotkne sa brál a klesne na vyčnievajúcu plošinu. Rozdelí sa. Faust vystúpi z neho. Najhlbších samú od hĺbky vidiac pod nohou, len opatrne stúpam na kraj končiara, a odosielam oblak, čo ma v jasných dňoch tak nežne niesol ponad oceán i zem. Pomaly, nerozplynúc sa, ma opúšťa. Na východ tiahne táto masa guľatá i hľadím za ňou žasnúc stále s obdivom. Jak tiahne, mení sa, delí vlnivo, no dostáva už tvar. Hej, zrak ma neklame. Tam na vankúšoch v žiari slnka vystretá nádherná žena, bohorovná, obrovská. Vidím ju. Jestia Juno, Leda, Helena, jak majestátne milo v očiach sa mi skvie. Ach, už sa stráca. Bestvárne sa vrší hľa, tam na východe leží ako ľadovec a zrkadlí mi veľký zmysel zašlých dní. Pri mne však letí hmlistý, jasný, nežný pruch a zaliečavo chladí čelo, hruď. Hľa váhavo a ľahko stúpa stále výš a spája sa. Či pôvabný ma klame zjav, z mladosti prvej vytúžený skvostný dar? V hlbinách srdca príšti a slasti najprvšie, črtá mi aurorinej lásky ľahký vzlet, ten prvý náhly pohľad sotva chápaný, čo zachytený nad každý sa jagal skvost. V duševnú krásu stupňuje sa vábny tvar, nerozplynúc sa stúpa k výškam éteru a berie so sebou to najlepšie, čo mám. Zjaví sa sedemmíľová čižma, za ňou druhá. Mefistofeles zostúpi. Čižmy rýchle kráčajú ďalej. Mefistofeles.
3: To boli kroky, ale kde som? Lež aký nápad si to mal motať sa týmto hrozným desom uprostred zývajúcich brál? Poznám to dobre, poznám tieto skaly. Fundament pekla vlastne vytvárali. Faust.
1: Bláznivých legend vždy máš dostatočne. Za samadákov obšťastňovať počneš. Mefistofeles vážne.
3: Keď Boh, náš pán, a prečo, dobre znám, zo vzduchu sotil v najhlbšiu nás hĺbku, kde zúkol vôkol centrálny žhne plam a večný oheň v blkotavom klbku nás ožiarili príliš veľké jasy i krčili sa v hroznej tiesni frasy. Začali všetci kašľať, chrčať, fúčať, z dola až k vrchu ako jeden skučať. Peklo sa dmulo smradom kyslej síry, to boli plyny. Ozrutánske víry tak plochú kôru zeme tisli z dola, že treskom pukla, hoci hrubá bola. Včul zmenené je všetko naokolo, končiar je teraz tam, kde dno raz bolo. Na tom aj zakladá sa pravá veda, že peklo na čím zvrátiť v nebo teda. Bo unikli sme z rabstva žhnúcich jám a voľný vzduch je teraz pánom nám. Ten zjavný taj sme dobre schovali a neskoro sa ľudstvu odhalí.
1: Faust. Vznešenie nemá, je mi masa brál. Odkiaľ a prečo som sa nepýtal? Keď príroda sa sama vytvorila, aj zemeguľu pekne zaoblila. Tak s končiarou sa z roklín tešila, vrch k vrchu, bralo k bralu radila. V pohodlí kopce spravila i hole a miernym ťahom zniesla na údolie. Tam kvitne, rastie, sebe pre radosti, jej netreba tie divé víry zlosti.
3: Mefistofeles. Vám sa to vraví, vám to jasné je. Kto účastník bol, tento inak vie. Ja som bol pri tom, keď prúd ešte vrúci v podsvetí dmul sa, nesúc ohne láhu. Keď moloch mladkom bralá kovajúci roztrepal veže horstva do diaľav. Nik o tej sile vysvetlenie nedá, hoc v kraji leží plno cudzích brál. Filozof toto nepochopí, beda, ležia tu skaly, nech si ležia teda. Hamba, čo sa tým mozog natýral. To pochopí len verný, prostý ľud a nikto ho v tom neotrasie. Tú múdrosť zdávna chová jeho hruď. To zázrak je a čert je v octi zase. Môj pútnik krivka s barlou svojej viery k čertovej skale, k mostu diabla miery.
1: Faust.
3: No poučné je pozorovať Frasa, jak na prírodu on tiež pozerá sa. Mefistofeles. Čo má po prírode, nech si je, aká chce. Čert pri tom bol a to je pre nás česť. My sme ten rod, čo zvládne veľký cieľ. Znamenie toho moc, hluk, nezmysel. No poviem, tak by rozumieť sa dalo. Nič na povrchu našom sa ti nepozdalo? Či nevidel si letom cez dialavu kráľovstvá svetov a ich všetku slávu? Lež nenásytný, aký si, vary si chuti necítil? Faust. A predsa, veľké, čo si chcem, hádaj. Mefistofeles. To ľahko uhádnem. Ja by si hlavné mesto vyhľadal. Válov, kde meštiak vlastne vždy len žral. Uličky krivé, ostré štíty, bitúnky, k tomu tučné kyty, kde muchy bzučia v roji celom. Jarmôčik s repou, s mrkvou a kelom. Tu nájdeš vždy, čo máš tak rád. Aj činný ruch i riadny smrad. Námestia, ulíc šíre prúdy, čo zdanie vznešenosti budí. Za bránou potom po ceste bezmedzne dlhé predmestie. Skoča by potom radosť mával, z jazdenia, že tým robím kravál. Z rachotu kolies, keď to píska, z hmírenia ľudského mraveniska. Či by som išiel koňmo, abo v koči, 100 000 davov oči by túžili sa ku mne pnúť. Faust. To uspokojenie mi nedá. Máš radosť, že sa množí ľud, že pokojne ho živí trud, že o vzdelaní tiež chce čuť a vychová sa spúrnik leda. Mefistofeles. Potom by grandiózne rád postavil vábny letohrad. Les, kopec, grúň a polí rady dal by som skvostne zmeniť v sady. Zelené zamatové steny, rovné jak šnúra cesty v tieni, kaskády k tomu pár a pár, aj fontán rôzny druh a tvar. Tu dôstojne, no za fontánou ciká to, ciká každou stranou. Pre každú krásnu ženu milú postavíš tichú, peknú vilu a bezmedzný tam stráviš čas v samote najkrajšej, čo združí vás. Hovorím, ženy, by si navždy znal, o kráskach vraviac myslím na plurál. Faust. Módne a zlé, sarda napal. Mefistofeles. Či uhádnem, po čom si túžil, vznešenie pravda prismelo? Po lune, kde si priblízko už krúžil, vary sa pánu zacnelo? Faust. Kdeže by? Tento zeme kruh dosť miesta skytá prečin zdatný. Cieľ naozaj mám preuchvatný, je plný smelých síl môj duch. Mefistofeles. Chceš slávu mať po svojom čine? Ba hej, veď ideš od bohyne. Faust. Chcem vládnuť. Mať chcem. Imanie. Čin všetkým je. Chýr ničím. Nie. Mefistofeles. Veď nájdu sa už poeti a chýr tvoj svetom poletí, že hlúposť hlúbstvo podnieti. Faust. To všetko ty však nechápeš. Či po čom človek túži, vieš? Máš ostrú, trpkú povahu, nevieš, čo treba človeku. Mefistofeles. Nuž, nech sa stane, čo ti kvôli. Vráv s dôverou, čo za vrtoch ťa bolí. Faust. Na šíre more zrak môj upiera sa. Hľad mesa, v hĺbkach strmo ani veža. Tu povolí a vzduté vlny striasa. Hneď útočí však na pobrežia. Mňa škrelo to, jak spupnosť šialená voľného ducha, ktorý práva ctí, vášnivou krvou mocne vzrušená, urážkou haní, city zachváti. Náhodu zrel som v tom a zbystril oči hneď. Tu vlna špľachla, hneď však valila sa späť. Pred veľkým cieľom cúvla spiatky zas. Vždy opakuje hru, keď príde čas. Mefistofeles ad spectatores. To pre mňa všetko stariny sú samé. Mne 100 000 liet už je to známe. Faust náruživo pokračuje. Tisíc mihrotov pobrežia sa chytá. Neplodná sama neplodnosť len skytá. Už dmesa valí v prudkom útoku, zalieva pustú plochu širokú. Vlny tu vládnu plné strašnej sily, no späť sa valia a nič nestvorili. To do zúfalstva, do smútku maženie. Čo síl a živlov je tu premárnené? Môj duch si trúfa premôcť sily svoje. Tu víťazné ja túžim zvádzať boje. A je to možné. Aj ten prudký tok smer zmení, keď narazí na vršok. Nech ako chce sa bujne vlna valí, cestu jej pyšne zatne kopec malý, lež tiahne ju aj k malým hlbinám. Tu rýchlo zosnoval som v duchu plán. Ten pôžitok si dobiť čaraplný, od brehov zahnať panovačné vlny, mokrosti šírej pevne zúžiť pláne, ju samu v sebe zovrieť odhodlane. To krok za krokom zosnoval som smelo, už podpor, že to želanie i dielo. Bubnovanie a vojenská hudba za chrbtom divákov z diaľky z pravej strany. Mefistofeles. To ľahko. Čuješ v diaľke bubnov hluk? Faust.
4: Zas vojna. Múdrc nemá rád ten zvuk.
3: Mefistofeles. Vojna či mier, no rozumná je snaha, čo z každej chvíle výhody si ťahá. Na vhodný moment striehne pravý chlap. Je príležitosť, tak si Faust ju láp.
4: Faust. Tých hádaniek má ráč len ušetriť a povedz rovno, čo zas to má byť.
3: Mefistofeles. Mne nezostalo skryté na tej púti, že dobrý cisár starosťou sa rmúti. Veď poznáš ho. Keď sme ho zabávali a hrami klamné bohatstvo mu dali, myslel, že kúpi celý svet. Falošne ráčil myslieť hneď, bo ráčil mladý na trón sadnúť, že by to bolo svedčivé, kýžené, krásne, páčivé aj užívať, aj pritom vládnuť.
4: Faust. Toť veľký omyl, kto má panovať, nech pocit šťastia v panovaní hľadá. Hruď plnú silnou vôľou musí mať, no zámer jeho nik nech nevybadá. Čo najvernejším šeptom do ušú, to hneď je skutkom, takže žasne svet. Tak dôstojný a veľký bude zaživa, bo zovšednie, kto iba užíva.
3: Mefistofeles. On taký nie je, ten si užije. Ríša tak padla do anarchie, že veľký s malým besnia v násilí. Šľachta sa s cechmi divo kántrili, vyháňa, vraždí brata brat. Mesto sa s mestom rúje, s hradom hrad, s biskupom obec v spore, fary, kam pozrieš hnev a zlosť a sváry. V kostoloch vraždia, vraždia pred bránami a zabíjajú kupcov s pútnicami. Tak všetkým smelosť vzrástla nemálo, žiť, brániť sa znelo, tak išlo zlo.
4: Faust. Šlo? Krivkalo a padlo, vstalo zas, potom sa tlkli, valil sa rachot más.
3: Mefistofeles. A nikto nesmel stav ten hrešiť ani, mohli a chceli všetci byť len páni. Aj najmenší mal plnú závažnosť, tí najlepší však mali toho dosť. Tu zdatný vstal a mocne hovorí, pán bude ten, kto pokoj vytvorí. Cisár to nevie, nechce, nech sa ľúbi nového zvoliť. Ríšu od záhuby nech zachráni a v novom štáte tom dá zábezpeku všetkým občanom, bo spravodlivosť v ňom sa s mierom snúbi.
4: Faust. To popsky znie.
3: Mefistofeles. Aj skrslo to z ich ducha, veď dbali len o svoje tučné brucha. Viac ako iní na tom účasť mali a vzrastajúcej vzbure žehnávali. A cisár, čo sa s nimi veselil, do posledného boja zavelil.
4: Faust. Mne ľúto, bol priamy, prívetivý.
3: Mefistofeles. Poď, pozrieme sa. Úfaj, kto si živý. Ak z tejto úžiny ho vymaníme, tým na stokrát ho naraz zachránime. Kto vie, jak ešte kocka padne? Kto šťastie má, aj nad vazalmi vládne.
1: Zostupujú stredným pásom vrchov a dívajú sa na usporiadanie vojsk v údolí. Zdola znie bubnovanie a vojenská hudba. Mefistofeles.
3: Tú pozíciu vidím, že si dobre vybral. My pridáme sa, tak to iste vyhrá.
1: Faust. Čo očakávať možno tu? Klam, zdanie, kúzel pustotu. Mefistofeles.
3: Lesť, ktorou vyhrávajú boje. Posilní veľké túžby svoje tým, že sa mysľou k cieľu pneš. Ak zachránime jemu trón a ríšu, ty pred cisárom poklakneš a šíri breh ti v léno vpíšu.
1: Faust. Mnohým si prešiel, veľa vieš. Nuž teda vyhraj vojnu tiež. Mefistofeles.
3: Nie, ty ju vyhráš, by si znal, ty budeš hlavný generál.
1: Faust. To by sme mali peknú slávu, tam komandovať, kde mám prázdnu hlavu. Mefistofeles.
3: Nech hlavný štáb sa potrápi ti a poľný maršál má byť skrytý.
1: Vetril som zmetok vojnový, preto som štáb už hotový z prahôr a z prasíl sformoval.
3: Šťastný, kto dokopy ich dal.
1: Faust. Čo vidím tam, čo nosí zbroj? Ľud hôr sa vzbúril, nepokoj? Mefistofeles.
3: Nie, ale ako klpko tkáč, tresť tohto braku vziať si ráč.
1: Vystúpia traja obry. Mefistofeles.
3: Hľa, moji chlapci, štáb to môj. Nuž každý z nich je rôzne starý. Má rôzny úbor, rôznu zbroj. No s tými sa ti všetko zdarí.
1: Ad spectatores.
3: Dnes každé dieťa v pancieri a vo zbroji sa túži vláčiť, že alegorickí sú gaunery, tým väčšmi budú sa ti páčiť.
1: Bitkár. Mladý, ľahko ozbrojený, pestro oblečený.
3: Kto mne sa pozrie do očí, hneď pesťou do chriapy mu jednu riadnu šmarím. Ak zasran z dubka vyskočím a hneď mu riedku kečku sparím.
1: Berlenber. Mužný, dobre ozbrojený, bohato oblečený.
4: Na prázdno byť sa to sú hračky, tým iba deň si popsuješ. Len brať je radosť, plniť vačky, to druhé potom príde tiež.
1: Udržal v rokoch, mocne ozbrojený, bez kroja.
4: Aj z toho iba málo kynie. Poklad sa taktiež skoro minie, bo žitia prúd ho odvanie. Je dobré brať, no lepšie udržovať vzaté. Nech kmeď má ruku na pobratom zlate a nik ti nezoberie imanie.
1: Všetci zostupujú.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta po zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah štvrtého dejstva a jednotlivých scén na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení štvrtého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devína, reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie, od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať hudbu slovenskej huslistky, hudobníčky Petry Onderuf. Petra Onderuf sa narodila v Banskej Bystrici. Od malička hrá na husliach, študovala na konzervatóriu v Brne a už tam sa rozhodla, že pre ňu nie je cestou vážna klasická hudba, ale viac inklinuje k jazzu a world music. Počas svojho umeleckého rastu sa zúčastnila rôznych workshopov u hudobníkov, akými sú Christian House, Mark Feldman, Simon Zankini, Brian Blade či John Patitucci. Venovala sa však aj štúdiu iných hudobných tradícií, indickú hudbu, študovala indickú hudbu, ako aj world music s množstvom výnimočných hudobníkov, ktorých stretla počas svojich ciest. Jej hudobný štýl sa formoval prostredníctvom cestovania, spoluprác a vďaka dôkladnému jazzovému vzdelaniu sa vyprofilovala ako interpretka pohybujúca sa naprieč štýlmi. Jeden večer hrá bebop v jazzovom klube a na druhý deň bulharské melódie na folkovom festivale. Vďaka týmto skúsenostiam a schopnostiam precestovala Petra Onderuf takmer celý svet, hrala v Iráne, v Uzbekistane, v Číne, v Slovinsku, Chorvátsku a ďalších krajinách. V roku 2025 vydáva svoj album Petra Onderuf Quartet v medzinárodnej zostave. Na albume hrajú Aleš Zorec, Luka Dobnikár na kontrabase, Rok Zalokár na klavíri, Gašper Selko na trúbke, Jure Pukl, slovenský saxofonista veľmi známy na našej scéne, a samozrejme Petra Onderuf. Na albume účinkuje spolu s hostiami celkom 6 ľudí. Z albumu Petra Onderuf Quartet si vypočujeme skladby Krem, Tanec, Dete a Opening.

Hrá nám Petra Onderuf so svojím medzinárodným kvartetom. Petra Onderuf hrá ako side womanka na viac ako 10 albumoch a spoluautorka je na 4 albumoch, hlavne so zostavou Wild Strings Trio, a so svojím kvartetom vydáva už druhý album po albume On The Roof. Je to album čiste s názvom Petra Onderuf Quartet, ktorý dnes počúvame.

Album predstavuje prvý veľký projekt slovenskej huslistky a skladateľky Petry Onderov. Všetky skladby vznikali postupne približne 9 rokov a sú výsledkom jej skúsenosti z koncertovania po svete, spolupráce s rôznymi hudobníkmi a štúdia jazzu a ostatných hudobných žánrov, o ktorých sme sa rozprávali. Album obsahuje 11 skladieb, je veľmi osobný, jednotlivé skladby reflektujú rôzne životné situácie, emócie, momenty z autorkyného života. Ide o hudobné rozprávanie o zvláštnych momentoch dňa, ktoré pripomína, že aj nečakané situácie môžu priniesť krásu a inšpiráciu. Ako som spomínal, základné kvarteto tvorí okrem Petry Onderov klavirista Rok Zalokár, kontrabasista Luka Dobnikár a na bici hra Aleš Zorec. Hostiami sú Jure Pukl a Gašper Selko.

Milé poslucháctvo, dnes nám hrala Petra Onderov a jej kvarteto spolu s hostiami. Počúvali sme slovenskú huslistku, ktorá pôsobí a hrá naprieč žánrami a tvorí aj vlastnú hudbu. Dúfam, že vás tento výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére dnes o 20:00. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, Rádio Devín vám v literárnej klasike ponúka reprízu literárneho pásma Ivany Jachimovej o živote a tvorbe legendárneho spisovateľa Izáka Babeľa, nazvané V suteréne. Nahrávka vznikla v roku 1993.
2: Narodil som sa roku 1894 v Odese na Moldavanke ako syn židovského kupca. Na otcovo naliehanie som do 16. roku študoval hebrejčinu, Bibliu a Talmud. Doma sa mi žilo ťažko, lebo ma od svitu do mrku nútili zaoberať sa množstvom rozličných vied. Oddychoval som si v škole. Moja škola sa nazývala Odeská obchodná škola imperátora Mikuláša I. Študovali tam synovia obchodníkov cudzincov, deti židovských maklérov, znešení poliaci, staroverci a mnoho hráčov biliardu nad vekovou hranicou. Cez prestávky sme často chodili do prístavu na mólo alebo do gréckych kaviarní hrať biliard alebo do krčiem na Moldavanku popíjať lacné bezarabské víno. Táto škola je pre mňa nezabudniteľná ešte aj preto, že profesorom francúzštiny bol Messie Vadon. Bol to pretónec a mal literárny talent ako všetci Francúzi. Naučil ma svojej reči. Jeho zásluhou som dôkladne poznal francúzskych klasikov, spriatelil som sa s francúzskou kolóniou v Odese a od 15. roku som začal po francúzsky písať poviedky. Písal som ich 2 roky, ale potom som to nechal tak. Vychádzali mi mdlo. Iba dialóg sa mi daril.

0: Takto spomína na svoje detstvo a mladosť Izak Babeľ. Mal trpký osud ako človek a má prekrásny osud ako umelec. To prvé najmä preto, že bol roku 1939 na základe krivého obvinenia zatknutý a o dva roky na to tragicky zahynul. To druhé preto, že patrí k najuznávanejším a najobľúbenejším poviedkárom. Za začiatok svojej literárnej činnosti pokladá Babeľ rok 1924, lebo iba rok predtým, ako píše, sa naučil vyjadrovať svoje myšlienky jasne a nie priveľmi rozvláčne. Mimochodom, na opísanie prvých 18 rokov života mu vo vlastnom životopise stačilo 12 viet so 175 slovami. Našťastie iba vo vlastnom životopise, pretože poviedok, ktorými sa vracia do detstva a mladosti, nie je málo. Jednu z nich vyberáme pre túto chvíľu. Volá sa V suteréne, je z roku 1930 a do slovenčiny ju roku 1955 preložila Zora Jesenská.
1: Ako chlapec som často lúhal. Pochádzalo to z čítania. Fantáziu som mal večne rozpálenú. Čítal som pri vyučovaní, cez prestávky, cestou domov, i v noci, pod stolom zakrytý prikryvkou, čo visela až po zem. Pre knihu som prepásol všetky veci tohto sveta. Útek z vyučovania do prístavu, prvé hry na biliarde v kaviarniach na Gréckej ulici, plávanie na lanžeróne. Nemal som kamarátov. Ktože by sa kamarátil s takým človekom?

Raz som v ruke nášho eminenta Marka Borgmana uzrel knihu o Spinozovi. Práve ju prečítal a nezdržal sa, aby chlapcom, ktorí ho obklopili, nezačal vykladať o španielskej inkvizícii. Bolo to učenecké brblanie, to, čo on rozprával. Borgmanovým slovám chýbala poézia. Nevydržal som to a zamiešal som sa. Tým, ktorí ma chceli počúvať, som rozprával o starom Amsterdame, o tmavom gete, o filozofoch, brusičoch diamantov. K vyčítanému z kníh som pridal veľa vlastného. Bez toho som sa ja nikdy nezaobišiel. Moja fantázia zvýrazňovala dramatické scény, menila konce, tajomnejšie zauzľovala začiatky. Spinozova smrť, jeho slobodná, osamelá smrť, stala sa v mojom výklade bojom. Synedrion nútil umierajúceho k pokáňu, ale on sa nepoddal. Priplietol som do toho aj Rubensa. Zdalo sa mi, že Rubens stal pri Spinozovej posteli a bral mu posmrtnú masku. Moji konškolári počúvali tento fantastický román s otvorenými ústami. Bol vyrozprávaný s oduševnením. Iba neradi sme sa rozišli, keď zacengalo. Cez nasledujúcu prestávku Borgman pristúpil ku mne, chytil ma za ruku, prechádzali sme sa spolu. Onedlho z nás boli priatelia. Borgman nebol zlou sortou eminenta. Pre jeho silný mozog bola gymnaziálna múdrosť len čarbanicami na margách skutočnej knihy. Po tejto knihe on dychtivo pátral. Boli sme len 12-roční hlupáčikovia, ale už sme vedeli, že ho očakáva neobyčajný život učenca. Začiatkom leta ma Borgman pozval na ich letné sídlo. Jeho otec bol direktorom Ruskej banky pre zahraničný obchod. Bol to jeden z tých ľudí, ktorí robili z Odesy Marsej alebo Neapol. Kolovala v ňom krv starého odeského negocianta. Bol to skeptik a prívetivý bon viván. Borgmanov otec zásadne nehovoril po rusky. Vyjadroval sa drsným, úsečným jazykom liverpoolských kapitánov. Keď k nám v apríli prišla talianská opera, v Borgmanovom byte usporiadali banket pre celý ansámbl. Tučný bankár, posledný z odeských negociantov, nadpriadol dvojmesačný románik s Kyprou primadónou. Odvážala si potom rozpomienky, čo jej neťažili svedomie, a náhrdelník vybraný s vkusom a nie veľmi drahý. Starý pán bol argentínskym konzulom a predsedom burzového výboru. Bol neobyčajne schopný. A do jeho domu som bol pozvaný. Moja tetka, volala sa Bobka, to rozhlásila po celom dvore. Vyparádila ma ako len mohla. Zaviezol som sa parníčkom na 16. stanicu Veľkej fontány. Vila stála na nevysokom červenom strmom svahu, celkom na pobreží. Na svahu bola kvetná záhrada s fuksiami a strihanými guľami tují. Pochádzal som z rodiny chudobnej a bláznivej. Zariadenie Borgmanovej vily ma oslnilo. V stromoradiach sa beleli pletené kreslá, ukryté v zeleni. Stôl pri obede bol pokrytý kvetmi, obloky mali zelené šalogátre. Pred domom stála priestranná, nízka drevená pergola. Večer prišiel direktor banky. Po olovrante si postavil kreslo na samý okraj strmého svahu, nad valiacu sa rovinu mora, vysoko skrížil nohy v bielých nohaviciach, zapálil si cigaru a zahlbil sa do Manchester Guardian. Hostia, odeské dámy, hrali na verande poker. Na rohu stola šumel úzky samovar s rúčkami zo slonoviny. Ženy, kartárky a maškrtnice, nedbalé móde dámy a tajné roztopašnice s naparfumovanou bielizňou a širokými bokmi plieskali čiernymi vejármi a stavali zlaté peniaze.
Cez živý plod z divého hrozna k ním prenikalo slnce. Jeho ohnivý kruh bol ohromný. Medené odlesky ťažko ležali na čiernych vlasoch žien. Iskry západu vnikali do briliantov navešaných všade, do priehlbiniek medzi rozchádzajúcimi sa prstníkmi, do zľahka namaľovaných uší i na beláskavé, buclaté samičie prsty. Zvečerilo sa. Prešelestil netopier. More sa stále černejšie oborovalo na červený útes. 12-ročné srdce sa mi vzdúvalo od blaha a ľahkosti cudzieho bohatstva. Držali sme sa s kamarátom za ruky a prechádzali sme sa po odľahlej aleji. Borgman mi povedal, že bude leteckým inžinierom. Údajne jeho otca vymenujú za zástupcu Ruskej banky pre zahraničný obchod do Londýna, potom Mark môže dostať vzdelanie v Anglicku. V našom dome, v dome tety Bobky, nikto nerozprával o takých veciach. Nemal som sa mu čím revanšovať za všetku tú nádheru. Tu som Markovi povedal, že u nás doma je to síce všetko inakšie, ale môj starý otec, Levi Yitzchok, a môj strýko precestovali celý svet a zažili tisíce dobrodružstiev. Opísal som tie dobrodružstvá rad radom. Vedomie, že by niečo mohlo byť aj nemožné, ma ihneď opustilo a previedol som strýka Wolfa cez rusko-tureckú vojnu do Alexandrie, do Egypta. Noc sa vzpriamila v topoľoch, hviezdy spočinuli na prehnutých konároch. Ja som hovoril a gestikuloval. Prsty budúceho leteckého inžiniera sa chveli na mojej ruke. Iba s námahou sa prebral z halucinácií a sľúbil sa mi, že na budúcu nedeľu príde on ku mne. Zaopatrený týmto sľubom, odišiel som parníčkom domov k Bobke.

Celý týždeň po mojej návšteve som si predstavoval sám seba ako direktora banky. Robil som miliónové transakcie so Singapúrom a Portsajdom. Postavil som si jachtu a cestoval som na nej sám samučičky. V sobotu prišiel čas zobudiť sa. Na druhý deň mal prísť Bormann. Nič z toho, čo som narozprával, neexistovalo. Existovalo inšie, oveľa zaujímavejšie ako to, čo som narozprával. Ale v 12. roku svojho života som ešte nevedel, čo s pravdou na tomto svete. Starý otec, Levi Yitzchok, rabín, vyhnaný zo svojho mestečka za to, že sfalšoval na zmenkách podpis grófa Branického, bol podľa názoru našich susedov a chlapcov z okolia blázon. Strýka Simona Wolfa som nenávidel pre jeho krikľavé čudáctvo, plné nezmyselného zápalu, kriku a panovačnosti. Iba s Bobkou sa dalo dohodnúť. Bobka bola celá pyšná, že sa so mnou kamaráti syn bankového direktora. Pokladala túto známosť za začiatok kariéry a upiekla pre hostia jablkovú štrúdľu a makovník. Celé srdce nášho plemena, srdce také odolné v zápasoch, bolo v tom makovníku. Starého otca s jeho roztrhaným cylindrom a handrami na opuchnutých nohách sme odpratali do susedov, apelchotovcov, a úpenlivo sme ho prosili, aby sa neukázal dovtedy, kým host neodíde. So Simonom Wolfom sa to tiež usporiadalo. Odišiel so svojimi kumpánmi, konskými handliarmi, na čaj do hostinca u medvedia. V tomto hostinci sa do čaju nalievala vodka. Dalo sa spoliehať, že sa tam Simon Wolf zdrží. Tu musím pripomenúť, že rodina, z ktorej som pochádzal, bola inakšia ako ostatné židovské rodiny. V našom rode sme mali aj korheľov, v našom rode ľudia unášali generálske céry a ešte pred hranicami ich opúšťali. V našom rode starý otec falšoval podpisy a koncipoval vydieračské listy pre opustené ženy. Všetko úsilie som sústredil na to, aby som odpratal Simona Wolfa na celý deň. Dal som mu ušetrené 3 ruble. Prepiť 3 ruble to chvíľu potrvá. Simon Wolf sa vráti neskoro a syn bankového direktora sa nikdy nedozvie, že rozprávanie o dobrote a sile môjho strýka je rozprávanie nepravdivé. Vlastne, ak súdime srdcom, bola to pravda, nie lož, ale pri prvom pohľade na špinavého, škriepného Simona Wolfa túto nepochopiteľnú pravdu nebolo vidieť. V nedeľu ráno sa Bobka vyparádila do tmavokávových súkenných šiat. Jej tučné, dobrácké poprsie ležalo rozložené na všetky strany. Založila si kosičku s čiernymi vytlačenými kvetmi, kosičku, aká sa berie do synagógy na súdny deň a na Rosh Hashana. Bobka pokládla na stôl makovník, zaváračky, sladké praclíčky a potom čakala. Bývali sme v suteréne. Borgman zdvihol obočie, keď išiel po hrboľatej dlážke chodby. V pitvore stál sud s vodou. Len čo Borgman vošiel, hneď som ho zabával všelijakými zázračnými vecami. Ukázal som mu budík do poslednej skrutky spravený rukami starého otca. K hodinovému stroju bola pripojená lampička. Keď budík došiel k pol hodine alebo k celej hodine, lampička sa zažala. Ukázal som mu aj súdok so šuvixom. Recept na tento šuvix bol vynálezom Levi Yitzchoka. Nikomu jeho tajomstvo neprezradil. Potom sme s Borgmanom prečítali niekoľko strán z rukopisu starého otca. Písal po hebrejsky na žltých štvorcových hárkoch, ohromných ako zemepisné mapy. A rukopis sa nazýval Človek bez hlavy. Boli v ňom opísaní všetci susedia Leviho Yitzchoka za 70 rokov jeho života. Najprv vo Skvire a v Bielej cerkvi, potom v Odese.
Hrobári, kantori, židovskí ožrani, kuchárky na obrieskach a prešibanci, čo vykonávali túto rituálnu operáciu, takí boli hrdinovia Levi Yitzchoka. Všetko to boli ľudia blázniví, jachtaví, s hrbatými nosmi, s bíráškami na tvárach a s krivými chrbtami. Kým sme čítali, prišla Bobka v tmavokávových šatách. Plávala so samovarom na tácni, obložená svojim tučným dobráckým poprsím. Predstavil som jej malého Borgmana. Bobka povedala: "Teší ma." Podala mu spotené meravé prsty a šuchla oboma nohami. Všetko šlo výborne. Lepšie ani nemohlo ísť. Apelchotovci držali starého otca u seba. Ja som jedno za druhým vyťahoval jeho poklady, mluvnice všetkých možných rečí a 66 zväzkov Talmudu. Marka oslnil súdok so Šulviksom, neslýchaný budík a hora Talmudu, všetky tie veci, ktoré sa nedajú vidieť v nejakej inej domácnosti. Vypili sme si po dva poháre čaju so štrúdlov, Bobka zmizla, kývajúc hlavou a cúvajúc. Upadol som do rozjarenej náhlady. Zastal som si do rečníckej pózy a začal som deklamovať verše, ktoré som miloval nadovšetko na svete. Antonius, sklonený nad Cézarovou mŕtvolou, oslovuje rímsky ľud. Rimania, občania, priatelia, čujte. Neprišiel som vám chváliť Cézara, no vykonať si smutnú povinnosť. Takto začína svoju reč Antonius. Zaseklo mi dých a pritisol som si ruky na hruď. Mne priateľom bol, verným, úprimným. No Brutus nazýva ho vlády bažným a Brutus pravda, že je poctivec. Privádzala Rím húfy zajatých a mesto bohatlo z ich výkupného. Či sa to zovie vlády bažnosťou? Keď videl biedu ubožiaka, plakal. Vlády bažnosť však mekkou nebýva. No Brutus nazýva ho vlády bažným a Brutus pravda, že je poctivec. Za Lupercalii ste videli, tri razy som mu núkal korunu a Cézar tri razy ju odmietol. Či azda to by bola vlády bažnosť? No Brutus nazýva ho vlády bažným a Brutus pravda, že je poctivec. Pred mojimi očami vo hmle vesmíru visela tvár Brutova. Obelela teraz ako krieda. Rímsky ľud zašomral a rútil sa na mňa. Zdvihol som ruku, Borgmanove oči sa poslušne pohli za ňou. Zaťatá pesť sa mi triastla. Zdvihol som ruku a uzrel som v obloku strýka Simona Wolfa, ako ide po dvore a s ním starinár Lejkach. Na chrbtoch niesli vešiak z jelených parohov a červenú truhlicu s držadlami v podobe levých papulí. Bobka ich tiež zočila z obloka. Zabudla na hostia, vdrúzila do izby a chytila ma trasúcimi sa rúčkami. Srdienko moje už zase kúpil nábytok. Borgman sa nadvihol vo svojom mundúriku a v pomykove sa Bobke uklonil. Kto si sa dobíjal do dverí. Na chodbe sa ozval dupočižiem hrmot potískanej truhlice. Hlasy Simona Wolfa a červenovlasého Lejkacha burácali, až v ušiach zaliehalo. Obaja boli opití. Bobka, vrieskal Simon Wolf. Nože hádaj, koľko som dal za tieto parohy. Reval ako trúba, ale hlas mal neistý. Simon Wolf, hoci opitý, vedel, ako nenávidíme červenovlasého Lejkacha, ktorý ho navádzal na všetky kúpy a zaplavoval nás zbytočným, nezmyselným nábytkom. Bobka mlčala. Lejkach zasičal voľačo Simonovi Wolfovi. Aby sme prehlušili jeho hadí sikot, aby som prehlušil svoju úzkosť, zvolal som slovami Antónia. Len včera ešte vládol celým svetom
Všemocný Cézar teraz leží v prachu a žobrák, hoc ktorý ním pohrda. Keby chcel azdak vzbure vyburcovať, ak pomste vaše srdcia šľachetné, Brutovi Kasiovi ublížil by, a obaja sú pravda, že poctivci. Na tomto mieste sa ozval hrmot. To spadla bobka, zrazená na zem mužovou pesťou. Ak iste spravila nejakú trpkú poznámku o jeleních parohoch, medený hlas Simona Wolfa upchával všetky škárky vesmíru. Ciciate zo mňa špík, kričal môj stríc hrmovým hlasom. Ciciate zo mňa špík, aby ste si mali čím napchať svoje psie papule. Robota mi zožrala dušu, ja už nemám čím pracovať, nemám ruky, nemám nohy. Kameň ste mi uviazali na krk, kameň mi visí na krku. Preklínal mňa aj bobku hebrejskými kliatbami. Sľuboval nám, že naše oči vytečú, že naše deti ešte v lone matkinom začnú honiť a rozkladať sa, že sa nestihneme navzájom pochovávať a že nás za vlasy odvlečú do spoločného hrobu. Malý Borgman vstal. Bol bledý a obzeral sa. Obratom hebrejského preklínania nerozumel, ale s ruskými nadávkami bol oboznámený. Simon Wolf sa neštítil ani tých. Syn bankového direktora žmolil v ruke čiapočku. Videl som ho dvojmo a snažil som sa prekričať všetko zlo sveta. Moje predsmrtné zúfalstvo a už dokonaná smrť splynuli v jedno. Bol som mŕtvy a kričal som. Z hlbok mojej bytosti vychádzalo smrteľné chrčanie. Ak máte slzy, teraz zaplačte. Poznám tento plášť a pamätám sa, kedy sa zahalil doň prvý raz. Bolo to v letný večer v poľnom šiatri, po boji, v ktorom Neurou porazil. Tade to bodol Cassius, toď rana závistlivého kaska, tu za zdýku doň vrazil jeho milovaný Brutus. Ako sa prúdom vyrinula krv, keď zradnú oceľ z rany vytiahol. Nič na svete nemohlo prekričať Simona Wolfa. Bobka sedela na zemi, fikala a smrkala. Nevyrušiteľný lejkach potískal za priehradkou truhlicu. Tu mi môj bláznivý starý otec chcel prispieť na pomoc. Unikol apel chotovcom, prikradol sa k obloku a začal pidlikať na husliach, ak iste, aby cudzí nepočuli nadávanie Simona Wolfa. Borgman pozrel do obloka, ktoré bolo na jednej úrovni so zemou, a v hrôze cúvol. Chudák môj starý otec robil grimasy ovisnutými, stuhnutými ústami. Mal na bok pošinutý cylinder, čierny vatovaný havelok s kostenými gombíkmi a na sloních nohách roztrhané baganže. Klky jeho prefajčenej brady viseli do obloka a kývali sa v ňom. Mark ušiel. Nič preto, zamumlal, berúc nohy na plecie. Naozaj nič preto. Dvorom sa mihol jeho mundúrik a čiapka so zdvihnutým štítkom. Po Markovom odchode moje vzrušenie opadlo. Čakal som na večer. Keď starý otec popísal svoj štvorcový hárok hebrejskými hakmi, bakmi, opisoval apel chotovcov, ktorých mojou vinou strávil celý deň, uložil sa na posteľ a zaspal, vykradol som sa na chodbu. Tláška tam bola hlinená. Postupoval som po tme, bosý v dlhej, poplátanej nočnej košeli. Cez škáry v doskách sa ako svetelné čepele mihotali kamene dlažby. V kúte ako vždy stál sud s vodou. Vliezol som do nej. Voda ma rozrezala na dva kusy. Ponoril som do nej hlavu, dusilo ma to, vynoril som sa. Z hora z police sa ospanlivo dívala mačka. Druhý raz som vydržal dlhšie. Voda čľapotala okolo mňa a pohlcovala moje stenanie. Otvoril som oči a uzrel som na dne suda plachtu košele
a nohy pritisnuté k sebe. Znova mi zlyhali sily a vynoril som sa. Pri súde stál starý otec v kamyslíku, jediný zub mu drkotal. Môj vnúk, vyslovil tie slova pohrdavo a zretelne, idem užiť ricínus, aby som mal čo položiť na tvoj hrob. Vykríkol som celý bez seba a prudko som sa ponoril do vody. Vytiahla ma detková slabá ruka. Tu som sa prvý raz v ten deň rozplakal. A svet slz bol taký nesmierny a prekrásny,

za stenou s triznivými výdychmi chrápal Simon Wolf. Cez deň sa tak umoril výtržnosťami, že sa v noci nikdy nezobudil.

0: Počúvali ste literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa Izáka Babeľa, nazvané V suteréne. Napísala Ivana Jachimová, účinkovali Iveta Šoltýsová a Jozef Úradník, réžia Peter Vilhan. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemné popoludne, vážení poslucháči, pri počúvaní dnešnej hudobnej polhodinky vás víta Ľuboš Kovačech. Dnešnú reláciu venujeme skladateľovi, pedagógovi a organizátorovi hudobného života Stanislavovi Hochelovi, ktorý sa narodil v roku 1950 v Drahovciach. Hudobné vzdelanie získal na konzervatóriu v Bratislave, kde študoval kompozíciu u Juraja Pospíšila a hru na klavíri u Juraja Mašindu. V štúdiu pokračoval na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne v kompozičnej triede Ctirada Kohoutka. Po ukončení štúdií pôsobil ako druhý dirigent vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Od roku 1976 sa jeho meno neoddeliteľne spája s Bratislavským konzervatóriom, kde vyučoval hudobno-teoretické predmety a neskôr aj kompozíciu. V súčasnosti vyučuje na Bratislavskom konzervatóriu 12 teoretických predmetov. V rokoch 1978 až 92 spolupracoval s Československým rozhlasom Bratislava ako externý lektor scénickej hudby. Od roku 1990 bol zástupcom riaditeľa konzervatória a zároveň pôsobil ako externý pedagóg na katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Lídia Dohnalová do publikácie 100 slovenských skladateľov napísala: prostredníctvom svojej tvorby Stanislav Hochel vniesol do slovenskej hudby najmä podnety získané v brňanskej kompozičnej škole. Isté novátorstvo jeho hudobného myslenia je evidentné najmä v oblasti inštrumentálneho cítenia a inovácií hudobných foriem. Vzhľadom na dlhoročnú prácu hudobného pedagóga patrí k tým skladateľom, ktorí sa systematicky venujú aj inštruktívnej tvorbe pre deti a mládež. Koniec citátu. No a teraz už nasleduje ukážka z tvorby Stanislava Hochela. Jeho festivalovú predohru hrajú so štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Stanislava Macuru, Kamil Roško a Jozef Gáš.

Festivalovú predohru Stanislava Hochela zahrali so štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Stanislava Macuru, Kamil Roško a Jozef Gašparovič. Z Hochelovej tvorby ešte zaznejú dialógy pre violu a violončelo v podaní Františka Maďara a Jána Slávika.

podaní Františka Maďara a Jána Slávika zazneli dialógy Stanislava Hochela pre violu a violončelo. Hudobnú polhodinku pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.

Vážení poslucháči, aj dnes zostaneme v jednej z najstarších civilizácií našej planéty. Pripomenieme si archeologický objav 20. storočia, za ktorým stála slovenská egyptologička. Táto relácia mala premiéru v roku 1998.

Na jar roku 1996 preletela svetom správa o objavení šachtovej hrobky v Abusíre. Jej neporušenosť definitívne potvrdilo odkrytie sarkofágu vo februári o 2 roky neskôr. Tento niekaždodenný akt snímalo niekoľko prestížnych svetových televíznych spoločností, medzi nimi aj CNN. Senzačnosť objavu znásobil fakt, že za ním stojí žena. Doktorka Kvieta Smoláriková z Českého egyptologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe. Spolu so svojím kolegom, docentom Ladislavom Barešom, sa jej po 5-mesačnom kopaní podarilo odkryť pohrebnú komoru. Z hieroglyfov, ktorými boli popísané steny i sarkofág, sa dozvedeli meno 2500-ročnej múmie muža, ktorý v nej odpočíval. Bol to Iufa, čo v preklade znamená on je veľký. Doktorka Smoláriková pochádza z Komiatíc a o to väčšmi nás môže tešiť, že prvá slovenská egyptologička, ktorej meno sa zapísalo do Zlatej knihy archeologických objavov, bola už viac raz hosťom magazínu O dejinách. Milovníkov histórie od mikrofónu zdraví Táňa Kusá.

0: V magazíne o dejinách teda vítam doktorku Kvietu Smolárikovú z Českého egyptologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe. Pani doktorka, posledný epochálny nález 20 rokov po Carterovom objave Tutanchamona sa podaril egyptskému archeologovi Zakimu Yusufovi Sádovi, ktorý v rokoch 1941 a 1942 odkryl dve nevylúpené šachtové hrobky v Sakáre. V pohrebnej výbave našiel vešepty a kanopy. Pre vysvetlenie, vešepty to sú sošky s podobou zomrelého, ktoré za ňo v záhrobí vykonávajú všetky práce, a kanopy to sú zasa nádoby, kam sa pri mumifikácii kladli vnútorné orgány. Ale skôr, než začneme hovoriť o vašom objave, povedzme si najprv o Abusíre. Abusír leží 15 kilometrov od Káhiry. Kedy ste tam začali kopať, pani doktorka?
1: Československý egyptologický ústav začal vlastne pracovať na pyramidovom poli začiatkom 60. rokov. Egypťania nám vlastne túto koncesiu dali pomerne s ľahkým srdcom, s tým, že tam už nemôžeme nič nájsť, pretože to bola lokalita pomerne fantasticky spracovaná predchádzajúcimi nemeckými expedíciami Lepsia, Borcharta alebo Francúza de Morgana. Takže všetci si mysleli, že to bude viac menej iba takéto oprašovanie alebo dokopávanie už známych vecí. Ovšem Egypt stále, napriek tomu, že sa tam už kope snáď 200 rokov, stále sú tam miesta, ktoré aj súčasnej egyptológii majú čo povedať, a myslím si, že práve súčasnej egyptológii. Dôkazom toho je práve naša abusírska koncesia, kde sa ukázalo, že aj keď tá časť, vlastne je to podstatná časť, ktorá patrí do obdobia Starej ríše, to znamená, tam boli pochovávaní panovníci 5. dynastie. A výskumy tu vlastne pokračujú stále aj v tejto časti, ale je to hlavne nová oblasť, takzvané južné pyramidové pole, alebo južná časť, Abusír južná časť, kde sa kopú alebo prevádzajú výskumy na dvoch častiach. To znamená, tej východnej, to sú mastaby hodnostárov Starej ríše, a potom západná časť, to sme my z poznej doby, kde je tzv. Sajsko-perské pohrebisko so šachtovými hrobkami.
0: Pani doktorka, ako je to možné, že napriek tomu, že teraz je takmer nemysliteľné koncom 20. storočia nájsť neporušený šachtový hrob, takže ako je to možné, že sa vám to podarilo? Aké ste mali indície?
1: Ja myslím, že vôbec nájsť nielen neporušený šachtový hrob, ale čokoľvek neporušené zo starej histórie Egypta je pomerne vzácnosť, ak nie, priamo nemožnosť. A to, že sa nám to vlastne podarilo nájsť intaktný hrob, je viac menej aj zásluhou samotných starých Egypťanov, pretože jednak Jufa v šachtových hrobe je veľmi hlboko, o niekoľko metrov hlbšie, než bývalo zvykom, a samotná pohrebná komora sa nenachádza v centre hlavnej šachty. Keď sme začínali kopať, tak bolo jasné, že superštruktúra bola, to znamená tá vrchná časť celého komplexu, bola niekoľkonásobne porušená práve už v staroveku zlodejmi, vykladačmi hrobov. Ale práve tým, že tá hrobka bola extrémne hlboká, tak zlodeji sa nedostali hlbšie než do 15-17 metrov a tam svoju prácu vlastne ukončili. To bolo krásne vidieť práve v tej stratigrafii výplne centrálnej šachty. A to, keď sme vlastne zbadali, to nám poskočilo srdce, takže sme videli, že tu sme proste prví. A pokračovali sme vlastne napriek tomu, že už vlastne začínalo leto, čo v Egypte, hlavne v púšti, veľmi sťažuje prácu.
0: Takže vlastne to bola tá indícia, že ste našli stopy po vykradačoch? A napriek tomu ste tam išli ďalej?
1: Ešte skôr, než sa začal vlastne archeologický výskum, tak vôbec celá táto oblasť Sajsko-perského pohrebiska bola podrobená geofyzikálnemu prieskumu, ktorú prevádzali brňanskí odborníci, takže my vlastne ešte predtým sme vedeli, ako sa tie hrobky rysujú v teréne. A vlastne IUFA vôbec nie je prvý z tej série, ktorý sa začal kopať. Západnejšie od neho je vôbec najstaršia hrobka z tejto sekcie, to je Udžahoresnetová šachtová hrobka, ktorý vlastne začal stavať hrobky v tejto južnej časti Abusíru. A zdá sa, že IUFA bol druhý, alebo minimálne v prvej trojici hodnostárov 26. a 27. dynastie, ktorá si tu budovala svoje hrobky.
0: Spomínate mená Udžahoresnet, IUFA. Boli by ste nám týchto mužov predstaviť, aké mali postavenie voči faraónovi?
1: Obidva hroby patrili pomerne vysoko situovaným, hlavne hodnostárom, čo sa týka Udjahorasneta, ktorý žil v závere 26. dynastie, tzv. Sajskej. Zastával rad funkcií nielen vojenských, ale aj náboženských. A Iufa, ktorý zdá bol druhý muž, ktorý si postavil, alebo dal si postaviť šachtovú hrobku v Abusíre, patril mu titul tzv. Správca kráľovského paláca.

0: Pani doktorka, vráťme sa k tomu okamihu, k tomu najdramatickejšiemu vlastnému objaveniu hrobky. Vy ste spomínali, že tie indície vlastne ste tak získali, že to bol geofyzikálny výskum. Takže nastal ten veľký okamih, keď ste sa rozhodli kopať.
1: Samozrejme, už pri samotnej prvej sezóne sme našli obvodové múry, ktoré boli z tehly.
0: To bolo kedy? V ktorom roku?
1: Keď to zoberieme od Uďahoresneta, tak začiatok 80. rokov. Ten výskum sa pomerne vliekol, pretože musím podotknúť, že výskum šachtových hrobov je veľmi, veľmi finančne hlavne nákladný, ale aj ľudský, pretože sa kope do veľkých hlbok okolo 20 metrov. A vlastne všetky tieto šachty sú zasypané pieskom a treba ich vynášať v malých košoch proste. Takže to zabera strašne veľa času a svojím spôsobom to vyžaduje určitú techniku.
0: A vy ste kopali aj pri Uďahoresnetovi? Aj vtedy na tejto expedícii ste boli?
1: No ja som začala vlastne, ako som spomínala, že sa začala Uďahoresnet v 80. rokoch, to som samozrejme ešte ani neštudovala egyptológiu, ale bola som tam práve jeho dvoch záverečných expedíciách, kedy sa nám podarilo nájsť tzv. Zakladacie depozity, ktoré sa ukladajú pri začiatku stavby. A našli sme ich vlastne v troch rohoch, okrem juhovýchodného, ale tam sa dá predpokladať, že bolo tiež, pretože sme tam našli roztrúsené rôzne miniatúry hlinených nádobiek, z fajance, z dreva, ktoré boli rôzne platničky s menami faraónov, čo vlastne aj datovalo začiatok práce na jeho hrobke.
0: Takže už ste nešli ako úplný nováčik, keď ste začali kopať Ihufa.
1: No, tak samozrejme, to už som mala na sebe dve expedície, keď sme začali kopať prvú sezónu Ihufa. A bolo to vlastne hrobka, ktorá sa nachádza najbližšie pri Uďahoresnetovi, takže sa viac menej logicky predpokladá, že to bol druhý človek, ktorý si tam začal stavať hrobky, až nenájdeme nejakú oveľa menšiu, ktorá bude proste vyžadovať nejaký dôkladnejší výskum a začiatku výskumu sondov. Kdežto Ihufa sa už v teréne rysoval práve obvodovým múrom, ktorý bol z veľmi nekvalitného tehlového materiálu. Takže tá prvá sezóna vlastne spočívala iba v odkrytí viac menej skoro celej plochy práve, ktorá mala rozmer 24x24 metrov, myslím. A to sme išli asi do hĺbky 2-3 metrov. A veľmi sa práve potom v Prahe rozhodovalo, či tam má zmysel vôbec pokračovať. Pretože ten obvodový tehlový múr bol na minimálne 5-6 miestach už zničený práve vykladačmi hrobov. Takže viac menej sa zdalo, že aj tento ďalší šachtový hrob, ktorý sme ešte nevedeli, komu patrí, podľahol tak ako Uďahoresnet vykladačom hrobov. A tým, že bol tak strašne zdevastovaný, tak sa váhalo, či vlastne má vôbec zmysel pokračovať ďalšiu sezónu.
0: Koľko vám to trvalo, kým ste sa vlastne do tej hĺbky dostali?
1: Tak ako som povedala, tak prvá expedícia, tá vlastne to bol iba taký výkop, ktorý sme potom asi po 2 mesiacoch opustili, skončila sezóna. A ďalšia sezóna, vlastne to bol rok 96, keď sme tam s docentom Barešom prišli. To sme tam išli proste s predstavou to dokopať, s tým, že sme si mysleli, že to nebude, že to bude tak 10-15 metrov, všetko zničené, znútra zdevastované, že sa tam skončí a ideme domov.
0: Ono sa to povie kopať, ale ja si to neviem predstaviť. Opíšte mi tú situáciu, ako sa dostávate do hĺbky. Hovorili ste, že tými košmi sa vynáša piesok, ale keď idete stále hĺbšie a hĺbšie, tak potom ten materiál sa mení. Tam sú pravdepodobne aj skaly, nie?
1: No, tam je stále tá piesková výplň, ktorá je premiešaná s rôznymi nečistotami, s hrudami starej tehly, s úlomkami vápenca. A vlastne ten systém je taký, že sa do tej centrálnej šachty sa piesok vyberal cez dve vedľajšie šachty, ktorá bola na západe a na juhu. A tam boli vlastne, na tým šachtami boli postavené rumpály. Dolu boli robotníci, ktorí dávali do tých košov piesok, a tých koši sa dávali na seba, čo ja viem, 3-4. Niektorí si trúfli aj 7, z toho si robili Arabi veľkú športovú súťaž, ktorá im dlho nevydržala. Týmto spôsobom sa vlastne vyberal cez tieto dve menšie šachty, ktoré boli prístupné, sa vyberal piesok, vlastne ten piesok sa prepadával postupne z tej centrálnej šachty, ktorá mala rozmery 12x12 metrov.
0: No to si premeňme teraz, povedzme, na také naše reálne miery, to je štvorposchodový dom, dobre rátam?
1: No, to teda slušný barák by to určite bol a to myslím, že práve odradilo aj z rodeo, že na tej stratigrafii práve centrálnej šachty a jej výplne bolo jasné, že tak v hĺbke 15, maximálne 17 metrov skončili. To znamená 1,2 m nad pohrebnou komorou, čo teda už bolo dosť pre nás tam veľmi, veľmi ako pozbudivé, že keď sme, neviem, proste my keď sme tam kopali, tak sme tam, ako som hovorila, išli s cieľom dokopať to a ísť domov. Takže keď človek potom objaví v tej hĺbke 17 metrov intaktnú vrstu, tak to sa proste nedá odísť, že všetci to vedia, tam tí robotníci s nami kopú od svojich 5 rokov. Ľudia, ktorí sú tam tí felahovia 20-30 rokov, takže sú to takí malí egyptológovia. Takže potom už boli sami zvedaví, vlastne, čo tam na tej dne centrálnej šachty je. A keď sme po 2-3 metroch sa dostali vlastne na vrchol pohrebnej komory, na tie vápencové bloky, tak to už sa proste nedalo skončiť. To už celý Abusír vedel, že tam asi niečo je.
0: Takže vlastne už tedy ste boli úplne blízko cieľa. Carter sa musel prekopať 4 dvermi. Takéto prekážky ste mali aj vy?
1: No, my sme to, myslím, že mali oveľa, oveľa ľahšie než Howard, pretože my sme sa vlastne dostávali iba cez malý priestor, ktorý mal 50x60 cm, to bol vstup do pohrebnej komory a vlastne bol blokovaný takými malými vápencovými blokmi. Takže tie, keď sme potom odstránili, tak vlastne vzniklo to, nejako by to asi nemyslelo, vôbec som nemala pocit, že sa dostávame do intaktného prostredia, proste kde sme prví ľudia z inej doby, ktorí sa tam dostávajú. A keď sme potom vlastne vliezli cez ten malilinký priestor, ktorý ústil do pohrebnej komory, ale na výko sarkofágu. To výko sarkofágu potom celé 3 mesiace bolo našim pracoviskom, že z neho sme sa spúšťali priamo do pohrebnej komory, vlastne do priestoru okolo samotného vápencového sarkofágu. Tak to sme rozhodne ako to úplne tam všetci jasalám a brúk a všetci boli z toho úplne nameko, aj tí naši rejsovia, ktorí s nami kopú už strašne, strašne veľa rokov. Že pre nich, ako pre nás, každý úspech na archeologickom poli je rovnako, a čo je samozrejme pravda aj ich vizitkou. Pretože každá expedícia, čo myslím, že by stalo toto pripomenúť, keď príde do Egypta, tak má vlastne svojich rejsov. A títo rejsovia majú na starosti zohnanie určitého počtu ľudí, ktorí Arabov, ktorí vám tam budú kopať. A vlastne potom behom celého výskumu za nich berú zodpovednosť, že tam, keď sa niečo stratí, tak to padne vlastne na tých rejsov, pretože tí ľudia, oni si vybrali a tá zodpovednosť je na nich, že to sú ľudia, ktorým oni veria. Takže tam nejako oddeliť ako nás, egyptologov z Prahy alebo odkiaľkoľvek z inej univerzity vo svete a týchto Arabov, ktorí sú veľmi seriózni a sú veľmi svedomití a veľmi pyšní. Takže to na nej proste druhý Tutanchamón. Všetci z toho boli v extáze, sedeli sme na tom výku a neviace sme pozerali na tie krásne kresby, ktoré boli na stenách pohrebnej komory, na samotnom sarkofágu, na pohrebnú výbavu.
0: Takže vlastne vy hneď, ako ste sa dostali cez ten otvor dnu, už ste vedeli, že tá hrobka je neporušená. A čo všetko ste našli? My sme napokon o tom hovorili takto pred rokom v magazíne o dejinách, ale pripomeňme si opäť, že čo bolo v pohrebnej výbave.
1: Jufa mal v pohrebnej výbave vešepto, ktoré boli nevyhnutnou súčasťou každého hrobu. Potom tam boli 4 kanopy, ktoré obsahovali jeho vnútornosti. Ďalšia veľmi záhadná piata, ktorá nevieme pri aké príležitosti, ale proste za účelom čoho ju tam dali, buď tam dali jeho obľúbeného psa, alebo proste nikto zatiaľ nevie. Ani egyptológovia z iných pracovíc, ktorí robia poznú dobu, nejako nie sú schopný adekvátne vysvetliť práve význam tejto piatej kanopy. Potom tam bolo niekoľko zvitkov, alebo respektíve zvýškov papírov, ktoré sa vlastne s otvorením z komory rozpadli, pretože boli na veľmi, veľmi jemnom papíre. A potom takou perličkou, alebo vlastne snáď asi najdôležitejšou súčasťou bol zvyšok skrinky, v ktorej sa nachádzali fajansové a hlinené nádobky s posvetnými olejmi a masťami s rôznymi symbolickými predmetmi, ktoré boli súčasťou vlastne toho samotného obradu balzamovania.
0: Ja viem, že mystika a fatalita do egyptológie ako exaktnej vedy nepatria, ale nemali ste taký zvláštny pocit, že narušujete kľud človeka, ktorého chceli potomkovia uchrániť?
1: No, to je asi problém, s ktorým sa vlastne egyptológ vyrovná, keď nachádza vykradnuté hrobky, tak vlastne svojím spôsobom je tam 20. 17. Ale práve v prípade Iufa, kde sme to boli my, ktorí sme narušili jeho posmrtný kľud, je to veľmi diskutabilné, ako sa k tomu dopostaví. Viem, že ja samotná aj môj kolega sme vlastne nad tým dosť permutovali a ospravedlňovali sme sa a vždycky sme všetky egyptských bohov vzývali a proste bolo to také, že človek si uvedomoval. Myslím, že zďaleka nie sme barbári, ktorí by nevedeli, ktorí by si vlastne nevážili starí Egypťanov a myslím, že sme pristupovali veľmi, veľmi pietne už pri samotnej otvorení pohrebnej komory, že človek tam nehulákal a choval sa proste s tým, že vie, že vlastne sedí na mŕtvole človeka. A neviem, proste je to určite otázka, ktoré by sa dalo veľa diskutovať z rôzneho uhlu pohľadu, ale archeológia je svojím spôsobom na to orientovaná, proste sprístupňovať v teréne to, čo tam tie staré civilizácie, čo po nich vlastne ešte zostalo. A myslím si, že práve tým, že sa dostaneme prvý k takejto intaktnej hrobke my, tak sa k nej chováme oveľa šetrnejšie než staroveku zlodeji, ktorí by to boli proste sarkofág, v niektorom rohu roztrieskali mŕtvolu, vyťahli, strhli s nej plátno, vyťahli amulety a boli by sa rozhodne k nej chovali veľmi nepietne.

0: Keď sme sa pred rokom rozprávali o tomto vašom objave, ešte ste nevedeli, čo sa nájde v sarkofágu. Teraz máme výhodu, že už je aj po tomto rituáli. Pokiaľ viem, dosť dlho trvalo, kým vôbec bola uskutočnená ďalšia expedícia na otvorenie sarkofágu, na otvorenie veka sarkofágu.
1: Musím povedať, že vlastne tieto šachtové hroby, ktoré sú v Abusíre, sú kopané do tafly. To je taká veľmi nekvalitná hornina, ktorá síce pre samotných staviteľov bola výhodná s tým, že sa tam rýchlo kopalo, ovšem potom už keď sa takto otvorí, tak ona rýchlo zvetráva a odpadávajú celé kusy tafly, ktoré padali už vlastne, keď sme tam kopali. Takže my sme tak hovorili, v máji sme odchádzali a tak na jeseň, v septembri, oktobri sa začali niektoré kusy tafly odpadávať, takže vznikla absolútne nevyhnutná potreba vybudovať nejaký betonový kryt na dne centrálnej šachty, ktorý by chránil pohrebnú komoru a umožňoval vôbec pracovať v pohrebnej komore a vôbec otvoriť sarkofág a dostať sa k UFO-ovi dovnútra. Takže celá budúca expedícia, ktorá bola náročná hlavne finančne, bola zameraná na budovanie obrovského v Egypte absolútne doteraz nerealizovaného betonového krytu. Takže až vlastne po tomto postavení a vlastne zabezpečení alebo zaistení bezpečnosti vôbec ďalšej práce bola podniknutá ako expedícia, ktorá už vyslovene ako bola orientovaná na otvorenie víka sarkofágu, ktoré bolo veľmi dramatické, pretože to samotné vápencové víko vážilo snad 20 tón, takže to sa muselo najskôr zdvihnúť. Ako bolo zvykom v poznej dobe, v tomto vonkajšom sarkofágu bola ďalšia antropoidná rakva a až tá vlastne obsahovala drevenú raku s zabalzamovaným telom UFO. A samozrejme už adekvátne tomu tam bol prítomný antropolog, ktorý stanovil zatiaľ vlastne predbežne vek UFO na 25 až 30 rokov. A hovorím na jej to vysomenie ako predbežný antropologický výskum. Zdá sa, že tento muž mal, že bol vysomenie ako písar, že plnil, že sa veľmi fyzicky nenamáhal. Je to vidieť na gracioznosti jeho kosti, ktoré sa zachovali. Takže zrejme aj tá jeho funkcia správca kráľovských palácov zodpovedá tej jeho fyziognomii, že to bol muž, ktorý nepracoval nejako fyzicky.
0: Pani doktorka, akým spôsobom sa dvíha také ťažké veko? To sú nejaké žeriavy? Alebo ja si to neviem predstaviť, aký je to mechanizmus?
1: To sme tam práve z Prahy museli priniesť kladkostroje, pomocou ktorých sa vlastne po veľmi dlhej dobe, a vlastne to trvalo veľmi, veľmi dlho, než sa vôbec odlepil, pretože to víko so samotným telom bolo spojené, mal to de facto skoro zapečatené, takže dosť dlho trvalo, než sa vlastne oddelilo víko od samotného tela. Na samotné tej ceremonii, ktorá bola spojená s otvorením sarkofágu, tam bola vlastne z egyptskej strany, tam bol prítomný samotný minister kultúry, z českej strany ambasádorka a bola tomu venovaná strašne veľká publicita z egyptskej strany, možno, že to je aj snáď, pretože vieme, aká je situácia v Egypte, že po útokoch fundamentalistov tam radikálne ubudlo turistov, takže Egypťania sa snažia zvýšiť návštevnosť Egypta a práve otvorenie intaktného hrobky si myslím, že priláka do Egypta ďalších turistov a Egypťania sa snažili dokázať, že sú schopní zabezpečiť proste bezpečnosť nielen turistov, ale aj expedícií.
0: Okrem otvorenia sarkofágu viem, že sa tam robil aj epigrafický výskum, ktorý naďalej pokračuje.
1: V Egypte bol zvykom, Egypťania boli notoricky pisári a všetky steny chrámov, hrobiek boli popísané hieroglyfmi, ktoré vlastne sú v hrobkách, hlavne konkrétne UFO-ovi, sú určité kapitoly z knihy mŕtvych, ktoré mali zabezpečovať mŕtvemu vlastne bezpečný prechod z tohto sveta na druhý. Takže vlastne nie len vonkajšie steny sarkofágu, ale aj toho vápencového, ale aj toho vnútorného boli popísané zvnútra a zvonka hieroglyfmi. Takže ten epigrafický výskum vlastne bude pokračovať určite aj v budúcich expedíciách.
0: Mohli by ste mi o tomto epigrafickom výskume povedať niečo viac, akým spôsobom sa realizuje?
1: Samozrejme, niektoré takéto zaujímavé partie sa fotia, ale rozhodne vždy sa robí prekreslovanie všetkých textov, nielen takto v hrobkách, ale aj v textoch pyramíd panovníkov 5. a 6. dynastie.
0: Takže vlastne tam sa tá metodika nezmenila. Stále ako kedysi klasicky. A prekresľujú špeciálni kresliči alebo archeológovia?
1: Prekresľujú vlastne ľudia, ktorí sú zameraní na epigrafiku a s tým, že vlastne budú to aj ďalej spracovať, pretože vlastne to skreslenie textov na stenách je iba prvým krokom k práci potom v ústave nad knihami, pretože týchto textov z poznej doby je strašne málo a veľa partiám v IUFAO. Niektoré partie výzdoby šachtovej hrobky nemajú podobné v iných, že sú to proste absolútne jedinečné texty, ktoré sa budú musieť interpretovať a to je práve otázka ďalšieho výskumu a samozrejme konzultácií s inými egyptologmi z iných pracovisk, ktorí sa týmto zaoberajú.
0: A na tomto epigrafickom výskume sa budete zúčastňovať aj vy, alebo máte na to špecialistu?
1: Tak vlastne u nás ani špecialista v podstate na to nie je, pretože to by chcelo skutočne veľký tím, na ktorý vlastne náš ústav nemá. Takže zdá sa, že epigrafický výskum vlastne bude potom záležitosťou docenta Bareša. Ale práve tam ešte bude pokračovať našťastie aj archeologický výskum, pretože zdá sa, že vlastne to bola rodinná hrobka. A IUFA bol prvý vlastne, z ktorého sme našli. Ďalšie sezóny budú venované samozrejme epigrafickému výskumu, ale hlavne objaveniu ďalších sporných častí, hlavne v západnej časti hrobky, ktoré bude treba otvoriť, preskúmať.

0: V dnešnom magazíne o dejinách hovoríme s egyptologičkou Kvietou Smolárikovou o jej objave neporušenej hrobky, ktorý vyvolal svetovú senzáciu. Pani doktorka, Champollion, ktorému sa ako prvému podarilo vylúštiť hieroglyfy, sa o Egypt začal zaujímať, keď mal 7 rokov. Ako to bolo s vami? Kedy ste si povedali, tak toto by som chcela robiť?
1: No, myslím, že som nemala viac než Jean-François Champollion, pretože čo sa pamätám, tak keď som sa učila ešte na základnej škole niekedy snáď do 5. 6. triedy, tak som už čítala Zlatého faraóna a Zamarovského a podobných autorov a zdalo sa mi, že to je veľmi zaujímavé a neviem, ale mám pocit, že to nebol iba Egypt. Za začiatku ma zaujímal vlastne aj Sumer, starí Rímania, starí Gréci, že to nebolo vyslovene ako vyhranené iba na Egypt. Nejaká taká tá bližšia orientácia alebo také ten vnútorné pnutie k Egyptu som vlastne začala registrovať až v Prahe, no, kde som bola prijatá na klasickú archeológiu k docentovi Boskovi vtedy. A našťastie, myslím, že v 3. alebo 4. ročníku sa otvárala aj egyptológia, takže som si pribrala egyptológiu ako ďalší obor, ale vtedy už som vlastne chodila na egyptológiu si študovať a robila som tam vedeckú pomocnú silu. Takže to som veľmi uvítala ako znamenie bohov, že idem správnym smerom. Takže vlastne potom, ešte počas štúdia som sa zúčastnila egyptologických výskumov a po absolvovaní som na ústave zostala a pracujem tam de facto dodnes, ale musím povedať, že nie som svojím spôsobom čistý egyptolog, mám rada Egypt, ktorom sa potulujú Gréci už prvé 1000 rokov pred našim letopočtom, keď Egypt sa stal vlastne súčasťou také tej širšej kultúrnej oblasti a konkrétne toho východného Stredomoria a jeho vzťahy hlavne s Gréckom boli veľmi úzke.
0: Takže vy ste neboli ako povedzme Šlíman, ktorý si povedal v detstve, tak ja tu Troju nájdem, že vy objavíte neporušený hrob, keď ste čítali o Tutanchamonovi.
1: No, myslím, že som Carterovi určite závidela, ale to som si vôbec, myslím, že nemyslela, že v Egypte sa ešte skutočne dá niečo nájsť, aj keď samozrejme od nálezu Tutanchamona bol učinený ďalší, nemenej, myslím si, zaujímavý v Tanide, ktorý tam vykopal Piermonte, pohrebisko panovníka 21. 22. dynastie. Takže neviem, ale myslím si, že práve človek tým, že tak veľa čítal, tak si uvedomoval, že Egypt je veľmi svojím spôsobom zdevastovaný a tí zlodeji už v staroveku tam narobili, svojím spôsobom sa realizovali veľmi, veľmi dobre. Takže pre egyptologov prísť niekde prvý je tak strašne málo pravdepodobné, že to je skoro nemožné.
0: Archeológ, aby mohol kopať, potrebuje na to istú výbavu, takým symbolom je krompáč, hej. Ale čo je takou jazykovou výbavou archeológa, egyptológa? Aké jazyky musíte ovládať, aby ste vôbec tento bohatý materiál mohli spracovať?
1: Tak ja si myslím, že tam sa treba pozerať na otázku vlastne z takých dvoch základných uhlov. Jednak tá súčasnosť. Keď človek príde do Egypta ako egyptológ a má perspektívu tam pracovať povedzme 20-30 rokov, tak je veľmi hlúpe, keď vie čítať hieroglyfy a nerozumie vlastne dnešným obyvateľom. Takže pokladám za absolútnu nevyhnutnosť znalosť arabštiny. To sa mi miliónkrát potvrdilo, že bez toho sa proste nedá. Koľkokrát som bola v hrobe proste sama s Arabom, ktorý mi pri fotení osvetloval niektoré partie, že tam takéto usmievanie je proste strašne málo. Tam sa človek potrebuje konkrétne dohovoriť, čo od toho Araba chce. Takže vlastne všetku takú tú prácu, ktorú si viac menej archeológ v Európe robí sám, tak v Egypte za vás robí ten fela, ktorý mu vyjíva, poviete, čo, kde treba kopnúť, kde čo začistiť, pozametať, tak už sa to mohlo zafotiť, nakresliť. Takže tam je absolútne nevyhnutné ovládať domorodý jazyk, aspoň jakž tak, pretože myslím si, že ďaleko, že to na tá naša arabština je proste, že sa s nej smejú Arabi a že nám rozumia vyslovene Arabi v Abusíre. A niekde v Delte už by sme sa asi neuchytili moc. A potom samozrejme je to angličtina, francúzština, nemčina, pretože do určitej miery angličtina je základný jazyk, pretože tam kopu iná expedícia, je medzi egyptologmi dobrým zvykom, že sa navštevujeme. A vedľa nás v Sakáre kopu francúzi, angličania. Takže hlavne s angličanmi sa veľmi často si proste vymieňame návštevy, čo našli, čo ste našli vy, čo sme našli my. Ukazujeme si rôzne veci, diskutuje sa nad

0: situáciou.
1: Potom vlastne vy ste klasická archeologička, takže predpokladám gréčtina, latinčina.
0: No samozrejme gréčtina, latinčina a potom vlastne klasická egyptština.
1: To je koľko jazykov dohromady?
0: No tak samozrejme rôzne jazyky na rôzne úrovni, tak 5-6 jazykov živých, mŕtvych.
1: Podotýkam tým, že žijete v Prahe, tak aj čeština, takže vy ste naozaj polyglot.
0: No čeština, to je proste ako my všetci, čo žijeme zrejme vonku, to je taká nevyhnutnosť. Aj keď to samozrejme asi nie je čeština česká, ale bohemizovaná slovenčina častokrát. Ale samozrejme svojím spôsobom je nutné vo veľa prípadoch hovoriť česky.
1: Vy ste egyptológiu študovali v Prahe. Zmenilo sa niečo, tedy dá sa študovať v Bratislave?
0: Takže egyptológia sa stále nedá študovať v Bratislave, pretože študovať egyptológiu znamená mať určité zázemie. To zatiaľ na Slovensku nie je vytvorené, pretože to závisí aj od ľudského potenciálu, ktorý by tu bol. To je dobrá správa. Moji kolegovia Dušan Magdolen a Jozef Hudec, tí skončili takisto egyptológiu, sú to už hotoví doktori. Skončili u nás v Prahe a obidvaja pracujú v kabinete orientalistiky a myslím, že počítajú určite s tým, že niekedy v budúcnosti budú robiť nejaké výberové prednášky, eventuálne aj semináre pre prípadných záujemcov o egyptológiu. Ale myslím, že so samotným otvorením to nevidím nejako nádejne.

0: Pani doktorka, vy ste tu už tak načrtli život na koncesii. Ešte toto by ste mohli objasniť, vlastne v akých intervaloch sa tie expedície konajú?
1: Sezóna trvá priemerne, to závisí, kto kedy príde. Sú expedície, ktoré prídu v októbri a v decembri skončia. Sú expedície, ktoré prídu v decembri a skončia v apríli. Slušná doba, kedy sa dá niečo spraviť, je tak od konca septembra do apríla. To je takéto počasie tých 20-25 stupňov a hlavne tým, že to závisí aj kde kopu, keď sú to expedície, ktoré kopu v delte, tak tie môžu robiť oveľa dlhšie, pretože tam samozrejme je chladnejšie počasie. Když to naopak Nemci, ktorí povedzme kopu v Elefantíne, to je úplne na juhu, tak tam sú 40 stupňové horka už v marci, takže oni vlastne tomu musia prispôsobiť aj režim vlastne svojich expedícií, pretože väčšina expedícií, ako sama viem, keď som sa zúčastnila expedície v Delte, ktorú tam kopu Rakúšania, Rakúska univerzita, tak vlastne všetky tieto expedície kopu viac menej 6 dní. 6 dní v týždni, že iba jeden deň je voľna, to je piatok, kedy majú vlastne, to je arabská nedeľa, kedy sa nerobí a všetci Arabi vlastne musíme dať voľno viac menej. Takže to tempo je pomerne vysoké a všetci egyptológovia, ktorí sú v Egypte, schudnú a domov sa vracajú trochu podvyživení, pretože hlavne práca v púšti je veľmi namáhavá.
0: No najmä pre ženu, nie?
1: No svojím spôsobom áno, preto aj asi egyptológičiek je oveľa menej než mužov.
0: To som sa chcela spýtať, že koľko vás vlastne je?
1: No to si vôbec netrúfam odhadnúť, pretože takto sa, myslím, že nikto na to nepozerá, že to je egyptologička, alebo napríklad v Sakáre kope doktorka Ziegler z Musée du Louvre, ktorá je tam ako veľmi etablovaná, je to žena a vedie výskum. Takže nie je to taká zriedkavosť, aj keď hovorím, je ich podstatne menej. Ale netrúfam si povedať, či to je 10:1, alebo takéto. To skutočne neviem.
0: Hovorili sme o jazykovej vybavenosti egyptologa. A ako musí byť fyzicky vybavený?
1: Práca v Egypte síce je namáhavejšia po fyzickej stránke, než povedzme práca archeologov v Európe a je založená na určitej fyzickej zdatnosti, že rozhodne človek, ktorý je veľmi kracilný, tak nebude robiť v teréne. A keď sa nemá v egyptológiu, tak môže povedzme robiť iné oblasti. Egyptológia nie je iba archeológia, môže sa zabrať históriou, umením, ktoré všetky tieto oblasti, ktoré súčasťou egyptológie, poskytujú uplatnenie ľuďom rôzneho zamerania a rôznych záľub. Nemusí to byť človek v teréne, že vlastne egyptológ, archeológ sprístupňuje svojimi výkopmi materiál pre následujúce štúdium iných egyptológov.
0: Ale vy ste práve terénna archeologička, to znamená, že máte nejakú športovú kondíciu, že nejak si udržiavate túto kondíciu, aby ste to zvládli?
1: No ja si myslím, že teda čerpám zo svojej absolútne ranej mladosti, kedy som robila karate, jogu a závesné lietanie. Už teraz na to nemám čas a myslím, že už som dosť štíhla, silná, že nemusím na tom pracovať a do žiadnych posilovní rozhodne nechodím, pretože nemám čas. A zase mi to zbytočné. Keď už človek získal nejakú odolnosť, samozrejme týmto sa určite budú na mňa hnevať všetci fitness a rôzni takí, ktorí chodia do posilovní najmenej dvakrát denne. Ale mne to proste nechýba. Je to ako všetko, je to vyslovene, to záleží na individu. Moji kolegovia chodia dvakrát do týždňa do posilovne. Sú svalnatí a sú to archeológovia, ja nechodím. Nie som svalnatá. Takisto som archeológ a myslím, že mi to proste nechýba.
0: Ale aj vďaka vašej štíhlosti ste sa zmestili do toho otvora, aby ste mohli objaviť hrobku.
1: No tak rozhodne ako človek štíhly má veľké prednosti v Egypte. Tie priestory koľkokrát sú tak strašne stiesnené, že takí 70-80 kiloví ľudia, aj keď nehovorím, že majú nejaké veľké problémy, tak rozhodne ich majú väčšie než my. A aj tá pohyblivosť je u nás oveľa lepšia. A človek sa ani tak nezadýcha, vlastne vydrží oveľa viacej.
0: Napríklad, aj keď ste sa dostali vlastne k tomu samotnému miestu, k tej hrobke, to vás museli pravdepodobne spustiť dole. Nemali ste nejaký pocit stiesnenosti? To je niečo podobné ako jaskyniarstvo, nie?
1: No, tak má to asi veľmi veľa spoločného, pretože tie začiatky, keď sme začínali vlastne do takých 10 metrov, tak nás tam spúšťali v koši. Ale potom, ako sa výška vlastne zvyšovala, tá hĺbka respektíve, tak sa vlastne skladali 3 rebríky. A keď sme išli dolu, tak sme sa vlastne pripútali bezpečnostným pásom, ktorý sa hore držali 10-20 Arabi, aby sa nám niečo nestalo. a spustili sme sa vlastne dolu, tam sme sa odviazali a potom rebríku sa, alebo Araby hore vyťahli ten bezpečnostný pás, zase sa druhý zaviazali, tak sme postupne po jednom vlastne sa spúšťali dolu.
0: Ale myslím si, že veľmi náročná musí byť aj tá tímová práca, keď tak veľmi dlho pracujete v jednom priestore s uzatvoreným okruhom ľudí. Nevzniká tam ponorková choroba?
1: Táto situácia sa rôzni od expedície k expedícii. Jednak do Egypta chodia, aspoň čo sa týka Česko-egyptologického ústavu, týmy, ktoré sa špecializujú na určité obdobie a sú na seba zvyknutí, už vlastne práve spolupracujú na rôznych tých prípravných štádiách samotného terénneho výskumu. Takže sú to ľudia, ktorí si rozumejú viac menej po všetkých stránkach. A ja z osobnej, empiricky z osobnej skúsenosti môžem povedať, že keď som naposledy bola v Egypte 5 mesiacov a bolo nás tam vlastne strašne málo, tak som prvýkrát bola nútená na rozdiel od tých svojich predchádzajúcich expedícií, keď nás tam bolo tak 3-4, sme boli nútení v oveľa väčšej miere komunikovať s arabským prostredím. A to bolo prvýkrát, čo som nepociťovala takúto otravu, že som chcela ísť domov a ten hluk strašne v Egypte je strašný hluk v Káhire, že mi to nešlo na nervy. Že človek sa vlastne tak strašne zžil s tým prostredím, že ani tých 5 mesiacov vo mne nevyvolalo nejaký psychický tlak na to, aby som bola proste stekla na Arabov, že proste robia to, že tam ten štýl života je absolútne iný. Človek sa mu prispôsobí a bude v pohode, alebo bude pozerať na hodinky a potom sa z toho zblázni. Takže si myslím, že práve taká tá previazanosť alebo väčšia spolupráca s Arabmi, na ktorý sa môžete spoľahnúť, človeku umožňuje prežiť dobu, ktorú by si vôbec nebol myslela, že je schopný. Ja to som si myslela, pretože som tam bývala vždycky na 3, 4, maximálne 4 mesiace. A už som sa strašne tešila domov.
0: Ale tých 5 mesiacov ste tam kopali s pánom docentom Barešom. Bol to vlastne váš jediný kolega z ústavu, nie?
1: Ešte okrem toho tam boli asi mesiac kolegyne, ktoré robili nejaké práce v sklade. Fotili a robili určitú revíziu určitej časti skladu. Po jej skončení vlastne potom odišli a zostali sme tam dvaja. Ale samozrejme tam ešte boli s nami tí arabskí kolegovia, egyptologovia, ktorí sú pridelovaní na všetky takéto výskumy každej expedícii. To sú tzv. Tie uši pamiatkovej správy, aj oči, ktoré sledujú a proste títo egyptologovia egyptskí informujú potom vlastne o tom priebehu, či sa všetko prebieha v súlade s arabskými predpismi, ktoré sú záväzné.
0: A medzi jednotlivými zahraničnými expedíciami sú iba také idylické vzťahy, alebo je tam cítiť takú tú zdravú rivalitu, alebo nedají Bože aj nejakú závisť a takú dravosť, že sa predbiehate ktorý nad ktorého?
1: Tak nechcem to navodiť nejakú atmosféru romantických vzťahov a medzi egyptologmi, ktorí kopú v Egypte, ale rozhodne tam sú veľké priateľské vzťahy. Takže svojím spôsobom rivalita určite je asi ako vo všetkých odvetviach, ale v Egypte by som to ani nenazvala rivalitou, pretože tam expedície, ktoré kopú a sú povedzme v nejakej blízkosti, ktorá je dostupná jeepom alebo nejakým iným spôsobom, tak sa navštevujú a samotní výkopcovia majú silnú snahu prezentovať svoje veci a poradiť sa hlavne s ľuďmi, ktorí majú o tom, čo povedať. Pretože je lepšie, keď sa o určitom probléme diskutuje priamo v teréne, kde človek vidí súvislosti predtým, než vydá preliminary report a dá tú správu vlastne do sveta pre ostatnú odbornú a aj laickú verejnosť. Takže v tomto smere si myslím, že také tie vzťahy kolegiálne sú medzi egyptologmi veľmi hlboké a ja sama v priebehu svojich expedícií som mala možnosť x-krát navštíviť expedície nemecké v Dachšúre, anglické, francúzske v Sakáre, rakúske v Tel Dabe alebo v Elefanty, niekde nás úplne už po pracovnej dobe egyptologovia previedli po ich lokalite, ukázali nám, čo nás zaujímalo, dokonca nás zaviedli do skladov. Takže tam o nejakej takej nevraživosti, myslím, že to už potom závisí, sú určite nejaké také zlé vzťahy medzi jednotlivými egyptologmi, ktoré majú zrejme nejaké potom už iné pozadie osobné, ale to zase to je asi ako je to všade.
0: A konkrétne pri vašej expedícii, keď sa vám podarilo odhaliť ihu faovú hrobku, aké ste mali skúsenosti? Fandili vám, alebo ste cítili takú rivalitu?
1: Tak rozhodne, čo sa týka napríklad Geoffreyho Martina, ktorý je profesorom egyptológie v Londýne, tak ten nás navštevoval snáď každý druhý deň, keď sme sa dostávali na dno vlastne centrálnej šachty a strašne nás povzbudzovali. Sme to vydržali, že už to máme za pár a to sa proste musí stihnúť. A... Takže je to vyslovene ako, je to príjemné, že to ľudia, keď my sa vlastne poznáme jednak z prednášok, British Council napríklad poradajú prednášky s premietaním diapozitívov, kde sa snažia oboznámiť aj širšiu verejnosť so svojimi vecami. Takže tam nejaké takéto držanie pod podkličkou, myslím si, že rozhodne neprichádza do úvahy.
0: A ešte sa naďalej vykrádajú pamiatky po archeologických nálezoch, ako sa na to kedysi špecializovali títo vykrádači hrobov?
1: No, to žiaľ teda áno, ja sama sa pamätám, že pred 3 alebo 2 rokmi sme sami boli, keď sme kopali v sústave šachiet, ktorá patrila do 5. dynastie, tak to bola rodinná hrobka, tak niekde 300 metrov dolu v Sakare objavili takú skupinu 2-3 Arabov, ktorí boli zatvorení v hrobke a tam na malé kúsky vlastne pílili nepravé dvere a snažili sa ich vyniesť von. Takže tam sa kradne nielen tieto pamiatky, ale žiaľ sa stáva aj to, že zlodeji, ktorí majú dobrý typ a viete, čo sa nachádza, že každá expedícia v Egypte má svoje sklady, kde uskladňuje všetok materiál, ktorý našla, ten sa zamyká, no to sú proste obrovské železné dvere, tam sú 3 zámky, to je všetko zapečatené, potom sa tam ešte preto buduje nejaký taký ten múrik z tehly a z betónu. Takže to si dávajú na to pozor, ale keď tí Arabovia majú dobrý typ, tak oni sa tam vlastne prekopú. Takže sa stalo niektorým expedíciám, že odišli sklad, zapečatili, zamkli, vrátili sa na ďalšiu expedíciu, otvorili, všetko bolo zapečatené, prišli dovnútra a sklad úplne vykradnutý. A to znamená strašné komplikácie, minimálne na ten rok sa expedícia nekoná a Arabi si rozmyslia, či vám to dajú na budúce a pritom to nie je vaša chyba. Takže je to v skutku veľmi, veľmi tristné.

0: Pani doktorka, do akej miery posunie znalosti o živote starých Egypťanov práve tento váš objav, teda objav váš a objav docenta Bareša?
1: V Júfovej šachtovej hrobke sme našli grécke amfory, tak ako ich tam uložili v čase pohrebu. Takže toto je vlastne prvý krát, kedy sme našli v egyptskom hrobe grécku keramiku a svojím spôsobom práve spätne vzniká otázka, či takéto podobné amfory neboli uložené aj v iných hrobkách, ktoré sa našli, ale vykradnuté. Takže každý takýto nález alebo istota na určitej lokalite následne nastoluje otázku, či to tak nemohlo byť aj v iných, ktoré boli zničené a vlastne už nemajú tú vypovedaciu schopnosť intaktného hrobu. To je vlastne prínos každej intaktnej hrobky, že nás proste uvádza do prostredia svojej doby a môžeme s nej získať podstatne viac než z hrobov, ktoré sú vykradnuté, zdevastované niekoľkokrát v minulosti.
0: Takže váš objav Júfaovej hrobky to nebola iba nafúknutá novinárska senzácia, ale že tento objav naozaj má medzinárodný význam.
1: No, to vyznáva v každom prípade medzinárodný už len, keď to zoberieme v staroveku, že sa to vlastne ukazuje, že tá previazanosť medzi Grékmi a Egypťanmi bola oveľa väčšia, než sme vlastne schopní si momentálne pripustiť, alebo do akej miery súčasné naše vedomosti sú nám schopné povedať niečo o vzťahoch Egypťanov a Grékov. A myslím, že práve v prípade šachtových hrobiek v Abusíre, Abusír bol súčasťou veľkej nekropole hlavného mesta starého Egypta, Memfidy. V poznej dobe v Memfide sídlila vlastne veľmi silná grécka posádka. A práve aj títo hodnostári egyptskí svojím spôsobom akceptovali prítomnosť gréckej komunity, nález gréckych amfor a že tam išlo vlastne skôr o ich obsah, že obsahovali veľmi kvalitné víno a olej. Takže Egypťania vlastne v tomto smere nerobili rozdiel medzi domácimi produktami, ako sa vlastne doteraz dosť často tvrdí, že Gréci dovážali rôzne komodity do Egypta iba pre Grékov. Zdá sa, že rôzne grécke suroviny boli akceptovateľné aj pre Egypťanov, čo je samozrejme veľmi priaznivá správa. O to viac, že v šachtových hrobov v Abusíre je ešte minimálne 7-8, ktoré sú tak veľké ako u Jaurestnet alebo i UFA, menších tam je samozrejme oveľa viacej. Takže do budúcnosti to poskytuje strašne veľké nádeje práve v osvetlení vzájomných vzťahov medzi Grékmi a Egypťanmi v poznej dobe.
0: A budeme môcť niečo vidieť z výsledkov vašej expedície? Alebo ešte stále je egyptská vláda taká prísna a nedovolí vynášať archeologické vykopávky?
1: Tak egyptská vláda svojej prísnosti nič nezľavila, takže nič sa nesmie z Egypta odvážať. Ale je rozbehnutý práve grant, ktorý dúfajme, že sa úspešne skončí, ktorý mal byť zameraný práve na výrobu duplikátov predmetov, ktoré sa našli v Júfaovej šachtovej hrobke, včetne rekonštrukcie korálkovej výzdoby, ktorá spočívala na výku drevenej rakvy, včetne rôznych, ako sa povedala, vešeptov, kanob a vôbec simulovania situácie, ktorá bola v pohrebnej komore.
0: Na kedy je takáto výstava plánovaná?
1: Myslím, že to je ešte strašne skoro hovoriť, pretože to bude spojené s zapojením pomerne značného množstva reštaurátorov a vôbec celej tej mašinérie, ktorá bude spojená s nafotením, spravením rôznych maket. No to si vôbec netrúfam, tak snáď za 5, za 7 rokov možno.

Na túto veľkolepú expozíciu si ešte budeme musieť počkať. Fotografie Iúfavovho sarkofágu však už mohli vidieť čitatelia časopisu Lidé a Zemne i prestížneho magazínu National Geographic. Možno ste videli dokument Českej televízie a ďalšia možnosť je vybrať sa priamo do Egypta. Pekné zážitky na potulkách za históriou vám želá štáb magazínu História magistra Víte, zvukové majsterky Eva Irmanová, Ľubica Olšovská, technička Miroslava Naďová, hudobná redaktorka Katarína Cutová, náš exkluzívny host, egyptologička Kvita Smoláriková a Táňa Kusá, ktorá magazín o dejinách pravidelne pripravuje.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa ďalšia hudobná mozaika a inšpiráciou pre dnešné vydanie bolo naozaj zvláštna okolnosť. Číslo 136. No ako k tomu došlo? Kedysi som čítal článok o Bohuslavovi Martinu a o tom, že niektoré z jeho skladieb sú akosi stratené. No a toto je aj príklad Sláčikového tria číslo 1, ktoré má v Halbrechovom zozname práve číslo 136. No a hneď na to som si spomenul na Kechlov zoznam, kde má číslo 136 Divertimento D-dur, ktoré ja osobne považujem za najkrajšie z tej trojice tzv. Salzburských symfónií. A potom sa nám to trochu nabalilo, pozreli sme sa na Antonia Vivaldiho, pozreli sme sa na Claude Debussyho či Georga Friedricha Händla a takto vznikla inšpirácia pre dnešnú hudobnú mozaiku. Nezačneme teda priamou inšpiráciou, ale Antoniom Vivaldim. V Riomovom zozname sa pod číslom 136 ukrýva koncert F-dur. Mohli by sme povedať, že je to jeden z tých menších koncertov pre sláčikové nástroje. O jeho pôvode sa veľa nevie, predpokladá sa, že Vivaldi ho napísal v období medzi rokmi 1720 až 1724 pre ženský, respektíve dievčenský sirotinec, v ktorom pôsobil. Vypočujeme si nahrávku, ktorú v roku 2015 zrealizoval súbor L'Arcicembalo.

Na úvod hudobnej mozaiky zaznel koncert F-dur pre sláčikový orchester od Antonia Vivaldiho. Počúvali sme nahrávku súboru L'Archicembalo. No a teraz sa dostávame k tomu sláčikovému triu Bohuslava Martinu, teda sláčikovému triu číslo 1. Vzniklo v roku 1923, keď sa Bohuslav Martinu stal súkromným žiakom Alberta Russela. Bolo uvedené pravdepodobne dvakrát, práve v roku 1923 a v roku 1924. Česká premiéra sa konala vo februári roku 1925 a Martinu vtedy prosil svojho priateľa, huslistu Stanislava Nováka, aby nestratili žiadny z tých partov. No samozrejme, party sa stratili a boli nájdené až v roku 2005 v dánskej kráľovskej knižnici v Kodani. Aj to nie kompletné. Našli sa iba party pre violu a violončelo. Ale vďaka úspešnému výskumu tak spoločnosti Bohuslava Martinu, ako aj rôznych inštitútov, rukopis tohto sláčikového tria bol nájdený. My si ho teraz vypočujeme v podaní súboru Kaliopeia.

Toto bolo Sláčikové trio číslo 1, Halbrechov zoznam 136 od Bohuslava Martinu. Bolo napísané buď v roku 1923 alebo 1924 a spadá, mohli by sme povedať, ešte do jeho takého ľahko experimentálneho obdobia. Budeme pokračovať ďalším číslom 136 v zozname skladieb a tento raz je to Kechlov zoznam a pristavíme sa teda pri Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Ten napísal svoje divertimento D-dur počas času stráveného v Salzburgu v zime roku 1772 po tom, čo strávil dve pomerne dlhé obdobia v Taliansku, kde sa začínali už vtedy hrať jeho dramatické diela s pomerne veľkým úspechom. Spomeňme napríklad operu Lucio Silla. Problém v tomto Mozartovom diele je aj označenie divertimento, pretože toto nepísal Mozart vlastnou rukou. Počase sa ustálilo spojenie pre tieto tri sláčikové divertimentá ako Salzburské symfónie. Zaujímavosťou je takisto to, že máme pomerne presnú korešpondenciu, keď Mozart cestoval, ale jeho domáce obdobia sú nám aj dodnes zahalené akýmsi tajomstvom. Divertimento D-dur vzniklo pravdepodobne ako hudba na oslavu jedného zo salzburských mešťanov. My si teraz vypočujeme túto skladbu v interpretácii súboru Le Petit Band pod vedením Sigiswalda Kükena.

Sigismund Küken a Le Petit Band, to bol Mozartovo divertimento D-dur Kechlov zoznam 136. Dostávame sa k poslednej kompozícii, respektíve k trojici kompozícií, a sú nimi etidy pre klavír od Claude Debussyho. Vybrali sme si však instrumentálnu verziu, ktorú vykonal Michael Jarrell. Klavírne etidy sú poslednou kolekciou klavírnych skladieb Claude Debussyho. Boli skomponované medzi 5. augustom a 29. septembrom roku 1915. Sú delené do dvoch kníh a venované pamiatke Friderika Chopina. Čiastočne boli premiérované Georgeom Copelandom 21. novembra 1916 v New Yorku. Neskôr to bol Walter Rummel 14. decembra 1916 na dobročinnom koncerte v Paríži a Marguerite Long 10. novembra 1917 v Société Nationale de Musique. Meno Margaret Long je spojené aj s prvým klavírnym koncertom Maurice'a Ravela. No a práve tu si mnohí odborníci všimli jeden fakt, že kým Debussyho hudba začala v úvodzovkách upadať, tak začala sa dvíhať hviezda Maurice'a Ravela. Etidy boli komponované za búrlivých okolností prvej svetovej vojny a sú charakteristické práve Debussyho neskorým štýlom. Sú nesmierne koncentrované a vizionárske. Inšpiráciou boli Chopinove etidy a transcendentálne etidy Franza Lista. V prvej knihe sa Debussy zaoberá klavírnou technikou, ako sú intervaly, tercie, kvarty, sexty, oktávy, ako aj prstovými cvičeniami, pričom druhá kniha sa zameriava na objavovanie novej zvukovosti. Teraz si vypočujeme tri etidy v inštrumentácii Michaela Jarrella.

prerušíme tok hudby Claude Debussyho, pretože hudobná mozaika sa v túto chvíľu pomaly, ale isto končí. Chceme sa vám poďakovať za pozornosť a zaželať vám krásne chvíle s Rádiom Devín a s dobrou hudbou. No a na záver nám ostáva tá 12. etída na akordy.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej Ars Litere, v ktorej pocestujeme za literatúrou. Dnes poputujeme do krajiny, ktorá nám je síce čo do počtu kilometrov vzdialená, no spomedzi zaoceánskych krajín možno najbližšia. S jej literárnym exportom mnohí z nás vyrastali a sú v kontakte dodnes. Na hodinu strávenú v spoločnosti prvých dám kanadskej literatúry vás pozývajú majster zvuku Andrej Klimič a od mikrofónu Tereza Simanová.

Najprekladanejšou a najčítanejšou kanadskou spisovateľkou všetkých čias je bez pochýb Lucy Maud Montgomeryová, autorka tvrdohlavej Anny Shirleyovej. Prvá kniha, Anna zo zeleného domu, sa stala obrovským hitom hneď po vydaní v roku 1908 a Montgomeryovej priniesla slávu a medzinárodné uznanie. Osemdielnú sériu románov o Anne završila kniha Annina dcéra Rilla, ktorá poprvýkrát vyšla v roku 1921. Montgomeryová so svojou postavou Annou teda strávila uznaniahodných 13 rokov. Okrem toho však napísala ďalšie romány, asi 530 poviedok, 500 básní, 30 esejí a posmrtne vyšla aj časť jej korešpondencie a denníky. Jej cesta k písaniu a úspechu však nebola ani zďaleka priamočiara. Predlohou Anny zo zeleného domu bolo detstvo samotnej autorky. Nemala síce ryšavé vlasy, ktoré by bola neznášala, no terčom jej nenávistí bolo jej prvé meno Lucy. Používala to zvláštne stredné meno Maud, ktoré údajne dostala po dcére kráľovnej Viktórie. Anna zo zeleného domu bola sirota a podobný osud v detstve postihol i jej autorku. Jej mama zomrela, keď mala malá Lucy, teda Maud, len necelé 2 roky. Jej otec ju zanechal starým rodičom z matkinej strany a založil si novú rodinu. Podobne ako Anna, i Montgomeryová mala bujnú fantáziu. Žila vo svete imaginárnych kamarátov. Od malička si písala denníky a ako 16-ročnej jej uverejnili prvú poviedku v lokálnych novinách. Jej starí rodičia však považovali písanie za pánsku kratochvíľu nehodnú dievčaťa a svoju vnučku nepodporovali v tom, aby svoj talent rozvíjala. Ona však písala tajne. Do izby si pašovala sviečky, aby mohla po nociach dávať svoje myšlienky na papier. Montgomeryová vyštudovala učiteľskú akadémiu, po škole učila a neskôr pracovala na poštovom úrade. Vďaka tejto práci sa jej darilo tajiť to, že píše. Tajne totiž rozposielala svoje práce do periodík a odpovede od nich si zachytila skôr, ako stihli skončiť v poštovej schránke jej babičky. Napokon sa jej však predsa len podarilo zamestnať v novinách, kde bola v mužskom kolektíve jedinou ženou. Pod pseudonymom Cynthia spisovala zaujímavosti a bulvárne správy a zarábala $5 týždenne. Toto povolanie však zanechala, keď umrel jej starý otec a ona sa vrátila do rodného Cavendishu starať sa o svoju babičku. Aj keď má toho Anna a jej autorka veľa spoločného, prvotná myšlienka stvoriť Annu vznikla viac menej náhodou. Jedného dňa Montgomeryová narazila na starý časopis, v ktorom bola krátka správa o starom páre, ktorý si chcel adoptovať chlapca, no omylom k ním poslali dievča. Montgomeryová napísala 7 kapitol o ryšavom drzom dievčati a poslala ho do viacerých novín a časopisov. Ak ste si mysleli, že sa o tento príbeh vydavatelia trhali, ste na omyle. Montgomeryová dostávala jednu odmietavú odpoveď za druhou. Napokon Anna skončila na dne šuflíka. Montgomeryová ju oprášila až o 2 roky a našla jej vydavateľa. Z takmer zabudnutého rukopisu sa okamžite stal bestseller. Hoci sa Anna zo zeleného domu dočkala 7 pokračovaní, v denníku autorky sa našli slová o tom, ako nechce a nenávidí písať ďalšie časti jej príbehu. Tie, zdá sa, vznikli len preto, že autorku k ich napísaniu zavezovala zmluva s vydavateľom. Keď v roku 1911 zomrela Montgomeryovej stará mama, Lucy sa konečne mohla vydať za reverenda Evena McDonalda, s ktorým bola tajne zasnúbená od roku 1906. Narodili sa im 3 deti, no ich vzťah poznačila duševná choroba jej manžela. A hoci sa Montgomeryová zdala na prvý pohľad silnou, úspešnou a veselou ženou, jej denníky prezrádzajú, že pod povrchom zápasila so smútkom, depresiou a strachmi. Vzrastajúca závislosť od barbiturátov a strach zapríčinený vojnou si vyžiadali svoju daň. V roku 1940 sa Montgomeryová nervovo zrútila a na konci svojho života stratila schopnosť písať. Jedinú vec, na ktorú sa mohla vždy spoľahnúť. Lucy Maud Montgomeryová zomrela v roku 1942 ako 68-ročná a dodnes sa diskutuje o tom, či zo sveta odišla dobrovoľne.
V nasledujúcich minútach vás pozývam vypočuť si úryvok z rozhlasovej adaptácie jej Anny zo Zeleného domu z roku 1966.

0: Dobrý večer, Merila.
1: Dobrý večer, Anna.
2: Dobrý večer, Anna.
0: Taká som šťastná, Merila, že sa začal nový školský rok. Konečne som sa stretla opäť so všetkými spolužiakmi. Toľko zážitkov z prázdnin sme si museli porozprávať. A najväčšia novina je, že máme novú učiteľku, slečnu Stacyovú. Cítim, že ju budem milovať z celého srdca. Je to ozajstná dáma. A má taký sladučký hlas. Dnes popoludní sme recitovali. Mali ste ma počuť recitovať o Márii škótskej kráľovnej. Vložila som do básne celú svoju dušu. Na ceste domov mi Ruby Gillisová povedala, že záver básne som zarecitovala tak, že jej takmer krv stúhla v žilách.
2: Ojaj, už teta, mohla by si mi ju niekedy zarecitovať v stodole.
0: Pravdaže, ale viem, že ju už tak dobre nezarecitujem. Nebude to také povzbudzujúce, ako keď som mala celú triedu pred sebou a každý bez dýchu mi visel na perách. Viem, že vám nestúhne krv v žilách. A viete, čo navrhla slečna Stacyová? Navrhla, aby žiaci Avonlejskej školy usporiadali kultúrny večierok a predviedli ho v sále na vianočný večer. Všetci boli nadšení. V najbližších dňoch už začneme nacvičovať program.
1: A prepchávate si hlavy kadejakými hlúpostiami a zaberá to čas, ktorý by sa mal venovať učeniu.
0: Bude sa spievať 6 zborových piesní a Diana má spievať solo. Ja budem učinkovať vo dvoch dialogoch, spolok na zrušenie klebiet a kráľovna víl. Aj chlapci budú mať dialog. Okrem toho mám recitovať 2 básne. Celá sa chvejem, keď si na to pomyslím. Ale je to príjemné chvenie. Och, Merila, viem, že nie ste tým taká nadšená ako ja. Ale povedzte mi, nedúfate aj vy, že sa vaša malá Anna vyznamená?
1: Dúfam iba toľko, že sa budeš správať slušne a to mi stačí. Budem ozaj rada, keď sa tá komédia skončí.
2: Už teda, ja dúfam, že sa večierok vydarí. Počítam, že svoju úlohu dobre zvládneš, Anna.
0: Veselé Vianoce, Merila. Veselé Vianoce, Matej. Všakže je krásne zimné ráno. Tak sa teším, že napadol sneh. Ináč to nie sú ani práve sviatky. Nemám rada Vianoce na blate.
2: No, tu máš, Anna. To je darček k Vianociam.
0: Och.
2: Čože, vary sa ti nepáčia? Nuž teda...
0: Či sa mi páčia? Och, Matej, sú nádherné. V živote som krajšie šaty nevidela. Nikdy vám nebudem môcť byť dosť vďačná. A tie nazberkané rukávy. Neviete si predstaviť, ako som po nich túžila, odkedy prišli do módy. Och, zdá sa mi, že prežívam šťastný sen.
1: Tak poďme už raňajkovať. Aby som povedala pravdu, nemyslím, že by si tie šaty potrebovala. Ale keď ti už Matej zadovážil, hľaď, aby si si na ne dávala pozor.
0: Neviem, ako budem môcť raňajkovať. V takej vzrušujúcej chvíli sa raňajky zdajú čímsi celkom všedným. Najradšej by som sa kochala v nových šatách. Ako som rada, že nazberkané rukávy sú ešte v móde. Hádam, by som to nebola prežila, keby vyšli z módy a ja by som nemala ani jedný šaty s takými rukávmi.
3: Veselé Vianoce!
0: Vítaj, Diana! Kochy, Diana, aké nádherné šaty som dostala od Mateja.
4: Ja mám časy pre teba. Či tá Jozefina, tá, čo bola v lete u nás, nám poslala veľký balík a toľko vecí v ňom. A toto pre teba.
0: Črievičky. Aké prekrásne. Z jelenej kože a z ligotavou prackou. Och, Diana, to je už priveľa. Ak iste sa mi sníva. Teraz sa už nemusím báť, v čom pôjdem na kultúrny večierok. Nebudem si už musieť vypožičiavať rubíne črievice. A to je šťastie, lebo sú o 2 čísla väčšie ako moje. Och, to bol nádherný večierok.
4: Všetko sa nám vydarilo. A vieš, že pani Elenová pošle o večierku článok do Charlottetownských novín?
0: Diana, myslíš, že v nich uvidíme vlastné mená? Keď si na to len pomyslím, zruší ma to. Tvoje solo bolo jedinečné. Bola som hrdšia než ty, keď si skončila.
4: A čo tvoje recitácie? Získala si nimi celé obecenstvo, Anna. Tá smutná bola priam nádherná.
3: Mala som trému, Diana. Chvíľu, bola to hrozná chvíľa. Sa mi zdalo, že nikdy nebudem môcť začať.
0: Potom som si spomenula na svoje krásne, nazberkané rukávy a to mi dodalo odvahu.
3: Vedela som, že sa musím správať elegantne, keď mám moderné rukávy.
0: Aké šťastie, že som tie básne tak často cvičila v stodole pred Matejom, lebo by som ich nikdy nebola od trémy dokončila.
3: Dobre som vzlíkala.
4: Áno, krásne.
3: Keď som si sadla, videla som, ako si pani Slovnová utiera slzy. Bol to nádherný pocit dojať niekoho k slzám.
4: Všakže bol aj dialog chlapcov pekný. Gilbert Blythe bol priam skvelý. Anna, podľa mojej mienky voči Gilovi sa naozaj nepekne správaš.
3: Prosím ťa.
4: Počkaj, nech ti dopoviem. Keď si odbiehala z javiska po vystúpení, vypadla ti rúža z vlasov. Videla som, ako ju Gil zdvihol a položil si ju do náprsného vrecka. Tak. A keď si už taká romantická, toto by sa ti naozaj malo páčiť.
3: Vôbec ma nezaujíma, čo tá osoba robí. Ja na ňom nepremárnim ani jedinú myšlienku, Diana.
2: Už teda, Merila, myslím, že naša Anna nebola o nič horšia ako iné deti.
1: Veru, hej, dobre jej to šlo. Je to nadané dieťa, Matej.
2: Je,
1: Merila. Aj pekne vyzerala. No. Ja som bola vlastne zaujatá proti tomu večierku, ale teraz vidím, že na tom nie je nič zlého. Tak či onak dnes večer som na Annu hrdá, hoci jej to nepoviem.
2: Už teda bol som na ňu pyšný aj ja. A ja som jej to aj povedal. Vieš, niekedy sa musíme pozhovárať, Merila, čo by sa pre ňu dalo urobiť. Hádam, počase bude potrebovať niečo viac, ako je Evanlíská škola.
1: No, na to mám ešte dosť času. Veď v marci bude mať len 13 rokov, hoci dnes večer som si všimla, že je z nej už veľké dievča. Rýchlo sa učí a myslím, že najlepšie, čo by sme pre ňu mohli urobiť, by bolo poslať ju počase do Kráľovninej akadémie. Ale ešte rok či dva netreba o tom hovoriť.
2: Už teda nezaškodí z času na čas o tom porozmýšľať. Čím viac sa o týchto veciach rozmýšľa, tým lepšie sa skončia.
5: Druhá autorka, o ktorej dnes bude reč, sa píši neoficiálnym titulom Kanadský Čechov, ktorý si vyslúžila vďaka svojim bryskným poviedkam. Hovorí sa, že Alice Munro spôsobila v architektúre poviedok doslova revolúciu, a to najmä kvôli spôsobu, akým posúva čas vpred a vzad. Narodila sa v roku 1931 v mestečku Wingham v Ontáriu. A práve do malomestského prostredia tejto kanadskej provincie, ktorú dôverne pozná z roku svojho detstva a dospievania, zasadzuje väčšinu svojich príbehov. Jej otec pracoval ako farmár, no bol priamým potomkom škótskeho spisovateľa Jamesa Hoga, po ktorom zrejme Munroová zdedila literárne nadanie. A to sa začalo prejavovať už keď mala 19 rokov a v univerzitnom časopise jej vyšla prvá poviedka. Mladá Alice, ktorá nepochádzala práve z majetných pomerov, mohla vysnívanú žurnalistiku študovať vďaka štipendiu. Popri tom si privyrábala ako čašnička, zberačka tabaku, knihovnička či darovaním krvi. V roku 1963 si s manželom Jamesom Munrom založila vo Viktórii malé knihkupectvo, ktoré stojí a funguje dodnes. Okrem toho vychovávali 3 deti. Keď sa jej akýsi reportér počas rozhovoru opýtal, prečo píše krátke poviedky, odpovedala, že popri 3 deťoch na napísanie románu skrátka nie je čas. Munro si však dávala na čas aj s poviedkami. Jej prvá poviedková zbierka Taneč šťastných tieňov vznikala celých 15 rokov. Keď vraj dostala prvé výtlačky, schovala ich do šatníka, aby sa na ne nemusela pozerať. Neskôr ich predsa len vytiahla a pomyslela si, že nie sú až také zlé. a zrejme ani neboli, keďže za ne dostala prestížne kanadské literárne ocenenie, literárnu cenu generálneho guvernéra. V roku 1968, teda v roku, keď táto kniha vyšla, dostala sa do rúk vtedy i mladej spisovateľke Margaret Atwoodovej. Tá neskôr opisovala, ako ju čítala schúlená vedľa barového ohrievača v mrazivom Edmontone a vravela si: "Wow, toto je teda veľká vec." Po úspechu svojej prvotiny Munro cítila tlak čitateľskej verejnosti, ktorá očakávala, že napíše román. Upokojil ju jej vydavateľ, keď jej povedal: "Alice, si výborná poviedkárka. Ak budeš do konca života písať len poviedky, budem ich do konca života vydávať." Aj napriek úspechom mala Alice Munro dlhodobý pocit, že nevie písať. Väčšina jej prác skončila v koši ešte predtým, ako ich stihla dokončiť. Trpela úzkosťami a mávala tvorivý blok. Pomohol jej ho prekonať manžel, ktorý podporoval jej tvorbu a uisťoval ju, že má obrovský dar. I knihkupectvo, ktoré spolu založili, bola jedna z terapií, ktoré jej mali pomôcť kreatívny blok prekonať. Munro bola povestná tým, že svoje poviedky často žiadala naspäť od vydavateľa tesne predtým, ako šli do tlače, a pod vplyvom vlastnej nespokojnosti ich prepisovala. Hoci v Kanade sa stala obľúbenou autorkou, zahraničného uznania sa jej dostalo až v roku 1977, kedy sa jej poviedky začali objavovať v časopise The New Yorker. Jej prácu ocenil i režisér Pedro Almodovar, keď podľa troch poviedok Munrovej natočil film Julieta. V roku 2014 sa stala laureátkou Nobelovej ceny. Dnes má Alice Munro 92 rokov a podľa Atwoodovej dosiahla v písaní stupeň svetosti. Vypočujte si teraz úryvok z jej poviedky Prhľava v preklade Martina Gajdoša. Číta Lenka Košická.

V kraji, kde som prežila detstvo, v lete vysychali studne. Toto sa stávalo približne každých 5 alebo 6 rokov, keď nebolo dostatok dažďa. Tieto studne boli celkom obyčajné diery vykopané do zeme. Naša studňa bola hĺbšia než väčšina ostatných, no potrebovali sme veľké množstvo vody pre zvieratá v klietkach. Môj otec choval strieborné líšky a norky. Preto jedného dňa prišiel vŕtač studní s ohromným zariadením a dlho predlho hĺbil dieru smerom dolu, až kým v skale nenarazil na vodu. Odvtedy sme mohli čerpať čistú studenú vodu bez ohľadu na ročné obdobie či suché počasie. Bolo to niečo, na čo sme mohli byť skutočne hrdí. Na pumpe visel plechový hrnček a keď som z neho pila za horúceho dňa, predstavovala som si čiernu skalu, po ktorej zúrčala voda jagava ako tisícky diamantov.

Vrtačom studní, niekedy ho volali kopáč studní, ako by nikomu nezáležalo na tom, aby presne vyjadril spôsob, akým sa to robí, aj keď staršie označenie bolo krajšie. Bol Mike McCullum. Žil v meste v blízkosti našej farmy. Ale dom tam nemal, býval v hoteli Clark. Prichádzal tam na jar a zotrvával v ňom, kým nedokončil všetku prácu, na ktorú natrafil v tomto kraji. Potom sa presúval inám. Mike McCullum bol od môjho otca mladší, ale mal syna, ktorý bol o rok a dva mesiace starší odo mňa. Tento chlapec žil s otcom v hotelových izbách alebo penziónoch, tam, kde jeho otec práve pracoval, a navštevoval školu, ktorá bola práve po ruke. Aj on sa volal Mike. Viem presne, koľko má rokov, lebo práve vek dokážu deti určiť okamžite. Je to jedna zo základných skutočností rozhodujúcich o tom, či nadviažu priateľské vzťahy. On mal 9 rokov, ja 8. On mal narodeniny v apríli, ja v júni. Keď k nám spolu s otcom prišiel, letné prázdniny už boli v plnom prúde. Otec jazdil v tmavo-červenom nákladiaku, ktorý bol sústavne zablatený alebo zaprášený. Keď pršalo, Mike a ja sme sa uchýlili do kabíny. Nepamätám sa, či vtedy jeho otec šiel do našej kuchyne na cigaretu alebo šálku čaju, alebo len stál pod stromom, či jednoducho pokračoval v práci. Dážď umýval okná kabíny a lomozil, ako by na strechu padali kamene. Voňalo to tam po mužoch, ich pracovných odevoch a nástrojoch, tabaku, špinavých bagančiach a skysnutých ponožkách. A tiež po vlhkom, dlhosrstom psovi. Pretože dnu sme so sebou brávali rančera. Považovala som rančera za prirodzenú súčasť svojho života. Zvykla som si na to, že ma všade nasledoval a často celkom bezdôvodne som mu prikazovala, aby zostal doma, šiel do stodoly, alebo mi dal pokoj. Ale Mike ho mal rád a vždy sa mu prihováral milo a menom, pričom mu rozprával o našich plánoch a čakával na ňo v čase, keď sa nachádzal na jednom zo svojich psích podujatí, pri ktorých naháňal svište či zajace. Pri spôsobe života, aký viedol s otcom, Mike vôbec nemohol mať psa. Jedného dňa, keď bol ranger s nami, naháňal skunka, pričom skunk sa otočil a postriekal ho. Mike a ja sme na tom mali svoj podiel. Moja matka musela prerušiť nejakú prácu a odísť do mesta po niekoľko veľkých plechoviek paradajkovej šťavy. Mike presvedčil rangera, aby vošiel do vane, a spoločne sme na neho liali paradajkovú šťavu a vtierali mu ju do srsti. Vyzeralo to, ako by sme ho kúpali v krvi. Koľko ľudí by bolo treba na získanie toľkej krvi? Hádali sme. Koľko koní? Slonov. Mala som viac skúseností s krvou a zabíjaním zvierat ako Mike. Zobrala som ho na miesto v kúte pastviny blízko vrát do dvora, kde môj otec strieľal a porážal kone, ktorými krmil líšky a norky. Zem bola udúpaná na kameň, ale zdalo sa, že je na nej hlboká krvavá škvrna, pretože mala akýsi železovo-červený odtieň. Potom som ho zobrala do mesiarne v stodole, kde boli povešané konské trupy predtým, než ich pomleli na skrmenie. Mesiareň bola len akási šopa z drôtenej sieťky, ktoré steny boli pokryté muchami opitými zápachom mrcín. Zobrali sme si laty, a nimi sme ich zabíjali. Naša farma bola malá, 9 akrov. Práve z toho dôvodu som bola schopná preskúmať každú jej časť. Pritom každá mala zvláštny výzor a povahu, ktoré som nedokázala vyjadriť slovami. Všeličo sa nájde, čo by mohlo byť výnimočné na šope z drôtenej sieťky, s dlhými, bledými konskými trupmi, vysiacimi na hrubých hákoch, alebo na udupanej, krvou nasiaknutej zemi, kde sa živé kone premieniali na zásobu mesa. No boli tam aj iné veci, ako napríklad kamene po obidvoch stranách cesty do stodoly, ktoré mi mali rovnako čo povedať. Hoci sa tam nikdy neudialo nič pamätihodného.
Na jednej strane bol veľký hladký kameň, ktorý vytrčal a týčil sa nad všetky ostatné natoľko, že táto strana z môjho pohľadu vyžarovala vznešenosť verejného miesta, takže vždy som radšej kráčala tade. A nie po opačnej, kde kamene boli tmavšie a tisli sa k sebe oveľa úbohejším spôsobom. Každý zo stromov na tomto mieste mal podobný postoj a zovňajšok. Brest pôsobil vyrovnane a dub hrozivo, javory priateľsky a každodenne, hloch stroho a mrzuto. Dokonca jamy na riečných pličinách, z ktorých štrk môj otec dávno rozpredal, každá bola niečím osobitá. Ľahšie postrehnutelná, hádam, vtedy, keď ste ju videli plnú vody počas ústupu jarných záplav. Bola tam jedna malá a okrúhla, hlboká a dokonalá. Potom tá, čo sa rozprestierala ako chvost. A tiež taká, ktorá bola široká a nestála v tvare vždy so ščerenou hladinou, lebo voda v nej bola príliš plitká. Mike sa na toto všetko pozeral z iného uhla pohľadu. A takisto ja, keď som bola s ním. Videla som ich svojím i jeho spôsobom. Pričom môj spôsob bol zo samotnej svojej podstaty nepomenovateľný a preto musel zostať tajomstvom. Z tohto dôvodu sa ten jeho okamžite presadil na úkor môjho. Veľký bledý kameň pri ceste bol určený na zoskakovanie. Pričom ste sa najskôr krátko, ale silno rozbehli. Potom ste vystrelili do vzduchu, hladko preskočili menšie kamene na briežku poniže a pristáli na ušliapanej zemi pri stodolových vrátach. Všetky stromy boli nalezenie. Ale najmä javor vedľa domu s konárom, po ktorom ste sa mohli vyštverať tak ďaleko, že sa dalo spustiť na strechu verandy. A štrkové jamy boli jednoducho naskákanie po beznom behu cez vysokú trávu s revom zverov vrhajúcich sa na svoju korisť. Keby tu bol začiatkom roka, keď v nich býva viac vody, postavili by sme plť, povedal Mike.

Poslednou z trojice kanadských spisovateliek je obľúbená autorka románov, poviedok a poézie Margaret Atwoodová. Dnes už 83-ročná dáma má na svojom konte 18 románov, 18 zbierok poézie, 9 poviedkových kníh, 11 kníh literatúry faktu, 8 kníh pre deti a 2 grafické romány. Okrem toho je držiteľkou množstva medzinárodných ocenení. Za všetky spomeniem prestížnu Man Bookerovú cenu a je jednou zo 4 autorov, ktorí ju vyhrali dokonca 2-krát. V roku 2000 za Slepého vraha a v roku 2019 za Testamenty. Atwoodová sa narodila do rodiny vedcov. Jej otec bol entológ a matka dietologička. Vplyvom povolania jej otca rodina často cestovala. Malá Margaret sa túlala po lesoch a ako dieťa do školy chodila nepravidelne. Hltala však literatúru v najrôznejších podobách. Od rozprávok bratov Grimovcov, cez mysteriózne poviedky, príbehy o zvieratách a zábavnú literatúru prekladala klasikmi. Rozhodnutie stať sa spisovateľkou padlo, keď mala 16 rokov. Študovala angličtinu, francúzštinu a filozofiu a popri štúdiu publikovala svoje prvé články a básne v univerzitných novinách. Prvú zbierku básni vydala na vlastné náklady v roku 1961 a pomenovala ju Dvojitá Persefóna. Jej raná poézia je ovplyvnená výraznou magickou metaforikou Williama Blakea, s ktorou sa zoznámila počas štúdia na vysokej škole. Len pre zaujímavosť, posledná Atwoodovej zbierka poézie s názvom Dearly vyšla v roku 2020 a tematizuje v nej lásku, čas, stratu, ale aj zombíkov. Ale vráťme sa k jej spisovateľským začiatkom. V nasledujúcich rokoch po vydaní svojho debutu Margaret Atwoodová vyučovala angličtinu a kreatívne písanie a vydala ďalšie 4 zbierky básní. Jej prvý román Jedlá žena vyšiel až v roku 1969. Vedeli ste, že dokonca napísala i operné libreto? Opera má názov Pauline a zachytáva posledné dni kanadskej spisovateľky Pauline Johnson, ktorá zomrela v roku 1913. K ďalšej kanadskej spisovateľke Susan Moody sa Atwoodová prihlásila prostredníctvom svojej zbierky poézie Denníky Susan Moody z roku 1970. Prepožičiava si jej hlas a pokúša sa vcítiť do jej pocitov a života v období kolonizovania Kanady. Medzinárodné uznanie Atwoodovej priniesla najmä prozaická tvorba a jej najslávnejšou knihou je bez pochyby Príbeh služobníčky z roku 1985. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo kniha vyšla poprvýkrát v Kanade, Atwoodová na tomto románe pracovala v západnom Nemecku. Písala ho rukou a neskôr ho prepisovala pomocou nemeckého písacieho stroja. Pri rozprávaní o tom, ako tento pobyt ovplyvnil dej románu, Atwoodová spomenula aj svoju návštevu v totalitnom východnom Nemecku, Československu či Poľsku, kde zažila pocit špehovania, veľavravného mlčania, náhle a nápadné zmeny tém. Okrem toho uvádza vplyvy Orwellovej či Huxleyho dystopickej literatúry, záujem o diktatúry, ale aj fakt, že sa narodila 3 mesiace

0: po vypuknutí druhej svetovej vojny. Ak ste nečítali Atwoodovej román, možno ste videli jeho seriálovú adaptáciu, na ktorej sa autorka podielala ako producentka a konzultantka a dokonca si v nej zahrala i malú rolu. Pre tých, ktorých román jeho spracovanie obišlo. Príbeh služobníčky je dystopický román, odohrávajúci sa v blízkej budúcnosti v náboženskej diktatúre, kde je trieda žien nazývaná aj služobnice, obmedzovaná a využívaná na reprodukčné účely. Samotná Atwoodová trvá na tom, že nejde o science fiction, ale o tzv. Špekulatívnu fikciu a román je len pokračovaním udalostí a rozšírením myšlienok, ktoré vznikli v západnej civilizácii v určitom časovom horizonte. Pôvodne bola kniha pomenovaná podľa hlavnej postavy Offred. Toto meno má dva významy. Ak si ho rozdelíme na Off a Fred, znamená to doslova patriaca Fredovi. A offered v angličtine tiež znamená ponúknutá, čím Atwoodová naráža na náboženskú obetu. O románe Príbeh služobnice sa hovorí ako o prelomovom feministickom diele. Atwoodová to však odmieta a vysvetľuje, že to nie je primárne feministický román, ale tematizuje moc a dominanciu a to, ako deformujú ľudí, ktorí žijú v totalitnom režime. Každopádne, Atwoodová je dôležitou autorkou nielen pre ženské hnutie, ale i vplyvnou postavou v oblasti environmentálnych, politických otázok, práv zvierat a angažuje sa i v oblasti technologického pokroku. A na záver jedna zaujímavosť. Román Príbeh služobníčky autorka venovala istej Mary Websterovej. Bola jednou z prvých žien, ktoré v Novom Anglicku v 17. storočí obvinili z bosoráctva. 16-ročné dievča bolo uznané za nevinnú, no onedlho ju obvinili opäť. Tentokrát to zašlo tak ďaleko, že ju odsúdili na smrť obesením. Stalo sa však to, čo nik nečakal, teda možno okrem tých, čo verili, že ide skutočne o bosorku. Mary obesenie prežila. Margaret Atwoodová je údajne jej potomok. Vypočujte si teraz Atwoodovej poviedku s názvom Vynáranie v interpretácii Márie Schlosserovej.
1: Program. Ozve sa Dávid, keď dojeme. Vysvetlím mu, že by som chcela prehľadať cestu pozdĺž brehu, ktorá je dlhá asi pol kilometra. Otec sa po nej mohol vybrať po drevo. Bývala tu ešte jedna cesta. Viedla takmer až k močiaru, ale tú poznal iba brat. Dnes musí byť už zarastená. Otec nemohol z ostrova odísť, obidve kanoe sú v kôlni a hliníkový motorový čln je priviazaný reťazou k stromu neďaleko prístaviska. Benzínové nádrže má prázdne. Sú iba dve miesta, kde môže byť, poviem, na ostrove alebo v jazere. V duchu však tomu nechcem mu veriť. Mohol po ňoho niekto prísť a odviesť ho do dediny na opačnom konci jazera. Bol by to dokonalý spôsob, ako bez stopy zmiznúť. Možno tu cez zimu už vôbec nebol. Ale to sa iba bojím pozrieť pravde do očí. Ľudia sa v lese strácajú. Stáva sa to niekoľko ráz do roka. Nie je to nič nezvyčajné. Stačí malá chybička, človek sa vzdiali v zime priďaleko od domu a náhle sa priženie snehová fujavica. Alebo si vytkne členok a nemôže chodiť. Na jar by ho zahubili čierne muchy, ktoré človeku vlezú pod šaty, za deň by bol dohryzený a v delíriu. Ani takejto možnosti však nemôžem uveriť. To všetko otec dobre vedel, bol veľmi obozretný. Dám Dávidovi mačetu, neviem, v akom stave bude cesta, možno ju bude treba presekať. Joe vezme sekeru. Skôr než vyjdeme z domu, postriekam im zápestia a členky sprejom proti hmyzu, potom postriekam aj seba. Kedysi som bola proti komárom imúnna, toľko ráz ma uštipli, ale túto imunitu som už stratila. Po včerajšej noci mám na nohách a na tele niekoľko ružových opuchlín, ktoré svrbia. Zvuky lásky na severe, bosk a plasnutie. Je zamračené, oblaky visia nízko nad zemou, z juhovýchodu fúka slabý vetrík. Neskôr bude azda pršať, ale dážď nás môže aj obísť. Počasie je tu nevyspytateľné. Kráčame po krk vysokou trávou medzi záhradou a jazerom, tu a tam v nej rastie divé malinčie, prechádzame okolo smetiska a kompostu. Mala by som vyhrabať odpadky, aby som zistila, aké sú staré. Je tu aj jama, kde sa odhadzujú a zahrabávajú spálené plechovice. Tie môžem vykopať. Otec tento raz ako archeologický problém. Sme na cestičke vedúcej do lesa. Jej začiatok je pomerne prístupný, hoci kde tu míňame obrovské zarovnané pne, sú to pozostatky stromov, ktoré tu stávali predtým, než v okrese začali ťažiť drevo. Teraz už stromy nenechajú narásť do takej výšky, zotnú ich len čo sa dajú použiť. Vysoké stromy sú rovnaká zvláštnosť ako veľryby. Les je čoraz hustejší. Hľadám na kmeňoch stopy, viditeľné ešte aj po 14 rokoch. Stromy, do ktorých zaťali, majú okolo zásekov napuchnuté okraje. Sú to jazvy. Začíname stúpať a opäť ma doháňa môj manžel. Znovu sa na okamih zjaví, je to zarámovaná spomienka, na aké sa špecializuje. Kryštáľovo jasný obraz, vrúbený prázdnou stenou. Ozdobnými písmenami píše na plot svoj monogram. Chce mi ukázať, ako sa to robí, kedysi vyučoval krasopis. Na plote sú aj iné monogramy, jeho bude väčší, zanecháva po sebe stopu. Neviem určiť čas ani miesto, ale je to kdesi v meste, predtým, ako sme sa zosobášili. Opieram sa o plot vedľa neho, s obdivom pozorujem, ako mu lúče zimného slnka dopadajú na líce a ostro zrezaný, ušľachtilý rímsky nos. Bolo to v čase, keď sa mi všetko, čo urobil, videlo dokonalé. Na ruke má koženú rukavicu. Povedal, že ma miluje. Bolo to magické slovo, ktoré malo všetko rozžiariť. Už nikdy tomu slovu neuverím. Moja zatrpknutosť voči nemu ma prekvapuje. Som predsa tá strana, ktorú nazývajú navrhovateľ. Ja som od neho odišla. On mi nič zlé neurobil. Chcel dieťa, to je normálne. Chcel, aby sme žili v manželstve. Ráno, keď sme umývali riad, som sa rozhodla položiť Anne otázku. Utierala taniere a pospevovala si úryvky z Veľkej cukrovej hory. Ako sa vám to podarilo? Spýtala som sa. Prestala hmkať? Čo? Vydržať v manželstve. Ako to robíte, že ste ešte vždy spolu? Rýchlo, skoro podozrievavo na mňa pozrela. Rozprávame si veľa vtipov. Nie, vážne, povedala som. Ak existuje nejaká finta, chcela by som sa ju naučiť. Anna sa pustila do vysvetľovania. Nehovorila to však mne, ale do neviditeľného mikrofónu nad svojou hlavou. Keď ľudia dávajú iným rady, hovoria ako rozhlasoví hlásatelia. Povedala, že človek sa musí citovo angažovať. Je to ako jazda na lyžiach. Neviete, čo vás vpredu čaká, ale musíte sa nechať unášať. Nechať unášať čím? Chcela som sa spýtať. Porovnávala som sa s tým, čo povedala. Možno preto som zlyhala, že som nevedela, čím sa mám dať unášať. Pre mňa nebolo manželstvo jazdou na lyžiach. Bol to skôr skok z útesu. Cítila som sa tak po celý čas, čo som bola vydatá. Padala som a čakala, kedy dopadnem na zem a roztrieštím sa. Ako to, že tebe to nevyšlo? Spýtala sa Anna. Neviem, odvetila som. Asi som bola primladá. Chápavo pokývala hlavou. Šťastie, že ste nemali deti. Áno, vravím. Ona deti nemá. Keby ich mala, nemohla by niečo také vysloviť. Neprezradila som jej, že mám dieťa. Nepovedala som to ani Joevi. Niet prečo. Sám na to nepríde, nemám fotografie dieťaťa vykukujúceho z kočíka alebo detskej ohrádky ani v písacom stole, ani v peňaženke, kde by ich mohol objaviť a tváriť sa potom prekvapene, nahnevane alebo smutne. Musím sa správať, ako keby neexistovalo, lebo pre mňa existovať nemôže. Zobrali mi ho, vybrali ho zo mňa, násilím mi ho vzali. Časť môjho vlastného života odo mňa odrezali ako siamské dvojča. Moju vlastnú krv odo mňa oddelili. Musím zabudnúť. Cesta sa teraz vinie vyvýšeninou. Zo zeme vystupujú balvany, ktoré sem kedysi dovliekli ľadovce. Sú pokryté machom a papradím, je tu vlhké podnebie. Pozerám okolo seba. Znovu sa mi zjavujú v mysli názvy rastlín. Líbavka, divá meta, indiánska uhorka. Voľakedy som vedela pomenovať všetky tunajšie rastliny, ktoré boli jedlé, alebo sa dali na niečo použiť. Vo veku, keď mestské dievčatá čítali časopisy s ľúbostnými príbehmi, naučila som sa naspamäť príručky, ako prežiť v lese, zvieracie stopy a znaky, stromy v zime. Až dovtedy som si nikdy neuvedomila, že človek môže v lese naozaj zablúdiť. Spomínam si na základné pravidlá. Vždy nos so sebou zápalky a neumrieš od hladu. Vo fujavici si vyhlb do snehu jamu. Nejedz huby, ktoré nepoznáš. Najdôležitejšie je mať v teple ruky a nohy. Ak ti omrznú, si stratený. Bezcenné vedomosti. Viac úžitku by mi boli priniesli bulvárne časopisy s poučnými príbehmi o dievčatách, ktoré podľahli s vodom a za trest sa im narodili mongoloidné deti, ochrnuli, zomrela im matka, alebo im najlepšia priateľka odvábila milenca. Cesta klesá nadol a vedie cez okraj močiara k zátoke. Rastú tu cédre a šachor, všade je mokro. Kráčam pomaly. Hľadám stopy. Okrem otlačkov jeleních kopýt tu nie sú nejaké. Pól a muži, ktorí otca hľadali, sa zjavne nedostali až sem. Zacítili nás komáre a ruja sa nám okolo hlav. Joe ticho nadáva, David kľaje nahlas a zozadu počujem Anino plieskanie. Vzdialujeme sa od pobrežia, je tu úplná džungľa. Cestu zatarasujú konáre liesok a javorov. Sú to dužinaté, bezcenné stromy. Nevidíme na dva kroky pred seba. Kmene a listy tvoria tuhý, poprepletaný plot. Zelený, zelenosivý, hnedozelený. Vetvy nie sú osekané ani zlomené. Ak tu otec bol, zázračne sa pretiahol okolo nich alebo pomedzi ne. Ustúpim nabok. Dávid mačetou uvoľňuje cestu, nerobí to šikovne, konáre kmáše a ohýba, namiesto, aby ich odsekol. Cítim sa ako kedysi, keď sa otec v pološere po večeri hrával s nami na skrývačku. Bolo to celkom iné, ako hrať sa v dome. Priestor, kde sme sa mohli skryť, bol nekonečný. A hoci sme vedeli, za ktorý strom sa prikrčil, v hĺbke duše sme pociťovali strach, že keď na ňo zavoláme, spod stromu vyjde niekto iný.
0: A na záver mám pre vás ešte zo pár knižných tipov, ako inak kanadských prozaičiek. Margaret Atwoodová do knihy Volali ma Grace vpísala všetko, čo potrebuje dobrá kniha. Napätie, tajomstvo, príjemné vzrušenie a dej, ktorý nenudí. 6 rokov po vražde Thomasa Kinneara a jeho domácej obvinili jeho dvoch sluhov, mladú Grace a Jamesa McDermotta. Kým jeho obesili, dievča odsúdili na doživotie. Avšak Grace tvrdí, že si na udalosť, ktorá navždy zmenila jej život, nepamätá. Navštíví ju psychológ, ktorý sa špecializuje na straty pamäte. Usiluje sa preniknúť do jej mysle, no ostať pritom nezaujatý. Čoraz viac sa však stáva súčasťou príbehu jednej z najzáhadnejších a neslávne známych žien našich čias. bola naozaj len nevedomá spolupáchateľka alebo chladnokrvná vrahyňa. Román Volali ma Grace sa dostal do užšieho výberu Man Bookerovej ceny a stal sa literárnou predlohou seriálu Alias Grace. Zbierka poviedok Alice Munro s názvom Na úteku obsahuje 8 krátkých príbehov o láske, zradách a prekvapeniach. Autorka píše o ženách v rôznych vekoch, v rôznych životných situáciách, ktoré v jej príbehoch ožívajú. Poviedky sa vám dostanú pod kožu tak, ako by ste ich naozaj prežívali. Hlavná hrdinka prvého príbehu túži opustiť panovačného manžela, no nie je schopná urobiť rázny životný krok. Neskúsené dievča z vidieka na prahu dospelosti okúsi hranice milostného vzťahu. V tejto knihe Munroová citlivo opisuje zložitý vnútorný svet svojich hrdiniek a ich príbehy.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešná Ars Litera inšpirovala siahnuť po knihe jednej z dnešných kanadských autoriek. Pekný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a od mikrofónu Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Pri dnešných potulkách, čo je nové v európskom jazze, sa zastavíme najprv v Poľsku a potom pôjdeme do Norska. Poprvý raz som sa s poľskou ženskou formáciou stretol na jazzovom veľtrhu Jazz Ahead 2024, kde mali s veľkým úspechom svoje showcaseové vystúpenie. A už vtedy som napísal pre prvý slovenský online jazz magazín skjazz.sk toto. Citujem. Poľské farby prišlo na veľtrh predstaviť čisto ženské kvarteto One. Monia Mutz, alt saxofón, Katerína Ziabliuk, klavír, Kamila Drábek, kontrabas a Patricia Vibrančík, bicie nástroje, ktoré vo svojej rozmanitej tvorbe spája liriku, folklórne vplyvy a pesničkárstvo s divokou a nekompromisnou free jazzovou energiou. Vyvracia mýty a porušuje zaužívané konvencie vo svojej divokej jazde. Koniec citácie.

Na jeseň 2025 prišiel na trh tretí album Quarteta One, Well Actually. Album, ktorý ponúka 10 pôvodných kompozícií, je zložený v duchu demokracie a kolektívnej improvizácie. Ponúka úzko prepojenú sadu originálnych skladieb, ktoré stierajú hranice medzi modálnym jazzovým lyrizmom a surovou energiou voľnej improvizácie. Album zachytáva pokračujúci vývoj skupiny, ktorá prosperuje na interakcii, dôvere a spoločnom zámere. A to aj v spoločnosti rozbitej postpandemickou, sociálno-ekonomickou neistotou a politickou nejednoznačnosťou.

Album One Well Actuali s príspevkami všetkých štyroch členov, čiže Katarína Zjabliuk, klavír, Monia Mutz, alsaxofón, Kamila Drábek, kontrabas a Patricia Vybrančík, bicie nástroje, odráža ich záväzok k umeleckej demokracii. Každý hlas má priestor, no hudba vždy pôsobí viac ako súčet jej časti. Tieto štyri výrazné tvorivé sily si spoločne vytvorili jazyk postavený na vzájomnom rešpekte, dlhodobej spolupráci a hlbokom počúvaní sa. A hudobníčky vedia presne, kam chcú smerovať. K pravému, nekompromisnému umeniu.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Medzi najklasickejšie jazzové obsadenie patrí trio bicie, basa a klavír a kvinteto bicie, basa, klavír, trúbka a saxofón. Sú charakteristické najmä pre obdobia swing, bop a hard bop. Sound je krásne vyvážený a melodické kompozície sú doslova čarovné. Práve obsadenie takéhoto kvinteta si zvolil nórsky skladateľ a kontrabasista Agnar Aspas, ročník narodenia 1955. Hoci je Agnar čerstvý 70-tník, až teraz prichádza s debutovým albumom ako líder. Môže za to jeho paralelná kariéra špičkového forenzného psychiatra.

Napriek tomu, že sa Agnár Aspas venuje hudbe už viac ako 4 desaťročia, November Song je jeho prvým albumom, ktorého názov je skôr odkazom na jeho relatívne neskorý rozkvet ako headlinera, než na niečo inherentne zimné v hudbe. Album November Songs je kolekciou 10 kompozícií a aranžmánov Agnára za viac ako 40 rokov a odráža inšpiráciu z amerického povojnového jazzu.

Až teraz Agnár vystúpil zo svojej komfortnej zóny sidemana a predstavuje sa ako skladateľ. Svoju skupinu zložil z troch generácií norských hudobníkov. Magne Arnesen, klavír, Magnus Anestad Oset, trúbka a krídlovka, Erlend Vangen Kongtorp, tenor saxofón a Magnus Sefaniasen Eide, bicie nástroje. Citujem, títo vynikajúci hudobníci dodali skladbám mladistvu kreativitu a energiu a pozdvihli ich na úroveň, ktorú som si nikdy nedokázal predstaviť, hovorí samotný Agnás Aspas. Veľká časť hudby má autobiografický nádych, album by sa dal pokojne opísať aj ako zvukový autoportrét. Vrelo odporúčam vypočuť si túto pohodovú a nadčasovú hudbu.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére dnes o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal-Holm Moruša. Účinkuje Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová.

Môj o 7 rokov mladší brat Ernest bol pre nás svetlovlasou anielskou šedookou vidinou. Podobne ako sestra Lila, často vyvolával dojem vzdialeného obyvateľa inej planéty. Bol maminým miláčikom a ona zas jeho. Keď sme sa my tri dievčatá začali hanbiť, že ešte stále visíme na maminých sukniach a odmietali sme chodiť s ňou na večerné prechádzky, išiel náš brat. Dodnes neviem, prečo som mala previnilé tušenie, že umrie mladý. Dalma, bystrá

Boli v nej miesta, vône, zjavy a osoby z rozprávok, z milostných intríg v tajne čítaných časopisoch pre dospelých. Hlavnými postavami boli dámy z módnych žurnálov. Všetko bolo iné, krajšie a lepšie, ale aj horšie ako v skutočnosti, s ktorou sme napriek večnej hre naopak nestratili spojenie. Lila odmietala spoluprácu. Vyhlásila, že sa volá Ďuro a že chlapci sa s dievčatami nehrajú. Ako najstaršie z detí som bola nútená vracať sa do sveta reality najčastejšie. Formule, ktoré do nej otvárali dvere, boli výčitky za hriechy mojich mladších súrodencov. Dalma si už vychutnávala toleranciu, za ktorú som sa ja musela byť a platiť. Lila dosahovala svoje ciele špeciálnou metódou. Vykupovala si ich vysokou horúčkou, dostávala ju ako na povel. V jedno prázdninové leto mama rozhodla, že by nám bolo na úžitok, keby sme sa naučili šiť v jednom z lepších mikulášskych krajčírskych salónov. Každý prejav odporu rázne umlčala. V salóne sme celý čas šili vankúšiky do pliec. Dalma a ja sme to vydržali mesiac. Lila veľmi rýchlo začala žltnúť a puchnúť. Zatiaľ, čo sme my dve vdychovali prach dielne, s odporom pozerali na široký, vypučený a dôležitý zadok krajčírskej madam a sledovali jej snobské líškanie sa dámam z lepšej spoločnosti, chodila Lila, telesne o mnoho vyspelejšia ako ja, na sekerku a na nicovú prechádzať sa s Viktorom, jedným z múdrych chlapcov našej spoločnosti. Keď sme ju naťahovali a pýtali sa jej, či ju Viktor boskal, odpovedala pohrdavo, že Viktor a ona diskutujú o filozofických a spoločenských problémoch. O tom, čo bolo pre ňu užitočné, rozhodovala sama. Proti maminej vôli si začala zarábať vlastné peniaze upratovaním u rodiny jedného zo svojich priateľov, matematického génia Gideona. Gideon prehľadával hosťom svojho otca, vedúceho inžiniera továrne, tašky a vrecká kabátov zavesených v predsieni. A keď v nich našiel listy, čítal ich a šikovne zosmiešnený obsah potom rozprával svojim kamarátom. Dvojnásobné porušenie pravidiel slušného správania sa u Gideona bralo ako privilegium génia. Počas nasledujúcich prázdnin Lila láskyplne opatrovala 8 kôz a 30 angorských zajacov. Zvieratá Lilinu lásku opetovali a jedna z kôz ju prejavovala tak, že do nej strkala, až kým ju nezvalila do čerstvo nakosenej trávy, aby cez ňu mohla preskakovať. Keď išla Lila do dediny nakupovať, kráčalo s ňou všetkých 8 kôz a potom ju čakali pred obchodom. Nikto sa k Lile nesmel priblížiť. Strážili ju ako bodyguardi. Kosila trávu, krmila zajace, čistila chlievy a klietky, dojila kozy a mútila maslo. V dedine Lilu volali Kozia Kráľovná.

Keď slečná Schöntagová, najlepšia učiteľka hudby v meste, presvedčila otca, že som hudobne nadaná a že to dotiahnem ďaleko, ak budem každý deň aspoň hodinu cvičiť stupnice, kúpili mi rodičia klavír. Videli v ňom záruku mojej kariéry. Mňa však veľký gaštanovo-hnedý nástroj zaťažil veľkou zodpovednosťou. Slečná Schöntagová, bielovlasá, pestovaná, akurátna a prísna, si vyžadovala disciplínu, presnosť a usilovnosť. Svojimi sarkastickými pripomienkami, výčitkami, ktoré zneli sucho a stakato ako metronóm, vedela zatemniť aj ten najkrajší slnečný deň. A keďže som najradšej improvizovala, hrala podľa sluchu, nepestovala svoj talent, ako sa patrí, a márnila jej drahocenný čas, prenechala ma, ako to robievala aj s ostatnými, jej umenia nehodnými žiakmi, svojej menej nadanej, ale pedagogicky uznávanej mladšej sestre, vdove s malým synom a malou penziou. Dvor, v ktorom sestry bývali v dvojposchodovej pavlačovej budove, mal dve veľké brány. Jednou sa vchádzalo z hlavnej ulice

ulice, druhou sa vychádzalo do paralelnej, nedláždenej, kde sa začínali záhrady. Pavlače som mala rada. Boli veselé a prívetivé. Ale pretože som hodinu denne necvičila stupnice, ktoré vo mne vyvolávali predstavu vyblednutých, zaprášených umelých kvetov, a pretože klavírne hodiny boli drahé, cítila som, že na každom schode Schöntagovskej Pavlače strácam kus rodičovskej priazne i nádeje. Prečo to tak bolo, aj keď hádam nemuselo, neviem. Príliš často som meškala. Strácala som drahocenné minúty pred krajčírskou diaľňou, podobnou veľkému skleníku. Pripadala mi ako voliera. Bola plná zelene a vtáčieho spevu. Medzi konármi stromčekov a kríkov a okolo veľkého stola poletovali žlté a oranžové kanáriky. Na stole sedeli dvaja tovaríši. Šili a veľkými nožnicami strihali nite. Vládcom voliery bol svojim vtákom podobný malý a pohyblivý majster pán Tuli. Moja hudobná kariéra sa nenávratne rozplynula v ten deň, keď mi z vrecka nepozorovane vyklzla peňaženka a s ňou aj peniaze na klavírne hodiny. Nikto mi neveril, že moje zúfalstvo bolo skutočné a že som peniaze nezahodila schválne. Sklamala som ako dobrá dcéra a poriadny človek. To, čo sa stalo, bolo logickým dôsledkom správania sa osoby, ktorá zaobchádza s peniazmi získanými v pote tváre práve tak ľahkovážne, ako so svojím nadaním. Chodili sme dlho rovnako oblečené do matrózových šiat a kabátov so zlatými gombičkami. A keď sme sa vzbúrili proti uniformite, zhatila nutnosť uskromnenia naše prianie oblečením počiarknúť osobitosť každej z nás, troch najstarších dievčat. Otec podľahol svojej túžbe konečne sa osamostatniť a zrušiť svoju závislosť na vedúcich židovskej obce, ktorej bol kantorom. Priateľ z Viedne ho prehovoril, aby si zariadil dielňu na údeniny, že mu nájde odborného pomocníka a pomôže s podnikaním. Nastroje a naplat vyučenému údenárovi si otec musel požičať peniaze. Veľmi sme sa čudovali, ale neprotestovali sme. Kamarátové rady, pomocníková neschopnosť a otcova neskúsenosť sa zmiešali do výbušného koktajlu, ktorý vyrazil dno rodinnej ekonomike. Nechápali sme, kde sa podiel otcov zdravý rozum, a myslím, že najviac sa čudoval a hanbil on sám. Za svoju fatamorgánu i za to, že sme roky po nej museli žiť na splátky. Mama mu ale hrdo stála po boku a chránila ho pred stratou seba dôvery a rešpektu rodiny. Práve vtedy sa v Nemecku dostal k moci Hitler.

Mama na jednej strane prirodzene veselý človek, ktorý sa rád a srdečne smial a mal zmysel pre humor, vyžadovala na druhej strane prísne plnenie celého radu prikázaní. Nerobiť rozdiely medzi deťmi. Rovnaké práva a povinnosti. Nepríjmať dobročinné dary od lepšie situovaných občanov. Zachovávať pravidlá slušného správania, aby na nás nepadol tieň malomestských klebiet alebo závistí. Vzdelávať sa. Byť večer doma v mamou určenej hodine. Za každých okolností hovoriť pravdu. Nepoužívať nadávky a neurážať Pána Boha. Vyhýbať sa zlej spoločnosti a jej príkladu. Mamine rovnostárstvo a nedostatok peňazí boli na vine tomu, že som nedostala vytúžené korčule. Musela by kúpiť rovno 4 páry. A tak sa múrom obklopené klzisko medzi mestom a váhom stalo romantizovaným miestom snov. Smiech, výkriky, veselé hlasy, útržky slov, slovenskej, českej a nemeckej operetnej a šlágrovej muziky triskali podat múr do zimného zasneženého okolia. Ešte dnes cítim závan krásneho smútku zo sentimentálnej melódie nemeckého Evergreenu. Láska, rozchod, slzy, ďaleká plavba cez oceán do Ameriky. Pravá 24-karátová sentimentalita.

Hovorilo sa, že Amerika je zemou slobody a bezhraničných možností. Tam mohol každý, kto chcel robiť, nájsť zamestnanie a ak mal šťastie, tak aj zbohatnúť. Amerikáni, vyvandrovalci, ktorí sa vrátili domov, si postavili vily a niektorí z nich aj továrne. Toto podnecovalo naše nezrelé predstavy o filmových happy endoch v každodennom živote. Zbierali sme a vymieňali si obrázky filmových hviezd. Komolili sme ich mená rovnako ako slová anglických filmových šlágrov a zjazzovaných textov. Chodili sme do kina za korunu, sedeli pred plátnom v prvom rade a s vyvrátenou hlavou a vystrčenou bradou sme sa prenášali na divoký západ a do koubojských dobrodružstiev, vžívali sa do tragických alebo šťastných ľúbostných zápletiek medzi chudobnými krásnymi dievčatami a milionárskymi synčekmi, sledovali krvavé gangsterské prestrelky medzi mrakodrapmi vo veľkomestách a obdivovali odvážnych hrdinov policajných drám. Len raz sa mi podarilo sedieť uprostred kina za 3 koruny. Dostala som ich od otcovej sestry tety Mali z Prahy. K tete Male sa mi viaže spomienka na jeden z nepríjemnejších následkov maminej zásadovosti. Rodina z Ameriky, o ktorej sme dlho nič nepočuli a ktorá vedela len o mňa a netušila nič o existencii mojich ďalších 4 súrodencov, mi poslala krásne červené hodvábne šaty so širokou naberanou sukňou. Mama vzala nožnice, rozstrihala ich a ušila z nich 2 vankúše. Bola som veľmi nešťastná a plakala som, ako sa mi zdalo, nad nezaslúženým masakrom. Vo vedľajšej izbe som počula tetu Malu vyčítať mame, že príliš prísne dodržiava svoje princípy a že by nás mala radšej učiť jedna druhej nezávidieť. Teta Mala po rozhovore prišla za mnou a opýtala sa ma, či sa nechcem naučiť tancovať Charleston. Mala teplý, altový smiech. Smiala sa, keď mi ukazovala, ako narábať nohami. Robila to elegantne a pružne pred zrkadlom v spálni. Nakoniec sme obe tancovali a smiali sa ako bláznivé.

O jedlo nebola núdza. Jedli sme mnoho zeleniny. Kúpovali sme ju u bulharských záhradkárov. Mali sme vlastné husy. Sliepky a vajíčka boli lacné. Predávali ich ženy z dedín. My, deti, sme chodili na huby. Trhali sme trnky po prvom mraze. Z nich robila mama víno. Chodili sme na kyslú vodu a tá bola zdravá a zadarmo. Zdravý bol aj vo dvore natrhaný a usušený lipový kvet a z neho uvarený čaj. Mali sme pomocnicu v domácnosti a ako vtedy bolo zvykom, mala zahambujúco malý plat. Bez jej pomoci by však mama nikdy nebola prestala štopkať, plátať, prať a žehliť. Každé ráno nás mama umývala v studenej vode a do horúca vymasírovala uterákom. Teplý kúpeľ bol raz do týždňa. Na prechádzku pred spaním sme chodili, aj keď bola tuhá zima a snehu bolo toľko, že na oboch stranách dvier vyrástli vysoké snehové múry. Večery boli biele, blískali sa v nich kryštály, mesačné svetlo a hviezdy. Pod nohami v snehovkách vrzgal zamrznutý sneh. Čerstvo upečené zemiaky vo vreckách nám hriali ruky vo vlnených palčiakoch. Už v novembri mesto vonelo ihličím. Spiežovce na saniach cengali a hlas kostolných zvonov sa spolu so zvenou vznášali nad mestom. Išli sme popri osvetlených obchodoch. Za sklom výkladov sa ligotali do bieleho a červeného staniolu zabalené figurky diablov a anielov a pestré farby čokoládových zvierat. Omamovala nás vôňa salámy, šunky, údenáčov a kyslých rýb z delikatesných predajní. Stáli sme vonku a videli v jednej z nich malého v bielom oblečeného guľatého majiteľa a jeho baculatú malú ženu, o ktorej sa hovorilo, že sa každé ráno musí holiť, ako krájajú kusy tlačenky, balia párky a iné lákavé pochúťky do mastného papiera. U niektorého z pouličných predavačov nám mama kúpila 10 gaštanov. Pre každého z nás dva. Spomienka na zimy detstva zviditeľňuje paru môjho dychu v tuhom liptovskom mraze a vonie okolitými lesmi.

Otcov vnútorný nepokoj ho poháňal z miesta na miesto, z bytu do bytu. Nikdy sme sa nepýtali, prečo sme sa za 14 rokov sťahovali 8 krát. Brali sme to ako samozrejmosť. Smutno mi bolo, len keď sme opustili byt na školskom dvore, kde sme bývali najdlhšie. Bolo to ako vtákovi opustiť teplé hniezdo a vydať sa do sveta na vlastnú pesť. A svet, to bolo mesto, jeho ľudia, ich vzťahy a zvláštnosti, domy, brány, dvory, obchody a obchodíky, tajomstvá, veľké ploské biele kamene tam, kde bol potok Garbiarka široký, čistý a priezračný a kde ženy pod stromami plákali bielizeň. Rybinou voňajúca stužka váhu pod vrbami. Cigánska osada na druhom brehu rieky, tam, kde sa končil most z Vrbice do Iľanova a Ploštína. Každý kus prírody, každý prejav života, kde sa dalo niečo objaviť, spoznať, odhaliť. Keď sme prišli zo školy hladné, dala nám mama korunu a povedala: "Choďte ku Gerstlovi kúpiť slivkový lekvár." Hustá, tmavomodrá masa sa drevenou lyžicou vyberala zo suda, hádzala na kus mastného papiera, zabalila a zakrútila do starých novín. Lekvár nahrubo natretý na skivu domáceho chleba bol sladký a sýty. Ako všetky menšie obchody s koloniálnym tovarom, mal aj ten Gerstlov na nižnom huštáku zvonec na dverách a voňal droždím, škoricou, slanými uhorkami a rôznym južným korením. Nad vrecami múky, fazule, šošovice, hrachu a pestrým koloniálnym tovarom na policiach bolo večne šero. Keď som vyšla z obchodu a cez vedľajšiu bránu vošla do veľkého dvora, slnečné svetlo ma skoro ovalilo a prenikavá vôňa konských stajní omámila tak, že som si musela dávať pozor, aby som sa nedostala pod konské kopytá a kolesá vozov. Vozili múku a patrili pekárovi, majiteľovi stajní a 4 koní. Dvor bol plný roztrúsenej, žltej, šuštiacej slamy. Z pavlače bielého pekárovho domu viseli koše, plné tmavočervených pelargónií. Zadnou bránou sa z dvora vychádzalo na cestu, ktorá popri štátnych domoch a pomedzi novopostavené vilky viedla na lúky pri Váhu.

Keď mi mama pod perinou objavila garsonku od Viktora Margarita, čítavala som knihy v noci pri svetle baterky, začali ju trápiť strach o moju morálku. Nepredstavovala si, že zvedavý a pozorný človek má v akomkoľvek veku, aj v malom meste, veľa príležitostí poznávať a odhaľovať pretvárku a pokrytectvo skryté pod maskou cnosti. Okrem záujmu objavovať lacné, dobré obrazy na dražbách, mala mama ešte jedného koníčka. Zbierala čudáckých, pre chudobu či nekonvenčné správanie zo spoločnosti vyhostených alebo takto cítiacich sa občanov. Ochraňovať ich vyhovovalo nielen jej sociálnemu cíteniu, ale aj túžbe poznávať ľudí a počúvať ich často neobyčajné a bizarné životopisy. Jeden z nich jej rozprával, že sa narodil na veľkom gazdovstve. Za peniaze, ktorými ho vyplatili súrodenci, cestoval po republike a kupoval knihy o maliarskom umení a hudbe. Jeho celoživotným cieľom bolo stať sa maliarom a básnikom. Dal si na čierne vizitky zlatými písmenami natlačiť meno a titul. Arnošt Láska, autodidakt. Svoju útlu postavu s nohami do O obliekal do vlajúcich pelerín, vyfutrovaných červeným, zeleným alebo fialovým brokátom s veľkou mašľou v tých istých farbách. Prstom maľoval olejové obrazy kvetov, veľkých strapcov hrozna a tučných dievčat v červených čiapkách. Čítal nám svoju prvú báseň. Ty si môj kvet a celý svet, fialka a ruža, vezmi ma za muža. Dozvedeli sme sa, že sa narodil uprostred žatvy na poli. Že ho pre nedostatok času položili v kuchyni na policu do veľkého hrnca a odtiaľ ho vyberali len keď bol čas dojčenia. Bol presvedčený, že forma hrnca ovplyvnila jeho rast a preto má také krátke nohy do O. Utešoval sa vedomím, že Toulouse-Lautrec ich mal ešte kratšie. O tom, že jeho najväčšou skrytou vášňou bola pornografia a že si zo svojich výletov nosil bohatú korisť pornografických kníh, časopisov, fotografií rôznych spôsobov súlože a ilustrovaných životopisov slávnych kurtizán, nemala mama tušenia. Keď nebola doma, ukazoval ich nám, sestrám i mladej pomocníci v domácnosti. Svoje prezentácie sprevádzal vrzgavým smiechom a rúžovým jazykom si oblizoval oslintané pery. Jedného dňa nám podrobne vyrozprával, ako v poli znásilnil 14-ročné dievča. Bol častým hosťom v dome mojej priateľky Ľudy, v izbe, ktorú jej rodičia prenajímali sťahovavým prostitútkam. Chránil sa pred pohlavnými chorobami tak, že si z fľašky nalieval do hrdla tekutinu menom Pitralon. Pred mamou sme o týchto faktoch mlčali a všetko sme jej vyrozprávali až vtedy, keď sme maliara a básnika Lásku prichytili pri pokuse stiahnuť nohavičky 10-ročnej sestre Grétke. Vyhodila perverzného, nerestného zločinca v tej minúte a zakázala mu prístup do domu. Nikdy sme ho už v meste nezazreli.

Výchovu detí prenechával otec mame. Vidím ho, ako ide po ulici s palicou v ruke. Slnko mu svieti na svetlohrdzavé vlasy. Zastane, oprie sa o palicu a zelenými zasnenými očami sleduje ruch na námestí pred mestským domom. Pozerá na ľudí pri stánkoch so zeleninou alebo hľadí do prázdna. Je na ceste k svojmu bratovi Samuelovi, ktorý si v Mikuláši otvoril obchod s bielizňou. O obchod sa stará teta Edita. Zatiaľ, čo strýko sedí na stoličke pred obchodom a kreslí robotníkov pri asfaltovaní cesty. Otec miloval svoju najmladšiu, veľmi peknú, svetlovlasú sestru Malu. Vedel sa s ňou smiať ako s niekým iným. Boli ako deti. Hovorili spolu ukrajinsky a spievali ruské a ukrajinské piesne. Otcov rusko-židovský splín, chandra a jeho melanchólia boli akoby ladené molovou, ďalekou ozvenou osudu jeho prenasledovaných a bitých predkov, o ktorých sme nevedeli skoro nič. Ale táto ozvena sa mi ozývala v piesni, ktorú otec zvykol spievať. A čo ak môj cieľ je len lákavý pre ľud, že moja loď možno nenájde dok, kým slnko len na nebi nado mnou svieti a hreje a sprevádza každý môj krok. A čo keď si budujem len vzdušné zámky, že život je zriedka bez smútku a bied, len vo sne je nádej na pokoj a šťastie a nebo tak modré, že takého niet. Teta Mala sa vydala za českého lekára. Keď Hitler obsadil Čechy a Moravu, obaja utiekli z Prahy do Sovietskeho zväzu, tam aj kdesi na Sibíri umreli. Mama síce strážila našu cnosť, ale nemala nič proti tomu, že k nám chodili chlapci. Diskutovali sme o politike, literatúre a z pamäti recitovali básne. Dobré a vtipné argumenty v diskusiách odmeňovali rodičia pochvalou. Vidíte? Dievčatá sú akurát také múdre ako chlapci, hovorieval otec. Ženy sa musia naučiť stáť na vlastných nohách, aby neboli závislé na mužovi a jeho spoločenskom postavení. Aby to dosiahli, musia sa vzdelávať. Vedomosti zoslabujú strach pred autoritami a posilňujú sebadôveru. A vy ako deti židovských rodičov ju budete potrebovať. Neverte nadávkam, nestotožňujte sa s nimi. Ľudia s predsudkami, aj takí, o ktorých by si to človek nikdy nepomyslel, sú často citovo oklieštení, mnohí z nich nevedomí, odmala hádam indoktrinovaní a možno neistí, nespokojní, slabí. Myslia si, že získajú moc a pocit prevahy prenasledovaním spoluobčanov, ktorí sa nedokážu brániť. Vštepovali nám rodičia. Ako väčšina detí som nerada počúvala rodičovské kázania, ale tieto ich slová ostali vo mne na celý život.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy I boje Vandal Holm, Moruša. Účinkovala Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hoduliková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Príjemný večer pri počúvaní relácie Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás z hudobnej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa spoločne vydáme na cestu časom. Pozrieme sa na dve dekády v tvorbe jednej z najvýraznejších osobností slovenskej hudby, gitaristu, skladateľa, vizionára Andreja Šebana. Zameriame sa na prelomové 90. roky minulého storočia, 0. roky tohto storočia, kedy Šeban formoval modernú tvár domáceho jazzu a alternatívneho jazzu alebo alternatívnej hudby. Našu retrospektívu otvárame projektom Andrej Šeban Band, kde sa naplno prejavila jeho schopnosť hlbokej hudobnej meditácie a improvizačnej súhry. Počúvame Andrej Šeban Band Meditation Jazz Trio No. 1 a No. 4.

V druhej polovici 90. rokov sa Andrej Šeban obklopil tými najlepšími hudobníkmi našej scény. Vznikla tak legendárna formácia Ashband a takisto menšie zostavy, v ktorej hrali hudobníci ako Miky Škuta a Juraj Griglák. V ich podaní bol jazz neustálým dialogom, plným energie, bol tam cítiť blues, rock a vplyvy domácej aj svetovej tvorby jazzmenov. Počúvame nahrávky Kto by z basy utekal, Pus Blues a Pripečená smotana.

S príchodom nového milénia presne na prelome tisícročí vydáva Andrej Šeban zásadný kultový album Bezvetrie. Pre mnohých to bolo prekvapením. Andrej Šeban sa predstavil nielen ako textár a spevák, ale upriamil pozornosť aj na silnú výpoveď, minimalizmus a hlbokú melanchóliu. Andrej Šeban vo svojich textoch reflektuje aj konzum a prináša aj intimnú výpoveď o únave zo sveta. Budeme počúvať skladby Krajina nákupov a Únava.

0: Našu dnešnú exkurziu po tvorbe Andreja Šebana zakončíme v prvej dekáde 21. storočia. Andrej Šeban nikdy neostal na jednom mieste, snažil sa vždy vytvárať a prinášať niečo nové, čo sa mu vďaka jeho kreativite, nápadom a humoru vždy darilo. Tento prístup ho priviedol aj k spolupráci s basgitaristom a zvukovým dizajnérom Antonom Kubasákom. Spoločne posunuli hranice hudby alternatívy smerom k sound artu, elektronike a ambientným plochám. Počúvať budeme skladby Dom Pec a skladbu To. Ja vám ďakujem za pozornosť. Z relácie Bližšie k jazzu sa lúčia Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Dompec, izbica.
2: Sejeme semeno.
1: Sejeme semeno.
2: Sejeme semeno.
1: Dompec, izbica, dom.

0: Dompec, dompec, pery na dom.
1: Sejeme semeno, semeno sejeme.
0: Dompec, pery na dom.
1: Do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
0: Dompec, dompec,
1: dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Dompec, perina.
2: Milá moja, žena moja.
1: Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, perina, dompec, dompec.
1: Sejeme semeno, semeno sejeme.
0: Dompec, dompec, perina, dompec.
1: Dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Do zeme, do ženy, do zeme, do ženy.
2: Dcera moja, duša moja.
1: Mám ja dceru, chvíľu plače. Chvíľu plače, chvíľu skáče. Chvíľu sníva, chvíľu túži. Chvíľu ľúbi, chvíľu plače. Dcera moja.
0: Duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša, duša moja, duša.
1: Dedina, dedina, dedina. Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, rodina, dompec, dompec, rodina.
2: To pole valeji.
1: Chvíľu plače, chvíľu skáče.
0: Dedina,
1: dedina,
0: dedina.
1: Chvíľu sníva, chvíľu rodina.
0: Duša moja, perina, perina. Duša moja, duša, duša moja, duša.
1: Mám ja dceru,
2: huslové javory.
0: Dompec, dompec, rodina.
1: Chvíľu sníva, chvíľu
0: duša moja,
1: túži.
0: Dompec, dompec,
1: perina, perina,
0: rodina.
1: Duša
0: moja, duša moja,
1: duša, duša. Perina, perina, perina.
0: Dompec, dompec, izbica. Dompec, dompec, perina.
1: Sejeme semeno, semeno, sejeme.
2: Veselé kono.
0: Dom, dom, dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno, sejeme semeno, do ženy, do ženy, do ženy, do ženy.
2: Mama, tata, milá žena, pera, duša moja.
1: Peče koláče, peče koláče.
0: Duša moja, dom, dom, dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno, sejeme semeno, do ženy, do ženy, do ženy, do ženy.
2: Mama, tata, milá žena, pera, duša moja.
3: Rada varí, rada perí, občas má aj trochu série.
0: Duša, duša, dom, dom. Dom, dom, izbica, perina, rodina,
1: perina.
0: Sejeme semeno,
1: sejeme semeno, do ženy, do ženy.

nebyte Henryho. Takto úspešne končí náš dnešný večierok. Trošku sa pridaj, Oskar. Ďakujeme, že ste ocenili tých, čo cvičili, tých, čo majú talent. A najviac tých, čo nemajú talent a necvičili. Ak sa niekto dnes urazil, nevadí. Príďte aj na budúce, každému sa ujde. A teraz si všetci spolu zaspievame. Bunka. Bunka. A teraz si všetci spolu zaspievame. Tak také reggae z Podbabej hory. Takže poďme všetci spolu, to tú našu.

0: nekupujte drogy. A ak, tak tie štátne. Nuž včera večer som to vypil a vypil som to aj ráno. Vypil som to aj po obede a k tomu som si zapálil.
1: Bože, načo?
0: Dá sa na to navyknúť a možno

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, dnešný premiérový večer bude patriť rozhlasovej hre Trojanky, ktorú podľa antickej predlohy pre rozhlas adaptovala Lucia Mihálová a zrežírovala Veronika Repčík. Euripidová tragédia Trojanky má v dejinách svetovej drámy špecifické postavenie. Keď ju Euripides v roku 415 pred našim letopočtom uviedol na scénu, nereagoval len na dávny mýtus o páde Troje. Bola to jeho priama, odvážna a ostrá kritika vtedajšej aténskej imperiálnej politiky a brutality Peloponéskej vojny. Euripides v nej urobil čosi na tú dobu nevídané. Namiesto oslavy víťazných hrdinov obrátil pozornosť na porazené, trpiace ženy, ktoré prežili masaker svojich mužov a čaká ich odvlečenie do potupného zajatia. V rozhlasovej verzii sa v pomyselnom zajatí ocitá žena dneška Irena. Tá sa po rokoch strávených v divadle ako šepkárka ocitá zo dňa na deň bez práce, čím sa dostáva do hlbokej existenčnej i finančnej krízy. Hranica medzi mýtom a realitou sa však začne dramaticky stierať v momente, keď sa v Irinom byte objavia nečakané návštevníčky Hekaba, Kassandra, Andromacha a náčelníčka. Za kým posolstvom prichádzajú? Rozhlasové Trojanky prinášajú mrazivý, no zároveň trpko vtipný pohľad na paralelu medzi dávnou antickou vojnou a tichou, neviditeľnou vojnou dnešného človeka s chudobou, osamelosťou a vlastným osudom. V hlavných úlohách sa predstavia Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Mária Šumerová, Dominika Žiaranová a Judita Hansmann. Prajeme vám intenzívny umelecký zážitok.

posledné príbytky mŕtvych a nakoniec sám zahynie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí. Posledné príbytky mŕtvych a nakoniec sám zahynie. Posledné príbytky mŕtvych.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.
1: Grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi, s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať, a už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckého tábora.
2: Beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Vznešená nádhera, otcovský dom. Ako si sa mi len premenil v nič. Beda. Na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckeho vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Nešťastné manželky Trojanov slávnych a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Plačme. Hľa, z Ília zdvíha sa dým.
3: No, z Ília zdvíha sa dým. Dým. Z Ília zdvíha sa dým.
2: Deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
1: Z diaľky počuť obradný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
4: Nešťastné Trojanky, vidíte von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či vtýčan? Či na ostrov vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
5: Už! Pardon, už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobre ma teda, že napoznáš od dávna. Som Taltibios.
1: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
5: Los pridelil vám každej pána iného.
2: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
5: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
2: Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musím, je lstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
1: Oblúda nepoznajúca.
2: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo.
1: Je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
2: Ja viem, to je dramatická pauza.
1: Pardon.
2: Je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
1: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
6: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Trója, nie udiareň. Vážený 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
7: Dámy a páni, skúška trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
8: Irenka?
1: Áno, pani Olivia.
8: Ukážte prosím, ako to máte poznačené. No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
1: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
9: Zle. Opraviť hneď teraz.
1: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mohlo. A tu je...
8: No, dajte to sem.
1: Ale tam mám poznámky.
8: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
1: Áno, pani Olivia.
8: Počkať. Toto má byť čo?
1: Kde?
8: No, toto, čítajte.
1: No. Otlč si svoju oholenú hlavu.
8: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
1: Neviem.
8: No a kto to má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
1: Áno.
8: No. Tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
1: To je predsa drobnosť.
8: Drobnosť?
1: Holá, oholená.
8: To je jambický trimeter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
1: Euripides.
8: Prosím?
1: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
8: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie. Už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Od teraz budete ticho, dobre?
7: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
8: Radšej nešepkajte.
1: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
8: Tiško!
7: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: Budovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
1: Prosím ťa, vyslíš nás.
0: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pri bráne čistoty.
1: No to snáď.
0: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
1: Ticho tam!
0: Aby múdro zastávali úrad, ktorý im je zverený.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Na orodovanie duchovných pastierov.
2: Prosíme ťa.
0: Udeľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
3: Dobrý večer, susídko. Čo tak neskoro?
1: Čo tak neskoro? To sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
3: Neznajú.
1: No tak znajte, že je 10:30. Viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
3: No, učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte...
1: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
3: Čo?
1: Že koľko je teraz hodín?
3: Ja neznajú.
1: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
3: Ja neznajú, čo je čokel?
1: Pes.
3: Sobáčka. Ticho, solotko moje. Ty máš buty ticho.
1: Čudujem sa, že vám pani Tótová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
3: Ja ho našla. Nemá je domu. Bytná sobáčka.
1: Ach, tak. Pani Tótová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane. To je, dúfam, jasné.
3: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Tótovej. Prosím. Na ulici je silný mroz. Je mu chladno.
1: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvinia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
3: Zrozumila. Ale ja...
1: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: Sandra tancuje. V ruke drží fakľu. Je ozdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalala, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš, ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom, no môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helen.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti, ruky manželiek ich neobliekli do rubáša. Ležia tu, v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba. Jej dcera Kassandra blúzni. Riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlasť. A to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlasť umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prechuženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé teličko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezie ju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov, rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný, nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z Troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachou na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej jej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Zapchám si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna. Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie konca mojim nešťastiam.
5: Syn môj, jedného syna. Zabijú tvojho syna. Násilím berú tvoj životný dých.
0: Už to končí. Už to končí.
7: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
7: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
8: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
8: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
7: Pauza!
9: Vodu?
0: Nie.
9: Ešte vreckovku?
0: Áno.
9: Aj mňa to mrzí, Irenka. ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete, no. Musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala?
9: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
9: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj,
0: všetko sa chveje. Múry, hradby. Všetko sa rúca.
9: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím, hľadisko.
0: Z tohto slavného mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
9: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
9: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
9: Irenka.
0: Zostanú len báje, ktoré...

0: Dobrý deň, pán Hanák. Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli. Čo?
1: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
2: Modlite sa.
1: Prečo tak tu sa mi túliš k ušatám?
0: Čo je s tým, Krista?
1: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
1: Nadarmo ťa. V plienkach tieto moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
1: Tak odveďte už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
1: Nasýte sa jeho meso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. A bude pokoj.

0: Na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš?
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Veď to tam marknými hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východě Ukrajiny působí evangelický...
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt
5: prezrate
7: nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja starená. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestraš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
6: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
6: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila, preboha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
6: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
6: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
6: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
6: Tula, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha? Bosé chodidlo? Nahé lítko?
8: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
6: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmí sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papuč nemám.
9: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
10: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
8: Toto je príjemný materiál.
6: Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
6: Nechceme o teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
8: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
10: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
8: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
10: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
11: Našla som baňu.
12: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: Tak toto nie, ja volám políciu.
10: A čo je polícia?
8: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Haló? Idioti.
8: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
8: Je to tajná komnata?
7: Oho. Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
10: Ja sa idem kúpať prvá.
8: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vybaliť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
12: Tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo? To je
10: župan.
8: Vankúš.
10: Máš lotosový olej?
7: Aký?
10: No, tak môže byť aj cedrový.
12: Môžem si obliecť tvoj župan, keď sa budem kúpať?
8: No tak, vankúš.

0: susiedko, vy sťahujete?
1: Ja? Ani náhodou.
0: No, ja by zobrala to kreslo pred vašima dverima.
1: Pred dverami? Kreslo?
0: Tak.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
3: Ani pavúky.
4: Kassandra, chyť ten kočík.
1: Položte to na zem, okamžite. Ničoho sa nechytajte.
2: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
4: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
3: Robíme priestor pre rituál.
4: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
4: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
4: A na čo potrebuješ 300 papirusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
4: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
3: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
4: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
4: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmizni ti odtiaľ to.
5: Dobré ráno.
3: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
3: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
3: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
6: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
6: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
3: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
3: Oh, skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem, idem. Áno, pri telefóne.

0: Berú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
1: Ako my?
0: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará. Celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník, lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
2: Dobrý deň, susídko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto, no, to vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
0: Aha, ďakujem, Alina.
2: Dovidenia.
1: Čo je to?
0: Niečo z divadla.
3: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
0: Tam som pracovala.
3: To by som aj ja chcela.
0: Vyhodili ma.
3: Tak to by som nechcela.
1: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
0: Je mi to jedno.
3: Tak ja sa pozriem.
0: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
3: Čo, veď teba to nezaujíma.
0: Čo je tam?
3: Pozvánka na premiéru.
0: Ukáž.
4: Euripides, Trojanky.
1: O, je o nás divadelná hra?
3: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
4: A tu je aj list.
0: Daj to sem.
1: Čo sa tam píše?
0: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo, blá, blá, blá, blá.
3: Pôjdeme na premiéru.
0: No, nikam nejdeme.
3: Prečo?
0: Lebo.
3: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
0: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
3: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
4: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
0: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
4: Ukáž?
1: Čo je to za knihu?
0: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
4: No, čo?
3: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
0: Nie.
3: Prečo nie?
0: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
4: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť.
3: Neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
0: Nie.
1: Aj ťa utešeme.
4: No, chcú sa ospravedlniť.
3: Ja ti namaľujem oči.
4: Pokus o zmier sa neodmieta.
0: Ja ti požičiam svoje šperky.
4: Nepohnevaj si, Bohu.
0: Dobre, dobre, dobre. A už mi dajte pokoj.
5: Co

0: tam? Je polnoc. Krucifix. Andromacha.
1: Prepáč, nemohla som spať.
0: Odlož tú gitaru.
1: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ho?
0: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
1: Počul si, musíme končiť.
0: To si komu povedala?
1: Tvojmu synovi preca. Sedí tu vedľa mňa.
0: Tak nech si sedí. Ja idem spať.
1: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
0: To sú moje ponožky.
1: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
0: Aha, naozaj. To som si vôbec... Ako si to vedela?
1: Vravím, od tvojho syna.

0: Pýta sa, či poznáš toto.
1: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
0: A toto?
1: Stačí.
0: Hovorí, že...
1: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
0: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
1: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
0: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj, moja. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
1: Počúvaj, môj zlatý. Keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký prašivý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.
2: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
0: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
2: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
1: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Aha, teraz prišiel riaditeľ divadla. Vidíte? Ten plešatý s bradou.
3: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabán. Úplne.
4: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
1: Táto? Že by nová riaditeľka
5: vážené
1: knižnice?
5: Vážení páni,
1: alebo...
5: Vypnite si vaše mobilné...
1: Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
5: Príjemný umelecký zážitok.
2: Už sa to začína.

0: Hekaba. Veď to si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšia, nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos. Čože? A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutíkla.
2: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zas ťa očarí. Veď meď je zraky mužov, mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Aha, toto bude Helena však.
3: No, to sa jej vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná. Ten chlad v očiach, na to sa nedá zabudnúť.
4: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď. Lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: Na čo ju počúvaš, Menelaos?
4: To prinieslo však grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chcete iba obalamutiť?
4: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať. Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
4: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paris?
4: Už akým právom v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
5: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané, ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
2: Pravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
2: Volala si na ratu.
1: Kde je ten rušiteľ?
2: Nešťastné manželky Trojanov slávnych. A tak tiež
0: to je tá dievčina v zelenom s tými peknými náušnicami. Vidíte?
2: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona?
6: Kto?
1: Vrajňa môjho syna?
2: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbari ti klaňali. O to ti išlo.
1: Ako si tu môže takto spokojne sedieť? Vyčesaná, vyopriekaná, ako by sa nič nestalo.
2: Po tom všetkom prišla si v paráde. Na to isté nebo pozeráš, ako tvoj manžel. Napľúvať ti do tváre. Mala si prístem ponížená. V zodratých šatách a v strachu. Ostrihaná poskýcky.
1: A skromnosť oveľa skôr svedčala. Než trzo sa to všetko,
2: za to všetko, čo si spáchala.
4: Prosím ťa na kolenách. Nepripisuj mi, čo patrí Bohom. Nezabij ma. Odpusť mi.
7: Tak to už zodvihni. Čak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc. A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
8: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
7: Nemiešaj sa do toho.
8: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
7: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
2: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
7: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
2: Irena!
7: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
6: Okamžite poďte so mnou.
7: Pustite ma!
6: Nestrápnujte sa ešte viac.
7: Ja sa strápnujem, hej? Vlastne áno, celý život driem pre tento štát, aby vy vzali to jediné, čo som v živote mala.
6: No, ideme. Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme a...
7: Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť, ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
6: Irena.
7: Zostane len bolesť a hnev.
6: To by už stačilo, nie? Prepáčte, pani riaditeľka.
7: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže. Nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú Ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
6: Proste sa, sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
7: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu a tá ženská sestra na pohotovosti ho vysmiala, že nech sa ide vyspať, nech si dá Ibalgin, keď ho bolí hlava. Tak sa išiel vyspať, ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
6: Pardon, veľmi ma to mrzí.
7: Ja viem, koho to zaujíma.
6: Poďte, Irena.
7: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
6: Poďme.
7: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si starajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
6: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére. Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
7: Pustite ma.
6: Prestaňte sa metať, Irena. Ublížite si.
7: Okamžite ma pustite. Nie som žiaden prašivý pes. Stačilo.
6: Irena. Haló. Irena. Počujete ma? Irena.
9: Irena, neboj sa, sme tu.
10: Sme s tebou.
11: Ťa rád vidím, mami.
7: Som už mŕtva?
10: Niť tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
7: Dúfam, že ma sudičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
9: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
7: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak nechala.
11: Mami.
7: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
11: Mama.
7: Myslíš si, že dokážem spávať, keď viem, že ju nikto nepotrestal?
11: To nebola ona.
7: Čo?
11: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
7: Ale áno, ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
11: Mami, to je už jedno.
7: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
11: Mami, ale počúvaš ma?
7: To by si nikto nezaslúžil.
11: Nebola to tá sestra.
7: A... Kto to potom bol?
11: Neviem, niekto z premiérových hostí.
7: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
9: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
7: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
10: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku. Preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
11: Mami, ja sa tam nevrátim.
7: Kam?
11: Nevrátim sa.
7: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
11: Ja viem.
7: Všetko by som vydržala.
11: Viem, mami.
7: Aj nadávky, aj vyhrášky. Keby mi vtedy niekto povedal...
11: Mami, aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburdy. Najmä ten storočný kočík.
10: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
11: Prepáč, to som nestihol.
10: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
11: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
10: Počkaj. Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, Trojanky. Kam ho odvádzate?
5: Tam, kde skončili všetky naše deti.
12: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loď. Môže aj veslovať.
11: Nespí na gauči, radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
10: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
5: To preto, lebo Troja už horí.
12: Rituál sa podaril.
11: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
10: Obloha zčervenala. Z rieky stúpajú plamene a ku dole dymu.
4: Ach, beda, beda, premeda. Ach, z celej Troje je len plamenná žiara. Oheň zmocňuje sa striek hrad a mesta. Výši na hradbách.
5: Tak ako vylieta tým k nebesiam, aj naša zem sa stráca, dobitá zbraňou a strašným požiarom a kopijou nám ničia paláce.
10: Neviem dýchať.
4: Svetine bohov, drahé moje mesto, hyniete plameňom a hrotom kopie.
10: Celé telo sa mi trasie.
5: Budú z vás ruiny, budete bez mena.
10: Ako by som sa rozpadala na kusy.
5: Ešte aj meno zeme zmizne. Všetko je preč. Troja nešťastná už neexistuje.
10: Takto to vyzerá.
4: Chápete? Počujete?
10: Takto prichádza smrť.
5: Padá, vyžerá,
4: otrasí, všade.
10: Nevládzem.
5: Ako dáka záplava.
10: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
4: Údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
13: Preberá sa. Je pri vedomí. Pani Irena, počujete ma?

0: susiedko.
1: Nechýba vám niečo?
0: Ilia! Ilia, zolo to moje!
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasol.
0: Chýba, chýba, ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, ty moje solničko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
0: Davno vás nevidela?
1: Bola som v nemocnici.
0: A ja zas našla vašu poštu u svojej skránke. Ja odložila tu, na kuchni. No, ne stejte v dveriach. Pojďte dnu. Золото моє, тут всі дома, правда? А що з вами сталося? Ви були в немоцниці?
1: Інфаркт.
0: О, Боже, як вам є?
1: Жиєм.
0: А коли сте савратіли з немоцниці?
1: Днес, власне, зараз.
0: А, ви голодні?
1: Аліна, nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
0: Tu.
1: Vďaka.
0: Čo?
1: Všetko od exekútorov.
0: A čo sú exekútori?
1: Vysťahujú ma, pôjdem do Starobinca alebo na ulicu. Ach, ach, údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
0: Ja nezrozumila.
1: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však. Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
0: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudu.
1: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
0: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla, na naše selo vpala bomba.
1: Nelutujete to?
0: Čo?
1: Že ste tam nezostali s nimi.
0: Či neľutujú, že žijú?
1: Myslím, že ste opustili svoju rodinu, svoj rodný dom. Stálo vám to za to? Keď vám nikto nezostal?
0: Tak.
1: A čo vás tu čaká? Samu? V cudzine?
0: Neznajú.
1: Ani vás to netrápi?
0: Ja nedúmaju, čo ma nečekaje. I nedúmaju, čo dielo sa na Ukrajine. Ja prosto ráno vstanu i radiju tomu. Ilia, Ilia, poď, Zoloto. Ty тут не можеш зостати. Пані Ірена нам не дозволять.
1: Не презрадим вас. Ак буде тихо.

Grécke bája a povesti. Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseová otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov trátskeho kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Domandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry antického dramatika Aristofana Ženy na sneme. Účinkujú Zdena Grúberová, Zuzana Krónerová, Elena Petrovická, Julius Pántik, Karol Machata, Leopold Haverl, Mária Kráľovičová a ďalší.

O lesklé oko mojej lampy okrúhlej, vec najkrajšia, čo zručné ruky vynašli, my vyjavíme zrod a tvoje osudy. Bo urobená na hrnčiarskom kolese, noštekom svojim žiaru slnka vydávaš. Nuž naznač svetlom dohodnuté znamenia. Veď dôverujeme len tebe jedinej a právom, bo aj v izbičkách, keď skúšame spôsoby Afrodity, stojíš blízko nás. A keď sa naše telá prehýnajú, zrak tvoj bdie a nikho z domu nevykazuje. Ty jediná smieš osvetľovať tajomné zákutia našich stehien, páliac pučiace chlopky. Keď tajne otvárame komory plnúčke ovocia a šťavy bakchovej, ty stojíš vedľa nás a hoď nám pomáhaš, nič z toho nevytáraš našim susedom. Nož prezradím ti teraz úmysly, čo dobre zosnovali moje priateľky. Nie tu však ani jednej z tých, čo mali prísť. Ráno sa už blíži. Či ešte nestihli si spraviť brady, ako sme sa dohodli? Či nemali tiež voľajaké ťažkosti, keď kradli šaty manželom? No, tamto sa už blíži svetlo. Skryjem sa tu do tieňa. Veď ten, čo sa sem blíži, môže byť aj chlap.

0: Že už ste prišli.
1: Keď sme prichádzali sem, len po druhý raz kohút zakikiríkal.
2: Veď nemohla som ho kazať žmúriť. Môj muž, spoluženy, je skvelý, veselý. Celú noc ma stále sem tam pod prikrývkou šiboval. Ale len pre chvíľou som stihla vziať mu plášť.
0: Ja iba s veľkom námahou som, priateľka, sa vyšmykla a ušla. Lebo celú noc mi manžel vzdychal po včerajších sardinách.
3: Hľa, prišli už aj ďalšie naše priateľky. Vítajte teda. Musíme si vyskúšať, či splnili ste, čo ste všetky sľúbili.
1: Ja áno. Poprvé, mám obe pazuchy hustejšie ako krovie, podľa dohody. A potom, vždy, keď muž mi na trh odišiel, hneď som si riadne celé telo natrela a po celý deň som sa vonku slnila.
2: Ja tiež tak. Ponajprv som britvu šmarila von dverami, aby som čo najviac zarastla a vôbec neponášala sa na ženu.
3: A brady máte? Lebo podľa dohody ste všetky s bradou mali prísť dnes na schôdzu.
1: Ja pri bohyni, akú krásnu bradu mám.
4: Moja je krajšia ako veľvyslancová.
3: Brady máte, aj ostatné ste splnili, bo máte spartské baganče a palice a mužské plášte, ako sme si sľúbili. Nuž teda, dohodnime sa, čo urobiť, kým ešte budú svietiť hviezdy na nebi. To dnešné zasadnutie snemu, na ktoré sa chystáme ísť, včas ráno sa začína.
1: A rýchlo treba obsadiť tie sedadlá, ktoré sú pod tribúnou vláde oproti.
2: Ja som si navyše aj toto priniesla. Chcem párať sveter, kým sa bude schádzať snem.
3: Nešťastná! Kým sa bude schádzať?
2: No a čo? Prečože by som mala horšie počúvať, keď budem párať sveter? Decká nohé mám.
3: Tak teda párať. Teraz, keď už nesmieme nič z nášho tela senátorom ukázať, nož krásne by sme vyzerali, keby tak pred celým zhromaždením chcela niektorá sedadlo prekročiť a vykašujúci šat by ukázala všetkým svojho chlpáča. No ak si prvé sadneme, nik nespozná, že máme cudzie plášte, a keď budeme mať aj brady, čo si pripevníme potom nás, všetci budú považovať za chlapov. My pokúsime sa dnes o tú veľkú vec. Vziať sami do svojich rúk správu verejnú a štátu dáke dobro urobiť. Bo dnes to nejde ani s plachtou, ani s veslami.
1: A akože sa zhromaždenie slabých žien odváži rečniť ľudu?
3: Lepšie ako ostatní. Veď vraví sa, že z mladíkov, čo najväčšmi sa dajú láskať, najlepší sú rečníci. A to je šťastnou náhodou aj prípad náš.
1: To neviem. Neskúsenosť je tak strašná vec.
3: Veď práve preto sme sa zhromaždili prv, aby sme uvážili, čo tam povieme. Len si čím skorej bradu pekne pripevni a rovnako aj všetky, čo chcú hovoriť.
2: Ktorá z nás, moja milá, nevie hovoriť?
3: Tak si daj bradu a hneď zmen sa na chlapa. I ja tu tieto vence odložím a dám si bradu ako vy, ak budem hovoriť.
2: Ak sladká moja spolužena, pozri len, aká je smiešná celá táto naša vec.
3: Prečo je smiešná?
2: Vyzerá to, ako keď dá niekto brady upraženým sepiavom.
3: Ty vpredu sadni si už. Kto chce hovoriť?
5: Ja.
3: Daj si veniec a maj veľa úspechu.
5: Tak?
3: Môžeš hovoriť.
5: Skôr ako sa napijem?
3: Ty pič chceš.
5: Prečo som sa teda venčila?
3: Choď, choď, preč, zmizni. Urobila by si nám to aj tam.
5: A či nepijú aj na sneme?
3: Už hľaďme. Podľa teba pijú?
5: Pravdaže. A keby len víno. Aspoň aj tie dekréty, čo vydávajú, keď ich doma čítate, sú šialené, ste by ich písal opití. A obete tam lejú tiež, bo na čo sú tie toľké modlitby, ak pritom nepijú? Jednostaj, hádajú sa ako pijani a oslopaných strážcovia von vyvedú.
3: Choď, choď, že sadni si, si na to nesúca.
5: Aj lepšie by mi bolo bradu nenosiť. No, lebo ja tuším celkom vyschnem od smedu.
3: Chce ešte rečniť voja ktorá?
1: Áno, ja.
3: Tak daj si veniec, čo skoro sa začne snem. A usiluj sa vravieť pekne ako chlap. A za reči sa o palicu opieraj.
1: Chcel by som síce počuť názor iného a sám si pritom sedieť pokojne. No, ak už vravieť mám, tak teda nech hamba postihne všetkých, čo v krčmách džbány s vodou ponúkajú. Preklínam ich pri dvoch bohyniach.
3: Čo? Pri bohyniach? Kde si rozum podelá?
0: Čo je zás?
3: Nežiadala som ťa o nápoj. Až doteraz bolo všetko v poriadku, len prísahu si urobila poženský. Neurobíme k snemu ani o krok viac, kým všetko riadne pripravené nebude.
0: Daj sem ten veniec, budem znovu hovoriť. Myslím, že mi to pôjde dobre tento raz.
1: Mne zdá sa, ženy, ktoré tu nás sedíte...
3: Čo ženy? Nešťastnica, k chlapom hovoríš.
0: To pre tam toho prihriatého. Pozrúc tá, som myslela, že budem k ženám hovoriť.
3: Choď preči ty a sadne si tam vojakde. Som rozhodnutá sama tento veniec vziať a vravieť za vás. Bohov, prosím o milosť. Nehráčia úspech doprieť našim úmyslom. Mne blaho tohto štátu leží na srdci, tak ako vám, a iba ťažko môžem zniesť, že štátne veci vychodia tak na vnivoč. Bo vidím, že náš štát má vždy zlých vedúcich. A ak je aj snáď niekto dobrý jeden deň, tak potom ďalších 10 dní je zasa zlý. Ťažko si s frfľavými chlapmi poradiť. Tých, čo nás túžia milovať, sa bojíme. Tým, čo nás nechcú, tým sa doprosujeme. Hej, boli časy, keď sme vôbec nemali zisk zo snemov a náš poslanec dal sa nám zlým človekom. No teraz, keď zo snemov máme zisk, kto dostal peniaze, snem chváli do neba. Kto nedostal ich, Bohu, jak ja je tým, čo za mzdu, radi chodili by do snemu. A čo sa týka spojenectva, vraveli, že obec hynula by, keby nebolo. No keď už bolo, boli nespokojní s ním a rečníci, čo boli zaň, ty zdúbkali. A ty si ľud náš všetkému zlu na vine. Za služby štátu každý si dá zaplatiť a myslí iba na to, z čoho plinie zisk. A veci spoločné, tie idú sem a tam. Ak počúvnete, ešte je tu záchrana. No musíme, to je môj názor, odovzdať obecnú správu ženám. Doma takisto im zverujeme peniaze a gazdovstvo. A dokážem vám teraz, že ich spôsoby sú lepšie ako naše. Vlnu máčajú len v teplej vode podľa starých zvyčajov, jedna jak druhá. Ani jedna nesnaží sa zmeniť spôsob práce. Senátori však, i keby bolo všetko dobré, blažení by neboli bez zavádzania na mosti. No ženy pražia posediačky ako prv. Na hlave nosia veci celkom ako prv. Slávnosti bohyň svetia celkom ako prv. Koláče pečú z múky celkom ako prv. Starosti robia mužom celkom ako prv. Milencov majú v dome celkom ako prv. Maškrty chystajú si celkom ako prv. Milujú čisté víno celkom ako prv. Tešia sa zo súlože celkom ako prv. Im teraz verme svoju obec mužovia. Bez prázdnych rečí ani vedieť nechcíme, čo zamýšľajú robiť, ale nechajme ich jednoducho vládnuť, uvedomiať si, že predovšetkým ako matky budú mať na srdci blaho vojakov. A po druhé, kto by nám skorej poslal jedlo ako mať? Peniaze žena vydupe aj spod zeme. Ak vládne, nemožno ju nikdy oklamať, pretože sami zvyknuté sú podvádzať. To ostatné už nechám. Ak ma slúchnete tu v tomto, budete mať život blažený.
1: Dobre si, milá spolužena, vravela. Kde si sa naučila takto hovoriť?
3: Za vlády tyranov som s mužom chodila na schôdze. Tam som počúvala rečníkov.
1: Nuž kýdiu, že si výrečná, rozumná. A preto Za vojvodcu si ťa zvolíme. Ak tieto plány do života uvedieš. Povedz však, ako demagógom odpovieš, ak tí ťa nadávkami v sneme zahrnú?
3: Poviem, že bláznia.
1: Toto predsa známe je aj všetkým ostatným.
3: A že sú šialení.
1: Aj to je všetkým známe.
3: A že do nádoby zle robia, ale dobre veci verejné.
1: Ak sotia do teba?
3: Budem sa im brániť. Veď ja sa predsa vyznám v mnohých pohyboch.
1: No jedna vec je ešte tu. Ak strážcovia ťa uchopia, čo potom?
3: Ruky na bedrá si takto dám a v páse nik ma nechytí.
1: Ak ťa aj zvinú, my ťa veru nedáme.
2: No, toto máme premyslené dôkladne. No... Nepremysleli sme, akým spôsobom budeme v sneme ruky dvíhať do hora, keď zvyčajne to robíme len s nohami.
3: To je vec ťažká. Hlasovať však musíme. Jednu ruku obnaženú zdvihneme. Tak teda podkažte si hneď košele a obujte si rýchle spárske bagante, tak ako svojho muža robiť vidíte, keď ide do snemu a von, keď vychádza. A potom, keď to všetko bude hotové, hneď pripevnite si aj brady. Keď si už upravíte, starostlivo prehoďte si chlapské plášte, čo ste mužom ukradli, len cez plecia. A o palice opreté kráčajte spievajúci piesenie, ktorú z tých dávnych, aké obyčajne spievajú vidiecky chlapi.
1: Správne vravíš. A my zas už poďme. Veď aj iné ženy podľa mňa priamo tam na snem prídu z dedín ďaleký.
3: Len ponáhľajme sa, lebo zvykom je, že tí, čo nie sú od začiatku na sneme, musia ísť domov, nedostanú ani fuch.

kráčajme už do snemu, chlapi. Bo vyhrážal sa predseda, že tomu, kto nepríde zavčasu a s nohami zaprášenými a načganý cesnakom a s hrozivým pohľadom, tomu nedá trojobol. Ty pozor daj, aby sme nezahrali falošne nič zo svojej roli. A aby sme potom zas až budeme na sneme, si zasadli pri sebe, tak aby sme mohli odhlasovať rukami to všetko, čo navrhnú nám priateľky naše. Čo hovorím? Priatelia, tak hovorí treba. Skúmajte, ako vyštvať zo snemu mestských ľudí. Bo vtedy, keď za účasť len jediný obolos im dávali, sedeli v kvetinárskych obchodoch a radšej tam tárali. No nebolo tomu tak, keď starý vládca vládol. Nik vtedy netrúfal si brať peniaze za to, čo pre obec vykonal. Lež prichádzal každý a v maličkom mešteku si nosieval niečo piť, dve cibule, suchý chlieb a k tomu tri olivy. Dnes snažia sa utržiť čo najviac za všetko, čo konajú pre obec. Tak ako nosiči hliny. Už je čas vykročiť, chlapi. Len takto zvykneme sa vždy oslovovať, aby sme sa nikdy nezmýlili. Bo veľké nebezpečenstvo nám hrozí, ak nás prichytia hotovať takýto odvážny a smelý skutok.

0: čo to len má byť? Kam mi žena odišla? Veď sa už rozvidnieva a ju nevidieť. A ja tu meškám, hoď ma tlačí potreba. A potme pokúšam sa nájsť si topánky a plášť. A už som to i ono ohmatal. No nenašiel som ho. A keď hovienko mi v bruchu ustavične búcha na dvere, vzal som si tento malý pláštik manželkin. Nastokol som si na nohy jej papučky. No a kde si nájdem také vhodné miestočko, kde by si mohol človek trochu uľaviť? V noci je to všade také výborné, bo nik ma teraz pri potrebe nezbadá. Och, aký som ja chudák, že som v starobe sa oženil. Och, koľko bitky zaslúžim. Bo iste nešla nič dobrého urobiť. No, čo sa dá robiť? Musím už ísť na stranu.
1: Kto je to tam? Nie je to sused Blepiros?
0: Hej, človek dobrý, ja som to.
1: A čože? Tu máš tamto žlté. Povedz, to ťa istotne sám meský maliar takto doriadi.
0: Čo, kde? Musel som ísť von. A tak som si obliekol tento ženin šafranový plášť.
1: A kdeže sa ti podiel vlastný?
0: Čert ho vie. Na lôžku som ho hľadal, ale nenašiel.
1: A nežiadal si vysvetlenie od ženy?
0: Nie, pri Bohovi, lebo dnu jej nikde niet. Bez môjho vedomia si kde si ufrnkla. A bojím sa, či niečo zlého nesnuje.
1: Nož, pane Bože, dobrý, mne sa tá istá vec prihodila. Moja žena práve tak mi zmizla s plášťom, ktorý som ja nosieval. No, to ma netrápilo, že moje topánky. Ani tie nemohol som za svet nikde nájsť.
0: Nož, veru, ani ja tie svoje lakonky. A keďže sa mi žiadalo ísť na stranu, nohy som pekne do kotúrnou nastokol.
1: Čo v tom len môže byť? Či už snáď niektorá z jej kamarátok na raňajky pozvala?
0: I ja tak myslím. Veď nie je zlá, ako viem.
1: Ty, tuším, sú každáky povraz. Ale čas už súri. Musím ponáhľať sa do snemu. Pravda, ak nájdem, kde si jediný svoj plášť.
2: Hej, ty tam, čo to robíš? Snáď tam nefaklíš.
0: Ja? Už nie, pri Bohovi. Práve dvíham sa.
2: Prečo máš na sebe plášť svojej manželky?
0: Náhodou, poďme, práve naň som naďabil. A ty čo, odkiaľ že už ideš?
2: Zo snemu.
0: To už snem skončil?
2: Dávno, ešte za svitu.
0: A dostal si tri oboli?
2: Dostal? Nie. Nie. No dnes som prišiel neskoršie a nemám sa čo teda hanbiť pred nikým, len pred Vreckom.
0: A to už prečo?
2: Toľko ľudu zišlo sa dnes na sneme, no ako nikdy doteraz. A všetko sa to ponášalo na šustrov, ako sme po nich pozerali. Bol to div, že do snemu dnes prišla sama mliečná tvár. Nuž, nadarmo som išiel a veľa iných tiež.
0: Už by som šiel tá zbytočne?
2: Pravda, že. Ba ani keby si bol šiel, keď druhý raz už kohútky kiríkal.
0: Ach, ja nešťastný.
2: Pláč, priateľ drahý, menej nad trojobolom, ale viac nad nami, keď všetko je stratené.
0: Lež prečo zhromaždilo sa toľko ľudí a tak zavčasu?
2: Prečo iné, ako že sa senátori rozhodli dať hlasovať o blahu obce. A tu sa hneď dotackal zo všetkých najprv podpredseda Karpavý. A vie si predstaviť, jak kričal všetok ľud? Netrúfa si ten človek rečniť pred nami a vtedy, keď sa rozhoduje o spáse, on, ktorý nevedel si zrak svoj zachrániť. A po ňom išiel rečniť bystrý tajomník. Bol v košeli, tak videlo sa väčšine, hoci sám pred nami sa dušil, že má plášť. Ten potom mal reč ozaj demokratickú. Hoc vidíte, že potreboval by som sám zo 4 zlaté, aby som sa zachránil, predsa vám poviem, ako mesto zachrániť. Ak súkeníci dajú tým, čo nemajú vlnené plášte, len čo slnko zapadne, nikto už nikdy nedostane zápal pľúc. Nech ten, čo nemá posteľ ani prikrývky, sa môže po kúpeli vyspať u našich garbiarov, a kto v zimnom čase pred takým by zavrel dvere, nech 3 kože zaplatí.
0: A, výborne, pri bohovi vína. Dodať mal, a nik by nebol proti nemu hlasoval. A kupci s múkou, bedárom vždy nedajú 3 vrecká na obed, nech trest ich neminie.
2: A potom jeden mladík s tvárou príjemnou a mliečnou pleťou, tiež na šustra podobný, sa na tribúnu postavil a obrátil sa na snem s návrhom, že správu nad obcov vraj máme našim ženám do rúk odovzdať. Na jeho slová zástup šustrov zatlieskal a kričal, že má pravdu. Chlapi z vidieka však hundrali.
0: Nož oprávne nehundrali.
2: No, boli v menšine. On ich však prekričal a veľa dobrého tam vravel o ženách. O tebe veľa zlého.
0: A čo povedal?
2: Ponajprv, že si frfľoš.
0: A ty?
2: Na to sa mňa teraz nepýtaj. Si vraj klamár.
0: Iba ja?
2: Aj klebetník.
0: Iba ja?
2: Áno, ty. A všetci chlapi.
0: Skutočne to povedal?
2: Vravel, že žena je tvor veľmi rozumný a veľmi starostlivý. Neprezrádzajú tajné závery svojich stretnutí. Muži, aj ja, to robíme vždy ako radcovia.
0: No už v tomto bode veru nelúhal.
2: A ďalej hovorí, že požičiavajú si jedna druhej plášte, zlaté náremky, peniaze, poháre, a to aj bez svedkov, a všetko zase na čas nazad vracajú, kým mnohí z nás to robia práve naopak.
0: No už my aj pred svedkami opak robíme.
2: Že nie sú udavačkami, nemajú záľubu v súdoch, nesnujú vraj úklady ľudovej správe, ale pripisovali im len samé dobré vlastnosti a velebil bez prestania ich mnohé iné zásluhy.
0: A na čom, že sa uzniesli?
2: Že poveria ich správu štátu. Lebo v obci iba to sa dosiaľ nestalo.
0: Odhlasovali to?
2: Hej!
0: A tak ich poverili všetkým tým, čo mali na starosti občania?
2: Tak je.
0: Teda na súd? Pôjde moja manželka?
2: Aj deti bude živiť tvoja manželka?
0: Už nebudem sa trápiť i hneď od rána.
2: Nie, lebo toto všetko bude vecou žien. Budeš si doma bez starostí popúšťať?
0: No, v našom veku treba sa nám obávať, že opraty, ak vezmu do rúk nad obcov, ešte nás budú

0: Tak, ženy, vec je hotová. Bo dopadlo to všetko tak, ako sme si naplánovali. No prvnež by vás mohol niekto uvidieť. Vlnené plášte vyzlečte a vyzujte si vaganče. Daj preč tie spartské remienky. Zahoďte palice. Poupravujte sa.
1: Nie je to taký chlap, čo slúži v štátnych službách. Dajme si dobrý pozor, je tam mnoho výtečníkov. Veď hanbiť by sme sa museli, ak by sa to vyzradilo. Už podľa slov tvojich sa splnil náš plán. No musíš nás poučiť ešte, v čom máme ťa na slovo poslúchať a tak byť na osoch záujmom štátu. Bo dosiaľ sme nemali, nakoľko viem, tak rozvážnu ženu, jak si ty.
0: Tak zostaňte tu, nech vo váš prospech sa pokúsim užiť tej vlády, čo pred chvíľou dali ste do mojich rúk. Tam v sneme som videla, že ste sa správali uprostred kriku a hrôz. Ste smelí a odvážni chlapi.
1: Teraz už musíš si dodať a uchovať pevného ducha. Uchovať rozvážnu myseľ, vediacu priateľky chrániť. Lebo veď k všeobecnému šťastiu smeruje rozvaha tvoja múdra, chcejúca tisícerými darmi ozdobiť život občana nášho. Hodina prišla ukázať, čo vie. Veď našej obci je potrebná nejaká novota múdra a vtipná. Neprived nám však nič také, čo už raz bolo niekedy známe, alebo s činou, alebo s rečí. Občania totiž nemajú radí, keď vidia viac ráz minulé veci. No, ďalej sa nezdržaj. Začni už raz nám vykladať myšlienky svoje. Bo veď, že rýchla a obratná reč sa v senáte najväčšmi páči.
2: Ja chcem čo najrýchlejšie vklznúť dovnútra, prvnež ma uvidí môj starý. Chcela by som plášť mu opäť na to miesto odložiť, kde som ho vzala, tak tiež veci o

0: Odkiaľ ideš, žena?
1: Čo ťa do toho?
0: Tak, čo ma do toho? Ha, jak hlúpa otázka.
1: Snáď nepovieš, že od milenca.
0: Ak iste nie od jedného.
1: To si môžeš overiť.
0: A ako?
1: Či mi hlava vonia parfémom.
0: Bez parfému sa žena nedá pondiať.
1: Nie, aspoň ja nie.
0: A čo si teda uvrzla tak ticho v mojom plášti, sotva svitalo?
1: Poslala po mňa moja dobrá priateľka pôrodné bolesti, keď v noci dostala.
0: A prečo si nič pred odchodom nemukla?
1: A nemať starosť v takej chvíli o ženu?
0: Nuž aspoň slovo, dve... A čo je? Stalo sa tam niečo zlého?
1: Pri bohyniach nestalo. Aká som bola, taká som šla. Lebo tá, čo prišla po mňa, ukrutne ma súrila.
0: A prečo si teda nevzala svoj plášť? Lež oblečie si moje šaty, prikrieš ma svojim pláštikom, sťa dáku mŕtvolu. Už nechybalo iné, len ma ovenčiť a postaviť mi k lôžku vázu pohrebnú.
1: Bolo tak chladno a som taká slabúčka. Aby mi bolo teplo, vzala som tvoj plášť a teba nechala som ležať v teplúčku a pod prikryvkami.
0: A moje topánky a moja palica išli s tebou. Prečo, ha?
1: Aby som pred zlodejmi chránila tvoj plášť. V tých bagančiach som napodobnila tvoj krok a palicou zás o kamene klopkala.
0: A vieš ty, že som stratil troje obolov, čo som mal dnes domov priniesť zo...

0: snemu?
1: Netráp sa preto. Porodila chlapčeka.
2: Snemovňa?
1: Nie, tá, ku ktorej som odišla. A snem sa konal?
2: Áno, nepamätal sa, že som ti vravel včera.
1: Už si spomínam.
2: A počula si, čo tam bolo?
1: Nečula.
2: Buď teda pokojná a žij si v rozkoši. Veď vám dnes odovzdali obec na sneme.
1: A na čo? Tkať?
2: Nie. To nie. Ale spravovať.
1: A čo?
2: Už všetky štátne záležitosti.
1: To teda bude náš štát na večné časy odteraz blažený.
2: No, prečo?
1: Pre mnoho. Už bezočivci nebudú s ním zachádzať tak podlo nehanebne ako doteraz. A ani usvedčovať, ani udávať.
2: To nerob pre Boha, veď neber mi môj plat.
3: Ty nešťastník, veď nechaj ženu hovoriť.
1: Ani kradnúť plášte, blížnym závidieť. A nebude viac nahých, ani chudobných. Nebudú urážky a ani záruky.
3: No už, to sú veľké veci. Ak nás neklameš.
1: Ja vám to dokážem a ty mi prisvedčíš. A ani manžel nebude mať námietky. Ja verím, že poviem vám osožnú vec. No predsa sa nesmierne bojím, či diváci, ktorých tu navôkol zriem, to nové sú ochotní prijať a nebudú ďalej na silu chcieť sa pridržať predošlých zvykov.
3: Čo sa týka novostí, nemusíš mať strach, pretože táto vec u nás má prednosť vždy pred všetkým iným, bo nik sa nestará o staré veci.
1: A nech mi už neskáče do reči nik a neruší tento môj prejav, kým nespozná dobre môj názor a plán a nebude počuť, čo poviem. Som za to, nech majetok spoločný je a môžu ho užívať všetci. Už viacej nesmie bohatý byť len jeden a druhý byť bedár. Tu jeden je vlastníkom širokých rád, tam druhý zas nemá zem na hrob. Húf otrokov, na tohto musí sa drieť, no s tamtým nekráča nikto. Chcem vytvoriť rovnaký životalos a spoločný pre všetkých ľudí.
2: A akože môže byť spoločný? Vrav.
1: Ja najsám prv so štátnym pôdu a peniaze taktiež a každúčku vec, čo niekomu z občanov patrí. A z týchto spoločných vecí už vám my ženy, čo na všetko vieme sa pamätať, budeme predkladať jesť, stia šetrné správky, ne obce.
2: A čo ten, čo nemá sám nejakú zem, no za to peňazí hrbu a dukátov, ktorému nevidí nik?
1: Ten do štátnej kasy ich vloží.
2: A čo, ak ich nevloží?
1: A bude to klam.
2: Veď klamom všetko to získal.
1: No nejaký úžitok nebude mať z nich viacej.
2: A to akože zasa?
1: Už z núdze nebude pracovať nik, bo každý z nás bude mať všetko. I solené meso a koláče, chlieb, plášť z vlny a víno a trúnok. No čo by mal z toho, keby ich skryl? No povedz, ak niečo máš k tomu.
2: Či nie sú tu najväčší zlodej tí, čo všetky tie bohatstvá majú?
1: Hej, bolo tak vtedy, priateľu môj, keď platili zákony prúšie. No teraz, keď spoločne budeme žiť, už aký zisk nedať ich obci?
2: Ak dievča uvidí, da ktorý chlap a zatúži hneď sa s ním vyspať, zo spoločného nadar naberie preň a pre seba získa to, čo patrí nám všetkým, keď dievča vyspí sa s ním.
1: Aj bez daru každá s ním pôjde, bo ženy tiež spoločné budú. A tak sa bude môcť každý chlap stýkať a potomstvo plodiť, jak len bude chcieť.
2: Potom však nepôjdu všetci len práve k tým, čo sú najkrajšie z nich. A nebudú spávať len s tými?
1: Nie, lebo tie škaredé s nosom sťa hríb vždy s krajšími dovedna dáme. Kto zatúži takú driečnejšiu mať, ten obslúži škaredu najprv.
2: A čo budeme robiť my starci, ak prv sa budeme s mrzkými stýkať? Či budú mať starecké údy dosť síl, kým prídeme u pekných na rad?
1: Buď pokojný, o teba nebudú stáť. Nie, o teba nebudú biť sa.
2: Čo nebudú?
1: O tvoju lásku sa biť. Ha. A pre teba bude to lepšie.
2: V tom vašom pláne je múdrosť aj vtip, bo chcete sa postarať o to, jak pre každú dieru poskytnúť klin. Čo bude však s chlapskými údmi, keď mrzkého z nich žiadna nebude chcieť? Za pekným pobežia všetky.
1: Tí škarečí vystriehnú príhodný čas, keď krajšie z hostiny pôjdu a v domoch určených na tento cieľ si budú môcť na ne tiež počkať. A ženy zazobcovať nebudú smieť ísť pekným a veľkým chlapom, ak najprv po vôli nebudú chcieť byť s mrzkým a krpatým mužom.
2: To majster krásy, sťa najkrajší chlap, nos bude po nebo dvíhať.
1: Pri sám Bohu, myšlienka tá je skrz naskrz demokratická a bude to posmechu zvážených mien a z ľudí, čo prstene nosia, keď nejaký krpčer im povie: ty dáš si prvý, no po mne zas počkáš. Keď budem hotový, môžeš si ísť to druhé numero spraviť.
2: A ako, keď takto budeme žiť, si každý rozozná deti?
1: A veď to je celkom zbytočná vec, bo za otcov pokladať budú tých všetkých, čo starší sú od nich a čo už majú aj určité roky.
2: To potom poľahky môže sa stať, že zaškrtia každého starca.
1: Nie, sused im znemožní takýto čin. Hoď kedy si bolo mu jedno, ak voľak to svojho rodiča bil, no teraz, keď začujú bitku, hneď v strachu, že jeho tiež budú raz byť, sám pustí sa do takých lotrov.
2: No, toto je pekné. No, v prípade tom, že niektorý zošklivý chlapov sem príde a oteckom bude ma zvať, či nie je to hrozné len počuť?
3: Je ešte aj o mnoho horšia tu vec a ešte strašnejšia.
2: A ktorá?
3: Ak príde ťa poboskať prihriatý muž, čo povie ti, že si mu otcom?
2: Ale by vrieskal a stenal ten chlap.
3: A ty by si fialkou voňal.
1: Veď ak sa narodilo veľa prv, než zákon tento s ním prijal, tak jeho bosku sa nemusíš báť.
2: Ach, bol by to pôžitok hrozný. A povedz, kto bude obrábať zem?
1: No, otroci. Ty budeš čakať, kým tôňa sa predlží na 10 stôp, vlas natrieš si masťou a pôjdeš sa hostiť.
2: A odev, ktože nám dá, bo treba sa spýtať aj na to.
1: No, teraz ešte buď spokojný s tým, čo máš. Raz utkáme nové.
2: A ešte mi povedz, ak voľa kto z nás vec svoju na súde prehrá, čím zaplatí pokutu? Tým, čo má štát? To iste by nebolo správne.
1: Tak poprvé, súdov už nebude tu.
2: Tento nápad ťa zničí.
3: Ten istý názor mám o tom aj ja.
1: Ty chumaj, a na čo by boli?
2: Vieš, na to dôvodov by bolo až. Tak napríklad uvediem jeden. Ak držník si zmyslí zapierať dlh...
1: A kde vezme veriteľ groše, keď bude spoločné všetko? Veď tak by bolo hneď jasné, že kradol.
3: Ej, Bohu prisahám, vykladáš dobre tú vec.
2: Som zvedavý na toto ešte. Čím zaplatí pokutu za výčin ten, čo po dobrej večeri pustí sa do iných? Myslím, že odpovedať mi nebudeš vedieť tak ľahko.
1: Čím? Jedlom, čo dostane na každý deň. Keď raz mu nedajú jedlo, tak navždy prejde ho dobytky chuť, ak žalúdkom doplatí na ňu.
2: Či varí nebude kradnúť už nik?
1: Nie, prečo by okrádal seba?
2: A nikto mi cez noc nezvlečie šat?
3: Nie, pravda, ak budeš spať doma.
1: Nie, ani ak sa budeš túlať jak prv. Veď každému ide sa všetko. Ak da kto na tvoj plášť dostane chuť, už dáš mu ho. Na čo sa byť s ním, keď môžeš si do skladu ponoví ísť a vziať si o mnoho lepší?
2: To ľudia sa v kocky už nebudú hrať?
1: A čože by stávali do hry?
2: A akýže zavedieš poriadok, ha? Brav.
1: Žiť bude sa spoločne. Z mesta chcem jediné bydlisko spraviť. Treba rozbúrať závory všetky, nech každý môže hoci kde chodiť.
2: A kde budú podávať jedlo?
1: Nedu na súdov a portikov dosť. Z nich všetkých jedálne spravím.
2: A rečnište, na čo ti poslúži, brav?
1: Tam nariadím miesidlá poklásť a nádoby s vodou a detváky tam, tých budú slávievať mužov, čo vynikli v bojoch a tupievať tých, čo s babelou tiekli z boja. To, aby sa hambili na obed prísť.
2: Už toto je naozaj milé. A urny. Kam zo súdov umiestniť dáš?
1: No na trhu nájde mi miesto. A potom nariadím občanom prísť k súsošiu hrdinov slávnych a každému prikážem vytiahnuť los a potom hneď budú môcť odísť, keď budú už vedieť, kde je ich sieň, kam majú si zasadnúť k jedlu. A hlásateľ oznámi každému z tých, čo vytiahnu písmeno Bčko, že v kráľovskom sídlisku čaká ich stôl. Tým zasa, čo vytiahnu Cčko, hneď v susednom portiku prestrieť sa dá. A všetci, čo vytiahnu Dčko, tí zasadnú v tržnici, v ktorej sa dnes dá nakúpiť rozličný tovar.
2: To tam budú kradnúť?
1: Nie, pôjdu tam jesť.
2: A komu sa neujde ten los, čo na stravu právo mu dáva? Čo s tým? Či ho vyženú odtiaľ?
1: To nikdy sa u nás už nestane, bo každému dodáme v hojnosti, čo bude chcieť a každý opitý chlap pôjde si s venčekom na hlave a s horiacou fakličkou v ruke. A ženy zas prepadnú na cestách tých, ktorí sa z jedání vyrúčia a povedia: poďte k nám, priatelia, my máme tam prekrásne dievčatko. A u mňa, v tom zakričí druhá zas poschodia, je krásne a bielučké ako sneh. No so mnou sa musíš pohrať prv ako s ňou. Však škardí chlapi, čo budú ich vždy sledovať, rieknú tým pôvabným, aj chlapom, aj chlapcom: kam sa ponáhľaš? Veď hoci tá pôjdeš, nič nespravíš. Bo škaredy šťľapa tým nosom. Podľa zákona majú mať prednosť. Vy si za ten čas môžete žmoliť a hladkať. Tak povedzte mi teraz, páči sa vám to?
3: No, celkom.
1: Ja už musím na námestie ísť, prebrať tie veci, ktoré ľudia prinesú a vziať si hlásateľku, čo má dobrý hlas. Ja totiž musím toto robiť. Zvolili ma za vládkyňu. Musím zorganizovať spoločné stravovanie, aby mohli ste už dnešný deň mať svoju prvú hostinu.
2: Tak už dnes bude hostina.
1: Hej, tvrdím to. A chcem tiež, aby prostitútky do jednej zavreli svoje krámy.
2: A prečo?
3: Jasná vec, aby sa starým dostal výkvet mladíkov.
1: A ani otroky nevyparádené už nesmú kradnúť lásku ženám slobodným, lež spokojné byť iba s lôžkom otrokov. Nech si len pre nich holia svoje mačičky.
2: Nož dovol, aby som smel vedľa teba ísť. Aby sa na mňa dívali a vraveli: pozrite, aha, to je veliteľkin muž.

Ručnica pekná. Poď sem. Pekne. Dopredu. A vyjdi z dverí prvá z môjho imania. Celá v bielom vystrojená poniesieš na hlave košík. Lebo mnoho mojich vriec sa veľmi často presýpalo do teba. A kde je nositeľka stolca? Hriec. Poď sem, vidí. Ty si čierny, ako keby sa tam v tebe bola uvarila oná čerň, ktorou sa lisy kraté sfarbí na čierno. Komorná. Poď sem. Postav sa tu, popri ňom. Nosička krhlí. Prinesem tú krhličku. Sem. A ty mlecí kameň. Vidí se? Ty, ktorá si ma často v noci budila do snemu podľa raňajšieho obradu. Ty, ktorá držíš misu, poď sem dopredu. Poniesieš plásty. Vedľa polož vetra.

0: raz svoje veci odovzdať. Veď bol by som somár a nemal by som trochu rozumu. Nie, pri bohovi mora nikdy. Budem však to najprv viac raz študovať a uvidím. Svoj pot a svoje úspory to vonkoncom nie. Jedným slovom takto hlúpo nevydám. Prv, než sa dozviem, ako sa má celá vec. Hej, Chremes, čože značí tento nábytok? Vary sa nezamýšľaš z domu sťahovať, alebo chceš to zaniesť do záložne?
1: Nie.
0: A teda, prečo si to dal tak do radu? Má to byť sprievod na vojenskú parádu?
1: Nie, ale chcem tie veci štátu odovzdať, odniesť ich na námestie podľa zákona.
2: Ty chceš to odovzdať?
1: Hej.
2: Ach, ty nešťastník.
1: A prečo?
2: No prečo? To je ľahko pochopiť.
1: Ako? Nemám vary slúchnuť zákony?
0: Aké ty pochabec?
1: Čo odhlasovali?
0: No čo odhlasovali? Si tu len hlúpučky.
1: Tak hlúpučky?
0: A či nie? Veru najväčší zo všetkých bláznov.
1: Ja chcem rozkaz vyplniť?
0: Tak teda múdry chlap má rozkaz vyplniť.
1: Skôr ako iný.
0: A to len hlupák urobí.
1: A ty ich nedáš?
2: Ja si svoje ponechám, dokiaľ sa nedozviem, čo robí väčšina.
1: Čo iné, ako že sa znášať chystajú sem svoje veci?
2: Uverím, až uvidím.
1: Tak vravia na ulici.
2: Nech si hovoria.
1: Tou nevierou ma zabiješ.
2: Tak zabijem.
1: No už nech ťa sám pán Boh zahluší.
2: Nech zahluší. myslíš, že bude nosiť, kto je rozumný? Aha, to u nás nie je zvykom, veď my máme len prijímať, veď tak robia to aj bohovia. Pozri sa lepšie na ich ruky na sochách. Keď prosíme ich o nejakú dobrú vec, tak stoja s dlaňou obrátenou dohora, ako by chceli niečo prijať a nie dať.
1: Ty zloduch, nechaj ma, nech robím svoju vec. Bo toto treba zviazať, kde mám remene.
2: Tak naozaj to ideš zaniesť?
1: Naozaj. Hľa, už aj zvezujem tú dvoje trojnočiek.
0: Také to bláznostvo. Ten ani nečaká, čo spravia iný, ale...
1: A čo urobiť?
0: No získať čas a potom ešte odkladať.
1: Dokiaľ?
0: Až príde.
2: Také zemetrasenie, jak býva občas. Lebo dáky, ove nešťastný. Alebo mačka prebehne cez ulicu. Potom to nechajú. Si mechom utretí.
1: Nože, to by bolo pekné, lenže ja viem, kde to zložiť.
0: No čo, máš strach, že už ich nenájdeš?
2: Buď istý, že ich tam dáš aj pozajtra.
1: Čo?
2: No predsa poznám našich ľudí. Ochotní sú hlasovať do dekret, potom zamietnú.
1: Ver, priateľ, budú nosiť.
2: A ak nebudú?
1: Daj pokoj, budú.
2: A ak budú odpor klásť?
1: Tak budeme sa byť.
2: Ak budú mocnejší?
1: Ujdem a nechám to.
2: A ak to predajú?
1: Nuž. Zgegni!
0: A čo potom, ak aj zgegnem hneď?
1: To dobre spravíš.
0: A ty budeš ďalej za zlen vynášať.
1: Hej, hľa, aj moji susedia už kladú.
0: Spamätaj sa, ako keby som nevidel denne robiť také dekréty. Či snáď nespomínaš na ten Osoli?
1: Hej. Spomínam.
2: A keď sme odhlasovali ten zákon o medenákoch?
1: Tie priniesli mi nešťastie. Bo keď som hrozno popredal s hromadou medenákov, i hneď pobral som sa rovno do tržnice múky nakúpiť. A keď som si už vrecko s múkou nakladal, tu skríkol hlásateľ. Nie, nikto nepríjme medený peniaz. platia iba strieborné.
0: Či neprisahali sme všetci nedávno, že z onej 40. čiastky z dôchodku, čo starý starec navrhol štát, vyťaží až 500 talentov? A každý zlatom chcel zasypať toho starca. No keď pri skúške sa ukázalo, že je to jak obvykle len stará pesnička, že suma nestačí, hneď zas chcel každý toho starca očierniť.
1: To nie je teraz, priateľ. Vtedy vládli sme my. Teraz vládnu ženy.
3: Ja si pozor dám pred nimi, aby na mňa zhora ne.
1: Táraj, netáraj. Dám si batoh na chrbát.

občania, podľa terajšieho poriadku nech každý sa hneď k veliteľke poberie. Ona vám povie podľa toho, aký los kto vytiahne, kde bude obedovať dnes. Už čakajú vás stoly pekne schystané a zaplnené výbornými jedlami. Lôžka sú plné kožušín a prikrývok. Už nalievajú víno. Mastičkárky tam už stoja v rade. Rezne sú už na ohni. A zajace sú na ražni. A koláče zas v rúre. Už sa pletú vence. Zákusky sa pečú. Mladé dievky varia omáčky. A medzi nimi delegát v rúchu jazdeckom čistí a vytiera im ženské náčinie. A tam ten starý smilník v plášti vlnenom a s parádnymi topánkami teší sa aj s druhými. A jeho ťažké topánky sa kdesi váľajú. Aj starý plášť je preč. Hľa, čo vás čaká. Poďte, nosič koláčov je už tu. Otvorte si teda čeluste!

0: Rýchlo tam treba ísť. Veď prečo by som mal tu zostať, keď sa obec takto rozhodla?
1: Kam chceš ísť, keď si neodovzdal majetok?
0: Na obed.
1: Nie, ak majú trocha rozumu, kým neprinesieš svoje.
0: Veď ja prinesiem.
1: A kedy?
0: Ja nie som tomu na vine.
1: A čo?
0: Aj druhý ich až po mne prinesú.
1: A predsa pôjdeš jesť?
0: A čo mám urobiť? Veď táto musí prispieť v medziach možnosti, kto dobre zmýšľa s ním.
1: A ak ťa zadržia?
0: Vrazím do nich hlavou.
1: Ak ťa zbičujú?
0: Vyzmiem ich na súd.
1: A ak sa ti vysmejú?
0: Tak postavím sa ku dverám.
1: A potom čo?
0: Vychytím jedlo, keď ho budú prinášať.
1: Tak kráčaj teda za mnou. A vy, sluhovia a slúžky, zoberte hneď moje bohatstvo.
0: Dobože, pomôžem ti.
1: Nie, nie. Nechaj len, mám strach, že odložiac ho pred veliteľkou, budeš sa robiť pánom môjho majetku.
0: Nuž, Bože, dobrý, musím niečo vymyslieť, ako si svoje uchovať a s tými to brať účasť na tom, čo sa míňa spoločne.
2: Mám dobrý nápad. Rozhodne tam musím ísť a bezodkladne zasadnúť si k obedu.

0: Prečo len nejdú chlapi? Dávno je už čas. A ja tu stojím, pekne namaľovaná a oblečená do krásneho šafránu, bez práce. Spievajúci pieseň pre seba a čakajúc len, aby som si chytila niektorého z chlapov, ktorí pôjdu tadialto. O, musí, do mojich úst zostúpte a nájdite mi dáku pieseň všetečnú. Ak chce niekto zažiť dobro, nech sa príde vyspať ku mne. Zbehlosť chýba mladým ženám, tu majú len zrelé ženy.
1: Už si sa vystrčila zase na ulicu, ty stará škatula. Nuž, myslela si si, že v mojej neprítomnosti ti rozkvitne vinica opustená. A že prilákaš niekoho svojim spevom. Ha. Ak to budeš tak aj ďalej robiť, budem spievať takisto. Nezávidí nám mladým ženám, lebo rozkoš, hovorím ti, je v ich nežných stehnách, kvitne v ňadrách gulatých.
0: Nechže sa ti postel zláme, keď sa budeš milovať. Na posteli stisni hada miesto svojho milenca.

0: Dosť nepremôžeš ma, ha, ha!
1: Spievaj si, čo chceš, a hlavu vytrčaj sa, mačka. Aj tak k tebe nikto nevojde, prvako ku mne.
0: Na pohreb určite nie. Oj, to je novinka, ty staré ohambie.
1: Kdeže? Čo nového, kto povie, starene? No, moja staroba ťa trápiť nebude.
0: A čo? Snáď tvoja šminka, tvoja bieloba.
1: Čo zhováraš sa so mnou?
0: Čo sa vytrčaš von z okna?
1: Ja si len spievam pre seba na počest čakaného svojho priateľa.
0: A kto je tvojim milým okrem plesnívca?
1: Už, uvidíš ho aj ty. Príde čoskoro sem ku mne. Hela! Už je tu!
0: Ha, ten nechce nič od teba, ty pľuha!
1: Áno!
0: No, ty otrava, však ti to ukáže. Len čo sa vzdiali preč.
1: A ja tiež. Spoznáš, že som hrčia ako ty.
2: Keby som si tak mohol poležať s touto mladou a nemusel ležať najprv s nejakou špatou s opičím nosom alebo starým ohambím. Slobodný človek dneska nemôže znášať spokojne také zákony. Keby som tam tú krásavicu mohol mať, som plný lásky. Túžim po nej od dávna.
0: Poďže sem, poď môj milý, poďže sem, mojim spoločníkom buď. Cez celúčku, celúčičku noc privedže ho Bože ku mne do postele mojej.
2: Poďže sem, poď sem milá ku mne hneď, poď mi bránu otvoriť. Ak neprídeš, tak zostanem tu sklamaný. Priveďže ju, Bože, ku mne do postielky mojej. Ach, otvor mi a objím ma, veď vidíš, ako sa trápim.
1: Hej, čo tu búcháš? Chceš ísť ku mne?
2: K tebe?
1: Veď si búchal na dvere.
2: No, to radšej zhyniem hneď.
1: Na čo si teda prišiel s fakľou práve sem? Pri bohyni lásky, či chce sa ti, či nie?
2: Čo majú vyše 60, tie dneska nie sú na rade. Tie na neskôr si necháme. Dnes 20-ročné do parády berieme.
1: Už tak to bolo, drahý priateľ, kedysi. Dnes podľa dekrétu sme prvé na rade. Viem, že ma ľúbiš. Teraz sa však čuduješ, že si ma našiel vonku. Daj sem papulku.
2: Nie, drahá, ja sa bojím tvojho milenca.
1: Ktorého?
2: Najlepšieho maliara.
1: To je?
2: Ten, ktorý mŕtvým maľuje vždy lékity. No, zmizni, nech ťa nevidím tu pri dverách.
1: Ja dobre viem, čo chceš.
2: Ja to dobre viem.
1: Ja si ťa nepustím.
2: Ja, šalieš, striga?
1: Nerob si, chlapče, posmech. Len ty ku mne poď.
2: Veď nemusím ísť, ak si z mojich peňazí doteraz neoddala štátu dôchodkovú daň.
1: Lenže ty musíš so mnou podľa zákona. Ja rada spávam s takýmito mladíkmi.
2: A mne sa však hnusia také staré babiská. Nejdem ani za Boha.
1: No toto hľaťa veru prinúti.
2: A to čo zas má byť?
1: Dekrét, podľa ktorého musíš najprv ku mne ísť.
2: No čítaj, čo je to tam.
1: Dobre, prečítam. Rozhodnutie snemu. Ak dáky mladý chlap po mladej žene túžiť, nesmie ležať s ňou, kým neobslúži starú. Ak však nebude chcieť najprv starú, ale mladú stoj, čo stoj, tie staršie majú právo toho mladíka si privliesť k sebe, uchopiac ho za kliniec.
2: Ja nešťastný, veď dnes sa stanem prokrustom.
1: Môj milý, zákonom sa treba podrobiť.
2: Bože, čo robiť?
1: Sprevázať ma do domu.
2: A je to nevyhnutnosť?
1: Diomedovská.
2: kvet origanu. Roztrúz najprv polôžku, pod seba podlož 4 vetvy z vineča, ozdob sa mašličkami, postav k posteli 2 lékyty a k dverám vodu posvetnú.
1: Nesmieš zabudnúť mi veniec zakúpiť.
2: Veľmi rád, ak sa nájde dáky voskový, bo myslím, že sa tam dnu i hneď rozpadneš.
0: Kam ťaháš toho chlapca?
1: Veď do domu.
0: Ty nemáš rozum. Ešte predsa nemá vek, aby spal s tebou. Taký mladý. Veď by si mu mohla byť skôr matkou ako manželkou. Ak tento zákon uplatníte v živote, celú zem naplníte ojdypmi.
1: Ty mladá, to ťa závisť iste naviedla na také slova. Veď ja sa ti vypomstím.
2: Pridiovi, aký som ti povďačný, že si ma, med môj, zbavila tej starigy. Nuž, za všetky tie dobrodenia ja sa ti dnes bohatou a veľkou vďakou odvďačím.
3: Hej, vítam, kam ho vletieš? Ešte neznáš snáď náš nový zákon? Lebo podľa jeho slov by mal najprv stať so mnou.
2: Ach, ja ubožiak. A kde si sa vzala, nešťastnica prekliata? Veď toto zlo je horšie ako predošlé.
3: No poď ku mne.
2: Nedovoľ tej babe, prosím ťa, aby ma odvliekla.
3: Ja ťa nevletiem. Lež zákon. Poď rýchle, holubo. Ja,
2: môžem ti priviesť ručiteľa. Hodzaj dvoch.
3: No len mi ty nič neprivádzaj.
1: Kam? Kam ide s touto ženou?
2: Nejdem, vlečie ma. No nech si ktokoľvek, nech božstva zahrnúť a šťastím, lebo si mi zhynúť nedala. Ešte väčšia škrata ako predošle.
1: Nerob si posmech, lež poď ku mne.
3: Ku mne skôr!
1: Ja nikdy neprepustím.
3: Ani ja!
2: Veď ma tvoru roztrháte, babi prekliate.
3: Musíš ísť totiž ku mne podľa zákona.
1: A sa zjaví ešte škáre.
2: No ak ma vyšmýkate celkom do špiku, akože sa k tamtej krásnej, mladej, dostanem.
1: Toto je už tvoja vec. Ale teraz pôjdeš sama na ovce.
3: Hej, veru, že ho nedostaneš predo mnou. Ja pôjdem s tebou dnu.
2: Ja, ešte tak to by mi chýbalo.
1: Podstúpiť jedno zlo je lepšie ako dve. Hej, pri bohyni, ty už chceš ísť. A ty nie.

0: blažený ľud, blažený kraj, šťastná zem a moja pani najšťastnejšia zo všetkých. I všetky vy, čo stojíte tu pri dverách, susedia naši a ľud z našej dediny. A okrem týchto všetkých i ja, služobná, ktorá mám hlavu pokropenú výborným parfémom. Ale všetky tieto parfémy prevýšia väčšmi malé taské amforky. Ich vôňa dlhý čas mne z vlasov sálava, kým všetky ostatné sa rýchlo rozplynú. A oveľa sú lepšie božstva. Oveľa. Rozlieci víno. Udrží nás v nálade celú noc, kým si vyberieme práve to, čo najviac vonia. Ale prosím, povedz mi ty, žena, kde je? Kde len môže byť môj pán? Kde nachodí sa manžel mojej vládkyne?
1: Len zostaň tu. Som presvedčená, nájdeš ho.
0: Výborne.
1: Práve na hostinu prichádza.
0: Pán môj. Blažený si, trikrát blažený.
2: Ja?
0: Áno, ty. Tak ako žiaden iný muž. Veď kto by mohol ešte blaženejším byť? Tu z týchto viac než 30 000 občanov si jediný, čo ešte neobedoval. Hej, milý pane, si celkom posledný. No predsa tvoja žena kázala mi nájsť a priviesť ťa. A s tebou tam tie mladice. Bo zostalo nám ešte víno moravské a veľa dobrôd. Nemeškajte ani vy s poslucháčov, ak je nám niekto žičlivý, a s poslancov ten, čo nepláva vo víne, nech ide s nami. Ujde sa im všetkého.
2: Prečo sa neobrátiš, Milo, na všetkých? Nikoho nevynechaj, ale láskavo zavolaj starcov, mladíkov i detváky. Veď je už pre nich pripravená hostina. Pre všetkých. Všetkých, ak sa domov poberú. A ja sa ponáhľam už na tú hostinu. Dobre, že mám tu ešte faklu so sebou.
0: Čo ešte strácaš čas? A nezavedneš nutie mladice? A kým ty zídeš do mesta, ja začal budem spievať pieseň hodovnú. Najvyšší čas, milé ženy, ak len chceme naše veci urobiť, odísť na hostinu. A tak pohni v rytme tanečnom aj ty nohami.
2: Veď robím tak.
0: Aj tieto chúďatka vyhladnuté povzbuď nohy dvíhať pekne do rytmu. Bo čo skoro dajú vám...

0: počul. Bež si vziať misku a rýchle si utekaj po lístok, aby si dostal svoj obed. Hej, horin môžky, hopsa, hopsa, hop. Ideme sa hostiť, ichú, ichú, sňa pri víťazstve. Ichú, ichú, ichú,
1: ichú,
0: ichú,
1: ichú, ichú. O, múza, opusť sídla básnikov a príď sem k nám a s nami oslavuj a vyskakuj ľahko do vzduchu. Nech oslávime lásku, ktorá ľúbi nežné zbory, ľúbi dupot tanečný. Tak ako bujné žriebetá si poskakujú dievčatá a dupotom nôh rozvirujú prach. Ich vlasy im pri tanci vejú, tak ako bakchantkám, keď slávia svoj ples. Zopni si stužkou kučery, čo ti vejú, a skáč, sťaj jelenica tlieskajúci do taktu a osláv tak piesňou víťazstvo v sneme, kým ešte trvá. Juchacha, juchacha, spievajte všetky, zdvíhajte veselo do výšky nôžky, oslávte konečne víťazstvo svoje.

O lesklé oko mojej lampy okrúhlej, vec najkrajšia, čo zručné ruky vynašli, my vyjavíme zrod a tvoje osudy. Bo urobená na hrnčiarskom kolese, noštikom svojim žiaru slnka vydávaš. Nuž naznač svetlom dohodnuté znamenia.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie antického dramatika Aristofana Ženy na sneme. Účinkovali Zdena Grúberová, Zuzana Krónerová, Elena Petrovická, Julius Pántik, Karol Machata, Leopold Haverl, Mária Kráľovičová a ďalší. Preklad Miroslav Okál, autor piesní Jozef Malovec, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Ivan Mihal, dramaturgia Milan Materák, adaptácia a réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preložila Anna Fosse.
1: Knut sa poteší, povie. Medzičasom už vykročila. Kráča kúsok predo mnou, k ceste, ktorá vedie k uknutomu domu. To nie je ďaleko. Ide popredu, ja kúsok za ňou. Koľkokrát sme takto išli s Knutom na bicykloch. Najprv on, ja kúsok za ním. Knut odbočil, otočil sa, postavil sa na pedále a zakričal ahoj, alebo že sa stretneme po obede. Stretneme sa v Lodenici, na nácviku, stretneme sa. Vždy sme mali sa niekde stretnúť. A teraz kráča po tej ceste nahor Knutova manželka k domu Knuta a jeho rodiny. Kráča kúsok predo mnou. Je skorý letný večer. Je svetlo. Pekný večer. A ja kráčam za ňou. Trochu ustarostený. Mám z tohto tu obavy. Sedieť s Knutom v jednej miestnosti a neviem celkom, čo mám hovoriť. Nikdy neviem, čo mám hovoriť. Ani teraz to neviem. Ako tak kráčam za Knutovou manželkou, kúsok za ňou. Kráčam za ňou, pretože ona vie, že bez tak nič nebudem hovoriť. Iba kráčam. Hovorím áno, hovorím nie. Možno, alebo nič nehovorím, pretože nemám čo povedať. Nemám čo povedať. Vždy mám iba nejaký zvláštny pocit. Takmer nikdy to nie sú myšlienky. Nikdy nemám čo povedať. Jednoducho nie čo povedať. Iba ten čudesný pocit, ktorý sa vždy mení. A nedá sa o ňom nič povedať. A Knutová manželka vychádza po schodoch na priedomie. Veľakrát som tu bol. Ani neviem, koľkokrát som vychádzal po týchto schodoch. Klopal na dvere, pýtal sa na Knuta, pýtal sa, či je Knut doma.

Dievčatiek zbehne dole po schodoch. Kričí, ahoj, mami, už si doma. Mysleli sme si, že budeš dlho. A v spôsobe, akým to dievčatko hovorí, je čosi zvláštne. Ako by sa trochu bála. No, možno to tak nie je. Dievčatko však každopádne zostane stáť pri mame, kým sa vyzúvam a vchádzam do chodby. Pozri, koho som priviedla, povie dievčatku. Toho, čo sme stretli včera, povie dievčatko. Druhá dcerka, ktorú som včera videl, o čosi menšia, pomaly schádza po schodoch. Pridrža sa zábradlia, opatrne, krok za krokom schádza po schodoch. Stojím na chodbe domu, ktorý patrí Knutovi a jeho rodine a neviem, kam sa podieť. Čo s rukami, iba tam tak stojím. A v tom počujem, ako Knutová manželka zakričí. Knut, zhora sa ozve odpoveď, čo zase? Znie odpoveď. To ani chvíľu nemôže mať pokoj a na to ona povie, že má návštevu. A po chvíli vidím, ako Knut schádza dole schodmi. Má roztrapatené vlasy, ako keby sa pred chvíľou zobudil. Na nohách má staré papuče. Keď ma zbadá, ako stojím na chodbe, bez topánok, ale v bunde, usmeje sa. Trochu prižmúri oči a zasunie si košeľu do nohavíc. Rád ťa vidím, povie. Ja tam len tak stojím. Vzala som ho so sebou, stretli sme sa dole na ceste, povie otočená smerom k Knutovi. Zvraštím tvár. Táto ženská vie, čo chce, povie Knut, obrátený smerom ku mne a kývne hlavou k manželke. Ja tam iba tak stojím a Knutová manželka sa pýta, či si nechcem zavesiť bundu, prikývnem. Vyzlečiem si bundu. Ona príde s vešiakom, vezme bundu. A ja si všimnem, ako tam tak stojím na chodbe, ten voľakedajší pach, ktorý vždy bol v dome Knuta a jeho rodiny. Ešte vždy tu ten pach je, celkom osobitý pach. V žiadnom inom dome to nevonia tak, ako v dome Knuta a jeho rodiny. Hoci vo všetkých domoch, v ktorých tí istí ľudia bývajú dlho, to vonia osobitým spôsobom. Zdá sa mi, ako by ten Knut, ktorého som stretol, idúcky z miesta, kde sa cesta stáča, ktorého som celkom náhodne uvidel po všetkých tých rokoch, bol jednou osobou a v zápätí bol niekým celkom iným, keď stál na tom skalnom výbežku, keď mu manželka hovorila, že nebolo od neho pekné povedať mi to, alebo ono, už si ani nepamätám, čo to bolo. A teraz tu stojí, stojí na schodoch a je takmer ako za starých čias a hovorí, aby som išiel ďalej, poď ďalej, sem, do obývačky. A najprv vchádza on, potom jeho manželka. Ja chvíľu len tak stojím na mieste. Tie dve dievčatka na mňa upierajú pohľady, možno trochu ustarostené. Pozrú sa najprv na mňa, potom jedna na druhú. Zdá sa mi, že v tvári pôsobia trochu vyplašene. Zostanem stáť na chodbe. Poď už, povie Knut. Je to dávno, čo som tu bol naposledy, poviem ja. 10-15 rokov, povie Knut. Čo ešte nejdete, zakričí Knutová manželka z obývačky. Už ide, povie Knut. Hovorí smerom k obývačke, smerom k svojej manželke. A opäť si v jeho hlase všimnem, čo si cudzie, čo si, čo tam predtým nebolo. V obývačke domu, ktorý patrí Knutovi a jeho rodine, je všetko, ako si pamätám. Počujem, ako Knut hovorí, že to tu asi spoznávam a ja odpoviem, že áno, nič sa tu nezmenilo, všetko je, ako aj bolo. A Knut povie, že jeho matka je jednoducho taká, nič sa nedá robiť. Najradšej by mala všetko tak, ako aj bolo. Nič nechce meniť. Je to útulne, povie Knutová manželka. Hľadí smerom ku mne a ja neviem, čo odpovedať. Veď si sadni, povie Knut. Sadnem si do kresla, ktoré je voľné, vedľa okrúhleho stolíka uprostred miestnosti. Pri stene naľavo je sedačka. Tam sedí Knutová manželka. A predo mnou, na stoličke prisunutej k oknu, sedí Knut. Usadil som sa. A teraz už musím niečo povedať.
Nemôžem tu len tak

sedieť a nič nehovoriť. Taká smola, že som išiel touto cestou nahor. Nechal sa nahovoriť na to, aby som sa zastavil. Všetko je to už tak dávno. Je to tak dávno, čo sme sa s Knutom priatelili. Nemáme si už čo povedať. A Knut sa obával toho, že ma stretne. Ale niekde musí aj s rodinou dovolenkovať. A tu na dedine sa dá dovolenka stráviť lacno a príjemne. Nestojí to veľa peňazí. Pre decká je to tu bezpečné. Jedine to, že musí stretať starých známych. Ľudí, s ktorými sa kedysi poznal a s ktorými už nemá nič spoločné. Ľudí, od ktorých sa vzdialil. Ľudí, ktorí sú najlepší ako spomienky z detstva. A takto, presne takto to pociťujem aj ja. Takto je. Nemám čo povedať. Iba tu sedím. Žije sa ti tu dobre, povie Knut. Nie najhoršie. Nie je tu nuda? Bývam tu odjak živa, vieš ako. Aj tak tu háda môže byť nuda, povie Knutová manželka. Občas. Si s niekým v kontakte? Pýta sa Knut. Občas, odpoviem. A s kým? No, hlavne s Torkielom, s tým učiteľom. Hrávame spolu. Áno, spomínal si, povie Knut. A znova, nerozumiem tomu. Možno som to spomínal, nepamätám si, či som to hovoril. Možno včera, tam dole na ceste, keď som Knuta s rodinou stretol po prvý raz. Možno som to spomínal, neviem. A v tom Knutová manželka povie, že by si nás rada prišla vypočuť. Bude to v sobotu, či jazda nie, povie. A ja prikývnem. Veď to je už zajtra, povie ona. A ja prikývnem. Nerozumiem, prečo Knut musel povedať, že som to už spomínal. Prečo jeho manželka hovorí, že by si nás rada prišla vypočuť, že by si rada zatancovala. A Knut, ktorý nič nehovorí, iba sa odvráti. A ja, ktorý sedím v kresle. A v tom schodbi doľahne krik a smiech a Knut vystrelí z miesta, vybehne na chodbu. Situácia sa upokojí a Knut sa vráti do obývačky. Zastane vo dverách a povie, že teraz je na rade niekto iný, kto sa môže pokúsiť uložiť decká do postele. A jeho manželka povie, že keď decká ukladá on, vždy sú bez tak hore. Vždy zaspí iba on. A Knut povie, že teraz je naozaj na rade ona. Vlastne to bol jej večer, povie. A Knutová manželka vstane, usmeje sa na mňa, rezignovane pokrčí plecami, vôbec sa nepozrie Knutovým smerom. Vyjde cez dvere, otočí sa a povie, aby sme si to užili. Ona pôjde uložiť decká, je to jej úloha. Pôjde teda uložiť decká, povie. A Knut vstane, prejde miestnosťou, zatvorí dvere. Podíde, sadne si na sedačku. Takže tak, povie. No, veru, už je to dávno, čo sme sa naposledy videli, poviem. Roky ubiehajú rýchlo, úplne neuveriteľné, ale ty už máš rodinu, veď vidíš, ako to je. Áno, poviem. A v tom nastane ticho. Dlho je ticho. Nikto nič nehovorí. A všetko sa upokojí. Celý dom sa upokojí. Stíchne. Sedíme mlčky. Ja sa pozerám cez sklo. Knut sedí na sedačke. Po chvíli vstane. Postaví sa vedľa mňa. Hľadí von cez sklenú výplň. Je tu pekne, povie. Stojíme tam a hľadíme cez sklenú výplň. Chodíš často na ryby? Pýta sa Knut. A v jeho hlase čosi zachytím, čosi, neviem, čo to je, zachytím čosi v jeho hlase, niečo tam je. A odpoviem, že sa to občas pritrafí. Nie je kto vie, ako často, ale občas sa pritrafí, že vybehnem na ryby. Tam vo fjorde je podľa mňa pekne, najmä v lete. To vtedy chodievam na ryby, inak nie, iba v lete. A vlastne ani nejde o tie ryby. Neviem celkom presne, o čo ide, ale mám to rád, páči sa mi na mori. A Knut povie, že mu sa na mori nikdy nepáčilo. Už odmala sa mu na mori nikdy nepáčilo. Nevie prečo. Jednoducho to tak je a tak tam stojíme. Stojíme v obývačke domu, ktorý patrí Knutovi a jeho rodine. Knutová manželka išla uložiť decká do postele. Dve dievčatká. A my s Knutom stojíme v obývačke. Stojíme pred oknom, z ktorého je výhľad na hlavnú cestu. V dome vládne pokoj.
A Knut povie, že má dosť veľké zásoby pitia, nedostatkom naozaj netrpí, a povie, že si pokojne môžeme urobiť menšiu oslavu. Nič tomu nestojí v ceste. To by mohlo byť fajn, odpoviem. A Knut poodíde a prinesie fľašu whisky, prinesie kocky ľadu, vodu, poháre a nalie nám. Sedíme pred oknom v obývačke. Prisuniem si k nemu svoje kreslo. Medzi nami na zemi stojí položená nádoba s vodou a kúskami ľadu, fľaša whisky. Sedíme mlčky, hľadíme von z okna. Po chvíli sa ma Knut opýta, ako sa mám, a ja odpovedám, že nie najhoršie. Ale žensku si zatiaľ nezaobstaral. Veľmi nie. Najvyšší čas. Neodpovedám, zdá sa mi, že čosi počujem v jeho hlase. Neviem, čo to je, ale zachytím čosi v jeho hlase. Aj moja stará rada chodí na ryby. No, odpoviem. Môžete sa niekedy stretnúť tam na mori. Aj ty by si mohol niekedy vybehnúť. Mňa rybačka nebaví. Ale tam vo fjorde môže byť pekne i tak. Nikdy ma to nebavilo. A že vraj nerád cestuješ, hovorila žena. No, málo kedy je to inak. Ale na ryby chodíš rád. No hej, asi to tak bude. No. Dostane sa aj k hraniu? Spýtam sa. Málo kedy. Učím hudbu, mám aj iné predmety. Nemám kto vie ako veľa príležitostí na to, aby som si sám niečo zahral. Aj u mňa toho postupne ubudlo. Momentálne iba tá staroverská klasika, zábavy. Najmä tie, aspoň si privyrobím. Nemáš žiadnu prácu? Pokrútim hlavou. Ani si nikdy nemal? Nič nastalo. Teda vlastne áno, ale niekto vie ako dlho. Napokon som skončil. To prečo? Neviem. Skrátka to tak dopadlo. Nebaví ťa pracovať? Nie, vôbec. Každopádne nie tak to nastalo. A čo vzdelanie? Nemôžeš predsa zostať trčať tu? Nie. Nič? Veľa čítam, ale... Veľa čítaš? Prikývne ma, Knut mi doleje whisky, doleje aj sebe. A po chvíli počuť kroky na schodoch. A už ju tu máme, povie Knut. Ste zobratí už veľa rokov. A Knut odpovie, že to nie je tak dávno, čo sa vzali. Najprv spolu žili, až potom, ako sa im narodilo druhé decko, sa vzali. A všimnem si, že Knut začne byť akýsi nepokojný. Viac pije. Hodí to do seba, znova si naleje. Vidí, že môj pohár je takmer plný. A jeho manželka vojde do obývačky, povie, tak tu sedia chlapci, a naleje si. Decká už konečne zaspali, povie. Človeku dobre padne pohár vína, povie, ale whisky si veru nedá. Trochu vína by naproti tomu urobilo dobre. A na to Knut povie, že vína je v dome dosť. Ona odpovie, že áno, že o tom vie a že si teda skočí po jednu fľašu. A Knut nalieva, naplní svoj pohár, pije. Aj ty musíš piť, povie. Nepijem, kto vie, ako často, odpoviem. Nuž nie, asi nie je veľa takých, s ktorými by si si mohol naliať. Okrem toho je to hodný kus k najbližšiemu obchodu s alkoholom. Chodíš často do mesta? Zriedka kedy. Najčastejšie si doma, prikývnem. A Knutová manželka vojde do obývačky. Nesie so sebou fľašu vína a pohár bez stopky. Poriadne poháre by tu človek márne hľadal, povie. Sú tu iba tieto na malinovku, ale aj z tých sa dá piť. Každopádne má aspoň dobré víno, povie, a sadne si na pohovku. Roztiahne nohy, položí fľašu na zem medzi nohy, zatočí vývrtku do korkového štupľa, potiahne, ťahá, čo jej sily stačia. A ja s Knutom sedíme a pozeráme sa na ňu. A Knut sa opýta, či jej má pomôcť. A ona povie, nie. To sú mi veci, zvyčajne sa veľmi nepredbieha, ale ona pomoc nepotrebuje. Zvládne to sama, povie. A Knut odpovie, že je dobre. Jemu to vcelku vyhovuje, ak nechce, aby jej pomohol. Jemu to jedno. Neviem, čo povedať. Pijem whisky. Pozerám sa smerom k nej. Sedí na pohovke, rozťahuje nohy. Na zemi pred ňou je položená fľaša vína, ťahá vývrtkou. Vstanem, prejdem k nej, vezmem vývrtku aj fľašu. Sadnem si na pohovku, suniem si fľašu medzi stehná a potiahnem.
Otvorenú fľašu položím na konferenčný stolík a idem naspäť. Sadnem si do kresla pred oknom. Šikovný, povie Knut. Videl si to? Povie jeho manželka. Áno, videl, povie Knut. Pijem whisky. Prečo si to urobil? Pýta sa Knut. Pre nič zvláštne, odpoviem. Pretože sa ti páči moja stará. No, možno. Počuje stará, páči sa mu, povie Knut, otočí sa smerom k nej. To sa každopádne nedá povedať o tebe, povie ona. Aj on sa ti zrejme páči, povie Knut a dopije. Doleje si, doleje aj mne. Jasné, že sa mi páči, povie ona. To mi došlo už včera, povie Knut. Pokúšala si sa ho zviesť tam na ostrovčeku. To som mala v pláne. Ty sa ničím iným ani nezaoberáš. Než čím? Než tým, že ma nejaký iný chlap pretiahne. Nechaj to tak. Nechám to tak. Povie a vstane. Vezme svoj pohár, prejde sa po miestnosti. Zastane. Povie, že si pustíme nejakú hudbu. Takéto rozhovory sú o ničom. Nemá to žiadny zmysel. Opakuje sa to každý večer. Povie. K ničomu to nevedie. Povie. A stojí tam. Uprostred miestnosti. Pred sebou drží pohár a Knut sa na ňu pozerá. V zápäti sa odvráti. Hľadí von z okna. Aj ja hľadím von z okna. A vonku sa zotmelo. Ešte nie je celkom tma, ale večery už bývajú zretelne tmavšie. A nemal som sem chodiť. Nechápem, prečo chcela, aby som sa pridal. Možno iba preto, aby tým mohla potrápiť Knuta, pretože vedela, že sa obával toho, že ma stretne, že stretne známych z detstva. To preto chcela, aby som sa pridal. A nechápem, prečo by to inak chcela. A Knut tam sedí, hľadí von z okna a ona stojí uprostred miestnosti, pije víno. My sedíme a pijeme whisky. A ja už musím ísť. Ale ťažko sa odtiaľto dostať. Nie je také ľahké povedať, že by človek už rád odišiel. Možno by som mal zostať. Iba som kráčal po ceste a ona... Tak to muselo byť. Ona ma uvidela, ako kráčam po ceste. A preto prišla za mnou, aby ma mohla priviesť so sebou, aby ma vzala so sebou. A včera, tam vo fjorde, uvidela ma, ako som odbočil pri tej zátoke niže domu, ktorý patrí Knutovi a rodine. A videla, ako som si to nasmeroval k ostrovčeku. A išla za mnou, našla ma tam. A keď som nevidel nič iné okrem jej očí, bolo to preto, lebo nechcela, aby som videl niečo iné. Možno to povedala aj Knutovi. Povedala, tvoj priateľ je vonku na rybách, mám chuť sa s ním trochu porozprávať. A potom zašla k susedovi a požičala si jeho čln. Opýtala sa, či si ho môže požičať. Je to Knutová manželka, je tu na dovolenke. Prvýkrát, vlastne je tu spolu s dvomi dcérami, ktoré má s Knutom. Tak to muselo byť. A ja sedím v obývačke domu, ktorý patrí Knutovi a rodine. Jeho manželka naďalej stojí uprostred miestnosti. Nepustila zatiaľ žiadnu hudbu. Iba povedala, že to urobí. Iba tam stojí s tým svojim pohárom. A Knut doleje whisky a ja poviem, že by som sa mal pobrať domov, už je neskoro. A Knut sa na mňa pozrie, povie, že by som ešte chvíľu háda mohol zostať. A ona povie, že ešte nesmiem odísť, inak zostanú sami. Takmer vždy sú sami. Nesmiem ešte odísť, povie. Nech ešte chvíľu zostanem. Ponáhľam sa, zda niekam, povie Knut. Nemám predsa žiadne zamestnanie, do ktorého by som zajtra musel ísť. Len nech pekne zostanem, nemám sa kam ponáhľať. Máme predsa čo piť, aj žensku máme, povie. A ja chcem vstať, odísť, ísť domov. Všetko je dávno, nič nezostalo. Musím sa poponáhľať, zdvihnúť sa, musím sa dostať domov. A Knut si doleje whisky. Primieša vodu a kocky ľadu. Chce doliať aj mne. Niekoľkokrát zakriem pohár dlaňou. On postaví fľašu z whisky na zem a ja vstanem. Dopijem. Poviem, že sa už poberiem domov. Chvíľu len tak stojím a Knutová manželka podíde ku mne a rukou ma obíme okolo pása. Privinie sa ku mne a povie, že ešte nesmiem ísť. Mal by som zostať s ňou, povie. Ja, ktorý som taký dobrý a sexy, povie. A krátko sa zasmie. Ja naďalej stojím. Drží ma pevne, snažím sa vymaniť. Ruku, ktorou ma drží okolo pása, pritíska k môjmu telu.
Cítim, ako sa jej ruka pritíska o moju pokožku, prstami sa zachytí o môj bok. Roztiahnutými prstami ma hladká a v tom druhú ruku položí na moje brucho. Neprirodzene sa usmie mojim smerom. A ja vidím jej tmavé oči, čierne vlasy a cítim jej teplo na svojom tele. A ona sa ku mne privíja. Cítim jej teplo a pozriem sa knutovým smerom. Sedí otočený chrbtom. Hľadí von z okna, pohár z whisky položený na podobločnici. Ona neotáľa. Vlhkými perami ma poboská na líce. A knut sa otočí, stretnú sa nám pohľady. A knut zľahka pokrúti hlavou. Povie, taká je. Taká je jeho stará. Keby aspoň bola opitá, ale je celkom triezva a len tak si tu stojí uprostred miestnosti rovno pred ním a boskáva a liepa sa na chlapa, ktorého práve uvidela. Zaškerí sa. Knut sedí na svojej stoličke a škerí sa. Ona povolí zovretie. Prejde a sadne si do kresla vedľa Knuta. A ja poviem, že by som sa mal pobrať domov a... Nikto neodpovedá. Vidím na chodbu, oblečiem si bundu, obujem si topánky. Počujem, ako Knut hovorí manželke, prečo sa nikdy nemôže poučiť, o čo jej ide, ničomu nerozumie a opäť sa vráti k tomu, čo povedal, o čo jej ide, nikdy sa nepoučí. Vojdem dnu. Stojí medzi dverami. Dám najavo, že som tam. Poviem, že už idem, zajtra je dedinská zábava. Ak teda majú chuť vypočuť si ozajstnú staroverskú tanečnú hudbu, stačí prísť. Odídem. Išiel som domov popri lodenici a nechcel som sa pozrieť nadol smerom k nej. Išiel som domov a nepokoj bol veľký. Nestačil som ani len výjsť z dverí a už sa ma zmocnil a bol o mnoho silnejší než večer predtým, keď som bol uknutá v obývačke. Nepozoroval som žiadny nepokoj. Ale keď som stal na chodbe, nepokoj sa ma zmocnil. A vtedy som si pomyslel, že sa musím dostať domov. Chcel som ísť preč. Nechcel som, aby ma ktokoľvek ešte videl. Chcel som, aby ma už nikto nevidel. Chcel som sa schovať, skryť. Mal som strach. Náhľal som sa domov. Vyšiel som na svoju povalu. Bol som nepokojný, vystrašený. Myslel som si, že sa čoskoro stane niečo zlé. To preto som bol nepokojný. Pomyslel som si, stane sa niečo neodvolateľné, niečo strašné. Vyšiel som domov. A medzičasom som sa už začal obávať sobotného večera, počas ktorého som mal hrať spolu s Torkielom na zábave. Išiel som rovno domov. Zamkol som dvere. Pre istotu som vyskúšal, či sú zamknuté. Išiel som si ľahnuť, ale nevedel som zaspať. A v ľavej ruke, v jej prstoch som pocítil bolesť. Ležal som tak po celé hodiny, sužovaný nepokojom a nemohol som zaspať, napriek tomu, že som vypil pomerne veľa whisky. Som nemohol zaspať. Iba som tak ležal na posteli. Prehádzoval sa z jedného boka na druhý. Zažal som svetlo. Vypol som svetlo. Pokúšal som sa čítať, ale nedalo sa mi. Prehádzoval som sa z boka na bok. Dlho som tak ležal. Je to už dávno, čo sa ma poprvý raz zmocnil ten nepokoj. Sedím tu a píšem. A píšem preto, lebo chcem udržať ten nepokoj v šachu. Písanie pomáha. Zmocnil sa ma akýsi nepokoj. Neviem, čo to je, ale ten nepokoj sa ma naozaj zmocnil. V lete som opäť stretol Knuta. Nevidel som ho pri najmenšom 10 rokov a v tom mi Knut kráča oproti. Knut a ja kedysi stále spolu. Hrali sme spolu v kapele. Moja matka. Sedím tu a píšem a moja matka sa dole prechádza po miestnosti. Zvuk jej krokov. Moja matka ešte nie je, kto vie, aká stará. Napísal som už to pomerne dosť. Kôpka papiera sa navršuje a navršuje. Už nevychádzam von. Nehrám ani na gitare. Vraj už to písanie mám nechať tak, hovorí moja matka. Už nepočúvam platne. Sedím tu a píšem. V ľavej ruke, v jej prstoch cítim bolesť. Knutová manželka. Žltý prší plášť. Jej rifľová bunda. Tie oči. V lete som opäť stretol Knuta. Knut odišiel. Už nevychádzam von.

Počúvali ste druhú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preklad Anna Fosse. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. Výber hudby a réžia Pavel Uher. Čítal Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Milí priatelia, muzika Slovaka v Rádiu Devín je priestorom pre tvorbu domácich skladateľov a skladateliek. Poslednú hodinu pred polnocou budeme počúvať tri odlišné uchopenia symfonického orchestra v 21. storočí. Rázny úvod do problematiky nám ponúka súčasná autorka Lucia Chuťková, absolventka kompozície na Vysokej škole muzických umení u Evgenia Iršaja, aktívna okrem iného aj v povestných hudobných zoskupeniach ako Hvost, Muzika Falsa et Ficta alebo Frutti di Mare. Chuťkovej skladbu Pulsate Now zahra orchester VŠMU Modern. Diriguje Marian Lejava. Záznam pochádza z festivalu Orpheus 2019. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Lucia Chuťková je autorkou skladby Pulsate Now. Jej dielo na festivale Orpheus 2019 predviedol orchester VŠMU Modern pod vedením Mariana Lejavu. Tento slovenský dirigent, skladateľ a zároveň pedagóg dlhoročne pôsobí na katedre skladby a dirigovania Bratislavskej vysokej školy muzických umení. K jeho odchovancom patrí ďalšia zaujímavá autorská osobnosť na dnešnom programe Relácie muzika Slovaka. Robert Kolář je slovenský skladateľ, muzikológ, hudobný publicista a v úlohe trubkára aj člen rozličných hudobných ansámblov. V rámci festivalu Allegretto 2025 zaznela premiéra jeho skladby s názvom Karlovská symfonieta. Uvoľnené svieže dielo je určené najmä mladým interpretom a svojím názvom odkazuje na bratislavskú Karlovú Ves, domov autora. Na nahrávke z premiéry Karloveskej symfoniety bude účinkovať štátny komorný orchester Žilina. Diriguje mladý maďarský dirigent Gábor Hontvári.

Gábor Hontvári dirigoval štátny komorný orchester Žilina pri premiérovom predvedení skladby Karlovská symfonieta. Autorom diela z roku 2023 je Robert Kolář. Počúvali sme záznam z koncertu v rámci festivalu Allegretto Žilina 2025. V poslednej časti dnešnej relácie Muzika Slovaka navštívime ešte ďalší tohoročný festival. Nová slovenská hudba v novembri 2025 priniesla väčší počet domácich premiér, ale okrem toho aj skladby už predtým koncertne overené. Taký je aj prípad orchestrálneho opusu Popínavá hudba. Jej autor Adrian Demoč absolvoval štúdium kompozície na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne u Františka Emerta a Martina Smolku. Dlhodobo pôsobí v zahraničí a jeho hudba si našla cestu do repertoáru mnohých významných zahraničných telies. Vyšla na niekoľkých profilových albumoch. Demočové nevšedné, delikátne zvukové farby, pozvolné hudobné procesy a intimné citové vypätie počuť aj v skladbe Popínavá hudba. Tá pracuje s jednohlasou melodickou líniou, ktorá sa obmienia na dobúda nepravidelné tvary a krivky. Autor v sprievodnom bilténe prezrádza aj vlastný skladateľský postup. Opakované vnútorné počúvanie, znova a znova, ponor, sústredenosť, s pokorou a otvorenými ušami. Zbaviť sa nepotrebného, osekávaním zbytočného a urobiť všetko preto, aby skladateľ pochopil, o čom táto vznikajúca hudba je. Popínavú hudbu Adriana Demoča predvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Pavel Schneider.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Pavla Schneidera zahral popínavú hudbu. Autorom skladby z roku 2022 je Adrian Demoč. Milí priatelia, hudbu súčasných domácich autorov Lucie Chuťkovej, Roberta Koláža a Adriana Demoča sme dnes počúvali v Rádiu Devín. Reláciu Muzika Slovaka pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie a tešíme sa opäť do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa ďalšia hudobná mozaika a inšpiráciou pre dnešné vydanie bolo naozaj zvláštna okolnosť. Číslo 136. No ako k tomu došlo? Kedysi som čítal článok o Bohuslavovi Martinu a o tom, že niektoré z jeho skladieb sú akosi stratené. No a toto je aj príklad Sláčikového tria číslo 1, ktoré má v Halbrechovom zozname práve číslo 136. No a hneď na to som si spomenul na Kechlov zoznam, kde má číslo 136 Divertimento D-dur, ktoré ja osobne považujem za najkrajšie z tej trojice tzv. Salzburských symfónií. A potom sa nám to trochu nabalilo, pozreli sme sa na Antonia Vivaldiho, pozreli sme sa na Claude Debussyho, či Georga Friedricha Händla a takto vznikla inšpirácia pre dnešnú hudobnú mozaiku. Nezačneme teda priamou inšpiráciou, ale Antoniom Vivaldim. V Riomovom zozname sa pod číslom 136 ukrýva koncert F-dur. Mohli by sme povedať, že je to jeden z tých menších koncertov pre sláčikové nástroje. O jeho pôvode sa veľa nevie, predpokladá sa, že Vivaldi ho napísal v období medzi rokmi 1720 až 1724 pre ženský, respektíve dievčenský sirotinec, v ktorom pôsobil. Vypočujeme si nahrávku, ktorú v roku 2015 zrealizoval súbor L'Arcicembalo.

Na úvod hudobnej mozaiky zaznel koncert F-dur pre sláčikový orchester od Antonia Vivaldiho. Počúvali sme nahrávku súboru L'Arcicembalo. No a teraz sa dostávame k tomu sláčikovému triu Bohuslava Martinu, teda sláčikovému triu číslo 1. Vzniklo v roku 1923, keď sa Bohuslav Martinu stal súkromným žiakom Alberta Russela. Bolo uvedené pravdepodobne dvakrát, práve v roku 1923 a v roku 1924. Česká premiéra sa konala vo februári roku 1925 a Martinu vtedy prosil svojho priateľa, huslistu Stanislava Nováka, aby nestratili žiadny z tých partov. No samozrejme, party sa stratili a boli nájdené až v roku 2005 v dánskej kráľovskej knižnici v Kodani. Aj to nie kompletné. Našli sa iba party pre violu a violončelo. Ale vďaka úspešnému výskumu tak spoločnosti Bohuslava Martinu, ako aj rôznych inštitútov, rukopis tohto sláčikového tria bol nájdený. My si ho teraz vypočujeme v podaní súboru Kaliope.

Toto bolo Sláčikové trio číslo 1, Halbrechov zoznam 136 od Bohuslava Martinu. Bolo napísané buď v roku 1923 alebo 1924 a spadá, mohli by sme povedať, ešte do jeho takého ľahko experimentálneho obdobia. Budeme pokračovať ďalším číslom 136 v zozname skladieb a tento raz je to Kechlov zoznam a pristavíme sa teda pri Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Ten napísal svoje divertimento D-dur počas času stráveného v Salzburgu v zime roku 1772 po tom, čo strávil dve pomerne dlhé obdobia v Taliansku, kde sa začínali už vtedy hrať jeho dramatické diela s pomerne veľkým úspechom. Spomeňme napríklad operu Lucio Silla. Problém v tomto Mozartovom diele je aj označenie divertimento, pretože toto nepísal Mozart vlastnou rukou. Počase sa ustálilo spojenie pre tieto tri sláčikové divertimentá ako salzburské symfónie. Zaujímavosťou je takisto to, že máme pomerne presnú korešpondenciu, keď Mozart cestoval, ale jeho domáce obdobia sú nám aj dodnes zahalené akýmsi tajomstvom. Divertimento D-dur vzniklo pravdepodobne ako hudba na oslavu jedného zo salzburských mešťanov. My si teraz vypočujeme túto skladbu v interpretácii súboru Le Petit Band pod vedením Sigiswalda Kükena.

Sigismund Kuyken a Le Petit Band, to bol Mozartovo divertimento D-dur Kechlov zoznam 136. Dostávame sa k poslednej kompozícii, respektíve k trojici kompozícií, a sú nimi etidy pre klavír od Claude Debussyho. Vybrali sme si však instrumentálnu verziu, ktorú vykonal Michael Jarrell. Klavírne etidy sú poslednou kolekciou klavírnych skladieb Claude Debussyho. Boli skomponované medzi 5. augustom a 29. septembrom roku 1915. Sú delené do dvoch kníh a venované pamiatke Friderika Chopina. Čiastočne boli premiérované Georgeom Copelandom 21. novembra 1916 v New Yorku. Neskôr to bol Walter Rummel 14. decembra 1916 na dobročinnom koncerte v Paríži a Marguerite Long 10. novembra 1917 v Société Nationale de Musique. Meno Margaret Long je spojené aj s prvým klavírnym koncertom Maurice'a Ravela. No a práve tu si mnohí odborníci všimli jeden fakt, že kým Debussyho hudba začala v úvodzovkách upadať, tak začala sa dvíhať hviezda Maurice'a Ravela. Etidy boli komponované za búrlivých okolností prvej svetovej vojny a sú charakteristické práve Debussyho neskorým štýlom. Sú nesmierne koncentrované a vizionárske. Inšpiráciou boli Chopinove etidy a transcendentálne etidy Franza Lista. V prvej knihe sa Debussy zaoberá klavírnou technikou, ako sú intervaly, tercie, kvarty, sexty, oktávy, ako aj prstovými cvičeniami, pričom druhá kniha sa zameriava na objavovanie novej zvukovosti. Teraz si vypočujeme tri etidy v inštrumentácii Michaela Jarrella.

prerušíme tok hudby Claude Debussyho, pretože hudobná mozaika sa v túto chvíľu pomaly, ale isto končí. Chceme sa vám poďakovať za pozornosť a zaželať vám krásne chvíle s Rádiom Devín a s dobrou hudbou. No a na záver nám ostáva tá 12. etída na akordy.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej Ars Litere, v ktorej pocestujeme za literatúrou. Dnes poputujeme do krajiny, ktorá nám je síce čo do počtu kilometrov vzdialená, no spomedzi zaoceánskych krajín možno najbližšia. S jej literárnym exportom mnohí z nás vyrastali a sú v kontakte dodnes. Na hodinu strávenú v spoločnosti prvých dám kanadskej literatúry vás pozývajú majster zvuku Andrej Klimič a od mikrofónu Tereza Simanová.

Najprekladanejšou a najčítanejšou kanadskou spisovateľkou všetkých čias je bez pochýb Lucy Maud Montgomeryová, autorka tvrdohlavej Anny Shirleyovej. Prvá kniha, Anna zo Zeleného domu, sa stala obrovským hitom hneď po vydaní v roku 1908 a Montgomeryovej priniesla slávu a medzinárodné uznanie. Osemdielnú sériu románov o Anne završila kniha Annina dcéra Rilla, ktorá poprvýkrát vyšla v roku 1921. Montgomeryová so svojou postavou Annou teda strávila uznaniahodných 13 rokov. Okrem toho však napísala ďalšie romány, asi 530 poviedok, 500 básní, 30 esejí a posmrtne vyšla aj časť jej korešpondencie a denníky. Jej cesta k písaniu a úspechu však nebola ani zďaleka priamočiara. Predlohou Anny zo Zeleného domu bolo detstvo samotnej autorky. Nemala síce ryšavé vlasy, ktoré by bola neznášala, no terčom jej nenávisti bolo jej prvé meno Lucy. Používala to zvláštne stredné meno Maud, ktoré údajne dostala po dcére kráľovnej Viktórie. Anna zo Zeleného domu bola sirota a podobný osud v detstve postihol i jej autorku. Jej mama zomrela, keď mala malá Lucy, teda Maud, len necelé 2 roky. Jej otec ju zanechal starým rodičom z matkinej strany a založil si novú rodinu. Podobne ako Anna, i Montgomeryová mala bujnú fantáziu. Žila vo svete imaginárnych kamarátov. Od malička si písala denníky a ako 16-ročnej jej uverejnili prvú poviedku v lokálnych novinách. Jej starí rodičia však považovali písanie za pánsku kratochvíľu nehodnú dievčaťa a svoju vnučku nepodporovali v tom, aby svoj talent rozvíjala. Ona však písala tajne. Do izby si pašovala sviečky, aby mohla po nociach dávať svoje myšlienky na papier. Montgomeryová vyštudovala učiteľskú akadémiu, po škole učila a neskôr pracovala na poštovom úrade. Vďaka tejto práci sa jej darilo tajiť to, že píše. Tajne totiž rozposielala svoje práce do periodík a odpovede od nich si zachytila skôr, ako stihli skončiť v poštovej schránke jej babičky. Napokon sa jej však predsa len podarilo zamestnať v novinách, kde bola v mužskom kolektíve jedinou ženou. Pod pseudonymom Cynthia spisovala zaujímavosti a bulvárne správy a zarábala $5 týždenne. Toto povolanie však zanechala, keď umrel jej starý otec a ona sa vrátila do rodného Cavendishu starať sa o svoju babičku. Aj keď má toho Anna a jej autorka veľa spoločného, prvotná myšlienka stvoriť Annu vznikla viac menej náhodou. Jedného dňa Montgomeryová narazila na starý časopis, v ktorom bola krátka správa o starom páre, ktorý si chcel adoptovať chlapca, no omylom k ním poslali dievča. Montgomeryová napísala 7 kapitol o ryšavom drzom dievčati a poslala ho do viacerých novín a časopisov. Ak ste si mysleli, že sa o tento príbeh vydavatelia trhali, ste na omyle. Montgomeryová dostávala jednu odmietavú odpoveď za druhou. Napokon Anna skončila na dne šuflíka. Montgomeryová ju oprášila až o 2 roky a našla jej vydavateľa. Z takmer zabudnutého rukopisu sa okamžite stal bestseller. Hoci sa Anna zo Zeleného domu dočkala 7 pokračovaní, v denníku autorky sa našli slová o tom, ako nechce a nenávidí písať ďalšie časti jej príbehu. Tie, zdá sa, vznikli len preto, že autorku k ich napísaniu zavezovala zmluva s vydavateľom. Keď v roku 1911 zomrela Montgomeryovej stará mama, Lucy sa konečne mohla vydať za reverenda Evena McDonalda, s ktorým bola tajne zasnúbená od roku 1906. Narodili sa im 3 deti, no ich vzťah poznačila duševná choroba jej manžela. A hoci sa Montgomeryová zdala na prvý pohľad silnou, úspešnou a veselou ženou, jej denníky prezrádzajú, že pod povrchom zápasila so smútkom, depresiou a strachmi. Vzrastajúca závislosť od barbiturátov a strach zapríčinený vojnou si vyžiadali svoju daň. V roku 1940 sa Montgomeryová nervovo zrútila a na konci svojho života stratila schopnosť písať. Jedinú vec, na ktorú sa mohla vždy spoľahnúť. Lucy Maud Montgomeryová zomrela v roku 1942 ako 68-ročná a dodnes sa diskutuje o tom, či zo sveta odišla dobrovoľne.
V nasledujúcich minútach vás pozývam vypočuť si úryvok z rozhlasovej adaptácie jej Anny zo Zeleného domu z roku 1966.

0: Dobrý večer, Merila.
1: Dobrý večer, Anna.
2: Dobrý večer, Anna.
0: Taká som šťastná, Merila, že sa začal nový školský rok. Konečne som sa stretla opäť so všetkými spolužiakmi. Toľko zážitkov z prázdnin sme si museli porozprávať. A najväčšia novina je, že máme novú učiteľku, slečnu Stacyovú. Cítim, že ju budem milovať z celého srdca. Je to ozajstná dáma. A má taký sladučký hlas. Dnes popoludní sme recitovali. Mali ste ma počuť recitovať o Márii škótskej kráľovnej. Vložila som do básne celú svoju dušu. Na ceste domov mi Ruby Gillisová povedala, že záver básne som zarecitovala tak, že jej takmer krv stúhla v žilách.
2: Ojaj, už teta, mohla by si mi ju niekedy zarecitovať v stodole.
0: Pravda, že? Ale viem, že ju už tak dobre nezarecitujem. Nebude to také povzbudzujúce, ako keď som mala celú triedu pred sebou a každý bez dýchu mi visel na perách. Viem, že vám nestúhne krv v žilách. A viete, čo navrhla slečna Stacyová? Navrhla, aby žiaci Avonlejskej školy usporiadali kultúrny večierok a predviedli ho v sále na vianočný večer. Všetci boli nadšení. V najbližších dňoch už začneme nacvičovať program.
1: A prepchávate si hlavy kadiakými hlúpostiami a zaberá to čas, ktorý by sa mal venovať učeniu.
0: Bude sa spievať 6 zborových piesní a Diana má spievať solo. Ja budem učinkovať vo dvoch dialogoch, spolok na zrušenie klebiet a kráľovna víl. Aj chlapci budú mať dialog. Okrem toho mám recitovať 2 básne. Celá sa chvejem, keď si na to pomyslím. Ale je to príjemné chvenie. Och, Merila, viem, že nie ste tým taká nadšená ako ja. Ale povedzte mi, nedúfate aj vy, že sa vaša malá Anna vyznamená?
1: Dúfam iba toľko, že sa budeš správať slušne a to mi stačí. Budem ozaj rada, keď sa tá komédia skončí.
2: Už teda, ja dúfam, že sa večierok vydarí. Počítam, že svoju úlohu dobre zvládneš, Anna.
0: Veselé Vianoce, Merila. Veselé Vianoce, Matej. Všakže je krásne zimné ráno. Tak sa teším, že napadol sneh. Ináč to nie sú ani práve sviatky. Nemám rada Vianoce na blate.
2: No, tu máš, Anna. To je darček k Vianociam.
0: Och.
2: Čože, vary sa ti nepáčia? Nož teda...
0: Či sa mi páčia? Och, Matej, sú nádherné. V živote som krajšie šaty nevidela. Nikdy vám nebudem môcť byť dosť vďačná. A tie nazberkané rukávy. Neviete si predstaviť, ako som po nich túžila, odkedy prišli do mody. Och, zdá sa mi, že prežívam šťastný sen.
1: Tak poďme už raňajkovať. Aby som povedala pravdu, nemyslím, že by si tie šaty potrebovala. Ale keď ti už Matej zadovážil, hľaď, aby si si na ne dávala pozor.
0: Neviem, ako budem môcť raňajkovať. V takej vzrušujúcej chvíli sa raňajky zdajú čímsi celkom všedným. Najradšej by som sa kochala v nových šatách. Ako som rada, že nazberkané rukávy sú ešte v móde. Hádam, by som to nebola prežila, keby vyšli z módy a aby som nemala ani jedný šaty s takými rukávmi.
3: Vysaj, Diana,
0: aké nádherné šaty som dostala od Mačeja.
3: Ja mám časy pre teba. Či tá Jozefina, tá, čo bola v lete u nás, nám poslala veľký balík a toľko vecí v ňom. A toto pre teba.
0: Črievičky. Aké prekrásne. Z jelenej kože a z ligotavou prackou. Och, Diana, to je už priveľa. Ak iste sa mi sníva. Teraz sa už nemusím báť, v čom pôjdem na kultúrny večierok. Nebudem si už musieť vypožičiavať rubíne črievice. A to je šťastie, lebo sú o 2 čísla väčšie ako moje.
3: Och, to bol nádherný večierok. Všetko sa nám vydarilo. A vieš, že pani Elenová pošle o večierku článok do Charlottetownských novín?
0: Diana, myslíš, že v nich uvidíme vlastné mená? Keď si na to len pomyslím, zruší ma to. Tvoje solo bolo jedinečné. Bola som hrdšia než ty, keď si skončila.
3: A čo tvoje recitácie, získala si nimi celé obecenstvo, Anna. Tá smutná bola priam nádherná.
0: Mala som trému, Diana. Chvíľu, bola to hrozná chvíľa. Sa mi zdalo, že nikdy nebudem môcť začať. Potom som si spomenula na svoje krásne, nazberkané rukávy a to mi dodalo odvahu. Vedela som, že sa musím správať elegantne, keď mám moderné rukávy. Aké šťastie, že som tie básne tak často cvičila v stodole pred Matejom, lebo by som ich nikdy nebola od trémy dokončila. Dobre som vzlíkala.
3: Áno, krásne.
0: Keď som si sadla, videla som, ako si pani Slovnová utiera slzy. Bol to nádherný pocit dojať niekoho k slzám.
3: Všakže bol aj dialog chlapcov pekný. Gilbert Blythe bol priam skvelý. Anna, podľa mojej mienky voči Gilovi sa naozaj nepekne správaš.
0: Prosím ťa.
3: Počkaj, nech ti dopoviem. Keď si odbiehala z javiska po vystúpení, vypadla ti rúža z vlasov. Videla som, ako ju Gil zdvihol a položil si ju do náprsného vrecka. Tak. A keď si už taká romantická, toto by sa ti naozaj malo páčiť.
0: Vôbec ma nezaujíma, čo tá osoba robí. Ja na ňom nepremárnim ani jedinú myšlienku, Diana.
2: Duž teda, Merila, myslím, že naša Anna nebola o nič horšia ako iné deti.
1: Veru, hej, dobre jej to šlo. Je to nadané dieťa, Matej.
2: Je,
1: Veru. Aj pekne vyzerala. No. Ja som bola vlastne zaujatá proti tomu večierku, ale teraz vidím, že na tom nie je nič zlého. Tak či onak dnes večer som na Annu hrdá, hoci jej to nepoviem.
2: Hej, už teda bol som na ňu pyšný aj ja. A ja som jej to aj povedal. Vieš, niekedy sa musíme pozhovárať, Merila, čo by sa pre ňu dalo urobiť. Hádam, počase bude potrebovať niečo viac, ako je Emlíská škola.
1: No, na to máme ešte dosť času. Veď v marci bude mať len 13 rokov, hoci dnes večer som si všimla, že je z nej už veľké dievča. Rýchlo sa učí a myslím, že najlepšie, čo by sme pre ňu mohli urobiť, by bolo poslať ju počase do Kráľovninej akadémie. Ale ešte rok či dva netreba o tom hovoriť.
2: Už teda nezaškodí z času na čas o tom porozmýšľať. Čím viac sa o týchto veciach rozmýšľa, tým lepšie sa skončia.
4: Druhá autorka, o ktorej dnes bude reč, sa píši neoficiálnym titulom Kanadský Čechov, ktorý si vyslúžila vďaka svojim bryskným poviedkam. Hovorí sa, že Alice Munro spôsobila v architektúre poviedok doslova revolúciu, a to najmä kvôli spôsobu, akým posúva čas vpred a vzad. Narodila sa v roku 1931 v mestečku Wingham v Ontáriu. A práve do malomestského prostredia tejto kanadskej provincie, ktorú dôverne pozná z roku svojho detstva a dospievania, zasadzuje väčšinu svojich príbehov. Jej otec pracoval ako farmár, no bol priamým potomkom škótskeho spisovateľa Jamesa Hoga, po ktorom zrejme Munroová zdedila literárne nadanie. A to sa začalo prejavovať už keď mala 19 rokov a v univerzitnom časopise jej vyšla prvá poviedka. Mladá Alice, ktorá nepochádzala práve z majetných pomerov, mohla vysnívanú žurnalistiku študovať vďaka štipendiu. Popri tom si privyrábala ako čašnička, zberačka tabaku, knihovnička či darovaním krvi. V roku 1963 si s manželom Jamesom Munrom založila vo Viktórii malé knihkupectvo, ktoré stojí a funguje dodnes. Okrem toho vychovávali 3 deti. Keď sa jej akýsi reportér počas rozhovoru opýtal, prečo píše krátke poviedky, odpovedala, že popri 3 deťoch na napísanie románu skrátka nie je čas. Munro si však dávala na čas aj s poviedkami. Jej prvá poviedková zbierka Taneč šťastných tieňov vznikala celých 15 rokov. Keď vraj dostala prvé výtlačky, schovala ich do šatníka, aby sa na ne nemusela pozerať. Neskôr ich predsa len vytiahla a pomyslela si, že nie sú až také zlé. a zrejme ani neboli, keďže za ne dostala prestížne kanadské literárne ocenenie, literárnu cenu generálneho guvernéra. V roku 1968, teda v roku, keď táto kniha vyšla, dostala sa do rúk vtedy i mladej spisovateľke Margaret Atwoodovej. Tá neskôr opisovala, ako ju čítala schúlená vedľa barového ohrievača v mrazivom Edmontone a vravela si: "Wow, toto je teda veľká vec." Po úspechu svojej prvotiny Munro cítila tlak čitateľskej verejnosti, ktorá očakávala, že napíše román. Upokojil ju jej vydavateľ, keď jej povedal: "Alice, si výborná poviedkárka. Ak budeš do konca života písať len poviedky, budem ich do konca života vydávať." Aj napriek úspechom mala Alice Munro dlhodobý pocit, že nevie písať. Väčšina jej prác skončila v koši ešte predtým, ako ich stihla dokončiť. Trpela úzkosťami a mávala tvorivý blok. Pomohol jej ho prekonať manžel, ktorý podporoval jej tvorbu a uisťoval ju, že má obrovský dar. I knihkupectvo, ktoré spolu založili, bola jedna z terapií, ktoré jej mali pomôcť kreatívny blok prekonať. Munro bola povestná tým, že svoje poviedky často žiadala naspäť od vydavateľa tesne predtým, ako šli do tlače, a pod vplyvom vlastnej nespokojnosti ich prepisovala. Hoci v Kanade sa stala obľúbenou autorkou, zahraničného uznania sa jej dostalo až v roku 1977, kedy sa jej poviedky začali objavovať v časopise The New Yorker. Jej prácu ocenil i režisér Pedro Almodovar, keď podľa troch poviedok Munrovej natočil film Julieta. V roku 2014 sa stala laureátkou Nobelovej ceny. Dnes má Alice Munro 92 rokov a podľa Atwoodovej dosiahla v písaní stupeň svetosti. Vypočujte si teraz úryvok z jej poviedky Prhľava v preklade Martina Gajdoša. Číta Lenka Košická.

V kraji, kde som prežila detstvo, v lete vysychali studne. Toto sa stávalo približne každých 5 alebo 6 rokov, keď nebolo dostatok dažďa. Tieto studne boli celkom obyčajné diery vykopané do zeme. Naša studňa bola hĺbšia než väčšina ostatných, no potrebovali sme veľké množstvo vody pre zvieratá v klietkach. Môj otec choval strieborné líšky a norky. Preto jedného dňa prišiel vŕtač studní s ohromným zariadením a dlho predlho hĺbil dieru smerom dolu, až kým v skale nenarazil na vodu. Odvtedy sme mohli čerpať čistú studenú vodu bez ohľadu na ročné obdobie či suché počasie. Bolo to niečo, na čo sme mohli byť skutočne hrdí. Na pumpe visel plechový hrnček a keď som z neho pila za horúceho dňa, predstavovala som si čiernu skalu, po ktorej zúrčala voda jagava ako tisícky diamantov.

Vrtačom studní, niekedy ho volali kopáč studní, ako by nikomu nezáležalo na tom, aby presne vyjadril spôsob, akým sa to robí, aj keď staršie označenie bolo krajšie. Bol Mike McCullum. Žil v meste v blízkosti našej farmy. Ale dom tam nemal, býval v hoteli Clark. Prichádzal tam na jar a zotrvával v ňom, kým nedokončil všetku prácu, na ktorú natrafil v tomto kraji. Potom sa presúval inám. Mike McCullum bol od môjho otca mladší, ale mal syna, ktorý bol o rok a 2 mesiace starší odo mňa. Tento chlapec žil s otcom v hotelových izbách alebo penziónoch, tam, kde jeho otec práve pracoval, a navštevoval školu, ktorá bola práve po ruke. Aj on sa volal Mike. Viem presne, koľko má rokov, lebo práve vek dokážu deti určiť okamžite. Je to jedna zo základných skutočností rozhodujúcich o tom, či nadviažu priateľské vzťahy. On mal 9 rokov, ja 8. On mal narodeniny v apríli, ja v júni. Keď k nám spolu s otcom prišiel, letné prázdniny už boli v plnom prúde. Otec jazdil v tmavo-červenom nákladiaku, ktorý bol sústavne zablatený alebo zaprášený. Keď pršalo, Mike a ja sme sa uchýlili do kabíny. Nepamätám sa, či vtedy jeho otec šiel do našej kuchyne na cigaretu alebo šálku čaju, alebo len stál pod stromom, či jednoducho pokračoval v práci. Dážď umýval okná kabíny a lomozil, ako by na strechu padali kamene. Voňalo to tam po mužoch, ich pracovných odevoch a nástrojoch, tabaku, špinavých bagančiach a skysnutých ponožkách. A tiež po vlhkom, dlhosrstom psovi. Pretože dnu sme so sebou brávali rančera. Považovala som rančera za prirodzenú súčasť svojho života. Zvykla som si na to, že ma všade nasledoval a často celkom bezdôvodne som mu prikazovala, aby zostal doma, šiel do stodoly, alebo mi dal pokoj. Ale Mike ho mal rád a vždy sa mu prihováral milo a menom, pričom mu rozprával o našich plánoch a čakával na ňo v čase, keď sa nachádzal na jednom zo svojich psích podujatí, pri ktorých naháňal svište či zajace. Pri spôsobe života, aký viedol s otcom, Mike vôbec nemohol mať psa. Jedného dňa, keď bol ranger s nami, naháňal skunka, pričom skunk sa otočil a postriekal ho. Mike a ja sme na tom mali svoj podiel. Moja matka musela prerušiť nejakú prácu a odísť do mesta po niekoľko veľkých plechoviek paradajkovej šťavy. Mike presvedčil rangera, aby vošiel do vane a spoločne sme na neho liali paradajkovú šťavu a vtierali mu ju do srsti. Vyzeralo to, ako by sme ho kúpali v krvi. Koľko ľudí by bolo treba na získanie toľkej krvi? Hádali sme. Koľko koní? Slonov. Mala som viac skúseností s krvou a zabíjaním zvierat ako Mike. Zobrala som ho na miesto v kúte pastviny blízko vrát do dvora, kde môj otec strieľal a porážal kone, ktorými krmil líšky a norky. Zem bola udúpaná na kameň, ale zdalo sa, že je na nej hlboká krvavá škvrna, pretože mala akýsi železovo-červený odtieň. Potom som ho zobrala do mesiarne v stodole, kde boli povešané konské trupy predtým, než ich pomleli na skrmenie. Mesiareň bola len akási šopa z drôtenej sieťky, ktorej steny boli pokryté muchami opitými zápachom mrcín. Zobrali sme si laty a nimi sme ich zabíjali. Naša farma bola malá, 9 akrov. Práve z toho dôvodu som bola schopná preskúmať každú jej časť. Pritom každá mala zvláštny výzor a povahu, ktoré som nedokázala vyjadriť slovami. Všeličo sa nájde, čo by mohlo byť výnimočné na šope z drôtenej sieťky, s dlhými, bledými konskými trupmi, vysiacimi na hrubých hákoch, alebo na udupanej, krvou nasiaknutej zemi, kde sa živé kone premieniali na zásobu mesa. No boli tam aj iné veci, ako napríklad kamene po obidvoch stranách cesty do stodoly, ktoré mi mali rovnako čo povedať. Hoci sa tam nikdy neudialo nič pamätihodného.
Na jednej strane bol veľký hladký kameň, ktorý vytrčal a týčil sa nad všetky ostatné natoľko, že táto strana z môjho pohľadu vyžarovala vznešenosť verejného miesta, takže vždy som radšej kráčala tade. A nie po opačnej, kde kamene boli tmavšie a tisli sa k sebe oveľa úbohejším spôsobom. Každý zo stromov na tomto mieste mal podobný postoj a zovňajšok. Brest pôsobil vyrovnane a dub hrozivo, javory priateľsky a každodenne, hloch stroho a mrzuto. Dokonca jamy na riečných pličinách, z ktorých štrk môj otec dávno rozpredal, každá bola niečím osobitá. Ľahšie postrehnutelná, hádam, vtedy, keď ste videli plnú vody počas ústupu jarných záplav. Bola tam jedna malá a okrúhla, hlboká a dokonalá. Potom tá, čo sa rozprestierala ako chvost. A tiež taká, ktorá bola široká a nestála v tvare vždy so ščerenou hladinou, lebo voda v nej bola príliš plitká. Mike sa na toto všetko pozeral z iného uhla pohľadu. A takisto ja, keď som bola s ním. Videla som ich svojím i jeho spôsobom. Pričom môj spôsob bol zo samotnej svojej podstaty nepomenovateľný a preto musel zostať tajomstvom. Z tohto dôvodu sa ten jeho okamžite presadil na úkor môjho. Veľký bledý kameň pri ceste bol určený na zoskakovanie. Pričom ste sa najskôr krátko, ale silno rozbehli. Potom ste vystrelili do vzduchu, hladko preskočili menšie kamene na briežku poniže a pristáli na ušliapanej zemi pri stodolových vrátach. Všetky stromy boli na lezenie. Ale najmä javor vedľa domu s konárom, po ktorom ste sa mohli vyštverať tak ďaleko, že sa dalo spustiť na strechu verandy. A štrkové jamy boli jednoducho naskákanie po beznom behu cez vysokú trávu s revom zverov vrhajúcich sa na svoju korisť. Keby tu bol začiatkom roka, keď v nich býva viac vody, postavili by sme plť, povedal Mike.

Poslednou z trojice kanadských spisovateliek je obľúbená autorka románov, poviedok a poézie Margaret Atwoodová. Dnes už 83-ročná dáma má na svojom konte 18 románov, 18 zbierok poézie, 9 poviedkových kníh, 11 kníh literatúry faktu, 8 kníh pre deti a 2 grafické romány. Okrem toho je držiteľkou množstva medzinárodných ocenení. Za všetky spomeniem prestížnu Man Bookerovú cenu a je jednou zo 4 autorov, ktorí ju vyhrali dokonca 2-krát. V roku 2000 za Slepého vraha a v roku 2019 za Testamenty. Atwoodová sa narodila do rodiny vedcov. Jej otec bol entológ a matka dietologička. Vplyvom povolania jej otca rodina často cestovala. Malá Margaret sa túlala po lesoch a ako dieťa do školy chodila nepravidelne. Hltala však literatúru v najrôznejších podobách. Od rozprávok bratov Grimovcov cez mysteriózne poviedky, príbehy o zvieratách a zábavnú literatúru prekladala klasikmi. Rozhodnutie stať sa spisovateľkou padlo, keď mala 16 rokov. Študovala angličtinu, francúzštinu a filozofiu a popri štúdiu publikovala svoje prvé články a básne v univerzitných novinách. Prvú zbierku básni vydala na vlastné náklady v roku 1961 a pomenovala ju Dvojitá Persefóna. Jej raná poézia je ovplyvnená výraznou magickou metaforikou Williama Blakea, s ktorou sa zoznámila počas štúdia na vysokej škole. Len pre zaujímavosť, posledná Atwoodovej zbierka poézie s názvom Dearly vyšla v roku 2020 a tematizuje v nej lásku, čas, stratu, ale aj zombíkov. Ale vráťme sa k jej spisovateľským začiatkom. V nasledujúcich rokoch po vydaní svojho debutu Margaret Atwoodová vyučovala angličtinu a kreatívne písanie a vydala ďalšie 4 zbierky básní. Jej prvý román Jedlá žena vyšiel až v roku 1969. Vedeli ste, že dokonca napísala i operné libreto? Opera má názov Pauline a zachytáva posledné dni kanadskej spisovateľky Pauline Johnson, ktorá zomrela v roku 1913. K ďalšej kanadskej spisovateľke Susan Moody sa Atwoodová prihlásila prostredníctvom svojej zbierky poézie Denníky Susan Moody z roku 1970. Prepožičiava si jej hlas a pokúša sa vcítiť do jej pocitov a života v období kolonizovania Kanady. Medzinárodné uznanie Atwoodovej priniesla najmä prozaická tvorba a jej najslávnejšou knihou je bez pochyby Príbeh služobníčky z roku 1985. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo kniha vyšla poprvýkrát v Kanade, Atwoodová na tomto románe pracovala v západnom Nemecku. Písala ho rukou a neskôr ho prepisovala pomocou nemeckého písacieho stroja. Pri rozprávaní o tom, ako tento pobyt ovplyvnil dej románu, Atwoodová spomenula aj svoju návštevu v totalitnom východnom Nemecku, Československu či Poľsku, kde zažila pocit špehovania, veľavravného mlčania, náhle a nápadné zmeny tém. Okrem toho uvádza vplyvy Orwellovej či Huxleyho dystopickej literatúry, záujem o diktatúry, ale aj fakt, že sa narodila 3 mesiace po vypuknutí druhej svetovej vojny. Ak ste nečítali Atwoodovej román, možno ste videli jeho seriálovú adaptáciu, na ktorej sa autorka podívala.

0: časovom horizonte. Pôvodne bola kniha pomenovaná podľa hlavnej postavy Offred. Toto meno má dva významy. Ak si ho rozdelíme na Off a Fred, znamená to doslova patriaca Fredovi. A offered v angličtine tiež znamená ponúknutá, čím Atwoodova naráža na náboženskú obetu. O románe Príbeh služobnice sa hovorí ako o prelomovom feministickom diele. Atwoodova to však odmieta a vysvetľuje, že to nie je primárne feministický román, ale tematizuje moc a dominanciu a to, ako deformujú ľudí, ktorí žijú v totalitnom režime. Každopádne, Atwoodova je dôležitou autorkou nielen pre ženské hnutie, ale i vplyvnou postavou v oblasti environmentálnych, politických otázok, práv zvierat a angažuje sa i v oblasti technologického pokroku. A na záver jedna zaujímavosť. Román Príbeh služobničky autorka venovala istej Mary Websterovej. Bola jednou z prvých žien, ktoré v Novom Anglicku v 17. storočí obvinili z bosoráctva. 16-ročné dievča bolo uznané za nevinnú, no onedlho ju obvinili opäť. Tentokrát to zašlo tak ďaleko, že ju odsúdili na smrť obesením. Stalo sa však to, čo nik nečakal, teda možno okrem tých, čo verili, že ide skutočne o bosorku. Mary obesenie prežila. Margaret Atwoodová je údajne jej potomok. Vypočujte si teraz Atwoodovej poviedku s názvom Vynáranie v interpretácii Márie Schlosserovej.
1: Aký máme program? Ozve sa Dávid, keď dojeme. Vysvetlím mu, že by som chcela prehľadať cestu pozdĺž brehu, ktorá je dlhá asi pol kilometra. Otec sa po nej mohol vybrať po drevo. Bývala tu ešte jedna cesta. Viedla takmer až k močiaru, ale tú poznal iba brat. Dnes musí byť už zarastená. Otec nemohol z ostrova odísť. Obidve kanoe sú v kôlni a hliníkový motorový čln je priviazaný reťazou k stromu neďaleko prístaviska. Benzínové nádrže má prázdne. Sú iba dve miesta, kde môže byť, poviem. Na ostrove alebo v jazere. V duchu však tomu nechcem mu veriť. Mohol po ňoho niekto prísť a odviesť ho do dediny na opačnom konci jazera. Bol by to dokonalý spôsob, ako bez stopy zmiznúť. Možno tu cez zimu už vôbec nebol. Ale to sa iba bojím pozrieť pravde do očí. Ľudia sa v lese strácajú. Stáva sa to niekoľko ráz do roka. Nie je to nič nezvyčajné. Stačí malá chybička, človek sa vzdiali v zime priďaleko od domu a náhle sa priženie snehová fujavica. Alebo si vytkne členok a nemôže chodiť. Na jar by ho zahubili čierne muchy, ktoré človeku vlezú pod šaty. Za deň by bol dohryzený a v delíriu. Ani takejto možnosti však nemôžem uveriť. To všetko otec dobre vedel. Bol veľmi obozretný. Dám Dávidovi mačetu, neviem, v akom stave bude cesta, možno ju bude treba presekať. Joe vezme sekeru. Skôr než vyjdeme z domu, postriekam im zápestia a členky sprejom proti hmyzu, potom postriekam aj seba. Kedysi som bola proti komárom imúnna, toľko ráz ma uštipli, ale túto imunitu som už stratila. Po včerajšej noci mám na nohách a na tele niekoľko ružových opuchlín, ktoré svrbia. Zvuky lásky na severe, bosk a plasnutie. Je zamračené, oblaky visia nízko nad zemou, z juhovýchodu fúka slabý vetrík, neskôr bude azda pršať, ale dážď nás môže aj obísť. Počasie je tu nevyspytateľné. Kráčame po krk vysokou trávou medzi záhradou a jazerom, tu a tam v nej rastie divé malinčie, prechádzame okolo smetiska a kompostu. Mala by som vyhrabať odpadky, aby som zistila, aké sú staré. Je tu aj jama, kde sa odhadzujú a zahrabávajú spálené plechovice. Tie môžem vykopať. Otec tento raz ako archeologický problém. Sme na cestičke vedúcej do lesa, Jej začiatok je pomerne prístupný, hoci kde tu míňame obrovské zarovnané pne, sú to pozostatky stromov, ktoré tu stávali predtým, než v okrese začali ťažiť drevo. Teraz už

0: Stromy nenechajú narásť do takej výšky, zotnú ich len čo sa dajú použiť. Vysoké stromy sú rovnaká zvláštnosť ako veľryby. Les je čoraz hustejší. Hľadám na kmeňoch stopy, viditeľné ešte aj po 14 rokoch. Stromy, do ktorých zaťali, majú okolo zásekov napuchnuté okraje, sú to jazvy. Začíname stúpať a opäť ma doháňa môj manžel. Znovu sa na okamih zjaví, je to zarámovaná spomienka, na aké sa špecializuje. Kryštáľovo jasný obraz, vrúbený prázdnou stenou. Ozdobnými písmenami píše na plot svoj monogram. Chce mi ukázať, ako sa to robí, kedysi vyučoval krasopis. Na plote sú aj iné monogramy, jeho bude väčší, zanecháva po sebe stopu. Neviem určiť čas ani miesto, ale je to kdesi v meste, predtým, ako sme sa zosobášili. Opieram sa o plot vedľa neho, s obdivom pozorujem, ako mu lúče zimného slnka dopadajú na líce a ostro zrezaný, ušľachtilý rímsky nos. Bolo to v čase, keď sa mi všetko, čo urobil, videlo dokonalé. Na ruke má koženú rukavicu. Povedal, že ma miluje. Bolo to magické slovo, ktoré malo všetko rozžiariť. Už nikdy tomu slovu neuverím. Moja zatrpknutosť voči nemu ma prekvapuje. Som predsa tá strana, ktorú nazývajú navrhovateľ. Ja som od neho odišla, on mi nič zlé neurobil. Chcel dieťa, to je normálne. Chcel, aby sme žili v manželstve. Ráno, keď sme umývali riad, som sa rozhodla položiť Anne otázku. Utierala taniere a pospevovala si úryvky z Veľkej cukrovej hory. Ako sa vám to podarilo? Spýtala som sa. Prestala hmkať? Čo? Vydržať v manželstve. Ako to robíte, že ste ešte vždy spolu? Rýchlo, skoro podozrievavo na mňa pozrela. Rozprávame si veľa vtipov. Nie, vážne, povedala som. Ak existuje nejaká finta, chcela by som sa ju naučiť. Anna sa pustila do vysvetľovania. Nehovorila to však mne, ale do neviditeľného mikrofónu nad svojou hlavou. Keď ľudia dávajú iným rady, hovoria ako rozhlasoví hlásatelia. Povedala, že človek sa musí citovo angažovať. Je to ako jazda na lyžiach. Neviete, čo vás vpredu čaká, ale musíte sa nechať unášať. Nechať unášať čím? Chcela som sa spýtať. Porovnávala som sa s tým, čo povedala. Možno preto som zlyhala, že som nevedela, čím sa mám dať unášať. Pre mňa nebolo manželstvo jazdou na lyžiach. Bol to skôr skok z útesu. Cítila som sa tak po celý čas, čo som bola vydatá. Padala som a čakala, kedy dopadnem na zem a roztrieštím sa. Ako to, že tebe to nevyšlo? Spýtala sa Anna. Neviem, odvetila som. Asi som bola primladá. Chápavo pokývala hlavou. Šťastie, že ste nemali deti. Áno, vravím. Ona deti nemá. Keby ich mala, nemohla by niečo také vysloviť. Neprezradila som jej, že mám dieťa. Nepovedala som to ani Joevi. Niet prečo. Sám na to nepríde, nemám fotografie dieťaťa vykukujúceho z kočíka alebo detskej ohrádky ani v písacom stole, ani v peňaženke, kde by ich mohol objaviť a tváriť sa potom prekvapene, nahnevane alebo smutne. Musím sa správať, ako keby neexistovalo, lebo pre mňa existovať nemôže. Zobrali mi ho, vybrali ho zo mňa, násilím mi ho vzali. Časť môjho vlastného života odo mňa odrezali ako siamské dvojča. Moju vlastnú krv odo mňa oddelili. Musím zabudnúť. Cesta sa teraz vinie vyvýšeninou. Zo zeme vystupujú balvany, ktoré sem kedysi dovliekli ľadovce. Sú pokryté machom a papradím, je tu vlhké podnebie. Pozerám okolo seba. Znovu sa mi zjavujú v mysli názvy rastlín. Líbavka, divá meta, indiánska uhorka. Voľakedy som vedela pomenovať všetky tunajšie rastliny, ktoré boli jedlé alebo sa dali na niečo použiť. Vo veku, keď mestské dievčatá čítali časopisy s ľúbostnými príbehmi, naučila som sa naspamäť príručky, ako prežiť v lese, zvieracie stopy a znaky, stromy v zime. Až dovtedy som si nikdy neuvedomila, že človek môže v lese naozaj zablúdiť. Spomínam si na základné pravidlá. Vždy nos so sebou zápalky a neumrieš od hladu. Vo fujavici si vyhlb do snehu jamu. Nejedz huby, ktoré nepoznáš. Najdôležitejšie je mať v teple ruky a nohy. Ak ti omrznú, si stratený. Bezcenné vedomosti. Viac úžitku by mi boli priniesli bulvárne časopisy s poučnými príbehmi o dievčatách, ktoré podľahli s vodom a za trest sa im narodili mongoloidné deti, ochrnuli, zomrela im matka, alebo im najlepšia priateľka odvábila milenca. Cesta klesá nadol a vedie cez okraj močiara k zátoke. Rastú tu cédre a šachor, všade je mokro. Kráčam pomaly. Hľadám stopy. Okrem otlačkov jelených kopýt tu nie sú nejaké. Paul a muži, ktorí otca hľadali, sa zjavne nedostali až sem. Zacítili nás komáre a ruja sa nám okolo hlav. Joe ticho nadáva, David kľaje na hlas a zozadu počujem Anino plieskanie. Vzdialujeme sa od pobrežia, je tu úplná džungľa. Cestu zatarasujú konáre liesok a javorov. Sú to dužinaté, bezcenné stromy. Nevidíme na dva kroky pred seba. Kmene a listy tvoria tuhý, poprepletaný plot. Zelený, zelenosivý, hnedozelený. Vetvy nie sú osekané ani zlomené. Ak tu otec bol, zázračne sa pretiahol okolo nich alebo pomedzi ne. Ustúpim nabok. Dávid mačetou uvoľňuje cestu, nerobí to šikovne, konáre kmáše a ohýba, namiesto, aby ich odsekol. Cítim sa ako kedysi, keď sa otec v pološere po večeri hrával s nami na skrývačku. Bolo to celkom iné, ako hrať sa v dome. Priestor, kde sme sa mohli skryť, bol nekonečný. A hoci sme vedeli, za ktorý strom sa prikrčil, v hĺbke duše sme pociťovali strach, že keď na ňo zavoláme, spod stromu vyjde niekto iný.
1: A na záver mám pre vás ešte zo pár knižných tipov, ako inak kanadských prozaičiek. Margaret Atwoodová do knihy Volali ma Grace vpísala všetko, čo potrebuje dobrá kniha. Napätie, tajomstvo, príjemné vzrušenie a dej, ktorý nenudí. 6 rokov po vražde Thomasa Kinneara a jeho domácej obvinili jeho dvoch sluhov, mladú Grace a Jamesa McDermotta. Kým jeho obesili, dievča odsúdili na doživotie. Avšak Grace tvrdí, že si na udalosť, ktorá navždy zmenila jej život, nepamätá. Navštíví ju psychológ, ktorý sa špecializuje na straty pamäte. Usiluje sa preniknúť do jej mysle, no ostať pritom nezaujatý. Čoraz viac sa však stáva súčasťou príbehu jednej z najzáhadnejších a neslávne známych žien našich čias. Bola naozaj len nevedomá spolupáchateľka alebo chladnokrvná vrahyňa. Román Volali ma Grace sa dostal do užšieho výberu Man Bookerovej ceny a stal sa literárnou predlohou seriálu Alias Grace. Zbierka poviedok Alice Munro s názvom Na úteku obsahuje 8 krátkých príbehov o láske, zradách a prekvapeniach. Autorka píše o ženách v rôznych vekoch, v rôznych životných situáciách, ktoré v jej príbehoch ožívajú. Poviedky sa vám dostanú pod kožu tak, ako by ste ich naozaj prežívali. Hlavná hrdinka prvého príbehu túži opustiť panovačného manžela, no nie je schopná urobiť rázny životný krok. Neskúsené dievča z vidieka na prahu dospelosti okúsi hranice milostného vzťahu. V tejto knihe Munroová citlivo opisuje zložitý vnútorný svet svojich hrdiniek a ich príbehy.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešná Ars Litera inšpirovala siahnuť po knihe jednej z dnešných kanadských autoriek. Pekný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a od mikrofónu Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila talianske Capriccio opus 45, ktoré skomponoval Piotr Ilič Čajkovský. Naštudovali si ho a nám prednesú Filharmónia Auckland, ktorú diriguje Giordano Bellincampi. Umelci nahrávali v Radnici v Aucklande v novembri 2024.